0: Да. آقای دکتر مرسی از توضیحاتون. یه مسئله هست که میخواستم بدونم آیا توی حوزه کارشون باهاش روبرو شدی، بسته به اون درخواست و اون شخصی که اون درخواست رو از من داره. برای این میگم که آگاهی به من کمک نمی کنه و شما من گفتی 3 تا 5 رو طول میکشه، چون احساس میکنم تأثیرات فیزیکی میاد جلو. یعنی من مثلا توی گلوم یه حالت گره به وجود میاد که نمیتونم نبگم، بعد یا یه لرزش ضعیف دست توی دست یا صدام به وجود میاد، یا توی قفسه سینم یه فشاری رو حس میکنم. حالا البته بستگی به اون درخواست و اون شخص داره. مثلا اگه پدر مادرم باشه دیگه به اوجش میرسه، یعنی این حالت فیزیکی که تو بدنم پیش میاد، مثلا تون شدن نفسم، اینکه حالت فریز میشم، نمیتونم مثلا درخواست خواستم رو بگم. برای همین الان هم که شما توضیح دادی
1: خب بشه عزیز. ببین عزیز، آخه دنیا همینه. ببینید شما که الان لطف کردی تلفن کردید، من نمیتونید کتاب بخونید، خودتون محروم کردید. شما باید به جایی که تلویزیون تماشا کنید پاشید کتاب بخونید. شما اصلا به دلیل سلامتیتون میرید ورزش کنید که حتی دردآوره. دنیا هزینه داره. من نمیتونم برم به سمت یه چیزی که باش راحتم، یعنی بذارم رو دستگاه اتوماتیک بگم اینجوری باید باشه. وقتی غلطه غلطه. شما پشت فرمون که میشینید اگر رو این اصطلاحاً کروز بگذارید، خیلی از جا بسیار خطرناکه، برای که بدون اینکه کنترل شما باشه سرعت رو یه جایی میبره که میتونه موجب تصادف تا مرگ خودتون و دیگران بشه. خب ما باید جلوشو بایستیم. گلوتون اینجوری میشه، خب بشه. خود این نشون میده که هنوز از درون اون تضاد رو دارید، ولی به تدریج کاهش پیدا میکنه. به همین جهت است که وقتی ما میگیم یه آدم سالم، حتی یه آدم عادی، توانایی نگفتن رو داره. و بعد شما نگاه کنید به یه جامعه مانند، نمیدونم کجا شما زندگی میکنید، اروپا یا امریکا. شما یه دفعه میبینید در امریکا یه امریکایی از 10 دفعه که باید بگه نه، 7 دفعه 6 دفعه رو میگه. وقتی میرید تو ایران 2 دفعه هم نمیگه. چرا؟ برای که یه فرهنگی و نوعی از رابطه در ایران شکل و فرم گرفته که اکثریت مردم چون مهربان همه دارن تظاهر میکنن، وانمود میکنن، دروغ میگن، پنهان میکنن. و به قول فروغ فرخزاد، چون قشنگ این حرفش و دقیق، میگه و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسن در ذهن خود تناب دار تو را میبافن. یعنی من آدمایی رو بغل میکنم و وای چقدر خوشحالم از دیدارتون، در حالی که به مجردی که وارد مهمونی شدم هم که دیدم این آدم اونجاست، اصلا این دفعه تمام مهمونی رو سر من خراب میشه. ولی من قراره بانمود کنم که خیلی از دیدارشون خوشحاله. حالا اینا رفتاری است که به درجات مختلف بر اساس آداب و ادب اجتماعی و محیط اجتماعی انجام میدم. بنابراین اگر به من بگید مردم ایران میگن 60-70% مهربان، به من بگید امریکایی میگن 30%. حالا اگر حرف دیگری هست، نه صبر کن مرد عزیز، بذار ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
8: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
9: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
8: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
11: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
8: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
12: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگو داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو همراه، بفرمایید. آیدا
0: تو صدام دارید؟
1: بله عزیز.
0: آقای دکتر، من این تایمی که آگهی ها بود داشتم به حرفاتون فکر میکردم، بعد نمیدونم چقدر تایم مونده، ولی هنوز دو تا سوال مهم برام مونده. یه سوال عملیه که به درد خودم میخوره و یه سوال که بعدا دومی تئوریه، یعنی راجب این قضیه توی جامعه ایرانه. اولی این که خب همونطور که شما گفتی برای برخی مریضی آدم میره پزشک، خب میگه مثلا این دارو رو استفاده کن یا فرضاً روزانه 10,000 قدم راه برو یا همچی چیزی. بعد شما هم اشاره کردید که گاهی برای خلاص شدن از چند در مثلا 40-50% از اون 60% 3 سال شاید تایم لازم باشه. سوال من اینه که از نظر عملی چه تمرین هایی و چه اقداماتی باید انجام داد که به قولی حتی اینقدر طول میکشه، که 3 سال هم طول میکشه بعد بشه باش نتیجه ازش
1: گرفت. نه، من دو قطعه 3 سالی که عرض کردم، هر اختلال شخصیتی چنینه. برای اختلال شخصیتی یه مجموعه است که باید تغییر پیدا کنه. روی اون لطفا تکیه نکنید که الان بشه مسئله 3 سال. نه، 3 ماه هم میشه از شهرش خلاص شد، ای بسا 3 هفته هم میشه. نه ببینید عزیز، اول این است که من یه چیزی رو یک درست بفهممش، بپذیرمش و بعد پاش بیستم. یعنی دیگه حاضر نباشم از اون تخطی کنم. یعنی من نیومدم تو این دنیا کسی رو خوشحال و

قرار هست که کاری نکنید یا فقط با یه توضیح کوچکی از موضوع بگذرید. این که شما فکر میکنید نه من باید به این آدم نشون بدم من آدم خوبیه، من باید به این آدم نشون بدم که کاری که میکنم به خاطر اوه، این که مبادا فکر کنه من آدم خودخواهیم، مبادا فکر کنه من آدم نمیدونم بیرحمیم. خب اگه قرار باشه ما ذهنمون این باشه که دیگران درباره من چه قضاوت و نظری دارن که من از پا در میام، برابری چه درصدی؟ شما ممکنه 5 نفر 10 نفر دوربرتون رو بتونید یه جوری به گونه ای عمل کنید که اونا میخوان، اما با بقیه چی عزیز؟ به همین جهت است که ملاکی که من و شما دارم درست و غلط و خوب و بده. یعنی من لب به سیگار نمیزنم، من لب به مشروب نمیزنم، نه اینکه در تاثیر قرار بگیرم حالا همه دارن اومدیم مهمونی، حالا یا اومدیم همه دارن سیگار میکشن، یا حالا فقط یه روزه، حالا یه نخ سیگاره، حالا نمیدونم یه گلاس مشروب. جواب نه. خیلی از اوقات هم ممکنه این جواب نه دیگران رو خوش نیاد، کاملا اونو متوجهم، یا نگاه و نظر خوبی راجع من نداشته باشه. خب نداشته باشن، مگر من اومدم دائما برم نمایش بدم که من خوبم؟ مگر من اومدم به این دنیا که به همه ثابت کنم آدم خوبی هستم؟ من تو خیابون همجور آمونم به همه سلام کنم، اگر کراوات کسی کجه درستش کنم، اگر کفش کسی کثیفه کفشش رو پاک کنم؟ آخه یه همچین کلفتی نوکری رو برای چی؟ خب این تو ویژگی روانی منه، به خاطر نوعی که من بار اومدم، یا خودتون که اشاره کردید در خصوص مثلا پدر و مادر. خب غلطه، برای که وقتی یادم باشه که بسیاری از اوقات این کار من به اونا آسیب میزنه، بسیاری از اوقات کمک من به اونا مثلا برای اونا مضره وقتی خوب و درست نیست. این درست مثل معلم میمونه که برای که بخواد شاگرد راضی کنه به همه نمره بده قبولی بگید برید، درس هم نخوندید نخوندید. به همین جهت است که ملاک چیز دیگه است، ولی وقتی که من از کودکی و در یه جامعه و فرهنگی بزرگ شم که ملاک قضاوت و نظر دیگرانه، یه چیزی به اسم آبرو وجود داره. این آبرو یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای راجع به تو چه فکر میکنن. چرا من برخی از اوقات وقتی به مواردی از این قبیل میرسم حتی تند میشم، برای که شاید اثر بیشتری داشته باشه که میگم شما یه کاری میکنید که خوب و درسته، حالا 50 تا آدم احمق ابله بدبخت بیمار وامونده خاک تو سری که هیچ کاری ندارن و خودشون رو زندگیشون نمیرسن درباره شما نظرشون عوض بشه؟ یا بارها چرا عرض کردم وقتی به یه مهمونی میرید حالا همه فکر کنن شما 10% خوشتیپ ترید، 20% شیک ترید، حرف بزنید فکر کنن 30% باهوش ترید، حرف بزنید فکر کنن 40% عاقل تر از اون چیزی هستید که فکر میکنید. خب اون غالب اوقات تو زندگی من شما اثری نداره. ما به اومده این بهم چین توهمی داریم، یه ایمیجینری آدینس در اصطلاح علمی میگن، یعنی یه تصوری از تماشاگرانی که همیشه دارن منو نگاه میکنن. خانم آقای اومدن با دخترشون پدوی من و آقا حرفش این بود که این دختر من نه تنها آبروی ما رو برده، آبروی فامیل ما رو برده، آقای دکتر اصلا آبروی ایرانی ها رو برده، ببخشید حتی آبروی شما رو برده. بعد فهمیدم که مثلا این دختر خانم با یه پسری دوست شده و این مرد داره اینو اینجوری بیان میکنه. گفتم ببینید اون زمانی بود که ABC و NBC و CBS 3 تا زمان مختلف پیامستا اخبار جهانیشون بود، مال خیلی قبله. گفتم من اتفاقا دیشب هم NBC رو دیدم، هم CBS دیدم، هم ABC رو دیدم، هیچ کدوم راجع به دختر شما حرفی نزدن. یه توهم از این که دختر من که با یه پسری دوست شده الان رفته تو اخبار جهانی 3 تا شبکه تلویزیونی اصلی امریکا. خب آخه اینا توهم قربونه، اینا یه فکری عجیب و غریبه. و یا تصور این که من الان این کار کردم، این آدم الان راجع به من چی فکر میکنه و حالا منو به کجا میبره و میرسونه؟ و در نتیجه شما با یه مردمانی روبرو میشید که تبدیل میشن به اینکه تعارف کنن، دروغ بگن، بازی در بیارن. خب ما اون قاعدهشو یاد گرفتیم، درست پس که شما با یه نفر دیگه ایستادید، من با شما فردا شب قرار شام دارم، به شما میگم راستی فردا شب شام یادت نره، بعد اون آقا من نگاه میکنه میگم لطفا شما تشریف بیارید. چرا فکر کنیم با تعارف کنیم؟ شما تا اگر نمیدونم خارج از ایران هستید و تو اروپا یا امریکا هستید، هیچ وقت دیدید که میز پهلوی به شما چیزی رو تعارف کنه؟ اما اگر شما تو رستوران ایرانی برید، برخی از اوقات

0: ای بس با یک کسی حرفش اینه که این خیلی خوشمزه و خوبه، تو رو خدا بخورین. من تو خاطرم هست چون اعلانم میکردم و میگفتم بسیاری مهمونی ها میرفتم مثلا عروسی ها که شما میرید غذاتون رو برمیدارید، بعد یکی میاد فلانی این خیلی کتلتش خوشمزه است، یه کتلت هم بخورید. من معمولا کاری که میکردم ظرفمو میذاشتم زمین، میرفتم یه ظرف دیگه برمیداشتم. به تو چه مربوطه که بیای به من یه کتلت اضافه بدی؟ یا شما بسیار از وقت توی مهمونی ها میرید آدم ها به زور به شما یه چیز رو میخورونن، برای شما فرضتون برای اینه که اگر آمدن باید بخورن یا نخورن و چجوری بخورن، که اگر خوردن نشون میده آدم های خوبی هن یا بدی هن، شما رو دوست دارن یا دوست ندارن. یعنی ما آمدیم زندگیمون رو به یه چیزهایی مرتبط کردیم که مطلقا معنایی نداری. من خاطرم هست وقتی که دوره دکترای دانشگاه بود، ما 7 دانشجو بودیم در دوره دکترا در امریکا، یه استادی داشتیم که تون استاد بسیار معتبری هم بود. این یه رژیم غذایی داشت که قبلش کلاس ما مثلا ساعت 1 بود تا 3، این قبلش میرفت استخر، بعد میومد یه دونه تخم مرغ داشت، تخم مرغ پخته و یه دونه پرتقال. در فاصله 2 ساعتی که ما کلاس داشتیم که دوره میز نشسته بودیم، 7 دانشجو دوره دکترا بودیم، این دونه دونه این پوست تخم مرغ رو میکن و بعد ذره ذره میخورد، بعد پرتقال رو پوستش رو میکن و میخورد. من بعد از جلسه دوم و سوم به بقیه دانشجوها برگشتم گفتم این چرا این کارو میکنه؟ گرفتم اونها اصلا من نگاه میکنن که تو اصلا برای چی اینو میبینی؟ من متوجهم که من اصلا قرار نیست تخم مرغ خوردن این و پرتقال خوردن این رو تماشا کنم که بعدا فکر کنم درستی یا غلطه. من فضول اونجا نشستم. خب این دلش خواهد این رژیم غذاییشه، در این حال هم میخواد تفریحی با آهستگی بخوره، کم احساس سیری کنه، یا به هر حال توصیه پزشکیشه یا توصیه کسیست که بهش رژیم غذایی رو داده. و اصلا به من چه مربوطه؟ در حالی که مثلا من میدم این تخم مرغ شد یه تیکش و کوچولو از پوستش مونده، هی دستشو دورش میچرخوند مثلا رد میشد پیداش نمیکرد، من دلم میخواست برم پوستو بگیرم بکنم بگم این تیکه آخرشه. فضول محله. باز به همین جهت از من خاطرم هست ما منزلمون یه خونه 3 طبقه داشتیم در تهران، برخی از وقت خونه ما وقتی زنگ میزدن صدای زنگ خونه ما خونه پهلوی هم میرن. یه پیرزنی بود که تو خونه پهلوی بود طبقه بالا، از پنجره آویزون میشد ببین کی اومده در خونه ما. من از بینید خونه ما کی اومده، چون صدای زنگ خونه به اونجا میرسید. خب یه آدمی که میخواد ببینه تو خونه پهلوی کی میاد کی میره. من اینقدر از دوستان شکایت شنیدم که مردان 2 ساله اینجا اومدیم خونه گرفتیم اصلا همسایه روبروی رو ندیدیم، یا اصلا نمیدیم کیه چی کاره. خب به شما چه؟ یعنی ببینید شما یه فرهنگ و جامعه دارید که به کار همه کار دارن ولی به کار خودشون کار ندارن. حتی شما توی مهمونی متوجه میشید یه پسر و دختر یا یه آقا و خانم یه جوری به هم نگاه میکنن که معلومه یه معنایی داره، خبر از اونا داریم ولی خبر از حال خودمون نداریم. خب اینا یه گرفتاری های فرهنگیه. چرا بهش میگم گرفتاری ها و مشکلات فرهنگی؟ که قراره براش کاری بکنیم و کاری که میکنیم خودمونو به تدریج کمک کنیم. یعنی درست مثل آدمی که 10 کیلو اضافه داره یا 10 کیلو کم داره، ذره ذره گرم به گرم کم کنه یا اضافه کنه تا به وزن مطلوبش برسه. به من میگه سخت و مشکل، معلومه، برای که تیپ شخصیتیه و اون مسئله است. شما روی خط هستید چون یه صدایی آمد یا تلفنتون قطع شد. الو. خب مثل اینکه تلفنتون قطع شد، باز این بابت متاسفم ولی به هر حال فکر میکنم حرفامون رو زدیم. بنابراین اجازه بدید که بریم و برگردیم و با شنونده عزیز دیگه صحبت کنیم. من یه اشاره بکنم چون برام بسیار مهمه. این سی دی که ایشون بهش اشاره کردن 14 ساعته. من با 2 نفر از دوستان روانپزشک، آقای دکتر نفیسی آقای دکتر مرادی، مقدمه‌ای داریم بر بحث شخصیت که یه دید شاید فرویدیه، که دید یونگ هست و یه دید منی که به هر حال به عنوان یه جامعه شناس مسئله شخصیت رو مطرح کردم. بعد 5 ساعت 100 تا صفت و ویژگی آدم سالم رو داره، 3 ساعت بحث درباره شخصیت مهرطلبه که 60 تا صفتش داره، بعد 2 ساعت بحث درباره تیپ برتری طلبه که 40 تا ویژگی داره، و 1 ساعت هم بحث تیپ عزلت طلب هست که 25 تا صفت و ویژگی داره. جمعا روی هم میشه 5 و در حقیقت 3 8 و 1 9 به اضافه مقدمه ای که هست درباره شخصیت سالم و یعنی 5 و 3 و 2 و 1 به اضافه 3 تا مقدمه که اون 14 تا سی دی رو تشکیل میده و اگر دلتون میخواد با یک شخصیت سالم با ویژگی ها به اضافه 60 تا صفتش تیپ مهرطلب 40 تا صفت تیپ برتری طلب 25 تا صفت تیپ عزلت طلب آشنا بشید با 3 تا مقدمه در جهت موضوع شخصیت این سی دی و یو اس پی به صورت شخصیت سالم و نرمال هم اکنون در خدمتتونه. به هر حال شنونده عزیز رو روی خط نداری ولی فکر کنم حرفمون رو زدیم، میشونم که لطف کردن سی دی رو تمام و کمال شنیدن، از این بابت هم خوشحالم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com
4: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
5: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
4: آریل رفعیم شماره 5 است.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
11: چرا؟
10: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
12: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
13: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
14: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
15: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: الو صدا میاد؟
0: بفرمایی.
16: سلام دکتر.
0: سلام
16: از اینکه باهاتون حرف میزنم. من اهل افغانستان هستم و تقریبا 4 ساله که به اروپا مهاجرت کردم و میخواستم باهاتون در مورد مسئله من و مامانم و دختر داریم حرف بزنم.
0: شما من بفرمایی چند سالتون عزیز؟
16: من 20 سالم.
0: و چند تا خواهر برادر دارید؟
16: من پسر اولم، و سه خواهر کوچکتر از خودم دارم و یک برادر آخری.
0: بنابراین پنج تا هستید، شما اولی هستید.
16: بله.
0: گفته چه مدتی است اومدید اروپا؟
16: 4 سال.
0: تنها اومدید یا با کسی دیگه اومدید؟
16: خب من موقعی که افغانستان بودم و بعد این که طالب آمدن توی افغانستان، من با همکلاسیام و خواهرم اومدیم اروپا از طریق کمک های بین‌المللی اینجور چیزا، و تا الان من اینجا با خواهرم و بعضی همکلاسیام هستم بدون فامیل.
0: پدر مادر کجا هستن؟
16: اونا یکی دو سالی رو رفتن ایران، اونجا بودن، ولی همین یک دو هفته پیش اومدن به افغانستان واسه همین جنگ و اینا.
0: اوکی. حالا شما درباره مادر میخواستید صحبت کنید؟
16: مسئله اصلی در مورد من و دختر داییمه، ولی مشکل اینجا در اصل همین مسئله مادرمه.
0: حال دختر دایی چند سالشه؟
16: ایشون از آن کوچکتره، 16 سالش.
0: کجا زندگی میکنه؟
16: الان ایرانه.
0: و چه مدتیست که رفته ایران؟
16: فکر کنم 1-2 ساله میشه.
0: با خانواده رفته ایران؟
16: بله.
0: و ایشون فرزند چندومه؟
16: چهارم.
0: از چند تا؟
16: از 7 تا فکر کنم.
0: 7 تا. اوکی. حالا شما 2 سالیست که الان اروپایی، این دختر خانومم که 16 سالشه، داستان شما و دختر داییتون چیه؟
16: خب مسئله برمیگرده به خیلی وقت پیش. چجوری بهتون بگم؟ بهتره از اول قصهش رو بهتون بگم که درست متوجه بشید. خب مسئله از اینجا میاد که موقعی که من به دنیا میام و 1-2 سال بعد دختر داییم به دنیا میاد، قبل از این که ایشون به دنیا بیان، مامانم با داییم حرف زده بود مثلا که اگر پسر به دنیا آمد هیچ، اگر دختر به دنیا آمد من اینو واسه پسرم میگیرم. حالا نمیدونم چه با خود باشم فکر میکردم. و توی این چند سالی که گذشت، همین 15 یا 14 ساله که اونجا بودم، من با فامیل دختر دایم اینا خیلی نزدیک بودیم، یه جا بزرگ شدیم و همیشه ایشون زیر نظر مادر من بودن. و 2 سال پیش موقعی که خواهر بزرگ ایشون با یه پسری نامزد کردن، توی این محفل خیلی یا همین دختر دایم رو زیر نظر داشتن و واسه همین مادرم یه جورایی چجوری بگیم ترسید که نکنه اینو از پیششون بخوابن. و منم اون موقع درست از این موضوع درست سردر نمی آوردم و با هم حرف زد که میخوام اینو بهت بگیرم و اینجور چیزا. و من قبلش باش حرف زدم که الان تو که داری این کار میکنی، اگه من ازش خوشم نیاد و بهش علاقه نداشته باشم چی؟ اون یه جوری بهم میگفت که نه، بهش علاقه پیدا میکنی و اینجور چیزا.
0: خب مادر شما، مادر شما خود سب کنید، مادر شما خودخواه و نادان و بیمار و گرفتار یه سنت های بیمارگونه فرهنگیست که ماره 500 سال 1000 سال قبله، که از بچگی تصمیم میگیرن کی با کی ازدواج کنه و بعدم حرف این است که بهش علاقه من میشیم. شما با یه آدم خودخواه نادان چیکار میخواید بکنید؟ با یه باورها و اعتقادات بیمارگونه مشکل چرا مشکله؟ حرف شما اینی که اگر از این دختر، اولا شما تو سن و سال نیستید که راجع به ازدواج فکر کنید، برای که هنوز حداقل 5-6 سال اونم تازه بمونید ببینید کجاست. بعد اگه کسی رو شما انتخاب نمی کنید، او شما رو انتخاب نمی کنه، مادر میگن خب بگن.
16: این مسئله تنها در مورد من و مادرم نیست، چون که مثلا توی فامیل ما مثلا پدر من با خواهر، کمین خواهر پدرم که میشه، عمم با برادر مادرم ازدواج کرده و رابطه اینجوریه. و دایم
0: نه اینا رو متوجه هستم عزیز. متاسفانه بدترین نوع ازدواج، ازدواج با خانواده و فامیله که هرچی بیماری هست رو به بچه ها منتقل میکنه. اونو میدونم، منم حرفم متوجه هستم. ما دنیای امروز نیست عزیز. آیا شما الان در اروپا با الاغ این برون بر میرید، سوار خر میشید این برون بر میرید؟
16: نه.
0: خب پس برای چی میخواید با کسانی و که افکار و عقایدشون مال اون زمانیست که سوار الاغ و خر میشدن همراهه؟ چون مادر شما یه همچنین توفه ایست که حالا چسبیده بچه 20 ساله بیاد با دختر دایش ازدواج کنه، چون از بچگی اینو گفتن به هم دیگه که چیکار. بعدم اگه هم دیگه رو دوست نداری ببینن به هم علاقه مند میشید، که این مزخرفات رو گفته. شما چرا هنوز گیر اومایی؟ شما که اومدید تو اروپا
16: از دو سال پیش شروع شده.
0: یعنی چی مشکل اصلی؟
16: یعنی این که دو سال پیش موقعی که مامانم با من حرف زد که دختر دایمو به هم بگیره و اینجور چیزا، من واسه این که مامانم و احترامشو داشتم اینا
0: اصلا احترام نه نه سب کنید احترام چه ارتباطی داره که آدم کار بد و غلط رو یک کسی رو بکنه؟ مادر من اگر برگشت من گفت ماده مخدر مصرف کن، احترام مادر رو با داشت باشم ماده مخدر مصرف کنم؟ بچه های من باید احترام من رعایت کنن. وقتی که من حرفی میزنم که بد و غلطه و درست نیست، بچه هم به داری احترام من کار بکنن. اسم این احترامه یا اسم این حماقته؟ اسم این یه نوع
16: موقع من اصلا آقابت رو نمیدونستم که اینجوری میشه.
0: خیلی خوب الان بدونی، الان که میدونید کار درست بکنید. من که نمیگم موقع شما میدونید
16: اصلا الان شرایط یه جوری شده که اصلا حرفم گوش نمیده و منم
0: گوش نده
16: قرار میده. یه جوری
0: یعنی چی طرف شما قرار میده؟ مادر شما تو ایران یا تو افغانستان؟
16: نه خب اینجوری بهتون میگم، مثلا یک سال پیش من رشته تحصیلیم و اینا رو تعطیل کردم و فشار خیلی روم بود و تو این مدت مثلا با فامیلم درست حرف نمیزدم چون اصلا موقت وقتش رو نداشتم و تو این پروسه با فامیل دایم و اینا و حتی دختر دایم مثلا حرف نمیزدم. بعدش مامانم شروع کرد در زدن با من که باها چرا حرف نمیزنی، برو حرف بزن. و این مسئله هم میاد از این که همون فامیل و هر کسی اونجا تو ایران باش بوده باش حرف زده که اینا باها حرف میزنن نمیزنن وضعیت چطوره. چون که دو سال پیش موقعی که من قبول کردم مامانم رفت با دایم اینا حرف زدن که مثلا اومدیم خواستگاری اینجور چیزا و بعدش شرایط قسمی شد که دختر دایم بسم من شد مثلا قرار
0: اسم شما چی شد؟ قربونت برم این پرت و پلاها چیه به اسم شما شد؟ شما اومدی اروپا، شما چرا برگشتید به هزار سال قبل؟
16: نه چرا برگشتید؟ من اینجام ولی اونا من چجوری بگم اونا منو نمیذارن.
0: خب چجوری نمیذارن؟ کی اومده شما رو وادار کرده برید عقد کنید؟
16: خب من با مادرم فرق زدم که مثلا نمیشه من شانه در بیانجو چیزا اصلا یه حرفای به هم میزد مثلا مونده بودم به هم میگفت
0: بزن هرچی میخواد بگی. اصلا من الان دارم به شما میگم شما هم شاخ دارید هم دم دارید هم نمیدونم قدتون 6 متره هم نمیدونم زبونتون 4 متره. خب بگه یه مادر خودخواه نادانی که گرفتار یه زمینه فرهنگی بیمارگونه ایست که یه چیزی مثل طالبان رو ساخته و یه کشوری مثل افغانستان رو درست کرده که به آدما به عنوان انسان نگاه نمی کنن بلکه به عنوان حیوان نگاه می کنن. خب شما هنو میخواید دنباله اونا تو اومدید اروپا هنوز تو اون قفسی؟ مادر ناراحت میشه به درک دیگه از این بدتر بگم. برای که خودخواه نادانی که داره یه فکرایی میکنه به بقیه هم گفته که گفته. من بقیه کیه؟ من هم با شنونده عزیز قبلی بحثم همین بود که ما اومدیم تو این دنیا بقیه رو خوشحال و راضی کنیم با ملاک ها و آنچه که خوب و بد و درست و غلط اونا زندگی کنیم. بله اینا مال هزار سال قبله، مال اون زمان مردمان خودخواه نادان بیمار بدبخت وحشت زده ای بوده که یه باورهایی رو ساختن و بر مبنای اون بزرگ شدن. بعدم یه کشوری به وجود آوردید که خودتون میدونید ظرف 40 50 سال گذشته چه بر سرش اومده و تازه چه بلایی سر مردم خودش و سر مخصوصا زنان اونجا آورده. خب حالا شما هنوز باید دنباله اونو برید؟ ولی هر ناراحت میشه خوب بشه، چه اهمیتی داره؟
16: خب من بهش گفتم و موقعی که اون فشار این مسئله ها رو بهم گفت که مثلا آقت میکنم و شیرم
0: بکنه، اصلا تمام شیرشو نبخشه، تمام آقش بکنه. عزیز من یه خدای احمق و اولاقی داریم که اون بالا نشسته که مادری که حرف غلط بد خودخواهی بیمارگونه رو میزنه وقتی شما رو آقتون کرده بلا سر شما بیاره. شما هنوز گرفتاری مزخرفاتی، یعنی اینقدر خدا نادانه، اینقدر خدا بیرحمه، اینقدر خدا بده که یه آدمی شما رو آق کنه، نفرین کنه، بعد زندگی شما رو اون خراب کنه؟ شما همچی خدایی دارید؟ این خدای خوب مهربان، این دانای عالمی که بر همه چیز آگاه هست، همچی توفیه که شما نگران آق مادرید؟ خب آق بکنه، شیرشو حلال نکنه، مثلا میگن پول شیر از شما میگیره؟ من نمیدونم. ببینید حالا شنوندگان خوب و عزیز متوجه میشن که چرا این فریاد رو من در جهت وابستگی و مهرطلبی داشتم و دارم. چرا؟ برای اینکه تازه حالا ما که ایرانی ها بیشترشون خیلی جلو اومدن، ولی عزیزان افغان رو نگاه کنید که پسر 20 ساله تو اروپا نگران آق مامانشه، یه مادر خودخواه نادان بیمار، خودخواه نادان و بیمار که گیره گرفتار هزار سال قبله و میخواد تو اروپا با اولاغ این بر اونور بره. راه کن عزیز، هر چی میخوان بگن، شیر تو حلال نمی کنم. امروز که بیشتر آدم ها شیر پاستوریزه میخورند، پس بنابراین ما باید هممون در خدمت و نوکر گاوا باشیم. راه کن، خودی خودتو اذیت نکن، زندگی خودتو بکن. ناراحتم از زن هستن، بقیه هم ناراحتن باشه. شما دوتا هر وقت بزرگ شدید به سن و سال اونور 25 سال رسیدید، هم دیگر رو دوست داشتید، خواستید با هم آشنا شدید، خواستید ازدواج کنید ازدواج کنید، نخواستید هم نکنید. برای اینکه مادر که قرار نیست برای شما تصمیم بگیره، اونم از بچگی من تصمیم گرفت. حالا
16: خب در مورد ایشونم، از موقعی که بزرگ شدم همین چند سالی کنجا بودم از شما دم اینجا و در این مورد موقعی که در مورد ایشون فکر میکنم، اصلا اون کششی یا همون احساسی که یا شعوری که مثلا به دختر دیگه که مثلا از خوشم بیاد داشته باشم اصلا ندارم. و
0: خب معلومه، همین موقعی که ملاکونه عزیزم، من الان یک کفش بچه 3 ساله رو به تو بدم، تو پات میکنی؟ اون پاد نمیده. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم یک کمکی دیگه بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی فقط دلم میخواد شنوندگان خوب و عزیز بدونن ما از کجا اومدیم، که اون عزیزان افغان بیشترشون از ما هم در این زمین ها خیلی خیلی عقبتر و وابسته تر و مهرطلبن، و بعدم چگونه پدر و مادر برای خودشون با خودخواهی و نادانی و بیماریشون چگونه برای همه تصمیم گیرن و نتیجش هم کشورهای بسیار پیشرفته و موفقی که ما داریم رو صاحب هستیم به خاطر همین باورها و اعتقادات. لطفا روی خط باشید. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
18: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: جانم بفرمایید.
1: خب این مسئله دیگه چیزی نمونده که بگم.
0: نه ببینید عزیز، شما ببینید راه و روش زندگی که اسمش میشه، وقتی مجموعه اون هست میشه فرهنگ یا کالچر، برمیگرده به یه مردمانی که بر اساس آگاهی هاشون، نادانی هاشون، ترس هاشون، امنیتشون، آرامشون، جنبه‌های مثبت بهش رسیدن. تو 5000 سال، 10000 سال انسان یه جوری زندگی میکرده، ماجرای ازدواج معنای دیگه داشته، خانواده معنای دیگه داشته، تو مثل چیز دیگه بود. ولی از اون زمان هزاران سالی بسا گذشته، ولی همچنان مردمانی در کشور من و شما هستن که هنوز تعلق دارن به 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، و با وجودی که هیچ چیزی در دنیا امروز شبیه اون زمان نیست، با همون باورها و اعتقادات حرکت میکنن. یعنی ماجرای ازدواج رو یه چیزی میبینن، بعدم تازه متوجه نیستن که کی داره تصمیم میگیره. مادر شما نشسته وقتی شما متولد شدید و دختر داییتون بوده، گفته خب اینا زن و شوهر بشن، و حالا پاش ایستاده. یعنی یه ازدواجی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره. گفتم اینا مال کسانیست که دنبال خراگاو را می افتادن و زندگیشون اونگونه بوده، باورها و اعتقاداتشون هم این بوده. از 1000 نفر حتما 999 نفرشون نه خواندن بلد بودن، نه نوشتن بلد بودن. یه رعد و برق رو به عنوان ای بسا خشم خداوند می دیدن، تولید مصر رو به عنوان اراده خدا می دیدن که تصمیم گرفته به این پسر بده، دختر بده، هر پرت و پلای دیگری که دارن می زنن. و شما از اونجا اومدید بیرون، اومدید تو اروپا، ولی هنوز همون اون باورها و اعتقادات رو با خود ورشتو بردی. تنها خودت نیومدی، خرت هم با خودت آوردی، حالا سوار شدی تو خیابونای اروپا میخوای این ور اون ور بری. مادر تو هم حرفش این است که صبر کن بذار من دختر داییت هم بذارم پشت سرت که اونم سوار این الاغ بشه. خب مخالفت کن و نکن و محل نگذار، اذیت هم نشو، هیچ عیبی هم نداره. مادر تو یک داره با خودخواهی و نادانی و بیماری حرف بد، غلط و نادرست و نامناسب به شرایط امروز میزنه، تو چرا ناراحت میشی؟ بقیه خانواده هم همین، اونایی که مانند مادرت فکر میکنن یا این گونه فکر کنن، بذار اینجوری فکر کنن. ولی تو قرار خودتو از این همچی زندانی در بیاری، از این قفسی پریدی، از افغانستان اومدی اروپا، ولی با خودت افغانستان آوردی تو اروپا پیاده کردی؟ و هیچ رو نمشه. تمام گناهایی هم که متعلق به تو هست، و مادری که شیر رو حلال نمی کنه که خنده داره و آق می کنه، لطفا همش رو بفرست با آدرس من، من برم اون دنیا از اینا فراغون دارم. آخه یه ذرم انصاف داشته باشیم، یه ذرم واقع بین باشیم، عاقل باشیم. قرن 21 تو اروپایی، بنابراین خود رو
1: سن ازید نکنه. ما جان؟ قرار با فامیلم بریم، مثلا قرار بریم استرالیا با فامیل میگجا بشیم.
0: باید با همچی فامیل رفتن در حقیقت میخواید باز افغانستان رو برده تو استرالیا؟ آخه عزیز نمیخونه بشیم. حالا چون ما چه اسرائیل رو فعلا یکم اونجا بمون، یه درسی بخون، یه کاری بکن، تا بعدن با این فامیل محترمی، فامیلی که میخوان برن استرالیا کی هستن؟ واقعا این کشورهای خارجی من نمیدونم چرا ماها رو میپذیرن که پاشیم بریم اونجا، میخوایم یه افغانستان دیگری یا یه ایران دیگری توی مثلا سیدنی یا نمیدونم ملبورن درست بکنی. خیلی همه چیز خوب بوده، ما مردمان خوشحال، راضی، مهربون، همراه با صداقت و صمیمیت و رشد و پیشرفت و زندگی خوبی هستیم. به مردمان گیر و گرفتاری که بعدن حکومت ها اومدن این براها رو سرمون آوردن. برای چی میخوای با این جمع حرکت کنی؟ فکر کنی چی میشه؟ بعد میگردن میگن پسر خوبی نیست که بگن. بی خودی خودتو درگیر اینا نکن عزیز. و حالا خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، چون من به فرهاد خانم گفتم که یه ترانه‌ای هست که برمیگره به صحبت که بسیار زیباست، که واقعا نشون میده ما نه تنها خودمون دچار ایراد و اشکال هستیم، خدایی هم که داریم یه خدای سالمی نیست، یه خدای دانای عالم مهربانی نیست، یه موجودی است که اونجا نشسته ببینه کدام مادر خودخواه نادان شیرشو حلال نمیکنه و یا فرزندشو عاق میکنه یا یه کسی رو نفرین میکنه و بلافاصله مامورین عذاب رو بفرسته که اون آدم رو آزار بدن، اذیت بکنه. من نمیدونم واقعا همچی خدایی هست. گفتم این ترانه رو هم بگذارن، شاید شما هم از این حال در بیایید، دلت خواست یه وقت دیگه بیا باز با هم صحبت کنیم عزیز، ولی بیرون بیا، تموم شده، تو از قفس پریدی دوباره به این قفس که ای بس ها قفس طلایی هم بود، یه قفسی است که توش آدم ها رو شکنجه میکنن، به زور وادار به یه کاری میکنن، به گونه عمل میکنن که اصلا خودشون نباشند و اهمیتی نداشته باشند و دیگران براشون تصمیم بگیرن. به یه همچه قفسی برنگرد، حالا اونا میخوان برن استرالیا، بذار همه برن، تو خودت تو اروپا زندگی خود تو داشته باش، فعلا هم وقت ازدواج نیست، بلکه براش ابدا آمادگی نداری، یا وقتی دیگه هم دلت خواست بیا با هم صحبت کنیم. برای شنوندگان خوب و عزیز لطفا این ترانه رو و کلامش رو با یه دقتی بشنوید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2 یاش سف.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه‌های توان مالی که تاکنون به شرکت‌های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ‌های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
14: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه‌گذاری را به شما معرفی و توصیه می‌کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می‌خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: گیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: اسید پروتکشن چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالی

0: گرفته؟
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
2: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
1: آریل رفیم شماره 5 است.
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستند بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستند. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
8: ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

0: the same experience as you or feel things the same way as you, that's just not going to happen. But that doesn't mean we can't be there for one another. Almost always we won't feel exactly the same thing as each other, but we can be there for one another, which can hopefully make these hard times a little bit more tolerable. And again, most importantly, I really hope that these hard times soon come to an end, not for us outside of Iran, for the people of Iran. I hope that day will come very soon. All right, let's go to our first commercial break. We'll be right back.
1: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: شهروندان محترم بورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بورلی هیلز شایسته بهترین.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

گوینده این گفتار چند هفته پیش به دیدن اپرای فالستاف در سالن اپرای شهر لس آنجلس رفته بود. فالستاف اثر جوزپ وردی، آهنگساز بزرگ دنیای اپرا و به تعبیری شاید درست بزرگترین آهنگساز اپرا تا این زمان است. این اپرا بر روی اثری با عنوان همسران شاد وینزمور نوشته شده است. اثری است کمدی که این آخرین اثر آهنگساز بزرگ وردی است که نوشتن آن را درست در 80 سالگی شروع کرده بود و بسیار غیر معمول به نظر می رسید برای کسی مانند وردی که تمام آثارش مملو از تراژدی، جنگ و مرگ انسان ها بود. اما مسئله ای که افکار و ذهن گوینده این گفتار را در بر گرفت این بود که این اثر حدود 50 سال پیش در ایران در سالن اپرای تالار رودکی به روی صحنه رفته بود، زمانی که ایران دارای خانه موسیقی سمفونیک غربی، نمایش‌های رقص باله و همچنین اجرای اپراهای بزرگ و مجلل بود. گوینده این گفتار به عنوان خواننده کر اپرا در آن زمان کاملا به یاد دارم که حتی کارگردان این اثر لطفی منصوری بود، کارگردان برجسته اپرای ژنو در آن زمان که بعدها در کانادا و بالاخره در اپرای بزرگ سانفرانسیسکو کار کرد و همانجا هم بازنشسته شد. بیاد می آورم که بیشتر دستندرکاران این اپرا و اپراهای دیگر ایرانی بودند و باز هم یکی از بزرگترین خوانندگان صدای بریتون و باس در دنیا یعنی جوزپ تائیدی به ایران آمده بود برای بازی در نقش جان فالستاف یعنی پروتاگونیست یا نقش اول این اپرا. از این جهت برنامه جنگ این هفته را اختصاص می دهیم به شهر مختصری از پیدایش تالار رودکی و کارهایی که در آن عرضه شد به طور خیلی مختصر و امیدواریم که این کار را در برنامه‌های آینده هم نیز ادامه دهیم و تا جایی که ممکن است حق مطلب را ادا کرده باشیم.

در این دو بخش اول و دوم به گفتارهای از 5 نفر از کسانی گوش فراخواهی داشت که هر کدام به نحوی در تأسیس و برنامه‌های هنری این تالار نقش داشتند، از جمله فرح پهلوی که خود از دست اندرکاران اصلی این مرکز بزرگ هنری بود، از رابرت دی وارن امریکایی که به ایران آمده بود برای ایجاد و کمک به تأسیس باله ملی ایران که خود نیز معلم باله کوریوگرافر در تالار رودکی برای 11 سال بود، به هایده چنگیزیان رقصنده باله که در باله های بسیار باشکوهی نقش آفرینی کرده بود، به محمود خوشنام معاون هنری وقت تالار رودکی و در آخر مصاحبه پژمان اکبرزاده ژورنالیست و پژوهنده هنر در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران با آقای عنایت رضایی کارگردان اپرای تهران در اروپا که در 90 سالگی زندگی خود به سر می‌برد و برای اولین بار دعوت به مصاحبه را قبول کرده. بله، برنامه این هفته اختصاص دارد به تولد یک تالار هنری با عنوان تالار رودکی در شهر تهران که بعدها در رژیم جمهوری اسلامی اسمش را نیز بر نتابیدند و آن را به تالار وحدت تبدیل کردند. با ما باشید.

0: دانه هایی که آدم با اعتقاد و عشق و محبت میکارش و خوش نمیشه.
1: کاملا میشه مقایسه کرد با ساختمونا و اپراهایی که در خارج در اروپا بود.
2: بابا اگه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، در تا قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم.
3: می اومدن و ازم می پرسیدن
4: خواهده برین کجا پیدا کردی؟

0: تالاری که در ایران در تهران وجود داشت در ایران هم فکر می شود گفت در ایران، چون وقتی در تهران اونقدر فکستنی باشه اوضاع معلومه که در شهرستان ها چه خواهد بود. یک تالار بود 200 نفر جا می گرفت، تالار فرهنگ بهش می گفتن.
1: گویا علیحضرت رضا شاه حتی می خواستن یه اپرایی بسازن. بعد با آقای پربت که صحبت کردم که ماشاءالله حافظه‌شون هنوز خیلی خوبه، گفتن که یه تالاری ساخته بودن در میدان سپه، منتها خوب نبود و پیش خراب شده بود، سقفش فلان بود، مجبور شدن اونجا رو خراب کنن. بعد رفتن تو پارک سنگلج یه تئاتر ساختن که به اسم تئاتر 25 شهریور بود.
0: بیشتر به درد گردهمایی های آخر سال دبیرستان ها و دانشکده ها و هنرکده ها می اومد که سال یه بار جشن بگیرن و جایزه بگیرن خودشون تقسیم کنن.

واقعا قابل مقایسه نبود. شما اونجا نمیتونستین یه بالاهای به این بزرگی رو اجرا بکنید. حتی مثلا من اونجا یکی دو تا برنامه باله دیدم، مثل که فرانسوی ها بودن، خیلی جوون بودم، رفتم اونجا مثلا پرش میکردن، شما صدای تخته‌ای بودن صحنه رو میشنیدید.

0: علیزاده گفتن که ما یه جای لازم داریم، یه تالار خوب برای کنسرت و برنامه و اینها، که بعد فکر کردن که تالار رو رودکی ساخته بشه، که یه جای رو پیدا کردن که شروع کردن به ساختمان.
1: یه منطقه بود تقریبا همش پژوهشی و آموزشی بود، یکیش معروفترینش مدرسه نوربخش، دبیرستان نوربخش بود، دختران نوربخش، هنرستان عالی موسیقی بود، دیوار به دیوار مدرسه نوربخش،

0: به نوعی این تالار رودکی رو بر مبنای اپرای وین خواستن که بسازن.
1: خب برای اینکه بهتر بشه و وضع بهتر بشه، طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر افراد مختلف هم یه کسایی رو میفرستادن خارج که یه معلوماتی کسب کنن، یه چیزایی یاد بگیرن. بعد افراد مختلف که فکرهای مختلف میدادن که تمام این قسمت‌های مختلف تالار رودکی، بله، و رقص‌های محلی و کنسرت و موسیقی ایرانی و خارجی و اینا، اپرا درست شد.
2: 7 نفر دانشجوی ایرانی که از میان 310 نفر داوطلب در امتحانات حائز بهترین رتبه گردیده بودند، به منظور ادامه تحصیلات عالی خود عازم نیویورک شدند
3: و این مؤثر واقع شد. یعنی از اون به بعد بچه‌هایی که می‌رفتن به اروپا برای تحصیل، عده‌ای می‌رفتن به سراغ هنر آواز، که هنر آواز کلاسیک که اپرا و اپرت هم جزش بود، و وقتی برمیگشتند در واقع زمینه آماده می‌شد برای استخدام اونا و شرکتشون در برنامه‌های فرهنگی اپرایی. از طرف دیگه یه دی هم بودن که اروپا مانده بودن، اصلا زندگی میکردن. اینا وقتی دیگه زمین داره آماده میشه، آمدن به ایران. خلاصه هر دو گروه به هم پیوستن و این نیروی واقعی اپرا رو به وجود آوردن.
4: خانم جین فرمان فرمایان قطعه‌ای به نام مهتاب از ساخته های دبوسی آهنگساز معروف فرانسوی را اجرا میکند.
5: روبرت وارن هستم که از 1965 اومدم تهران و فارسی من الان گپ شد.

من سال 1344 به ایران دعوت شدم. پیش از اون چند بار شاه رو که به تماشای برنامه‌های مختلف باله در اروپا می اومد دیده بودم. او کارم رو پسندیده بود و پیغام فرستاده بود که آیا مایلم برای ارتقای باله ملی ایران به سطح بین‌المللی به این کشور سفر کنم. مهرداد پهلبود وزیر فرهنگ که همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود گفته بود که با من قراردادی 3 ساله خواهند بست. به همراه ژاکلین همسرم که البته همکارم و بالرین هم بود و مادرش از آمریکا رهسپار تهران شدیم.

مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در

0: که من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینسورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره یک در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، به ادامه گفتارمان درباره تالار رودکی و فعالیت‌های آن در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهیم.

به سخنان فرح پهلوی، رابرت دی وارن، هایده چنگیزیان، محمود خوشنام و عنایت رضایی گوش فراخواهید داد.

معلمین آواز هنرستان هم خیلی نقش بازی کردن تو این کار. هنرستان عالی موسیقی که عرض کردم در کنار دبیرستان نوربخش بود، اونجا کلاس آواز داشت و چند تا هنرپیشه هنرمند معروف در اونجا کلاس‌های آواز رو اداره می‌کردن، از جمله خانم فاخره سبا، خانم ابلین باغچبان و خانم منیر وکیلی بعداً.

0: بعد از ورود نخستین مسئولیت من ارزیابی سطح گروه باله ایران بود. آقای پهلپود وزیر فرهنگ میگفت دوست داره که باله در ایران در سطح گروه های مطرح بین المللی باشه. از من خواست تا برای رسیدن به این هدف به فکر بست این گروه به یک سازمان تمام عیار باله باشم.
1: علاوه بر من که گویا یه روزی رفتیم برای بازدید اونجا، هنوز مثلا سقف زده شده بود و داشتن تهویه هواشو میذاشتن و غیره، تمام نشده بود. علازت گویا به آقای پهلپود میگن که آیا شما میتونین اینو برای تاج گذاری تموم کنین؟ که بعد دیگه خب خیلی کار بود و اون موقع آقای مجیدی هم اونجا بودن. علازت گویا به مجیدی میگن اون چیزی که لازمه، مبلغی که لازمه بدیم به وزارت فرهنگ هنر که این کارو بکنه، و آقای بابایان پیش از این که اصلا پول به دستش برسه شبانه روز کار کرد که تالار رودکی رو تموم کرد.
2: امشب سوم آبان ماه 1346 خانه اپرای تهران که به نام ترانه‌سرای نامی ایران ابو عبدالله رودکی نامیده شده با حضور اعلیحضرتین افتتاح می‌گردد. این سالن بیش از 700 نفر گنجایش دارد و قرار است خانه فرهنگ و هنر ایران باشد.
0: شب افتتاح تالار فوق‌العاده بود. ما خیلی مضطرب بودیم. خب طبیعی بود، ماها کار کرده بودیم.
1: من انقدر علاقمند به هنر و موسیقی هستم، خب خیلی خوشحال بودم که افتتاح شده این تالار و خوشحال بودم که هموطنانمون در قسمت‌های مختلف اجرای برنامه میکنن، چه باله باشه، چه رقصای محلی، چه کنسرت، چه آواز، چه اپرا.

0: بله، we had prepared.
1: ما برای اون شب سه باله حاضر کرده بودیم، ولی فقط یکی از اونها رو شب افتتاح اجرا کردیم. برای اینکه اجرای اپرا هم داشتیم، ارکستر سمفونی هم بود و صد البته گروه کره اولین باغچبان هم برنامه اجرا کردن. همه لباس شب پوشیده بودن. گاردها کنار جایگاه سلطنتی ایستاده بودن و منتظر بودن. من پشت صحنه و در اتاق کنترل بودم. خیلی مضطرب بودم و میخواستم همه چیز خوب پیش بره. خودم پشت دستگاه کنترل صحنه و نور نشستم تا مطمئن شم همه چیز خوب پیش میره. باید بگم به همه افتخار میکردم. همه خیلی خوب کار کرده بودن. برای ایران هم خیلی عالی بود. بعد از برنامه به جایگاه سلطنتی رفتیم تا به اعلی حضرت و اولیا حضرت ادای احترام کنم. هنوز صدای شاه تو گوشم هست که به من گفت ما امروز اینجا باله‌ای مانند باله‌های فرنگی دیدیم، ولی من از شما میخوام که به فکر طراحی باله‌هایی بر اساس داستان‌ها و اساطیر ایرانی باشین و بهترین‌ها رو دور هم جمع کنین تا جامعه ما همون چه من در اپرای سلطنتی لندن یا اپرای پاریس می‌دیدم رو ببینن، و میخوام گروه باله ملی ایران مطرح شه و بتونه رقص‌های محلی و باله‌های ایرانی رو همه جای دنیا عرضه کنه.
2: فکر می‌کنم که ساختمان خیلی قشنگی بود، اثر لحاظ هم بیرونش هم داخلش، اونجور که تمام سالونا رو درست کرده بودن خیلی قشنگ بود برای اون موقع.
3: کار فوق‌العاده زیبای موزاییک انجام داده بودن، موزاییکی با روش نقاشی شده بود. سالن باله‌ای که توش تمرین می‌کردیم سالن خیلی وسیع و زیبایی بود، درست بود. می‌دونیم بر مقصودم چیه؟ هیچی نبود شما بگین که بخواییم قور بذاریم بگین اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، همه چی سر جاش بود.
1: سالن فوق‌العاده قشنگی بود. شرایط صدا و آکوستیکش بسیار عالی بود. سقف رو مثل کندوی زنبور عسل درست کرده بودن که خصوصاً برای خواننده ها و اپرا خون ها عالیه. وقتی خوانندگانی مثل ستاره اپرای ایران، منیر وکیلی یا اولین باغچبان میخوندن، میتونستن هر کجای صحنه که دلشون میخواد بایستن و بخونن. اهمیت این موضوع رو وقتی فهمیدم که برای کار به اپرای لاسکالا رفتم. در اون اپرای مشهور در میلان تنها یک نقطه از صحنه بود که خواننده میتونست اونجا بیسته و بخونه، ولی خانه اپرای تهران تالار رودکی اینطور نبود. همه جاش میشد ایستاد و خوند.
3: صحنه هم خاصیت صحنه گردان رو داشت، هم تیکه به تیکه های کوچکترش میتونست بالا و پایین بره. مثلا توی برنامه ژیزل من بعد از زیر قبر در می آمدم، جلوی مثلا قبرم می رفتم زیر صحنه وای می سادم و اینو می کشیدن بالا، و این خاصیت خیلی از اپراهای حتی اروپا نداشته.

0: بعد از اون آقای پهلوود از من پرسید میخوام چی کار کنم. من گفتم آقای پهلوود آیا اجازه دارم سازمان ملی باله ایران رو که حالا خوب شکل گرفته ترک کنم و مقدمات سازمانی رو فراهم کنم که تمرکزش فقط رقص و موسیقی محلی ایرانی باشه؟ پهلوود گفت این همون چیزیه که ما میخواییم. او گفت به ویژه شاه و شهبانو بسیار تمایل دارن تا این سازمان به هدف ثبت و ترویج هنرهای محلی ایران آغاز به کار کنه. بعدها برای این کار شاه از من تشکر کرد و گفت میدونین در تهران همه فکر میکنن رقص محلی چیز کم ارزشیه.
1: رقص محلی something low down.
2: حدود 7 سال اینطورا در تالار رودکی من میرقصیدم، فندق شکن رو رقصیدم، کوپلیا رو رقصیدم، بعد دیگه از سال بعد شهرزاد رو رقصیدم، دونکیشوت رو رقصیدم، یعنی تقریب دختر خودسر رو رقصیدم.
3: حس اول این بود که ایران در حال رشد و هنوز به مرحله سرمایه‌داری نرسیده، نیازی نداره به اپرا. اپرا برای چی؟ به چه دردش میخوره؟
4: روشنفکرای ما نسبت به این قضیه حالت تدافعی داشتن، میگفتن که رژیم شاهنشاهی به صورت سطحی مایله که نشون بده که ما مترقی شدیم، ما مدرن شدیم، و در حالی که عمیقا چنین چیزی نیست.
5: عبدالوهاب شهیدی کسایی رقص محلی چه میدونم جنوب و آذربایجان و گیلان، این زود بود، ما اینو اختراع کرده بودیم، قبلا بود تمام رقصای محلی، آوازای محلی که وزارت فرهنگ و هنر ما اختراع نکرده بودیم.
3: نگاه دوم این بود که نه بابا، اگه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، تا قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم. باید همزمان ما هم کار بکنیم و در راه هایی که هنوز کشف نشده، هنوز تجربه نشده، گامی برداریم. به این به نظر من کار درستی بود.
4: اما اون موقع من دانشجو بودم که دنبال این بودم که ببینم که هنر غربی چی میگه، بالت چیه، اپرا چیه، ارکستر سمفونیک چیه. بنابراین اون صحنه تالار رودکی برای من یک دانشگاه محسوب میشد. من خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم.
3: من از اول مهمترین برنامه‌هایی که اجرا می‌کردم یک متن سخنرانی گونه‌ای بود یا تشریحی درباره موسیقی ایران در برنامه سازمان‌های برنامه‌های ایرانی. یعنی برنامه رو که یک کاری کرده بودم فقط ساز و تنبور تنبور نباشه، در کنار ساز و تنبور یک کمی هم در مورد موسیقی ایران، در مورد مایه‌های دستگاهی ایران می‌پرداختیم. یعنی در واقع برنامه‌های برنامه کمی جنبه پژوهشی هم پیدا می‌کرد.
0: البته که خیلی از تهرانی ها نمی دونستن ایران چی داره و می اومدن و ازم می پرسیدن
6: خیلی برین کجا پیدا کردی اینجا این چیزه،
0: و من باید درشون توضیح می دادم که رقص ها رو از کجا پیدا کردم. خیلی هاشون نمی دونستن ایران انقدر فرهنگ غنی داره.
5: یه کسایی مثل نوریف و مارگو فونتن اومدن در تالار رودکی. بزرگترین رقصنده میگن الان بالرین دنیا بودن این دوتا.
2: اکثر بالاهایی رو که ما اجرا میکردیم بالاهای فرنگی بودن، غیر از آخرین برنامه که باله جرمنجه بود که با طراحی یک خانم ایرانی، خانم احمدزاده انجام دادن، با طراحی لباس خانم هما پرتوبی، با طراحی صحنه آقای حاج قربانی که واقعا شاهکار کرده بود توی اون، یعنی به خصوص صحنه ازدواج بیژن منیژه که مثلا در تالار تخت جمشید اتفاق می افتاد، این اونو بازسازی کرده بود.

بعد از اپرای کوزی فان توتی که شب اولش اولیازاد فرای پهلوی تشریف آورده بودن، تمام هنرمندان رو خواستن و از من پرسیدن آیا امیدی هست که ما بتونیم 6 ماه دیگه اپرا در تهران داشته باشیم. این بود که من رفتم تالار رودکی و دیدم که هنوز ساختمون کاملا ساخته نشده و من فکر میکردم شاید تا 6 ماه آینده اصلا تموم نشه، ولی معجزه کردم. خیلی سخت به اپراهای اولیه رو جور امتحان بکنیم و روی صحنه بیاریم که آبرومون نره، یعنی اپراهای باشه که به تعداد زیاد خواننده و کور احتیاج نداشته باشه. این بود که اولین اپراهایی که ما اجرا کردیم اپرای مثلا سر و پادرونا بود، اثر پرگولزی که فقط 3 تا خواننده داشت، یا اپرای کاوالری روستیکانا که فقط 4 خواننده داشت و حتی ما ارکستر مخصوص اپرا هم نداشتیم، مجبور بودیم با ارکستر سمفونیک همکاری بکنیم و ارکستر سمفونیک البته برنامه خودشو داشت و زیاد علاقمند نبود که هر هفته تمرین اپرا بیاد. 1972، 4-5 سال بعد از تأسیس تالار رودکی، ما یه ارکستر اپرا داشتیم که فقط برای باله و برای اپرا کار میکرد. اولین سالی که ما اپرای هنزل و گرتل رو اجرا کردیم تقریبا 40 بار تکرار شد، یعنی روزهای جمعه که مدارس تعطیل بودن گروه های زیادی از مدارس می آمدن برای دیدن این اپرا. بعد از اپرای هنزل و گرتل ما چندین اپرا رو به زبان فارسی ترجمه کردیم. عروسی فیگارو بود اثر موزارت، دختر هوشیار بود اثر کارل اورف. 7-8 اپرا ما ترجمه کردیم و اجرا کردیم. احساس غرور میکنم که یک زمانی من برای ملتم کار کردم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 1844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
5: خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
5: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یویو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. پنجشنبه 14 ماه می برنامه‌ای با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ ها ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا می کنند. این 2 اپرا هر دو مایه کامدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid
در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن دی پنتش تیاتر آف هالیوود به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه ایست با عنوان پاسیفیک فستیوال باله کاملات فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوار در شهر کالور سیتی. نیل یانگ متولد 12 نوامبر سال 1945 خواننده ترانه‌سرا و گیتاریست پرکار کانادایی است که به عنوان چهره مهم و تأثیرگذار در سبک‌های موسیقی فولک و راک اند رول شناخته می‌شود. او در دهه 1960 با گروه‌های بافالو اسپرینگفیلد و کراسبی استیلز، نش اند یانگ به شهرت رسید و سپس به صورت انفرادی حرفه خود را آغاز کرد. از موسیقی فولک آکوستیک گرفته تا راک الکتریک که بیش از 5 دهه ادامه یافته است. او با آلبوم‌های ماندگاری مانند هاروست سال 1972 و راست نیور سلیپس 1979 شناخته می شود. یانگ در شهر تورانتو متولد شد. او در 6 سالگی به بیماری فلج اطفال یا همان پولیو مبتلا شد که باعث شد سمت چپ بدنش تا حدی فلج شود و بعدها نیز دچار بیماری سر نیز گردید. سبک او به خاطر شیوه موسیقیایی خاص و متنوع خود شناخته می شود و به همان اندازه که در اجرای بالادهای آرام آکوستیک مهارت دارد در اجرای موسیقی راک پرصدا و خشن نیز تواناست. او مدرسه بریج را برای کودکان دارای معلولیت ها هم بنیانگذاری کرد، اقدامی که از تجربه های شخصی خود او الهام گرفته است. نیل یانگ 2 بار به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافته است، 1 بار به عنوان هنرمندی انفرادی و بار دیگر به عنوان عضو گروه بافالو اسپرینگفیلد و همچنان صدای بسیار تاثیرگذار و ماندگار در دنیای موسیقی به شما می رود. حال توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن یکی از آهنگ‌ها.

شنوندگان عزیز برنامه جمعه هفته از روی همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: 1-800-220-9609.
6: سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش
9: باری که الان اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
11: به جوانان رای دهید. جوان شود.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
13: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران. صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: از ادب و احترام به شما همینان، امروز اول خرداد ماه 1405 22 می 2026 در تهران که حکومت چون توی قلعش کم آورده، خواب راحت رو از چشم مردم گرفته، اوباش رو فرستاده به خیابونها و یک گزارش خیلی تکان دهنده کیهان لندن منتشر کرده بود، حتما توصیه میکنم بخونید، از اینکه از چه ابزاری، حتی صیغه، حتی صیغه‌های چند ساعته توی همین اجتماعات استفاده میکنن برای که جلب نیرو بکنن، یعنی کار کاسبی درست کردن برای انواع و اقسام افرادی که دنبال کسب درآمدن، رقم رو بردن بالا، تعداد کم شده، اما تعداد حضور در محلات مختلف از جمله 22 کم شده، ولی دستمزد شبانه رو بردن بالا، نقدم پرداخت میکنن تو کانکس اونجا نشستن، آدم های اومدن، اسکناس هم که چاپ میکنه در مازندران سپاه و ریخته در دست و بال اوباش خیابانی. الان چند روز دیگه از زمان مرگ خامنه‌ای شد، 84 روز داره میگذره، 84 روز. اینترنت هم که دیگه وصل نمیشه، دیروز به صراحت اعلام کردن که مصلحت ما در وصل اینترنت نیست، یعنی مصلحت مردم ایران فدای مصلحت نظام، ما باید زنده بمونیم. حالا مردم هر بلایی سرشون بیاد برای اینها مشکلی نیست، برای این مسئله علل اصول نیست. یک گزارش رو گوش بکنید همینانم از تهران، از یکی از محلات گوش کن.
1: از تهران پارس پیام میدم. دور میدان پروین هر شب اربشی ها جمع میشن، اما تعدادشون کمتر شده و مبلغ دریافتیشون از شبی 2 میلیون با شام و خوراکی به 4 میلیون ارتقا پیدا کرده تا شاید دوباره تعدادشون بیشتر بشه.
0: این گزارش هم، حالا این گزارش رو هم گوش بکنید. جوان ها عزم جذب کردن، من آخری پیام میدم از یه تینیجر، دختر خانم تینیجر، از جز کردن که قانون فیفا رو بشکنند و تابع قانون ایالات متحده آمریکا باشند. حق آزادی بیان و حق حمل پرچم به عنوان نماد ملی ایران، گوش کنید حرفاشو.
2: بچه‌های ما تو ایران واسه این پرچم جونشون رو دادن، بعد شما میگین که ما این پرچم رو به یه استادیوم نمیتونیم ببریم؟ پرچم شیر و خورشید باید جوری سر تا سر استادیوم برافراشته بشه که جمهوری اسلامی به جز توپ نتونه هیچ جای دیگر رو توی تلویزیون نشون بده. ما حقمونه که این پرچم رو ببریم داخل و میبریم، ولی بدون خشونت. ما با فرهنگیم، هیچ خشونت و هیچ دعوایی نباید اونجا رخ بده. این بار هم مثل همه دفعات باید اتحاد ایرانیم رو به کل دنیا نشون بدیم و قبل از اینکه اصلا اون روز فرا برسه همه تلاشمون رو بکنیم که بردن این پرچم داخل استادیوم آزاد بشه.
0: خب همینان هم بازماندگان نظام مذهبی ایران از تهدید کشورهای منطقه به تهدیدهای جدی علیه امنیت جهان روی آوردند. امام جمعیت و این وسط آخوندها خیلی دیگه دارند جریبان رو پاره می کنند. امام جمعیت چون می دونند این دیگه آخرین فصل حیات تاریخی اونها، آخرین فصل در بسته بشه تمامه. امام جمهوری تبریز میگه جنگ را بین‌المللی میکنیم. موسوی فرد امام جمعه اهواز تهدید کرد که تل آویو و پایتخت‌های منطقه را با خاک یکسان میکنند. آخوند حاجی صادقی نماینده مجتبی خامنه‌ای میگه ماجراجویی کنید دنیا را ناامن میکنیم. منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه جمهوری اسلامی همینه که او را آماده کردن طیفی از قدرت که جای عباس عراقچی رو بگیره، چون سعی میکنه با حرفهای تند در واقع طیف تند رو در ایران به خودش جلب بکنه به عنوان یک آلترناتیف در برابر برای وزارت خارجه. منوچهر متکی میگه با اولین شلیک باید حمله زمینی را آغاز کنیم. و بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه اختلاف نظر با آمریکا با چند رفت آمد حل می شود. حسین شریعت مداری روزنامه نگار بیت رهبری میگه کشتن دونالد ترامپ واجبه و تا کشتن ترامپ نباید تنگی هرمز رو باز کرد.

آقای مارک لوین همیانان هم حقوقدانه، برنامه ساز تلویزیونه، میگه وقت نابودی رژیم ایران فرا رسیده، باید تمومش کنیم، باید کار رو یک سره کنیم، وگرنه وقت میگذرد. سناتور ارشد در سنای آمریکا آقای راجر ویکر، رئیس کمیسیون نیروهای مسلح، میگه وقت اقدام فرا رسیده است، باید فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داد. هر گونه توافق جدید با این رژیم میتواند به عنوان نشانه ای از ضعف آمریکا تعبیر شود. کاری که ترامپ در ایران شروع کرد باید به پایان برسد. هر توافقی ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده ندارد. پریتی پاتل، نماینده پارلمان و بریتانیا و وزیر سابق کشور انگلستان، میگه فشار بر تهران باید افزایش داد. تنگه هرمز نباید به ابزاری برای باجگیری تبدیل شود. تحریم ها رو گسترده کنید و اجازه ورود به مقامات جمهوری اسلامی به بریتانیا رو ندید. ورود اونها رو ممنوع کنید. اموال اونها و تروریست های سپاه رو مسدود کنید. منافع بریتانیا و متحدانش باید در منطقه با قاطعیت حفظ شود. رنیر فاین، قانونگذار جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا، میگه صلح از طریق اعمال قدرت برای درهم شکستن حکومت ایران. 47 سال تلاش های مؤدبانه، 47 سال دیپلماسی بی سر و ته و همزمان کشته شدن شمار زیادی آمریکایی. من و همکاران دموکرات من از تک تک آن لحظات لذت بردند. دیگر بس است.

ملاحظه میکنید هر چقدر صداها در اونجا بلندتر میشه، سیاستمدار غربی بیشتری به این چه دارن میرسن که ظاهرن هیچ راهی نیست جز این که کار جمهوری اسلامی رو باید تموم کرد، باید این قائل جمع بشه. امروز هم که شاهزاده رضا پهلوی با دو قانونگذاری ایالات متحده آمریکا دیدارهای خیلی صمیمانه ای داشتن. شیخ علی حاتم سلیمان امیر یکی از بزرگترین قبائل عراقه، در گفتگو با اسکای نیوز میگه آخه این چه مدل عقل و ادراکی است که این حکومت داره به کشورهای دیگه حمله میکنه. با این رژیم نمیشه مدارا کرد، با این رژیم نمیشه نرمش داشت، نرمش هیچ فایده ای نداره. این حکومت فقط زبان زور رو میفهمه، زبان قدرت و زور.

خب از پل موسیقی کوتاه عبور بکنیم تو کار خیلی قشنگ. اولش گوش بکنید بعد خبرهای دیگری داریم در اختیار. امروز چندین میهمان داریم، بجو مسعود نقره کار با ما هستن، آقای ایرج مصداقی، همینطور آقای خانم دکتر زهره میزرایی همینان ارجمندم، و تا لحظات دیگر با آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته رشته اقتصاد خواهیم بود.

من باید یک خدا قوت گفت به زبان فارسی. ممنونیم ازش که این همه زیبایی رو در کل منطقه آفریده، در کشورهایی که زیر چتر فرهنگ پارسی کرسن، زبان فارسی. همین حضورت که از کنه دیگه جدا کردن اطلاعات و ضد اطلاعات هستم خیلی سخت شده. این خبرنگاری زرد، دروغ پراکنی های سیستماتیک، دادن اطلاعات غلط مشکل کرده تشخیص راست از دروغ را. تولید محتواهای دروغ بخشی از کارزار پروپاگاندای دولتی در دنیاست. روس‌ها استادن در این زمینه، چینی ها همینطور. رژیم اسلامی که گویی سبقت را از همه برده، یعنی واقعا در این رشته سرمایه‌گذاری ها بزرگ کرد، ارتشی تربیت کرده که اسلحه‌اش دروغه، تهمت، ایجاد شک، ایجاد تردید، ایجاد بدبینی است، ایجاد نومیدی است، در هم ریختن تعادل روانیه، تعادل روانی جامعه. تمام تلاشش همینه. من بخشی از کاربران متاسفانه دچار خطای در شناخت میشن، خبرهای دروغ رو میپذیرن بهتر از راست، احتمالا چون جذابترن دیگه چون جذابتره. اینه که تشخیص مرز درست از نادرست سخت شده با این وضعیت جدید دنیای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی. آدم نمی‌دونه مرز درست از کجا شروع میشه، کجا ختم میشه، و مرز دروغ از کجا تا پهنش ختم شد.

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو

0: سر آمریکا استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سپ.
4: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
5: چرا؟
4: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
6: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
13: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
15: California license number 01174 and 0H46772.

0: کاپنیران ارجمند هم با استاد برجسته اقتصاد هستیم، آقای دکتر حسن منصور عزیز. دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: درود از سلام خدمت شما همکاران و همه یه مردم عزیز ایران.
1: ممنونم. تو جان اول سال سیاسی دارم. تقریبا میشه گفت امام جمعه ها امروز، یعنی آخوندها شروع کردن به طور دست جمعی جامعه بین المللی رو تهدید کردن، میگن جنگ رو بین المللی میکنیم. از جمله امام جمعه تبریز اینو گفت، یا امام جمعه اهواز گفت ما تلاوی و پایتخت های منطقه رو با خاک یکسان میکنیم، و نماینده مشتبه خامنه ای گفت دنیا رو ناامن میکنیم و و و. مثل که ناامیدی از سازش داره روز به روز بیشتر میشه، و مثلا در همین ایالات متحده آمریکا الان روز به روز داره تعداد بیشتری از قانونگذارها به این اطمینان میرسن که با این حکومت نمیشه به جایی رسید. میخوام نظر شما رو در این زمینه جویا بشم. بفرمایید.
0: عرض کنم چیز خیلی بدیهی شنونده میبادی عزیز، رو ببینید در ایران در واقع دستگاه دولتی وجود نداره، یعنی انسجامی در کار وجود نداره. اخبار اینجا اونجا هم که مرتب میشنوید که قدر مسلم این درست بود باشه که آقای پزشکیان و آقای قالیباف میخواهند که این وزیر خارجه نباشه، ولی خودش مسئله کومیکیه که رئیس دولت میخواهد وزیر خارجه نباشه ولی فقط دعا میکنه، در حالی که رئیس دولت میتونه وزیرشو هر لحظه خاص مرخص بکنه. این نشون میده که رئیس دولتی وجود نداره. ولی ببینید قضیه فاجعش اونجا نیست فقط، فاجعه این است که دستگاه دولتی زمینه که سیاستی نداره، سیاست پاشیده و متناقضه، این سیاست از زبان افراد غیر مسئول بیان میشه، همیشه به درجاتی بوده، امروز به حد رسوایی رسیده. یعنی سیاست خارجه یک کشور به جای اینکه از زبان وزیر خارجه بیان بشه، از زبان افراد غیر مسئولی که حتی سمتی ندارند عنوان میشه، و اینا در پلتفرم‌های بین‌المللی اعلام میکنن که ما امارات رو با خاک یکسان میکنیم، خاشی به توبره میکشیم از این اصلا. و بعد امام جمعه ها این که یکسان حرف میزنن، اینا هیچ وقت به استقلال که صحبت نمی کردن، سپاه همیشه برای اینا از اون مرکز براشون بخشنامه میکنه و اون بخشنامه رو تکرار میکنه، حرکت به زبانی اون مضامین رو تکرار میکنه. در واقع در چند دهه گذشته سپاه حتی اون آیت الله های آیت الله معمولا موجود غیر سیاسی است، اینا رو هم تغذیه میکنه، یعنی در خونهشون هر روز اخبار رو، خلاصه اخبار رو، روزنامه کیهان رو بهشون میرسونه، یعنی تغذیه میکنه اینا رو. به این ترتیب اینا یک مجموعه با یه حرف رو بزنن، ولی نتیجه این حرف چیه؟ اون این که کشور رو و ملت رو به سوی انهدام میکشونند، برای اینکه اینا غیر مسئولن، حرفی ندارن، کاری ندارن، قدرتی ندارن، نمیتونن هیچ محاسبه‌ای بکنن، با اوضاع جهانی آشنایی ندارن، در اینجور حرفای غیر مسئولانه رو میزنن و تمامی افکار جهانی را آماده میکنن که بدترین و شریرترین دشمنانشون هم که اراده بکنه اینا رو بکوبه، جهان با خیال راحت تماشا کنه. ملاحظه کنه در همین آمریکا شما تشریف دارید، من نظرهای گالوپ رو میخوندم که بیشترینه ی مردم آمریکا امروز معتقدن که باید جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت، باید اجازه نداد که به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، و نفرتشون نسبت به ایران بیشتر میشه. یعنی زمینه فکری برای سرکوب، انهدام این کشور آماده میشه و اینها نه توجه به اینا دارن، نه اینها رو میفهمن و نه بهشون اهمیت میدن. جای تاسف اینا از آشفتگی دولت حکایت میکنی.
1: ممنونم، تشکر میکنم. آقای دکتر حسن منصور عزیز، باجگیری روی تنگی هرمز شده بخشی از تدبیر حکومت برای کسب درآمد ارزی. پول رو هم با چی میگیرن؟ با رمز ارز میگیرن. میخوام ببینم که فکر میکنه دنیا چقدر تحمل میکنه، چون دیدم تحمل انگلیس هم داره سر میره و اینجا که همینطور، اینجا که خیلی بسیار اروپایی ها. بفرمایید.
0: ببینید، مسئله بین المللی و جهانیست، یعنی طبق کنوانسیون دریاها گذرگاهی مثل خلیج فارس حق ندارن از اونا راه آب بگیرن، حق گذر بگیرن از اونجا. علت چمینه که اینا گذرگاه های طبیعی هند. اگر گذرگاهی رو طرف خودش ایجاد کرده، دیگران برای اون کشور ایجاد کرده، ساخته و ساخته هایی پدید آورده برای این گذرگاه مثل کانال سوئز، اونجا قانون میگه که نه، حق دارن برای اون خدماتی که انجام دادن پول بگیرن. در مورد تنگه هرمز که به گفته آقای روبیو 6 تا 7 تا نظیر اون در جهان وجود داره، اینجا مجاز نیستن طبق قانون دریاها. وقتی این کارو میکنن، اولا زندگی همه دنیا رو مختل میکنه، وانگهی قانون هم بهشون اجازه نمیده، طبیعی است که یک همرایی میان کشورها پدید میاد که همه باش مخالفت کنن. در نتیجه حتی اگر امروز میگویند که ما فقط جنبه دفاعی داره این کارمون در اونجا، ولی یواش یواش ناتو وارد اون مسئله میشه و فردا ممکنه تمامی اعضای ناتو، این 30 کشور ناتو، در اون زمینه دست به اقدام بزنن. و این یعنی در خود آمریکا میشنوید. من همین امروز چند صدای خیلی مهم شنیدم از ژنرال‌ها، سناتورها، که میگویند که تنگه هرمز باید باز بشه، بعد به آمریکا باید با قدرت نظامی باز کنه. قدرت نظامیش هم داره، میدونه بدون مشکل در به گفته ژنرال‌ها در عرض حد اکثر 1 تا 2 هفته تمامی اونجا رو میتونه آزاد کنه. و این آزاد کردن به قیمت فوق‌العاده گران برای ایران تمام میشه. از این نظر اینا وقتی مسئولیت رو ندارن. ببینید، من شخص نظامی نیستم، ولی وقتی تاریخ جنگ ها رو میخونیم و این ژنرال های مسئول یعنی نظامی رو در جهان میبینیم، علت این که این طرف تسلیم میشه به این معنی نیست که از باد در آمده، هنوز میتونه مقاومت کنه، ولی میگوید که من به اینجا رستم که میدونم پیروز نخواهم شد اگه جنگ بکنم. تمام تلفاتی که میدم تا اون شکست رسیدن، این زیانیست که به کشورم، به ارتشم میخوره. در نتیجه خوبه که همینجا پرچم سفید دوباره ببرم، مذاکره کنم، تموم کنم. این اندیشه نظامیه. نظامی یک نظامی این کار رو میکنه، یعنی نظامی کار جنایی نمیکنه. شما در داستان عرض کنم، داستان تاریخی به پاریس و جنرالی که هیتلر اونجا گمارده بود که اگر ما شکست خوردیم تو تمام پاریس رو آتش بزن، روش فیلمی هم درست کردن، هالیوود در فیلمی درست کرد با عنوان آیا پاریس می سوزد. هیتلر بهش زنگ می زنه آخرین لحظات که در واقع به طرف خودکشیش میده، اونجا سوال میکنه که آیا پاریس در آتش الان؟ طرف میگه که فیورر، رهبر، من اگر این آتش زدن به پاریس ما رو پیروز میکرد، تردید نمیکردم، ولی ما شکست خوردیم، این فقط جنایته، در نتیجه این کار رو نمی کنم من. این رو میگن غیرت همیت نظامی. ولی اگر در یکی روحیه و همیت نظامی و دانش نظامی نباشه، در این صورت به جای نظامیگری چاقو کشی میکنه، کاریست که جمهوری اسلامی و ارتش فلسفه و پاسدارانش میکنه.
1: همینطور. تشکر دکتر منصور عزیز. به عنوان اقتصاددان به من بفرمایید که این ترامپ جلوی اقتصاد ایران رو گرفته، داره فشار میده، یعنی الان محاصره بنادر ایران هفته هاست دیگه ادامه پیدا کرده، بارگیری در خارک متوقف شد، بارگیری نفت. فکر کنید که اینا چقدر میتونن دوام بیارن وقتی بنادرشون بسته باشه؟ چون تو اونجایی که شنیدم اینا رفتن سراغ کولبرها، برای که یعنی همون کسانی رو که اینا میکشتن، گلبرهایی رو که میکشتن، از اونا مدد خواستن برای که چیزایی که مورد به اصطلاح مورد نیازشونه به طور قاچاقی وارد بکنن. بفرمایید.
0: ببینید، بدیهی است که این کار را جای صادرات و واردات نمیگیره برای کشور بسیار بزرگی که سالانه 140-150 میلیارد دلار تجارت داره. این نوع چیزها به شدت چاره‌ساز نیست. حتی اخباری که خودشون منتشر میکنن که کشورهای نظیر پاکستان، کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیه کمک مدرسه میکنن، قطعا زمان میخواد، حتی اگر ارادش وجود داشته باشه که نداره. پاکستانی که در عملا علیه اینا ارتش بسیجی میکنه، 8000 نفر میفرسته به عربستان برای جنگ با اینا، سراغشون میده، چگونه میاد برشون در تجارت راهگشایی بکنه؟ ولی به فرض این کم بکنه، این زمان بر خواهد بود و سرمایه بر خواهد بود. در نتیجه ایران پیش از آغاز جنگ حدود 7% تجارتش رو از راه های غیر خلیج فارس انجام میداد، یعنی 90% از طریق خلیج فارس انجام میداد. این مسدود شده. تمام گزارش هایی که از منابع بین المللی دست اون میرسه اینه که صادرات نفت عملا به صفر رسیده در این روزهای گذشته، هفته گذشته به صفر رسیده، یعنی رسیده بود زیر 500,000، الان از اونم کمتر شده دیگه. میگوین که دیگه هیچ کشتی رد نمیشه. واردات هم اینطور. اینطوری قطعا کشور نمیتونه مدت صحبت روزه، صحبت هفته است. در مجموع محتاط‌ترین ارزیابی ها این بود که کشور میتونه بین 2 تا 3 ماه مقاومت بکنه با این چنین شرایطی. ولی مقاومت به این معنی است کمبودها و بالا رفتن قیمت ها و خالی شدن سفره ها ادامه خواهد داشت. اما اون 2-3 ماه به نظر من مسئله کلیست. در مجموع یه کافی است که این قضیه به 1 ماه و نیم 2 ماه برسه، خیلی از کارخانه جا تعطیل میشن و مواد در داخل، مواد مصرفی اساسی در کشور دچار کمبود میشه، قیمت ها به شدت بالا میره، در نتیجه درآمد ارزی هم که محدود و محدودتر میشه، اداره کشور خیلی ناممکن میشه، اگر خیلی مشکل میشه، ولی عملا در حد ناممکنه، برای اینکه صدای دولت هم در این زمینه بلنده که نمیشود کشور رو اداره کرد. واقعیت که این اداره کردن کشور نیست، این وضعی که میره بسیار اسفناکه. به این ترتیب من انتظار دارم که اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه برای 1 ماه آینده، شرایط به صورت بحرانی در بیاد در داخل کشور.
1: دکتر منصور، هر کس تعبیری داره، من حالا تعبیر شما رو به عنوان کارشناس مورد پرسش قرار بدم. تا اینجا اوضاع رو چطور میبینید؟ برخی معتقدن که جنگ اجتناب ناپذیره، سازش هم ممکن نیست. خود شما فکر میکنید که جنگی در راه باشه، جنگ سوم در راه باشه بعد از جنگ اول دوم که رخ داد؟ بفرمایید.
0: قطعا مسئله گمان زنیه. برای اینکه تصمیمات جنگ از سوی مقامات بالای آمریکا در جبل از پرزیدنت آمریکا گرفته میشه، ممکنه آقای پرزیدنت عرض کنم اندیشه هایی داشته باشه، پروژه هایی داشته باشه که ما نمیدونیم، ولی اون که میبینیم این است که چون راه مذاکره هموار نیست، ولی در این 1-2 روز گزارش های نسبتا مثبتی داده میشه. ببینید، اگر دو راه داره، یا توافق میشه، توافق یعنی تسلیم، یا جمهوری اسلامی تسلیم رو امضا میکنه یا نمیکنه. اگر بکنه به زودی به هم میخوره، برای اینکه اینا روی حرفشون نمیمونند، از این کاراشون نمیتونن دست بردارن، تقلب خواهند کرد، خود اخواهند کرد، دروغ خواهند گفت، ولو که اونا طرف آمریکایی و غرب برای بازرسی وارد کشور خواهد شد، همه چی رو کنترل خواهد کرد، ولی اینا به این سادگی دست از نیابتی بر نخواهند داشت، روی مقولی هسته‌ای تقلب خواهند کرد. در نتیجه زیر اون نظارت ها این قضیه به زودی لو خواهد رفت، گرفتاری پدید خواهد اومد. این در صورتی که امروز توافق بکنند. اما اگر توافق نکنند، راهی به جز جنگ نمیمونه، برای اینکه یا آمریکا باید این جنگ اقتصادی رو ادامه بده که اینا رو به لحاظ اقتصادی از پا در بیاره و این در عرض 1-2 ماه براش حاصل خواهد شد، و یا اینکه وارد جنگ نظامی بشه که جای بسیار تأسف خواهد بود، آرزو میکنیم که چنین نباشه، ولی ممکنه این اتفاق بیفته. در این صورت زیرساختای بنیادی ایران از جمله زیرساختای انرژی قطعا در تمام بزرگ خواهد خورد، و کاش چنین نباشه. ولی جمهوری اسلامی محاسبه اینها رو نمی کنه، یعنی براش مسئله نیست اینا. اینا فقط می خواهند که بگم ما هستیم و برای این قضیه بدون محاسبه، چون واقعیت اینه که محاسبه نظامی نمی کنن، ما اینا اقلا محاسبه نظامی رو بکنن، محاسبه اقتصادی نکردن. استراتژی توسعه که ندارن برای کشور، استراتژی برای تامین معیشت مردم که ندارن، ولی اقلا برای بقای نظامی خودشون باید اندیشه داشته باشن. ولی این اندیشه راه به جایی نمیبره، برای اینکه همه اینها در ضربات بعدی میتونن کاملا منهدم بشن و چیزشون باقی نمونه.
1: ممنونم. از بازار آگهی عبور کنم. راستی یادم هفته پیش بعد از گفتگو با شما، شنونده عزیز ما که چند نوبات هم بود هم که از سئول از کره، سوالش این بود که از آقای دکتر منصور بپرسیم که آیا برای وضعیت اقتصادی دوران گذار ایشون و تیمشون برنامه ای دارن، اگه میشه راجبش توضیح بدن. و اقتصاد از ساعت صفر به بعد برمیگردیم، همینان هم نظر آقای دکتر منصور میشه.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: Take خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب همینان با استاد برجسته رشته اقتصاد آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا، استاد تمام وقت رشته اقتصاد. آقای دکتر منصور عزیز، پاسخ مهران از سئول دوست عزیز ما.
1: خواهش منو قربان. ببینید قربان، در ایران ما سازمان هایی داریم جا افتاده، اقتصاددان هایی داریم بسیار بزرگ، مدیرانی داریم بسیار توانا. در نتیجه واقعا کشور بزرگی مثل ایران در انتظار یک نفر پنج نفر نیست، در خارج از ایران نیست. ما بزرگانی داریم، در ازرهای کاردانی داریم، صاحبان صنایع داریم. مجموعی این ها هستند که در یک هماندیشی بزرگ ملی میتونن اقتصاد ایران رو بلند کنن. به این کار انجام خواهد گرفت. ببینید، من با آشنایی هایی که با ایران قبل از انقلاب داشتم و بعد از اون تماس های اینجا و اونجایی با برخی سازمان ها، هنوز در این دم و دستگاه ها انسان های کار به درد بخور کاردان حضور دارند. در این دم و دستگاه های اقتصادی ما، بانک مرکزی یکی از اونها بود. در وزارت اقتصاد خیلی ها میدونیم خیلی عوض شدن، نسلی عوض شده، ولی اون دم و دستگاه وجود داره. مثلا سازمان برنامه امروز ببینید رئیسش کیه؟ یک آخوند جنایتکار آدمخور رئیس سازمان برنامه شده. مقایسه کنید این هیکله که مجسمه جنایت هست در این هیئت مرگ، اون آدم امروز رئیس سازمان برنامه است. اینا واقعا ننگه برای کشور. قطعا در درون سازمان برنامه نیروهایی وجود دارن، همه اینها باید دوباره براه بشن، کار انجام بدن. لازمه اینها این است که یک رهبری درست ملی حضور داشته باشه که دلش به کشور بسوزه. و من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، به عنوان یک معلم اقتصاد در زمینه هایی که بلدم، چون اقتصادم دریاییست خودش، در اونجا انواع رشته ها و تخصص ها حضور دارن. من کارم اقتصاد نفت و انرژی و پول و روابط دم و دستگاه مربوط به سامانه های پولی کشور، نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت انرژی، از نفت ها. در این زمینه ها هر رایزنی از من ساخته باشه، هم به صورت نوشته در اختیارشون خواهم گذاشت، هم با دیگران هم فکری خواهم بیارم. و قدر مسلم اینه که کسان زیادی هستن که من باید از حضورشون یاد بگیرم. به این ترتیب در نهایت فروتنی همه ما باید در اختیار اون کشور، اون مردم بزرگ و رنج دیده باشیم که بعد از 47 سال که به آزادی برسند، باید به زندگی شایسته شون برسند و در اینجا هرچی از هر کسی ساخته است، هر اندازه که ساخته است، باید کمک بکنه. در اینجا بدون هیچ گونه عرض کنم توقع و انتظار بیش از حد از خود، من به عنوان یک معلم اقتصاد خونده که تمام عمرم در اقتصاد گذشته، اون چیزی که بلدم خواهم نوشت، خواهم گفت، به عنوان پروژه برنامه در اختیارشون خواهم گذاشت. همین این حد اکثرش که از من ساخته خواهد بود و انجام میدم. و مطمئنم که نیروهای داخل کشور، هم اقتصاددان، هم مدیر، هم اونایی که در این جریان ها عملا کار کردند و تجربه دارند، در این جهت بسیج خواهند شد و کشور با راهی که برش مشخص هست، چون معلومه چی کار باید بکنیم، سیاست ها معلومه، فقط اهرما در دست نیروهای سالم نیست. در میان همین دم دستگاه هم در اگر نیروهای سالمی باشند که با صداقت خودشون در اختیار ملت و مصالح صلاح کشور قرار داده باشن، باید به کار گرفته بشن و این کشتی در حال غرق شدن رو نجات بدیم و به ساحل نجات برسونیم. و من امیدوارم که کار انجام خواهد گرفت، چون هم در مردم این آمادگی وجود داره، هم در اونجا نیروهای کوچنده، جوانهای مبارز و جوانهای مدرن خواه وجود دارند که به کمک این جریان خواهند آمد و در نتیجه از این سیاهی بیرون خواهند آمد. من معتقدم شخصا که این رهایی ایران صرفا رهایی از یک نظام سیاسی تبهکار نخواهد بود، بلکه آغاز نوزایی فرهنگ ایران خواهد بود. و این امیدبخش است برای اینکه نه فقط در عرض یک دهه چهره خود ایران را به طور کامل دگرگون خواهد کرد، بلکه چهره خاورمیانه رو و از اونجا تشعشعات به تمام منطقه بزرگ جهانی منتشر خواهد شد. من این امید رو نه فقط امید دارم بلکه ایمان دارم که چنین خواهد شد. تحول ایران در اونجا تمامی منطقه رو متحول خواهد کرد و در ایران من به طور قطع این نیرو رو میبینم و این آینده رو در برای نزدیک برای من قابل تصور قابل تجسمه و امیدوارم که اونجا خواهیم رسید.
0: بنابراین اقتصاد اونجور که فرمودید که به نظرم خیلی نکته مهمیست در دوران نوزایی خیلی متفاوته با اقتصاد توی کشوری که فقط از یک دیکتاتوری خلاص شده. ما عملا یک رسالت خیلی بزرگتر و وسیعتری داریم، فقط هم مربوط به خودمون نیست، همینطور که شما فرمودید رو کل منطقه اثر میگذاره سرنوشت ایران.
1: بله ببینید در این زمینه مسئله بسیار اساسی مطرحه و اون این که هیچ تجربه هیچ کشوری عیناً در کشور دیگر قابل پیاده شدن نیست. تجربه رشد اروپا قابل دقیقاً طابق و نعل به نعل قابل پیاده شدن نیست، ولی اصولی وجود داره که اصول ثابته. رشد و توسعه با کدام بر کدام مبانی استواره؟ اون مبانی در درون جامعه اروپا با رفرماسیونی که در درون مذهب کاتولیک پدید آمد و به صورت پروتستان در آمدند استوار شد. در نتیجه در اونجا گرایش به علم، گرایش به کار با وجدان، گرایش به قبول سلسله مراتب تخصصی و شایسته سالاری طبق آموزه هایی که پروتستان ها پخش کردند در جامعه جا افتاد مدت کمی. در نتیجه زمینه انقلاب فنی و انقلاب علمی در اروپا فراهم شد. ما این اصول رو در فرهنگ کهن ایران داریم. در ایران فرهنگ همنوایی با نظم بزرگ کیهانی وجود داره. قرنها در ایران این استوار بوده و در آموزه های مردم جاری بوده، در جشن های مردم جاری بوده. در ایران رسم شادی، رسم آباد کردن، رسم ساختن آبادانی ها در کنار آبها، رسم تمیز نگه داشتن آبها و رودخانه ها، اینا هر گم جشن ها و مراسمی داشته و عیدهایی داشته. این مردم در ناخودآگاه خودشون تمام اینا رو دارن. در نشه با یک خانه تکانی همه اینا رو خواهد شد و مردم ایران از زیر این آوار خرافهی که براشون آوار کردن آخوندها بیرون خواهد آمد. اون وقت چهره دیگری، چهره بسیار زیبا و بشاشی از ایران، از مردم زندگی کیش بروز خواهد کرد و در به این مرغان مرگندیش غلبه خواهد کرد. اینها از تاریخ ایران زدوده خواهد شد. اونجاست که ایران به سرعت میتواند به تمامی کشورهای پیشرفته جهان شانه به شانهشون حرکت بکنه و احیانا از خیلی در مدت یک دهه خودشون رو به مرز اونها برسونه و یکی از پیشخرابولان دنیای مدرن و توسعه بشه. این برای من یک امید، آرزو و امروز به صورت ایمان در آمده چنین خواهد شد. برای این تجربه که از جوانان میکنم، از دور و از نزدیک حس میکنم که این جوانان متحولند. این جوانان تعلق به نظام جمهوری اسلامی ندارند، از سپهر اندیشه اونها بیرون آمدند، ولو که منابر و تریبونها امروز در اختیار اونهاست، ولی اینا در عرض مدت بسیار کمی بیرون خواهند رفت و اون صداهای زندگی و سازندگی و توسعه در ایران بلند خواهد شد و ایران به خط توسعه دوباره در خواهد گشت.
0: عجب پیامی، خیلی ممنون آقای دکتر حسن منصور عزیز. بذار میشه بسیار آموزنده. سپاس از حضور شما در برنامه. به شما شب بخیر میگم، میدونم خیلی دیر وقته. سپاس، ممنون از شما. ممنون.

خب امیرانه کار قشنگی بود. خب صدای من از اونجا همراه پخش میشه. امیرانه ارجمندم، هم چند مهمان دیگه داریم، سه مهمان دیگه داریم، حتما برنامه رو پیگیری کنید. دیولت نشه خیلی مهم میست، به دولت آلمان هم خیلی نزدیکه. بجرد که گزارش آمده بود که جمهوری اسلامی توطئه قتل، توطئه ترور دو چهره و شخصیت محبوب در آلمان، یکی جوزف شوستر، یکی فولکر بک، اینا رو توطئه رو چیده بود و آدمایی رو استخدام کرده بود برای این کشتار. اینا در ضمن باید دست به عملیات تروریستی دیگه میزد، عملیات تخریبی از جمله ایجاد آتش سوزی های عمدی. در کجا؟ در مراکز یهودی در هامبورگ. این دو نفر که استخدام شدن برای این کار آمده بودن، در خلاص تحقیقات رو شروع کرده بودن، از جمله از یک سوپرمارکتی که گوشت و مواد کاشر میفروشه، یعنی متعلق به یهودی ها بوده، اطلاع از اونجا اطلاعات شروع کردن برای آتش سوزی. خلاصه دستگیر شدن دو دادگاه و اینها. حالا دیوید هشدار دادن، هشدار داده که جمهوری اسلامی همچنان ما در حال جنگه، آلمان در تیررس ملاهاست. به همین لحاظه که همکاری نهادهای اطلاعاتی ما با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد ضروری است. این گزارش نشریه دیولت بود. امام جمعه تبریز هم که خواهان بین‌المللی شدن جنگ شد، بجنبید، اگر ما رو تهدید بکنید ما جنگ رو بین‌المللی میکنیم. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم. همین

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان از این شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدایی نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذاشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیاید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار و 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم داره عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین، دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره، 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگه شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپرده‌تون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده ای از برنامه‌های قبلی است.
2: ارجمندم میریم اورلاندو با آقای دکتر مسعود نوریکار عزیز هستیم. دکتر نوریکار درود بر شما، خوش آمدید.
3: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
2: دکتر نوریکار، این گروه های هیدر هیدر کنان، عربد کشا، اوباش، مدده‌ها، اینها کماکان هر شب در 22 محله تهران حضور دارن، برخ وقت هم به طور سیار عمل میکنن، سر میکنن که مردم رو قاب شب رو از مردم بگیرن. ولی جالب این که آخر گزارش که آمده میگه روز به روز در از تعدادشون کمتر میشه، در نتیجه دستمزد رو جمهوری اسلامی برده بالا، دیگر تو 4-5 میلیون هم دارن میدن. سراپا گوش.
3: من قبل از این که به این نکته اشاره بکنم، خواستم در کنار این خبرهای بدی که از داخل کشور داریم، یکی دو خبر خوب رو بدم. البته میخواستم هفته قبل اینو بگم ولی فراموشم شد. خب اطلاع دارید که انجمن قلم امریکا یه جایزه بسیار مهمی رو داره تحت عنوان آزادی نوشتن، که امسال دو ایرانی برنده این جایزه شدن، یعنی تعلق گرفت به دو ایرانی. یکی علی اسداللهیه که از اعضای جوان کانون نویسندگان ایرانه، شاعر، مترجم و نویسنده، و یکی هم خانم گلرخ ایرانی که ایشون هم از فعالای مدنی و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. خب هر دوی اینا سختی‌های بسیاری تو ایران کشیدن، زندان و شکنجه و محرومیت‌هایی رو، به ویژه خانم گلرخ ایرانی که میدونید همسرشون هم آقای آرش صادقی زندان هستن و چه وضعیتی به ویژه آرش صادقی در زندان داشت. خود خانم گلرخ ایرانی رو هم به خاطر اینکه گفتن توهین کرده به مقدسات، 7 سال زندان محکوم کردن. به هر حال این یکی از خبرهای خوبی بود، به احتمال شما در رادیو مطرح کردید، ولی خب من گفتم حتی تکرارم بشه بد نیست. و یکی هم دو تا خواهر نازنین، دو خواهر دوقلو، الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار در داخل ایران که میدونید اینا هم بسیار شرایط سختی رو داشتن، برنده جایزه شجاعت روزنامه نگاران شدند و فکر کنم این جایزه رو بنیاد بین المللی زنان رسانه میده. برای گفتم در کنار خبرهای بدی که
2: ناگوار راست میگه،
3: در حالی که حکومت اونجوری داره سرکوب میکنه عزیزان ما رو، ولی در جهان و این محافل بین المللی برای ارزش‌های جامعه ما جایگاهی قائلن و میبینیم که چه واکنشی نشون میدن.
2: همینطوره. یا پیروزی خانم آلوی که گفتید پگاه آهنگرانی واقعا درخشید توی کن،
3: بله،
2: به عنوان
3: بله.
2: یک مستفیلمش خیلی تحسین شد، خودش هم از حق سعی کرد از این تریبون جهانی استفاده بکنه به سود دفاع و حمایت از مردم ایران. از این سپاسگزاریم. هیچ وقت من یادم نمیاد اولی فیلمی که ازش دیدم، دختر بچه تینیجر بود، فیلم کفشای کتانی اگه اشتباه نکنم اسمش، کفشای کتانی، و تا اینجا پیش اومده. امروز یه فیلمساز برجسته و تحسین شده در سطح جهان. بله بفرمایید.
3: اما در رابطه با اون نکته‌ای که گفتید، خب واقعیتش الان این برنامه‌های شبانه ادامه داره، ولی خب همونطوری که شما اشاره کردید تعداد شرکت کنندگان کاهش پیدا کرده، ولی تمام تلاش اینها این هست که این برنامه ها رو زنده نگه دارن و بتونن هر شب داشته باشن. به همین خاطر خب یه تغییراتی در این برنامه ها دادن. هر شب یکی از مدعاهای معروف در این شبانه ها شرکت میکنه به قول خودشون و مدعی میکنه، حتی سرگرمی های مختلف دیگه که بتونن جمعیت رو داشته باشن. مدعاهایی هم که تو این شبانه ها شرکت میکنن حتما دیدید دیگه، بیشتر در رابطه با رجزخانی هست کارشون. من دیدم شعرهایی رو میخونن که کوسه های خلیج فارس منتظر شما هستند امریکایی ها فلان، از این نوع به هر حال عواطیل. منتها خب براس این شبانه ها رو دارن پیش میبرن و در این حالم با اون رژه ها و اون بساطی که دیدیم صورتی پوشان، یعنی از سیاه پوشی و هر حال اون جماعت به رنگ صورتی، حالا من نمیدونم چه حکمتی در این رنگ هر حال لطیف و زنانه هست و اینا دارن استفاده میکنن دیگه، احتمالا از اون نوع سوء استفاده هاست که اینا تو این مقاطع انجام میدن. اون چیزی که الان در رابطه با این شبانه ها و یا در خیابان های تهران هست و نگران کننده است، آموزش سلاح به کودکان. حتما دیدید خب اینا دارن آموزش میدن، حتی تو تلویزیون خودشون هم و این رسانه ها هم آوردن که باید مردم مسلح شن و آموزش میدن، ولی صف کودکان برای دیدن آموزش نظامی خب بسیار تلخ و دردناکه. کودکانی که من فکر کنم لااقلی که دو موردشون رو من دیدم شاید 7-8 ساله بودن، داشتن به اینا آموزش میدادن که چجوری از اسلحه استفاده کنن. خب البته تازگی نداره، در جنگ ایران و عراق به یاد دارید که چجوری خمینی و مدعاهاش و دیگران کودکان رو هم حتی تحریک کردن و به جبهه بردن و به روی مین، و ما چقدر کودکانی داشتیم من یادم هست اون موقع که پاهاشون رو به خاطر مسئله مین و اینها از دست داده بودن. به هر حال این حرکتی هست که اینا دارن شبانه انجام میدن با این برنامه هایی که من اشاره کردم. ولی خب مسئله آموزش سلاح به کودکان و یک فضای اینگونه ایجاد کردن خب بسیار تأسف‌بار و نگران کننده است.
2: آقای دکتر روکار، این که شب رو انتخاب کردند معنای خاصی داره؟ چون سر شب هم نیست، آخر شب ها رو انتخاب میکنن، همچون که فهموزید آموزش سلاح درش هست، یعنی بچه ها رو آخر شب میانن تو خیابونا، همینطور از بلنگو استفاده میکنن و تو بلنگوی دستی. میخوام بینم که پشتش هدفیه، یعنی چه روز برگزارش، معمولا مراسم مناکس شیعی روز برگزار میشده، اولین باره که آخوندها رفتن به سمت شب، اونم آخر شب.
3: من دقیقا نمیدونم این حکمتش در چیست، ولی خب شاید یه بخش برمیگرده به نگرانی احتمال حمله مثلا در روز و اینا خیلی مشخص تر تجمع اینا شاید، و بعد هم به هر حال حساب کتابای کاری و اینا شاید باشه. من واقعیت بهش فکر نکرده بودم، ولی خب تحت عنوان حماسه های شبانه در واقع الان این بساطو دارن پیش میبرن این، و همونطور که شما هم اشاره کردید اصلا نقش به ویژه مدعاها و بسیاری از آخونده و روحانیون بسیار نقش بالایی است، و خب دیدید دیگه چجوری هم فریبکارانه بسیاری از زنان و دختران جوان میارن که خب بی حجاب هستن، در این حال بعضی هاشون هم خیلی خوب انگلیسی صحبت میکنن. حتما دیدید گزارش که بله. CNN تهیه کرده بود از تهران، من گزارش رو دیدم، با دو تا خانوم محجبه صحبت میکردن که بسیار انگلیسی روان و خوبی داشت.
2: خب از اروپا برده بودن،
3: برنامه
2: از اروپا بردن آقای دکتر، چون یه گزارش آمده بود، گزارش سازمان اطلاعات آلمان پریروز، مهم بود به نظرم، میگه که شماری از پناهجویان و عوامل که تو آلمان زندگی میکردن، هیئت‌های از ایران آمدن اینا رو بردن با خودشون ایران. ما داریم تصویرهای اینا رو در اجتماعات بسیج در ایران میبینیم. یعنی این سازمان اطلاعات آلمان میگه و هشدار میده که اگر اینا آموزش دورهای تروریستی ببینن برگردن، ما باید چه کار کنیم؟ یعنی هشدار میده که ممکنه از این عوامل استفاده بکنن در بازگشت برای عملیات تروریستی.
3: بعید نیست، ولی من نگاه میکردم این گزارشو، واقعیتش خب معلوم بود اینا کسایی هستن با اون انگلیسی که صحبت میکرد که اینا احتمالاً از اروپا و کشورهای دیگه الان وارد ایران شدن. این به هر حال وضعیتی است که این شبانه ها و اینها الان دارن. یه نکته ای هم من میخواستم بگم، مسئله سرکوب و اینها که ادامه داره و خب میبینیم که حتی شدت هم پیدا میکنه روزانه، و خب مسئله اعدام، حالا دستگیری ها و زندان و شکنجه سفید یا شکنجه های فیزیکی و اینا که به راه هست، گزارش هایی که هست، ولی خب اعدام ها ادامه پیدا کرده و بسیار نگران کننده است. حتما گزارش حقوق بشر، سازمان حقوق بشر رو دیدید که در طی سال 2025 2195 نفر رو اینا اعدام کردن. ما الان خب بیشتر تمرکز و توجهمون روی عزیزانی است که فعالان سیاسی بودن یا تو این چارچوب دستگیر شدن و اعدام میشن، در حالی که اینا بسیاری از کسانی رو که حالا به قول خودشون میگن جرایم جنایی دارن، هر روز دارن اعدام میکنن. یعنی 14 زن و اینا در عرض 2 ماه، یعنی هر 4 روز میشه 1 زن رو حدودا اینا اعدام کردن به دلایل گوناگون. خب مسئله اعدام ها بسیار نگران کننده است و من فکر میکنم خیلی باید فعالان خارجی کشور روی این مسئله تمرکز داشته باشن، که خب خوشبختانه دارن. و خب نکته دیگه مسئله مصادره امواله. اینا ببینید فقط یکی دو مورد اکتفا نمی کنن، از هر زاویه‌ای که به نظرشون میرسه سعی میکنن به نوعی لطمه بزنن، ضربه بزنن، ایجاد ارهاب بکنن. که خب این مسئله مصادره اموال هم یکی از مسائلی است که باید بهش توجه داشته.
2: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نورکار عزیز، به شما روز بخیر میگم در اورلاندو.
3: منم از شما سپاسگزارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید در پرونده

0: 205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج، فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 342-9000.
6: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب امیران عجبندم در این منزل از برنامه خانم دکتر زهره میزرایی عزیز هستیم حقوقدان. دکتر میزرایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: خدمت شما و شنوندگان عزیز روز بخیر میگم و امیدوارم که همه ایرانیان عزیز هر جایی که حضور دارن شاد و خرم و راضی باشن از زندگی.
0: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر میزرایی، فشار روی بستگان حکومت بیشتر شده. خب میدونیم دختر علی لاریجانی اخراج شد، همسر او اخراج شد، الان فکر میکنم که اینا رو منتخب کردن به بازداشتگاه، اگه اشتباه نکنم خانواده معصوم ابتکار، هم همسر هم عروسش رو هم پسرش رو. بخواهم بیرم که زمین که اینا دارن فشار میرن روی بستگان حکومت، تسهیلات برای ایرانیان معمولی بیشتر شده یا اینکه نه این فشار روی اونا هم هست؟
1: جناب میبادی، از زمانی که ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ شد

0: رو شد، میتونم بگم به طور کل بسیاری از قوانین تغییر پیدا کرد. این مسئله کم و بیش حادتر شد زمانی که جنگ ما بین دولت آمریکا و یا ارتش آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی و سپاه آغاز شد و چون متاسفانه ایران را در گروه بندی کشور متخاصم قرار دادن، طبیعیه که اشخاصی که وابسته هستند به نظام، به سپاه و یا فرض کنید خانواده های دولتمندان جمهوری اسلامی، این فشار داره بیشتر و بیشتر میشه و طبیعیه که اثرش هم روی مردم عامه و هر کسی که پاسپورت جمهوری اسلامی رو داره کم نیست و بسیار زیاده، به طوری که الان ما میبینیم بیشتر پرونده های اشخاصی که ایرانی یا ایرانی تبار هستن روی هولده، یعنی یک مکس کامل روی اینا قرار گرفته یا تقاضای پناهندگی داره دوباره بررسی میشه. بسیاری از اشخاصی که اسمشون اون چراغ قرمز خورده به خاطر وابستگی، خویشاوندی و نفوذی بودنشون در حکومت اسلامی، خب این اسما داره بیشتر و بیشتر رو میاد و طبیعیه که دارن تک تک این اشخاص را شناسایی میکنن، گذشتشون را مطالعه میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که آیا فرض کنید این شخص را باید به اتهام کلاهبرداری، دروغگویی یا همکاری با نظام و بدتر از همه سپاه پیگیری کنن یا باید از طرق مختلف قانونی دیگه. مثلا شما اگر دقت کرده باشید ماه گذشته خانمی را گرفتن که متهم شده بود به فروش و یا تسهیل کردن فروش اسلحه به جمهوری اسلامی. خب این شخص اول از نظر کیفری مورد تعقیب قانونی قرار میگیره و بعد از اونه که پرونده میره به اداره مهاجرت آمریکا که این پروسه اخراج شخص از آمریکا هرچه زودتر شروع کنه.
1: خانم دکتر، خب اینا خودشون الان زیر پیگردن، این ذخایر داراییش و پول اینایی که از ایران بیرون آوردن تو در اینجا، این چی میشه؟ اینا مشمول مصادره میشه نمیشه؟ چی میشه؟
0: خب اینا یه حسنی که تشکیلات یا ساختار دولت آمریکا داره، یک نفر تصمیم نمیگیره بلکه نهادهای مختلف قانونی است. شما اگر تمام گزارش‌های وزارت خزانه داری آمریکا را ظرف 20 سال گذشته مطالعه بکنید، می‌بینید چقدر اسامی این اشخاص که وابسته بودند به نظام جمهوری اسلامی توی لیست تحریما قرار گرفتن. بسیاری از کمپانی‌هایی که این فعالیت‌ها را داشتن در اون رده قرار گرفتن. معامله، مبادله و یا هر گونه همکاری با این شرکت های نام برده میتونه شخص را دچار درگیری قانونی بکنه و اونجاست که وزارت خزانه داری میاد به عنوان متهم و یا نهاد دولتی که این برنامه را پیگیری میکنه. پرونده معمولا میره در دادگاه های فدرال که به این داستان رسیدگی کنن. اون برنامه فرض کنید تسهیل کردن فروش اسلحه و یا برنامه های دیگه میره به دیپارتمن آف جاستیس یا وزارت دادگستری آمریکا. مسائل مهاجرتی رجوع داده میشه یا به وزارت کشور که دیپارتمن آف هوملند سکیوریتی باشه و یا وزارت امور خارجه که دیپارتمن آف استیته. ولی اینا بیشتر به عنوان شریک و همراه با هم همکاری دارن، اطلاعات رو با هم در میون میذارن و نگاه میکنن ببینن که کدومشون در موضع محکمی قرار گرفتن برای کسب یک حکمی که قابل اجرا باشه. ما الان میبینیم مسائل مهاجرتی چون حمایت های قانون اساسی آمریکا به اون شخص میخوره، خب یه نفر رو ممکنه دستگیرش بکنن، بازداشتش بکنن و به طور اجبار این شخص را نگه دارن، ولی باز هم این کسی که متهم شده به اعمال خلاف قوانین مهاجرت از حقوق بسیاری برخورداره و به این آسونی نمیان مردم ها سوار هواپیما بکنن و از آمریکا بیرون بکنن. من و شما دلمون میخواد که این برنامه سریع اتفاق بیفته، ولی از نظر قانونی امکان پذیر نیست، نمیتونن چنین کاریو بکنن.
1: خانم دوشو، به برخی میگن که شما اخراجید، مثلا بیرید 12 سال دیگه میتونید باز دوباره درخواست بازگشت بدید. باید کسی که چنین مجازاتی بهش مثلا شامل حالش میشه چه کار باید کرد، چه کار کرده که تو 12 سال دیگه
0: نمیتونید؟ اتفاقا این یکی از رقیق‌ترین و میتونم بگم سبکترین مجازاتیه که به یک شخص داده میشه و اون در صورتی هست که یه نفر از مدت قانونی ویزاش در آمریکا بیشتر مونده، خلاف مهاجرتی مرتکب شده و یا این که فرض کنید یک دروغی به دروغ سفیدی به دولت آمریکا گفته که بیاد اینجا. این شخص مدت اخراجش برای 10 ساله و حتی این 10 سال به اشخاصی میخوره که بیش از 3 سال در آمریکا حضور غیرقانونی و غیرمجاز داشتن. ولی اشخاصی که سابقه جنایی دارن و یا حکم اخراجی صادر شده بر علیهشون، یا فرض کنید با سازمان های انتحاری، تروریستی و یا جنایی همکاری و فعالیت داشتن و اینا عنوان نکردن و در آمریکا از امتیازات زندگی در آمریکا برخوردار بودن یا امتیازات مهاجرتی مثل دریافت گرین کارد، این اشخاص مادام العمر مورد تحریم قرار میگیرن و نمیتونن وارد خاک آمریکا بشن.
1: آجاله. خانم دکتر، این آمدن از مرز مکزیک تقریبا دیگه منتفی شده که امکان نداره، نه؟
0: الان هیچ موردی نیست، چون هر جا راجبه صحبت میکنن میگن زیرو تالرنس و به این عبارت ما میبینیم که کسی نتونسته بیاد و نه بهش اجازه دادن بیان. و اشخاصی هم که فرض کنید حتی زمان ریاست جمهوری بایدن اومده بودن، خیلی هاشون هنوز در بازداشتگاه به سر میبرن.
1: فهمیدم. من امروز یه کاری داشتم توی دادگاه، یعنی تو منطقه بن نایس، و خب اونجا یه مرده لاتین نشینه دیگه، پر از مغازه بود، پر از رفت آمد، دست فروشی بود، سواب میتهای متعدد داشت. حتی تو اونجا که میشونم یه چند سواب میتش، مثلا من آقای جمشیدی شیبانی بود یکی از اونها اگر اشتباه نکنم، یه دفعه ایشون ریجه دیدم گفتم چکار میکنم، کجا مال من اجاره دادم به همه هم لاتینن، همه لاتینن، فروشگاه کوچیک کوچیک کوچیک، نمیدونم غذاخوری های کوچیک، دست فروشی های زیاد. این دفعه که رفتم هیچی، تو خیابون تک و توک آدم دیدم، مغازه همه تعطیل بودن. بخوام ببینم اینا کجا رفتن، اینا چی شدن؟
0: خب الان ما بسیاری از اشخاص میبینیم که یا میترسن و بیرون نمیان، خیلی هاشم اومدن کارشون ها منتقل کردن به فضای مجازی از طریق اینترنت و اینا، اجناسشون رو میفروشن. و یا اگر جایی شما این فعالیت ها رو میبینید تحت پوشش یک نفر که توی خانواده فرض کنید قانونی هست، دارن این کار رو انجام میدن. الان ترس و وحشت عجیب و غریبی نه تنها درون خود آمریکاست برای اشخاصی که قانون شکنی کردن یا بی احترامی به قوانین آمریکا کردن و اینجا موندن وجود داره، بلکه اشخاصی که بیرون از آمریکا هستن و میخوان به این کشور مسافرت بکنن بیشتر محتاطن. دلیلش هم اینه که جامعه آمریکایی ناگهان اشباع و خسته شد از این همه بی‌حرمتی و بی‌قانونی، به طوری که شما اگر خودتون شاهد بودی در طی این چند سال، مردم فکر می‌کردن اگر ویزایی بهشون داده شده و یا از طریق مرز وارد خاک آمریکا شدن، این حقشون بوده و پلیس و دولت و عامه باید این حق رو بهش احترام بذارن و اونا را به عنوان کسی که مساوی حقوق داره نگهش دارن. و الان دارن اینا، ببخشید من عبارت ساده تری نمیتونم پیدا کنم بگم، دارن حالی میکنن، دارن به مردم یادآور میشن، دارن درس جدید یاد میدن که برای اینکه شما یک وارد آمریکا بشید این یک امتیازه، دو برای اینکه در آمریکا بمونید باید قانونی باشید و این یک امتیازه، اگر قرار اینجا برای 3 ماه یا 6 ماه برای یک هدف مشخص بمونید این امتیازه و پیش از پایانی این دوره باید آمریکا را ترک بکنید. اگر این کار را انجام ندید و بخواید در آمریکا بمونید و جهت دریافت گرین کارت اقدام بکنید، باز هم این یک امتیازه که اداره مهاجرت به طور اختیاری میتونه تصمیم بگیره آیا شما حق این که در داخل آمریکا مصاحبه بشید دارید یا خیر. در غیر از این صورت مثل سالهای قبل از 1986 میخوان مردم رو وادار کنن برای انجام مصاحبه به کنسولگری ها برن. دلیلش هم اینه که آقای میبادی برای دادگاه ها و متصدیان قانون در آمریکا این یک معضلی شده که یه نفر اینجا حکم اخراجش صادر شده به خاطر جرم جنایی، یا یک شخص واجد شرایط دریافت گرین کارت نبوده ولی این شخص با استفاده از حمایت های متمم 14 قانون اساسی آمریکا میتونه در آمریکا بمونه و مراحل مختلف دادگاهی، استیناف و فرجام ها دنبال بکنه که این سالها و سالها طول میکشه و بسیار مشکله برای اداره مهاجرت آمریکا که بتونه این شخصی که حکم اخراجش صادر شده اینا عملیش کنن، اجراش کنن و بیرونش کنن. از این رو دارم میگن اشخاص باید برن بیرون از آمریکا و برای مصاحبه که اگر پاسخ منفی بود این شخص در کشور مزبور خودش بمونه، در کشور مطبوع خودش بمونه و داخل آمریکا و سربار جامعه آمریکایی نشه.
1: آه، تشکر میکنم. اطلاعاتی که دادید، این هیئت جمهوری اسلامی که میخوان بیان به مسابقات جام جهانی امروز رفتن در ترکیه که ویزا بهشون بدن. حالا ببینید به چند نفر میدن، به چند نفر نمیدن.
0: من یک اطمینان خاطر فقط باید به شما بدم که اگر هر کدوم از این فوتبالیست ها یا بازیکن ها در گذشته کوچکترین همکاری با سپاه داشتن، غیر ممکنه ویزاشون را صادر کنن.
1: آفرین آفرین با اون کنسول. ممنونم سکه خانمت. دکتر زهره میرزایی عزیز، دفعه دیگه خواهش میکنم در استودیو باشید. سپاسگزار از حضورتون. اطلاعاتی که دارید فوق العاده آموزنده بود.
0: با کمال میل من همیشه در خدمت شما هستم جناب میبودی، برای خدماتی که شما برای جامعه ایرانی همیشه کردید و ادامه.
1: ممنونم از شما. سپاس.
0: خدا نگه داره.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
4: کی بود؟
3: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
3: مشکی
4: شستا بودن؟
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشون میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا می‌دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می‌تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می‌توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
1: خب همینان از ارجمندم، منزل پایانی برنامه است. واقعا دیگه جدا کردن اطلاعات از ضد اطلاعات راست از دروغ مشکل شده، نمیگم غیر ممکنه، ولی خیلی خیلی سخت شده. چند روز پیش عکس های برهنه چاپ شده از خانم ملونی، نخست وزیر ایتالیا. خیلی ها تو ایتالیا باور کرده بودن که واقعا بی پروا شده به خودسازی، خانم خودسازی به این عکس ها، عکس ها خودش این عکس ها رو پست کرده و در حالی که عکس ها همه فیک بود، دست مثل ساختگی بود، فوتوشاپ بود، خود ایشون اون وقت خود اون عکس ها رو منتشر کرد و گفت که همه رو هوشواره ساخته، هوش مصنوعی AI ساخته. برحال با کسی؟ با آقای دکتر، آقای میراج مصداقی عزیز، آقای مصداقی، احمدی نژاد و با عنوان رهبر آینده ایران، خبریش که نیویورک تایمز منتشر کرد. نیویورک تایمز میگم تو همه کشورهای خاورمیانه همه دنبال متخصص و کارشناس هستن، دارن متخصص تربیت میکنن برای آینده شون، عربدکش وارد میکنیم، کم آوردیم از سومالی و نمیدونم سودان و اوگاندا و سوریه و این کشورها عربدکش وارد کردیم که شبا اونا رو میشه تو خیابونها دید. ببینیم نظر آقای دکتر، آقای ایرج مصداقی عزیز چی؟
7: جناب میبودی، الان مدتیه که نظام اسلامی هر خبر، شبه خبر، جعل خبری رو که میخواد منتشر کنه از طریق منابع نامشخص در سپاه پاسداران و تعدادشون هم تقریبا میگن حالا دفعه تخفیف دادن 2 نفر، 3 نفر تا 5 نفر، گویی که سپاه پاسداران آبکشه و همه اینا هم وصلن یا به رویترز خبرگزاری انگلیسیه یا به نیویورک تایمز خانم فرناز فصیحی. خیلی عجیبه که این منابع سپاه پاسداران و این منابع ناشناس هیچ موقع کانال‌های ارتباطیشون هم تغییر نمیدن. یه کانال ارتباطی درست کردن وصل به رویترز، یه کانال ارتباطی هم وصل کردن به خانم فرناز فصیحی. آیا فکر نمی‌کنید این خودش مشکوکه؟ ببینید امنیتی ها و اطلاعاتی ها خب این نوع اخبار رو که 100 نفر که ندارن، که 2 نفر دارن، 3 نفر دارن. خب وقتی بار اول این خبر درز میکنه به 5 نفر، به 3 نفر، به نمیدونم میتونن مشکوک بشن. بار دوم راحت میتونن در بیارن این آدم کیه که هی داره اخبارشونو به رویترز میده یا به فرناز فصیحی توی نیویورک تایمز میده. این به سادگی در میاد. پس اگه در نیومده یعنی منشأ خبر امنیتیه، اطلاعاتیه. یعنی خانم فرناز فصیحی دفعه اول، دفعه دوم ناگهانه میتونست تو تور امنیتی افتاده باشه، ولی الان مشخص میشه سبک کارشه. در ارتباط با رویترز هم همینه. بار اول خوب هممون خطا میکنیم، همه ما میتونیم تو تور بیفتیم، همه میتونیم فریب دستگاه اطلاعاتی رو بخوریم. همیشه که قرار نیست ما گل بزنیم، که یه دفعه اونا گل میزنن. این طبیعت مبارزه است. شما در مبارزه شکست دارید، پیروزی دارید، موفقیت دارید، عقب نشینی دارید، پیشروی دارید، ولی باید نهایت شما پیروز شید. حالا 2-1، 3-1، 3-2، هر چی باید، ولی پیروز شید توی مسابقه. اینجا هم همینه. ولی خانم فرناز فصیحی، رویترز، اینا از نظر من قبل از هر چیز یه نوعی اینا وصل به دستگاه اطلاعاتی امنیتی هست و اونا هم اینو متوجه شدن و این بازیه که دو طرف آگاهانه دارن انجام میدن. ببینید جناب میبودی، خب الان موضوع اورانیوم یکی از مواردی است که مورد اختلافه بین امریکا و رژیم. امروز قرار بوده آقای آسم منیر به ایران بره، قرار بود صبح برن. الان ایران ساعت 8:30 شبه و ایشون به ایران نرفته، پس امروز سفر به تعویق افتاد. این خودش یعنی شکست یا بنبست مذاکرات پیشبینی شده. یعنی یه ماجرا اینجاست، یعنی یه اتفاق این وسط افتاده. دیروز وزیر کشور پاکستان در ایران بوده، دیدارهایی داشته و امروز قرار بوده ایشون بیاد و تا حالا به ایران نرفته یا خبرش بیرون نیومده. این یعنی بنبست در مذاکره. یه دفعه این خبرم بیرون میاد، خبری که رویترز به طور رسمی نمیخوان بگن، مشخصا چه بسا نمیخوان بگن، امنیتی ها خود دستگاه اطلاعاتی آگاهانه میاد یه خبر رو از اینجا بیرون میده. حالا این که چه هدفی رو دارن، میتونن بگن که فی المثل این اورانیوم ها مثلا مدفون شده. قبلا یادتونه خود عراقچی میگو، آمریکایی ها گفتن. ولی ماجرا اینجاست که جناب میبودی، الان قدیم میگفتن سر پل خربه گیری، الان سر پل خربه گیریه. خب ترامپ میگه باشه، اگه زیر زمینه، اگه چاک شده، اگه مدفون شده، بایستی ماموران متخصصین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان، اونا با حضور اونها این خاکبرداری بشه یا دسترسی پیدا بشه به اورانیوم و این اورانیوم با دزیر خاک در بیاره. یعنی ردخور نداره، یعنی جوابی که آقا نمیدونیم و حالا بریم و ما نمیدونیم کجاست و اینا نمیشه. باید پاسخ مشخص قانع کننده داده بشه زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قبول نمی کنه چون مسئولیت داره، چون مسئولن، باید پاسخگو بشن به جامعه جهانی. دبیر کلش نمیتونه قبول کنه و به همین دلیله که این مشکلات الان به یک مشکلات به نظر من خیلی خیلی سختی تبدیل شده و خود رژیم هم مشکلش اینه که نمیتونن تصمیم گیری کنن. ببینید اینی که دائم میگن پیشنهاد میاد پیشنهاد میره، یکی اینو میگه یه چه قبول میکنن، ترامپ هم میگه، میگه اینا یه چیزی رو قبول میکنن، بعد زیرش میزنن، بعد میگن باشه، بعد یه پیشنهاد دیگه میدن. درسته که بخشش بازی های رژیمه برای فرصت خریدنه و الان هم تو این یک ماه و نیم گذشته اینا تونستن بسیاری از ضرباتی رو که متحمل شده بودن جبران کنن و تمام امکانات کشور رو گذاشتن در خدمت بازسازی سیستم ساخت پهپادشون، موشکای جامدشون، موشکای دوربردشون، دستیابی به موشکای مدفون شده، به لانچرها، پرتابگرها، همه این کارها رو در این چند ماه کردن بدون اینکه مسئله شون باشه بالمثل انسولین بیماران آیا تامین میشه یا نمیشه، قیمتش 10-15 برابر شده یا نشده، براشون اصلا اهمیت نداره. اون چی که در اختیارشونه در این رابطه دارن صرف میکنن. ولی ماجرا اینجاست که آقای میبودی نمیتونن تصمیم بگیرن کی میخواد امضا کنه. ببینید شما بکنید نماینده هستید، میرید توافق میکنید یا یه سری پیشنهاداتی میرید و بعد حالا برمیگردید تو رژیم، کی میخواد مسئولیت نهایی رو به عهده بگیره؟ این مسئولیت نهایی رو بالاخره مجتمع باستی به عهده بگیره. خب این مجتمع چجوری مسئولیت به عهده بگیره؟ باباش هنوز جنازش چال نشده، همسرش هنوز مراسم رسمی برای همسرش برگزار نشده یا شده بوده، به قول ما رو ایشون بر اونجا حاضر نبوده. فکر کنید کسی که هنوز بر جنازه همسرش حاضر نشده، ملاحظه میکنید؟ و خب این پدر که جنازش رو دستشون مونده، همسری که شوهرش هنوز نتونسته بره بر سر مزارش، خب این بعد این آدم چجوری میتونه توافقو با دشمن امضا کنه یا تایید بکنه؟ دشمنی که هم همسرش کشته، هم نمیدونم پدرش رو کشته، هم نزدیکانش رو کشته، این چجوری امکان پذیره؟ و این و چی و این خواهند گفت؟ کسی که هیچ اعتباری نداره، کسی که هیچ مشروعیتی نداره، کسی که هیچ کی تو سیستم نمیشناختتش، کسی که هیچ کی تو سیستم صداشو نشنیده بوده. مردم رو ول کنید، همون تو سیستم کی شنیده بوده صداشو؟ مگر اینکه وصل شخصی به بیت رهبری بوده باشه. چند نفر این موقعیت داشتن. بنابراین این بیگانگی که جامعه با این فرد داره و این جامعه و میخواد تو جامعه بیاد با یک خفت، میخواد پرده گشایی کنه از خودش به عنوان کسی که به خون پدرش و به خون همسرش پشت کرده، با دشمن قدارش رفته قرارداد تفاهم نامه امضا کرده. شما الان ببینید حسین شریعت مداری چی میگه، یا تا زمان نمیدونم کشته شدن نمیدونم ترامپ و یا نمیدونم فلان ترامپ و یا نمیدونم ما باید چنین کنیم چنان کنیم. واسن اینا باید شما میتونید برید توافق امضا کنید. بخشی استفانه تو امریکا هستن، تو دولت امریکا هستن، هیئت حاکمه هستن که اونا همچنان بر طبل مذاکره میکوبن، گویی که بقیه بلد نبودن مذاکره کنن یا بقیه در واقع به موارد عجیب و غریبی دست میگذاشتن، در حالی که این گونه نیست. این رژیم غیر قابل اعتماده، غیر قابل مذاکره است و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست. این اون چیزیه که باید آمریکایی‌ها بفهمن، متاسفانه تا این لحظه نفهمیدن. اینم برمیگرده جناب میبودی، بعضیا فکر میکنن آقا ما یعنی آمریکایی‌ها نمیفهمن، معلومه نمیفهمن. بعضیا فکر میکنن آمریکایی‌ها و حالا سازمان ها یا اندیشکده هایی که دارن اینا خیلی با شناخت و نمیدونم با ظرافت های بسیاری مسائل منطقه رو میدونن. اصلا اینجوری نیست. شما تو جنگ عراق دیدید این انگلیس ها که وارد بودن و منطقه رو میشناختن و با شیعیان روابط چند صد ساله داشتن، تو اون کتاب خاطرات سر آرتور هاردینگ میگه حتی از با ترک یک معارجه هندی پول حوزه های علمی قوم رو میدادن، حوزه های علمی شیعه رو میدادن، نجف و خودش تو خاطراتش هست، تو جمهوری اسلامی چاپ شده، من تو زندان خوندم. ببینید اینا خوب میدونستن از همون دوران صدام حسین انجیو هایی ساختن برای نجات حورالعظیم، با شیعیان بحرین رابطه خیلی نزدیک انگلیس ها داشتن، من میشناختم کسانی رو که با اینا کار میکردن، NGO داشتن. جنگ عراق که شد انگلیس ها کجا رفتن گرفتن؟ بصره رو که شیعیان بودن رابطه تاریخی باشون داشتن، هیچ تلفات اونجا ندادن، آرومترین جای عراق. آمریکایی ها خب که شناخت نداشتن، نمیدونستن، فکر کردن خیلی زرنگن، رفتن افتادن تو بغداد و تو فلوجه و رومادی و استان دیاله، چند هزار نفر کشته دادن. تفاوت بین شناختی که انگلیس‌ها از منطقه داشتن و امریکایی‌ها که نداشتن، اونا رفتن امترین جا رو گرفتن، اینا رفتن تو هچل افتادن و درگیر شدن با این نیروهای بسیار بسیار رادیکال و سنی‌های رادیکال و دیدیم چه به روز آمریکایی‌ها آوردن. البته رژیم هم پشتشون بود. خب بدونید که رژیم هم راحت میتونست برای انگلیس ها مشکل ایجاد کنه، بالاخره شیعیان بودن دیگه، ولی شیعیان علیه انگلیس ها هیچ کاری نمیکردن، هر کاری میکردن علیه آمریکایی‌ها بود. این رو یه وحدتی بین شیعه و سنی ایجاد شده بود اون موقع، قاسم سلیمانی هم پشتش. بنابراین به نظر من این اشکال رو دولت آمریکا همچنان داره و شناخت لازم رو از رژیم همچنان نداره و امیدوارن که یه نیروی تو این رژیم پیدا میشه یا یه آدم معتدل و منطقی پیدا میشه، در حالی که کسانی که امروز بر ایران حاکمن دارای یه دیدگاه آخرالزمانی هستن. این مشکل بسیار بسیار بزرگی است که ایران باهاش درگیره و منطقه همچنان.
1: ممنونه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هراخویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از دو هفته گذشته روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همکنون گفتگو درباره موضوع سیاست هست و حکومت و دولت با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی. و اگر علاقه من به مبانی و اصول علم سیاست هستید، شاید بد نباشه اگر به این برنامه توجه ویژه‌ای بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، صحبتون بخیر و میخوام تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. در مورد یه موضوع مهمی میخواستم با اتون حرف بزنم که نیاز به مشورت دارم.
0: خواهش من، بفرمایید.
1: متاسفانه یکی از دوستان قدیمی من دچار سایکوسیس شده و هفته پیش توی سایکیاتریک هاسپیتال بستری بودش. پرانویای شدید داره، دلوژنای شدیدی داره و همه رو، یه تعداد آدم رو دشمن خونی خودش میدونه و فکر میکنه که اینا میخوان بکشنش.
0: چند سالشون؟
1: 37-38 سالش.
0: خانم یا آقاست؟
1: آقاست.
0: از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
1: کالیفرنیا.
0: و ایشون هم در کالیفرنیا هست؟
1: بله بله.
0: ایرانی هستن؟
1: بله بله.
0: میفرمولید. خب
1: بعد بیمارستان که بودن، من با یکی از دوستای دیگم و خانوادهش در تماس بودیم که ببینیم چیکار میخوایم بکنیم و اینا. تشخیصی که دادن به ما گفتن unidentified psychosis روی یه سری قرص بودش برای هایپرتنشن و انتای انگزایتی و یه قرص دیگه هم میدادن بهش زایپرسا. و بعد از یک هفته این دیسچارج شدش، یه فامیلی سشن بودش و بعد یک هفته دیسچارج شدش. و به محض دیسچارج شدن همه کسایی که کمکش میکردن، مخصوصا من و اون یکی از دوستام، ما تبدیل شدیم به دشمن درجه یک برای این، چون فکر میکنه که ما باعث شدیم که این بره اونجا و اونجا بمونه، نمیذاشتنش بیاد بیرون، خیلی حالش بد بود و تهدیداتی کرده از طریق خانواده.
0: قبل از این که پیش بری به من بگید چگونه شد که سر از بیمارستان روانی در آورد؟
1: بله، 4 هفته یا 3 هفته مونده به بیمارستان رفتنش، من هر شب باهاش حرف می‌زدم و در مورد این توهماتش با من حرف می‌زد. من سعی می‌کردم لاجیک باهاش بکنم، بگم که اینا هیچ ربطی به هم نداره، اینا تو ذهنته. مثلا از خود سوال بپرس که این قضیه رندوم چطور میتونه که به تو ربط داشته باشه. و این فریکونسی توهمات و اینتنسیتیش رفته رفته بیشتر شد تا روزی که همون داشتم چکین میکردن باهاش گفته که
0: چطور شد سر از بیمارستان در آورد. اولا شما یه نکته رو صبر کنید، مطلقاً بحث و استدلال فرقی نمی‌کنه. یعنی شما به یه زبان صحبت می‌کنید و یه زبان دیگه می‌فهمید. بنابراین روزی که آدم ها وارد این مرحله میشن، گفتگو به هیچ وجه فرقی نمی کنه. تازه اگر یه زمانی احساس کنن که شاید حرف شما درسته، بیشتر مشکوک میشن،
1: بله.
0: که شما در یه فریبی حقه دروغی رو سرهم میکنید. بنابراین گفتگو بی فایده است. این که شما شبها کوشش میکردید اون کار درستی نبوده، ولی برای من مهمه که چه کسی سبب شد که ایشون راهی بیمارستان بشن.
1: بله، همین نکته ای که میفرمایید رو من دو روز قبل اینکه بیمارستان بره دیدم اصلا چاره ای نداره و هیچ مغزش هیچ چیز رو لاجیکال نمیتونه پروسس کنه. و اون شبی که رفت بیمارستان پیه تماس
0: من جواب سوالم برم بسیار
1: کنم. من زنگ زدم.
0: شما نگفتید قربونت برم.
1: من زنگ زدم
0: ایشون. خب آخه شما و بعد دیگه من چرا
1: به درخواست خودش گفتش که من حالم خیلی بده، خودم رو میخوام بکشم، با یه چاقو دور خونه دارم راه میرم، یکی پشت دره به من کمک کنید. من بهش گفتم به پلیس زنگ بزن که بیان کمکت کنن و رفیوز کردش اولش و من مجبور شدم برای حفظ جون خودش به پلیس زنگ بزنم.
0: نه کارتون درست بود عزیز، کارتون درست بوده، ولی به پس بنابراین شما اون گزارش رو به پلیس دادید، پلیس هم رفته اونجا. بعد چی شده؟
1: بردنش بیمارستان، یک شب اونجا بوده بهش آرام بخش دادن و شب بعدش ترانسفرش کردن به یه سایکیاتریک هاسپیتال.
0: اوکی. خب ببینید از این من یه چیزی به شما بگم، در قوانینی که در بیشتر نقاط جهان از جمله در امریکا و به ویژه ایالت کالیفرنیا هست، وقتی کسی خطر آسیب زدن به خودش و دیگران رو داره یا در جهت تخریب اماکن و اینها ممکنه حرکت کنه، او رو به بیمارستان روانی میبرند و به مدت 3 روز یا 72 ساعت اون رو اونجا نگه میدارن برای یه ارزیابی و بعد از اون تصمیم میگیرن که آیا مدت بیشتری بمونه یا نه، و این رو میتونن پزشکان اونجا در حقیقت تمدید کنن، ولی غالب اوقات وقتی به 14 روز میرسه دیگه حالا احتیاج به این هست که بیمارستان مراجعه کنه یا اگر کسی کنارش هست مراجعه کنه به دادگاه و یه حکم دادگاه رو بگیرن برای که بیشتر نگه داشتنش. در غیر این صورت مخصوصا اگر احساس کنن شاید الان خطری متوجه خودش و دیگران نیست، او رو آزاد میکنن. میگفتید؟
1: بله، سر 7 روز آزاد شدش و قرار بودش که بره پیش خانوادهش توی ایالت دیگه، اونجا یکم استراحت بکنه تا این داروها اثرشو بکنن و حالش خوب بشه.
0: خانوادهش کیا هستن؟
1: خانواده نزدیک درجه 1 نیستن، خانواده درجه 2 هستن در ایالتهای دیگه.
0: اوکی.
1: بعد این الان چون همه دشمنشن، این داروهاش رو که اصلا نگرفته و نمیخوره، فکر میکنه که این داروها یعنی یه توطئه‌ایه که اینا رو بخوره ایشون مثلا بیمار روانی میشن. حالا تو ذهنش هرچی میگذره، دارو نمیخوره، جایی نمیره و تهدیداتش رو شروع کرده که من میکشمتون، من اینطوری نمیشه، شما زندگی منو خراب کردید، و توی اصلا فضای ذهنی دیگه ای الان به سر میبره. من به شدت نگران سلامتی و امنیت خانواده خودم و خانواده دوستم هستم که این اتفاقات الان داره برامون میفته. من سوالی که ازتون دارم اینه که آیا به قول خود شما ما الان مورچه ها رو مار میبینیم یا نه؟ من الان سر کار نرفتم، خونه نشستم، در و پنجره قفل، منتظرم ببینم چی میشه. پیدی معلمونم رفتم، گفتن که چون تهدید مستقیم به شما نبوده، از طریق یکی دیگه بوده، ما هیچ اکشنی لیگالی نمیتونیم الان انجام بدیم، و به محض اینکه دیدید که این اومده به ما زنگ بزنید. ولی
0: تهدیدی که کرده چگونه مستقیم نبوده؟ شما از چه طریق مورد تهدید قرار
1: من از طریق همین خانواده درجه 2 به من اطلاع دادن که این تهدید کرده و به من پیغامی میفرسته.
0: چطور ممکنه پلیس برگرده بگه اون تهدید مستقیم نیست؟ من تعجب میکنم از این تفسیر و تعبیر پلیس. برای کسی که سابقه بستری شدن در بیمارستان روانی رو داره و این حالتهای سایکاتیک رو داشته، در حقیقت یک دلیل محکمی است برای اینکه حتما باید بازداشت بشه. البته نه بازداشت هستم به صورت پلیسیش هست، بلکه باید به یک محل یا بیمارستانی منتقل بشه. در غیر این صورت میتونه برای خودش و دیگران مسئله ساز باشه و شما هم ابدا مورچه ها رو مار ندیدید. آنچه که شما بهش اشاره کردید واقعا مارند و در نتیجه چون این افراد این خطر رو دارن. حالا یه حاشیه بذارید بریم، اگر مایل هستید و میدونید شما سابقه گرفتاری یا بیماری این آدم رو یا خانوادش رو چند روزه میدونید، چی دربارش میدونید؟
1: من نزدیک 20 ساله که این آدم رو میشناسم و نزدیک 15 ساله که خیلی صمیمی‌تر شدیم. این آدم یه سری تصمیمات یعنی تأمل برانگیز تو زندگیش داشته و خیلی آدم استرسی و نگرانی و مضطربی هستش. بعد یه مدتی خیلی انرژی میگیره، کارهای عجیب غریب میکنه که موفقیت آمیز، یه مدتی کارهایی میکنه که در واقع دو سوی اسپکترام ما کاراش رو دیدیم. حالا من دکتر نیستم ولی شاید این حالتهای بایپولار رو هم داشته و یه چندین بار اتفاق افتاده که کمک خیلی ضروری داشته با من و یک دوست صمیمی دیگم که با هم رفیق هستیم تماس گرفته و ما کمکش کردیم.
0: چه جور کمکی؟
1: یه مدتی در موقعی که کریپتو تریدینگش خیلی چیز بودش، رو اوج بودش، وارد شده بود و یه سری شکست های اونطوری خورده بود و یه فاینانشال کرایسیس داشتش که ما مجبور شدیم، یعنی بعد ما خواست که کمکش کنیم و چند سال پیش بود کمکش کردیم و الان شاید 70% ریکاور کرده با چند شیفت کار کردن با خیلی استرس زیاد. مثلا این یه نمونه از کمک هایی که مجبور شدیم بهش.
0: رشته تحصیلیش چی بود عزیز؟
1: مهندسی.
0: اون وقت از در ازدواج چه کرده؟
1: مجرد.
0: هیچ وقت ازدواج نکرده. چه مدلی امریکاست؟
1: همین نزدیک 13-14 سال.
0: پدر و مادرش و خانواده درجه یکش امریکا هستند یا اینجا نیست؟
1: نه خانواده درجه یکش اینجا نیستن، مادرشون ایرانن و این خانواده درجه دو. من یک هفته است باشون کلنجار میرم، اینا هی میخوان به مادرش بگن. من به نظر من، از نظر من هیچ کمکی نمیکنه غیر از اینکه یک مادری که در شرایط جنگی هست رو مسترد میکنه و اون هم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اینها میتونستن اینجا یه سری تصمیمات درست بگیرن، متاسفانه نگرفتن و من فکر میکنم این اجیتیشن اخیرش هم به خاطر اینه که شاید بهش گفتن به مادرت میخوایم بگیم و این دیگه حسابی دیگه از دست داده اصلا همه چیو و خیلی ترس از آبروریزی و اینا هم من مطمئنم داره.
0: ببینید شما کسی که در ریزارجوه صحبت میکنید نمیدونم آیا واقعا وارد حریم هالوسینیشن هم شده، یعنی در باره موضوعهایی صحبت میکنه که واقعیت نداره و تصورات و تخیلات عجیب و غریبی داره یا گزارش های عجیب و غریبی میده. چون ببینید این یه سه تا مرحله است. مرحله اول در حقیقت مرحله یه نوع توهمه که داره، ایلوژن هست، یه چیزایی تصور میکنه، تخیل میکنه. مرحله دومش دیلوژن هست، استدلال های عجیب و غریب میکنه. ولی اون چیزی که او رو میکشه به مرحله خطرناکش هالوسینیشن یا هذیانه که باورش اینه که یه اتفاقی داره میفته، مطمئنه در موردش، راجبش حرف میزنه، البته انواع چندگانه ای داره و بنابراین وارد حریمی میشه که سایکاتیک، یعنی روان پریشی که شما میگید و غالب اوقات به نوعی که شما گزارش میدید بیشتر به سمت اسکیزوفرنی میره. بنابراین یه بیمار اسکیزوفرنیست که انواع پنجگانه داره. در حدی که شما میدونید در مورد سابقه خودش تو این زمینه یا خانواده درجه یک و دوش هیچ مطلبی رو میدونید شنیدید یا نه؟
1: من نه اطلاعات خاصی در مورد بک‌گراند این ندارم و متاسفانم خب این چیزا با فرهنگ ایرانی چیزی نیستش که مردم اوپنلی بیان در موردش حرف بزنن، اگر هم وجود داشته باشه من اطلاعی ندارم.
0: درست. کسانی که فامیل درجه یکش یا دوش هستن، یک که نه، یعنی خواهر و مادر و پدر و پسر و نمیدونم اینها اگر فراموش کنی، چه کسانی هستن فامیلی که در ایالت دیگه هستن؟ دایی هن، امو هن، پسر خاله هن، چه نسبتی دارن؟
1: همین کازن و انتش هستش.
0: آکی. و اونا هیچ اطلاعی در جهت سابقه بیماری رو به شما در میون نگذاشتن، هم خودش هم دیگران رو؟
1: نه، من پرسیدم این سوال رو و جوابی ندادن، گفتن نه چیزی نبوده.
0: اوکی. گرچه شاید حرف زیادی نباشه، ولی بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم یکمی با خاطر آسوده من ببینم اطلاعات دیگری که شما دارید چیه، بعد پرسشی اگر دارید رو در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
4: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
4: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر
7: حقوقی علی طلایی. طلایی.com. شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه دو سه مورد قبل اینکه یادم بره اینا رو هم به شما بگم. روز قبلی که من، حالا بعدم فهمیدم، روز قبلی که این بیمارستان رفتش، از

0: یه توهمی زده بود و خیلی حالت خشم و عصبانیت داشت و خودزنی کرده، زده دهنش رو خونی مالی کرده. بعد این یه مورد. یه مورد دیگه هم که مدت‌های طولانی شاید حتی روزانه مصرف THC هم داشته که قطعا به حالت دلوژنش کمک نکرد. بعد امروز صبح هم این فکر میکنه که یک گروه سیکرتی هستش که ما پشت پرده نقشه پردازی میکنیم که این رو بکشیم. به من زنگ زد به حالت عصبانیت خیلی شدید که منو به این گروه اد کنید، شما همتون خیلی کثافتید. من گفتم من گروهی در جریان نمیدونم و قطع کردش و بار دوم هم زنگ زد، من دیگه جواب ندادم. این با این اطلاعات من حالا سوالم رو مجدد بپرسم، ما چقدر الان چقدر خطرناکه این قضیه؟
1: خطرناکه، بسیار خطرناک. ببینید شما با یک کسی روبرو هستید که این حالتهای اعتقاداتش و باورهاش به او حق همه کاری میده. یعنی فکر کنید یه چنین چیزی درست باشه. خب اگر خود شما با یه چنین گروهی یا افرادی روبرو بشید که در مورد شما چنین کردن، خب بس به هر کاری میزنید. ولی ایشون نوع کاری که انتخاب میکنه به دلیل اینکه حمایت و تایید دیگران رو نداره شخصی و فردی خواهد. بنابراین شما باید حتی باید لازم شد با یه وکیل صحبت کنید که با اداره پلیس تماس بگیرن و خطرناک بودن موضوع رو مطرح کنن، برای اینکه این تهدیدی که به شما کرده مستقیمه و حرف درباره شما چیزایی میگه که کاملا میتونه موجب مسئله و مشکل بشه و به همین جاست که باید بستری بشه و نمیتونه از اونجا بیرون بیاد. من تعجب میکنم، آیا هیچ توجیه در ارتباطی که با بیمارستان داشتن؟ چون برخی از اوقات حرف این است که ایشون مثلا همطور که تشخیص شماست که احتمالاً اون هم هست بایپولار منیک دیپریشن داره، ولی در حالت شدید منیک دیپریشن شما حالتهای روان پریشی پیدا میکنید، یعنی شما اسکیزوفرنی نیستید ولی به دلیل شدت حالا یا افسردگی یا برخی از اوقات شیدایی یا سرخوشی وارد حریم سایکاتیک و روان پریشی میشید و برای مدتی علائم و نشانه هایی رو ابراز میکنید یا عمل میکنید که به یک اعتبار برمیگرده به بیمار اسکیزوفرنی، ولی واقعا اسکیزوفرنی نیستید. یکی دیگه این است که نه، هستید. سنی که گفتید فکر کنم گفتید 39 سالشه، درسته؟
0: بله 38
1: سالشه. وقتی که موضوع ها به صورت بد و خطرناک شما ازش خبر شده یا حرفای عجیب و غریب میزد، یادتونه از چون کتی سال هاست با ایشون آشنا هستید در چه سن و سالی بود؟
0: همین شاید 6 ماه قبل بود، یعنی خیلی خیلی وقت پیش نبودش.
1: چون ببینید بیماری اسکیزوفرنی تا 40 سالگی میتونه خودش رو نشون بده. فقط شما شاید حتی خواهش کنید از قازین ها نمیدونم عموی عمهی هرچی هست واقعا یه اطلاعاتی بگیرید ببینید سابقه بیماری روانی و بستری شدن و این حالتهای روان پریشی رو تو اعضای خانواده داشتن یا نه، چون اون خودش یه عامل مهمیه. اگر بدونند و در خانواده رو بشناسند و بگن نه، خب این بیشتر به همون مرحله دو قطبی است که در شرایط شکننده او رو به هم ریخته. ولی اگر یه سابقه اختلال روانی تو هر کدوم از اعضای خانواده درجه 1 و 2 پدری و مادریش باشن، اون موقع مسئله جدی تره. ولی اینکه شما اشاره کردید به خودش آسیب زده، اونم مثلا به حساب خودش فکر میکنه مثلا یه حرفی زده که حالا باید دهنی که این حرف زده رو به نوعی بهش آسیب بزنه، میدونید چگونه احتمالا به دهانش و دندوناش آسیب زده؟
0: سرش رو دست خودش زده
1: در اون حد بوده. ولی من تعجب میکنم از بیمارستان چطور بعد از یه هفته او رو ریلیز کرده.
0: ببینید طبق صحبت هایی که میکردیم، یعنی اون سشن آخری که بودش، من احساس کردم که واقعا دیگه خوب شده. یعنی مثلا یه تراپیست بودش با اون حرف میزد، همه خانواده بودن، من بودم و دوست دیگرش هم بود، میگفتش که مثلا شما از اینجا رفتید بیرون چی کار میخواید بکنید؟ میگفتش من خیلی دوست دارم برم خونه یکم دقیقه امشب آروم تو تخت خودم بخوابم، یه دوش بگیرم، فرداش میخوام برم جیم ثبت نام کنم، زندگیمو برگردونم، کارامو بکنم. یعنی هر کی هیچ یعنی بک‌گراندی ازش نداشت میگفتش این یه آدم عادیه. من فکر میکنم که این هی به صورت موج میومد و میرفت و الان چون داروهاشو استفاده نمیکنه این به شدت شدیدتر شده.
1: حرفتون که درست رفتی، نه یه همچی آدم هایی که بایپولار باشن، حالا به مرحله روان پریشی رس باشن، تنس باشن، بدون مصرف دارو حتما به اونجا بر میگردن عزیز. و به همین جاست که یه دلیل نگه داشتنشون تو بیمارستان فقط به خاطر اینکه داروها رو بهشون بدن، تشخیص رو قطعی کنن و بعد یه تصمیم برای مثلا معالجه مداوم حتی وقتی خارج از بیمارستانه بدن. این که یک هفته بیشتر نگهش نداشتن و اینگونه که شما میگید در مصاحبه‌ای که کرده به نظر عادی آمده، خب جای گفتگو داره. شما به عنوان کی اونجا بودید؟ به عنوان دوستش اونجا بودید و بنابراین شما به شما اطلاعات مربوط به او رو، چون این همه محرمانه هست، رو به شما میدادند و شما رو به هر حال از اون حد محرمانه بودن خارج کرده بودن که میتونستید دربارش حرفی بزنید؟
0: بله، همون روز اولش این دوست ما من رو توی لیست ریلیس اف انفورمیشن گذاشته بود، این اطلاعات رو به من میدادن، ولی همه اطلاعاتی که من میدونم همون چیزایی که به شما گفتم، یعنی هیچ تشخیص خاصی یا هیچ چیز دیگه‌ای در جریان.
1: به اون دلیل نمیپرسم، چون من فکر می‌کنم که شما باید به اون بیمارستان مراجعه کنید و قسمتی از حادثه رو، اون جنبه‌های بد و خطرناکش حتی تلفنشو مطرح کنید و ببینید پیشنهاد و نظر اونها چیه، چون اونها با توجه به اینکه شما آدرس و محل رو میدونید، سابقش هم دارید، ممکنه خودشون اقدام کنن و به هر حال دو مرتبه او رو به بیمارستان برگردونن. این که به من بگید که خطرناکه، متاسفانه بله، یعنی اگر شما هر نوع پروتکشنی در حدی که مطمئن هستید و باید انجام بدید، ضمناً حتی میتونید یه سری به اداره پلیس منطقتون بزنید و بهشون بگید یه چنین چیزایی هست و بعد ازشون بخواید که حتی یه نفر از افسرهای پلیس رو مرتبط کنن با شما که یه تلفن داشته باشید که با سرعت بتونید بگیرید، نه اینکه آرا بدید باز از طریق 911 و یا اداره پلیس باشه که ممکنه طول بکشه، چون ریاکشن این افراد برخی از اوقات بسیار تند و سریعه. بعدم به هر حال هم آدم باهوشیه، هم آگاهیه، هم به هر حال با نقاط ضعف یا احتمالاً طریقه برخورد با شما رو میدونه. غیر از شما کسی رو هم متهم میکنه؟
0: بله، یک نفر دیگه هم هست، دوستان هستن که اونم الان به شدت نگرانه. ما همه خب بچه داریم و جای زندگی ما رو میدونه، حتی در این حد داریم حرف میزنیم که یه مدت کوتاهی یا هر مدتی بریم یه جای دیگه که خونه نباشیم و تا این مسئله بگذره. در این حد ما نگران هستیم الان.
1: من اون رو درست میدونم اگر خیلی در رو سر نباشه، اما شما اول یک در حدی که میتونید اطلاعاتی از خانواده بگیرید چون مهمه، اگر یه سابقه باشه اوضاع خیلی بدتره. دوم باید با بیمارستان تماس بگیرید ببینید پیشنهاد اونا به شما چیه، و سوم همونطور گفتم به پلیس منطقه خودتون مراجعه کنید و داستان رو بگید، بعدم بگید یه مشورتی کردید و شما گفتن این آدم میتونه خطرناک باشه. تهدیدی که میکرد در هر زمانی که شنیدید از چه وسیله ای میخواست استفاده کنه و تا کجا پیش میرفت؟
0: خب این حرفایی که میزد و زنگی که به من زد خیلی خشمگین بودش و اصلا به این جزئیات نرسید، یعنی قبل از اینکه حتی من بتونم چیزی بگم تلفن قطع شدش. ولی اون شبی که حالا نمیدونم دروغ میگفته یا راست میگفته، اون شبی که زنگ زدیم پلیس میگفتش که من چاقو دستم هستش. من فکر نکنم فایر آرمی چیزی داشته باشه، ولی خب همه چیز میتونه وسیله، همه چیز وپن میتونه باشه دیگه.
1: درسته.
0: ما یه مشکلی هم آقای دکتر، یعنی من یک هفته است من از خانوادهش خواهش میکنم یک نفر بیان اینجا کمک کنن. متاسفانه خب حالا اونام شاید ترسیدن و یا شاید به هر دلیل دیگه ای تا الان یک نفرشون هم نیومده و من از این مسئله یکم ناراحتم.
1: چه نسبتی داره اون کسی که بیشتر مورد چه نسبتی داره اون آدم که شما منتظرشی با این آقا؟
0: کازین
1: آقا همینی کازین لغت امریکایی است که هم میتونه زن باشه هم مرد باشه هم همه چی میتونه باشه. کازینش یعنی چی؟ پسر عموشه و آدم مثلا آگاه تحصیل کرده ای هست، یعنی نمیشه باش حرف زد و بعدم به شما توضیح بده یا دلیل یا بهانش برای نیومدن چیه؟
0: ببینید، من چیزی که فکر میکنم این خب شاید مثلا نمیدونم 34 35 سالش باشه و تنها آدمی که یک ذره لاجیک من میتونم باش بکنم همینه و متاسفانه میره حرفا رو میزنیم همه چی اوکیه، میره با کسای دیگه یک حرف میزنه اصلا یه آدم دیگه میشه میاد و این پروسه یک هفته از پشت سر هم همینطوری تکرار میشه.
1: نفهمیدم یه آدم هستی دیگه میره میاد یعنی چی؟
0: یعنی که مثلا اینا دغدغه اصلیشون آقای دکتر اینه که اطلاع بدن به مادر ایشون و همه برنامه ریزی ها رو هم در راستای همین هدفشون انجام میدن. یعنی این که الان این دوست ما تو خیابون بله براشون مهم نیست، مهم اینه که خدای نکرده فردا شاید مادرشون از دست اینا ناراحت نشه که چرا بهش نگفتم. یعنی دغدغه فکری در همین حد متاسفانه.
1: آیا پدری هم در کار هست یا نیست؟
0: نه متاسفانه.
1: اون وقت برادر و خواهری چی؟
0: برادر کوچیک داره و یه نفر دیگه ای که ما در تماس هستیم اینجا خالش هستش که شاید مثلا 55 سالش باشه و ایشون بیشتر دغدغه‌شون اینه که به خواهرشون بگن که فردا ناراحتی پیش نیاد. یعنی ما هر چیزی با پسر خاله حرف میزنیم فکر میکنم که خاله ویتو میکنه و تموم میشه دیگه، دوباره میرن دنبال کارهای خودشون.
1: بنابراین عزیز، چون به نظر میرسه که از جانب خانواده و فامیل شما چیزی رو به دست نمیارید، شما دوتا مرجعی که یکی ببینید اونا چی میکنن که بیمارستانه و دوم مطمئن باشید که اگه لازم شد با سرعت ازتون حمایت میکنن هست. نگرانیتون رو متوجه هستم، اگر اونچنان زحمت و درد و سر و هزینه و چیزی نداری تا زمانی که او در بیمارستان نمانده و بستری نشده یا تلفناش ادامه داره شما نمیتونید آروم بگیری. ضمناً یه مشورتی بکنی، چون من نمیخوام در این باره توصیه حقوقی و یا قانونی بکنم.
0: بله.
1: با یه وکیل مشورت کنید و ببینید که اجازه میدند یا فکر میکنن اشکالی نداره که وقتی اگر با شما تماس گرفت شما بتونید حرفاشو ضبط کنید که بدون اطلاعی که به او بدید، چون برخی از اوقات این ضبط صدا سبب میشه که پلیس و یا بیمارستان یکمی موضوع رو واقع بینانه تر یا آنگونه که هست ببینه.
0: بله.
1: بنابراین یه مشورتی هم با وکیل که بیشتر تو کار امور جنایی هستن، چون این منطقه هستی مثلا آقای دکتر مایکل پیمان کیت، با یه مشورتی باشون بکنید. برحال مواظب خودتون باشید عزیز. متاسفانه یکی از اون حرفایی که مجبورم اینو خدمتون عرض کنم، در تمام دانشکده های روان درمانی یا روان شناسی روان پزشکی هرچی هست صحبت این است که تهدیدهای این نوع افراد رو جدی بگیرید. یعنی فرض رو برای این نگیرید که مثل ما ایرانی هایی که تا یه ذره با کسی دعوا میشه میگیم پدرت رو در میارم و خونه تو آتیش میزنم و میکشمت. اون نه، ولی کسی که بیماریست این چنین تهدیدهایی از این قبیلش جدی است. و بعد هم شما نمیخواید پوزیشن حقوقی و قانونی بگیرید، شما میخواید جنبه حمایتی و دفاع از خودتون رو و امنیت خانوادتون داشته باشید، ضمناً او هم به زحمت و دردسری نیفته و به همجاز که بیمارستان همچنان مطرحه و چون شما در گفتگوی با حتی اگر یکی از روان درمانگرها در بیمارستان بودید با اون یه تماسی بگیرید، یکمی اگر وقت و انرژی برای این کار بگذارید چند ساعتی وقت شما رو میگیره، ولی حداقل شاید یک اقدام درستی بتونه صورت بگیره و امیدوارم که یه جوری این پایان بپذیره. و باز به همین جهت است که در بسیاری از موارد من همیشه خدمت دوستان توصیه کردم موارد وقتی از یه حدی میگذره دیگه بهتر ما دخالت نکنیم و قصد کمک نداشته باشیم چون میتونیم گرفتار بشیم.
0: بله بله، ما دقیقا تو همین شرایط هستیم دیگه، از بس خواستیم کمک کنیم الان رفتیم توی لیست بدها. آقای دکتر من یه سوال دیگه بپرسم. ما بچه کوچیک داریم، مهد میره و از یه طرفی هم نگران هستیم در این مورد. من فکر نمی کنم که این دوست ما بدونه که جای مهد کودک کجا هستش، ولی همیشه میتونه فالو کنه، این کارا رو بکنه. شما پیشنهاد میکنید که ما بچه رو با خودمون هر جایی میریم پیشمون باشه یا اوکی که مهد کودک باشه؟
1: چند سالش هست فرزندتون؟
0: داره 3 سالش میشه.
1: من فکر کنم که یکی 2 روز اگر مهد نره اشکالی نداشته باشه عزیز، چون ببینید نگرانی که شما دارید خودش بیشتر به شما و حتی به فرزندتون آسیب میزنه. بعدم یه نکته رو بهتون بگم، البته هر کسی که عرایز منو بشنوه متوجه میشه که ناچار به دلیل نه تنها روی خط رادیو بودن، به دلیل شغل و کارم، ما معمولا بدترین سناریو رو میبینیم.
0: بله.
1: معمولا از 10 مورد مانند این 8 تاش هیچ اتفاقی هم نمیافته، ولی از اونجایی که گفتم به عنوان یک اصلی که در همه دانشکده ها و دانشگاه هایی که مربوط به کار روان درمانیه حرف این است که شما نمیتونید، باید یه نگاه واقع بینی در مسیر بد و منفی داشته باشید تا خاطرتون آسوده بشه که اتفاق بدی نمیافته.
0: بله.
1: همجاست که میخوام هم بقیه شنوندگان هم شما این رو بدونید، اگر با کسی صحبت کردید دیدید یک کمی راحت تر با این موضوع برخورد میکنه، من میتونم اون فرد رو متوجه بشم، ولی هم رو خط رادیو هستید همون. بازم چون گفتی درز میکنم، ما متاسفانه برخی از اوقات برای کمک کردن کمک نمی کنیم. تا اونجایی که من معتقدم یه درصد بالایی از کمک های ما اصلا مفید نیست، و این نگاه فرهنگی ما که قرار کمک کنیم، ما تو دنیایی هستیم که قرار اون آدم ها رو به متخصصش ارجاع کنیم و مراجعه بدیم تا اینکه خودمون درگیر بشیم. اینم برای بقیه عرض بکنم، ولی به هر حال شما اثر خوبی و مهربونی و اعتماد و اطمینانتون این کار کردید، امیدوارم اذیت نشید، اذیتتون هم در همین حد نگرانی باشه، ولی اگر مواظبت و مراقبتی لازمه انجام بدید. البته او به دلیل گرفتاری و بیماریش ممکنه تهدیدا رو بکنه، کارایی رو بکنه، ولی تا زمانی که به یه اوجی نرسه که کسی رو مسئول مسائل و مشکلات خودش ندونه معمولا اقدامی نمی کنه. و باز به همجاز که عرض کردم از 10 مورد 8 مورد هیچ اتفاقی نمی افته، ولی ما چون ناچار باید در اون سید 10 یا 20% باشیم که ممکنه اتفاقی بیفته، و بعدم این مواظبت و مراقبت ها حتی میزان نگرانی رو کم میکنم اینقدر که خاطر اون آسوده باشه. هر کاری که فکر میکنید صلاح هست و درست است رو انجام بدید، ضمناً اگرم تلفن میکنه حرفاشو بشنوید، چون خود اون یه مقداری به این کم بدونید چه خبر است هم یکمی خشمش فروکش کنه است. ضمناً بپرسید از وکیل، چون نمیخوام نظری بدم، صحبتاشو دستگاه بگیرید ضبط کنید که خاطرتون آسوده باشه، و لازم شد نه به خاطر او علیه او در دادگاه، ولی به هر حال برای دادن کمک به او ازش استفاده کنید.
0: بله حتما ما یه وکیل پیدا میکنیم، این سوالا رو میپرسیم که ببینیم که چاره چیه. پس شما پیشنهادتونه که اگه زنگ زد مجدد جوابش رو بدیم و حرفش رو بشنویم؟ چون
1: بله بشنوید، یعنی یه جوری باز همچنان نشون بدید دوستی تو کنارش هستی تو ببینید به کجا رسیده، چون برخی از اوقات گفتم چون این حالت های روان پریشی همطور که خودتون متوجه شدید پایین و بالا میره و بعد همینقدر که بدونید در چه مسیری هست خودش خیلی خیلی کمک کنه، بعدم برخی از اوقات یه حرفایی میزنه که از اون حرفا میشه یه سر نخهایی پیدا کرد برای یه سری کارها که دونستنش به هر حال بهتر از ندانستنشه. اینکه تلفن جواب ندید یا قطع کنید روش بیشتر خشمشو برمی‌انگیزه.
0: ما خودمون چی؟ خودمون زنگ بزنیم چکین بکنیم باهاش؟
1: نه هرگز، چون شما الان به عنوان یک جاسوس خطرناک دشمنی هستید. نه اون اگر زنگ زد جوابشو بدید، ولی و بعدم خیلی عادی و مهربون و خوب، ولی نه شما دلیلی برای تعقیب این موضوع ندارید عزیز، چون شما با یه آدم غیر عادی رو برید. به هر حال امیدوارم این نگرانی هر چه زودتر رفع بشه و هم با توجه به اطلاعاتی که دادید بهتر بستری بشه و اونجا ای بسا کمی بیش از یک ماه و دو ماه نگرش دارن که خاطرشون آسوده باشه، همه چیز به یک مرحله قابل قبولی رسیده، نه اینکه بعد از 5 روز او را آزاد کنند.
0: بله واقعا منم امیدوارم که به زودی حالش خوب بشه که ما هم دیگه مجبور نشیم تو این شرایط زندگی بکنیم.
1: برحال متاسفم از اون چی شنیدم عزیز.
0: خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، واقعا تشکر میکنم.
1: خواهش میکنم، اگر مطلب دیگری بود فکر نکنید، با هم صحبت کردیم، زنگ نزنید لطفا، تلفن کنید.
0: چشم حتما، خیلی ممنون.
1: مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
8: law.com. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما. بله، فقط $12.99.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
13: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
14: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، حالت خوبه؟
14: سلام، بفرمایید. ممنون.
0: دوستان بخیر. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به قضیه مهربانی و وابستگی. با توجه به اون سیدی مهربانی که شما دارید، من گوش کردم بهش و تجربه هایی که مثلا تو زندگی خودم داشتم، متوجه شدم که درگیر
14: بذارید یه چیز رو بذارید مطمئن بشم، شما در سیدی شخصیت سالم و نرمال اون 3 ساعتی که من درباره 60 صفت و ویژگی مهرطلب صحبت کنم اون رو شنیدید، درسته؟
0: دقیقاً، من همون 60 صفت.
14: آره چون آخه ممکنه من 10 جای دیگه هم راجع به صحبت کردم، چون اونه که نوع به هر حال حداقل تکمیل مسئله است با توجه به 3 ساعتی که فرصت بوده و با توجه به بقیه تیپ‌های شخصیت نرمال و سالم. متوجه شدم، بفرمایید.
0: عرضم به حضورتون، سوال اصلی این بود که خب من متوجه شدم که درگیر این قضیه هستم، اما مشکل اینه که من در لحظه عمل اون خب فرضاً من رفتم 63 رو خوندم، حالا آگاهی پیدا کردم که و خیلی از مثلا ویدیوهایی که گوش میدم شما با افراد دیگر میگفتید راه حل اینه که این 60 رو حالا که شناختی انجام نده برای خروج از این قضیه، ولی مشکل اینه توی اون لحظه‌ای که قرار میگیرم در واقع دچار یه حالت احساس اضطراب و حس گناه سراغم میاد و بدنم اجازه نمیده که فرضاً نبگم به درخواست شخص، یعنی حس میکنم فقط در سطح آگاهی نیست، چون اگه آگاهی بود بهش پیدا کرده بودم. آگاهی
14: نه، آگاهی کافی نیست. نه سب کنید حرفتون درست، در سطح آگاهی نیست، در سطح فهم مسئله است، بلا بر فهمش قبول مسئله است و بعدن آمادگی برای انجام. درست بسید که من اگر تصمیم بگیرم که برم فوتبالیست بشم که به صرف آگاهی فوتبالیست میشم، باید برم کاراش رو انجام بدم. فرض بفرمایید شما در یه شرایطی قرار میگیرید که یک کسی از شما درخواست نامناسبی داره که شما باید بهش بگید نه. الان چیزی که شما گفتید اگر من شما رو درست فهمیدم، وقتی بخواید بگید نه احساس بدی میکنید، احساس گناه میکنید، باید از قبل به خودتون بگید میکنی که بکن، برای که درستش اینه. درست نیست که بچه به شما برگره بگه مدرسه نمیخوام برم، یا بچه به شما بگه میخوام سیگار بکشم. وقتی بده ما باید محکم جلوش ایستاد، ما که ملاکمون اینه که چه چیزی درسته و غلطه، ما راه دیگه ای نداریم. بنابراین اگر قرار باشه که من چیزی رو که میدونم ازش نخوام استفاده کنم، آمد سراغم اون جنبه دیگر رو بپذیرم، چیزی نیست که من مجبور و محکوم باشم. من به این چه میرسم، حرفتونم بسیار درسته و این موضوع همینجاست، ولی وقتی 100 دفعه انجامش دادم، بار 101 دیگه اون احساسم ندارم، ولی راه دیگری نیست. درست مثل اینکه شما بخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید، همون لحظه اول انقدر که دونستید چجوری باید سوار شد و تعادلتون حفظ کنید و برید، خب زمین میخورید، امکان نداره. ولی بعد از چند ساعت که تمرینش کردید، حالا سوار دوچرخه میشید، نمیافتید. متوجه مسئلتون هستم تو هر زمینه که هست. یا فرض بفرمایید که شما وارد یه مهمونی میشید، یه ثانیه قبلش به خودتون میتونید بگید که رفتار درستی داشته باش. وقتی وارد میشید سلام تعارف میکنید، احوال پرسی میکنید، در همون حدی بکنید که درسته، ولی یه جوری عمل نکنید که لطفاً منو خوب بدونید و لطفاً منو دوست داشته باشید. من نمیخوام شما یه موقع احساس بدی بکنید، حال بدی داشته باشید، ولی من وقتی رفتار درستم رو انجام میدم، اگه دیگری میخواد احساس بدی بکنه، خب بکنه. به همینجاست که من بارها عرض کردم، چون گفتید با من آشنایید، که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان همون کار رو میکنم. به همینجاست که مسئله کنترل وجود داره، به همینجاست که مسئله اداره کردن وجود داره. شما کسی بهتون حرف میزنه، دلتون میخواد این حرف رو بهش بزنید، ولی فکر کنید خب غلطه، بده، مثلا این حرف زشته و یا موجب اختلاف و دعوای بیشتری میشه، خب جلو خودتون رو میگیرید. ببینید، ما تمام در دنیای زندگی میکنیم، دنیای محدودیته، دنیای محرومیته. ما در جهانی زندگی میکنیم که همیشه برای به دست آوردن یه چیزی باید هزینه‌ش رو داد، درست مثل مغازه‌ای که میریم، و بنابراین میریم خودمون رو رها کنیم. من یه کسی ازم یه درخواست نامشروع میکنه، هزاران بارم اتفاق افتاده، پاسخم این است که متاسفم، ببخشید، نمیتونم. یا این کاری که شما میخواید رو نمیکنه. به همین سادگی. حتی دیروز بانوی عزیز رو خط رادیو آمدن و خواستن که مثلا یک ساعتی ما یه ملاقاتی داشته باشیم در چارچوب حل مسائل روانی که داشتن. خدمتشون عرض کردم که من از وقتی که رادیو همراه شروع شده کار روان درمانی و تراپی رو کنار گذاشتم. بگذاریم از این که هفته 20 ساعت رو خط رادیو بودم، حالا 14 یا 16 ساعته، ولی با توجه به شرایطم، وضعیتم، به برنامه‌های دیگه، مسئولیت‌های دیگه، کارهای دیگه، نه هیچ کس رو نمی‌بینم. و برای اینکه موجب ناراحتی نشه که بگن یک کسی رو قبول می‌کنه که قبول نمی‌کنه، هیچ کس رو قبول نمی‌کنم. بنابراین پاسخ من به اینکه یه قرار ملاقات بگذاریم مانند گذشته که من در دفترم می‌گذاشتم که با هم صحبت کنیم، جوابش نه، چون 12 سال این کارو نکردم. حتما یه دی ناراحت شده، حتما یه دی به دلیل سابق و آشنایی حتی بهشون برخورده، ولی متوجه هستم. ولی من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، برای که من تو این دنیا نیومدم که با ملاک های دیگران زندگی کنم. من اومدم با ملاک درست و غلط و خوب و بد زندگی کنم. به من میگید مشکل معلومه، یه آدم مهربان 100 جا بهش فشار میاد، 100 جا تو دو دلی قرار میگیره، 10 جاش هم به همون کار مهربانی رو که بهش اشاره کردید رو انجام میده. ولی ما باید بدونیم آدم سالم، آدم خوب، آدم مفید، آدمی که برای خودش و برای دیگران خوبه، مهربانه، نه مهرطلب. مهرطلبی یه گرفتاری است، از یه حدی که بگذره یه بیماری است. خب باید باش جنگید. درست مثل اینکه شما فرض کنید دوست دارید شیرینی بخورید ولی دکتر بهتون گفته نخورید یا انقدر نخورید، خب میستید. به همینجاست که من برخی از اوقات حرفم این است که من اگر قراره که شیرینی نخورم، میام میگم خیلی خوب الان نمیخورم یک کمی، حالا فکر کنم این آخرین تکه شیرینیست که باید بخورم، خب کمه، خب اینو میخورم. بعدم خودم رو میگم، درسته که نوعی دروغ به خودم و فریب به خودمه، خب فکر کن قبلنم 5 تا شیرینی خوردی، 5 تا بیسکویت خوردی، این شیشمیه. حالا خب اون 5 تا رو که نخوردی، حالا 6 رو بخور، بکنه 6، در حالی که واقعا اولیه. به هر حال ما باید خودمون رو اداره کنیم، ما باید خودمون کنیم، چون ما خودمون رو راه کنیم که مثلا از جلوی من یه اتومبیل میپیچه، من با ماشین بهش بزنم، یه کسی یه حرفی میزنه، من واکنش نشون بدم. برگردیم سراغ یه بحث دیگه، چون همونطور که تو بحث‌های مربوط به شخصیت سالم هست، آدم سالم ریسپاند میکنه، یعنی پاسخ میده. پاسخ هم یعنی بعد یه ثانیه، یه دقیقه، یه روز، یه ماه، بعدن جواب میدم، بعدن عمل میکنم. اون چیزی که شما میفرمایید ریاکشنه، اکشن اند ریاکشن، واکنشه، یعنی توپی میزنید زمین میره بالا. در حالی که من در زندگیم قراره بپذیرم، ما 3 آر هست که موضوع ماست، یکی ریفلکشن، انعکاسه، که بحثشو درباره نور داریم، یعنی منعکس میشن قبل از اینکه بخوره منعکس شد. دومی ریاکشنه، واکنشه، عمل و عکس العمل. آدم سالم ریسپاند میده، پاسخ میده، و پاسخ یعنی عامل وقت وارد صحنه میشه. بعد اصلا لغت ریسپانسیبیلیتی از اینجا میاد، توانایی پاسخه، که من توانایی دارم پاسخ بدم، من ریاکت نمی کنم، واکنش نشون نمیدم، من ریفلکشنی نیستم که دقیقی یه کسی یه حرفی زد جواب شدم که من گفت تو نمیفهمی، بگم خودت نمیفهمی. چون در اینجا حالا یه نوع واکنشه، با آدمی که واکنشه تو زندگی از با در میاد، برای که کاری میکنه که بد و غلطه و بعدا ازش پشیمون میشه. به همچه است که ما خودمون رو دستگاه اتوماتیکی میذاریم که ضرر خطری نداره. یعنی فرض بفهم شما به کسی میسی سلام حالتون خوبه، قربون شما، مرسی، ممنون. قصد شما از قربون شما این نیست که حتی این آدم ممکنه یه دلار هم بهش نخواهید، یه دقیقا وقت بهش ندید، ولی یه چیز عادی تعارفیست که معمول بیشتر مردم انجام میدن، شما اینو گفتید، اونم همین گونه تلقی میکنه به عنوان یه کسی که خواسته خبر بده من تو رو دیدم و از دیدنت هم مثلا احساس خوبی دارم یا خوشحالم، تموم شده. به همینجاست که حتی شما نگاه کنید وقتی من به کسی میگم حالتون چطوره، اکثریت مردم که توضیح نمیدن حالشون چطوره، میگن متشکرم، مرسی. یعنی از توجه تو به من و از توجه تو به حال من سپاسگزارم. بدون که برگردم بگم دلم درد میکنه، سرم درد میکنه یا چنین و چنان هستم. و این نشون دهنده یه آداب و ادب اجتماعیه. ولی وقتی وارد یه حوزه و حریمی شد که من باید کاری بکنم که درست نیست و یا باید پاسخ به درخواستی بدم که باش موافق نیستم و اون رو خوب و درستم، باید توانایی نگفتن رو داشت باشم. بنابراین یکی از چیزهایی که تو شخصیت سالم است و تو مهتاب درست عکسشه این که ما باید توانایی گفتن نه رو در اون جایی که لازمه داشته باشیم، همونطور که توانایی گفتن بعد رو اون جایی که باید انجام بدیم. یعنی خب این مثل درخواستی است که پسر شما دختر شما از شما میکنه که پدر من میخوام این کارو بکنم، یه جو پاسخش نه و به صورت هرگز. به زمانی حتما خیلی هم خوشحال میشم با کمال میل، ولی اینکه من برگردم میگم من همیشه دلم میخواد به مردم پاسخ مثبت بدم، خب نشون دهنده که من با واقعیت کار ندارم، با درست و غلط کار ندارم و با خوب و بد کار ندارم، فقط میخوام به مردم نشون بدم که من آدم خوبیم و لطفا منو دوست داشته باشید. ریشه مسئله چی همطور که اونجا شنیدید اینی که من خودم خوب نمیدونم و دوست ندارم، پس باید روی اون کار بکنم. درست مثل که منی که نرفتم 10 ساعت تمرین کنم فرض کنید توپ زدن رو، خب باید بدونم الان برم تو زمین فوتبال توپی که میخوام به سمت راست بزنم ای بس به سمت چپ بره، باید بدونم که من باید یه چیزایی رو به عنوان یه اصل رعایت کنم. به همین جهت است که وقتی که شما با تیپ شخصیتی مهربان روبرو هستید، یه چیزیست که ای بسا 3 سال 5 سال طول میکشه تا نیمی از اونا رو از خودتون دور کنید. و این کاری که من تو سیدی شخصیت سالم و نرمال کردم دقیقا این است که بدونی که بگم تو که مهربانی برو مهربان نباش، هم چراییشو گفتم هم بعدن گفتم این 60 تا موضوع رو مواظبش باش. وقتی که به این 60 تا موضوع میرسی تو باید چنین عمل کنی نه آنچنان که عمل میکردی. اگر چنین کنی از مهربانی بیرون آمدی و اگر نکنی مهربان ماندی و یه مشکلی رو بر مشکلات خودت و دیگران افزودی. بعدم وقتی هم طور که خود شما چون دوتاشو اشاره کردید، وقتی من برمیگردم میگم یه جامعه مانند ایران هم در گذشته هم اکنون بزرگترین مسئله و مشکلشون مهربانی و وابستگیه، بعد من نگاه میکنم میبینم از 1000 تا جنگ و دعوا و اختلاف زناشویی و از پادر اومدن خانواده و بیمار و گرفتار شدن بچه ها برمیگرده به 900 تاش به وابستگی، خب معلومه باید به جنگ وابستگی برم. درست مثل این که برگردم بگم من به جنگ کشیدن سیگار یا خوردن مشروب یا مواد مخدر میرم، برای که بدند پیدا مردم رو راها کنید، خب میخوان سیگار بکشن، میخوان مشروب بخورن، میخوان ماده مخدر استفاده کنن.
0: آی دکتر مرسی از توضیحاتتون. یه مسئله هستی میخواستم بدونم های توی حوزه کارشون باش روبرو شدی، بسته به اون درخواست و اون شخصی که اون درخواست رو از من داره، برای این میگم که آگاهی به من کمک نمی کنه و شما من گفتی 3 تا 5 رو طول میکشه، چون احساس میکنم تأثیرات فیزیکی میاد جلو، یعنی من مثلا توی گلوم یه حالت گره به وجود میاد که نمیتونم نبگم، بعد یا یه لرزش ضعیف دست توی دست یا صدام به وجود میاد، یا توی قفسه سینم یه فشاری رو حس میکنم. حالا البته بستگی به اون درخواست و اون شخص داره، مثلا اگه پدر مادرم باشه دیگه به اوجش میرسه، یعنی این حالت فیزیکی که تو بدنم پیش میاد، مثلا تون شدن نفسم، اینکه حالت فریز میشم، نمیتونم مثلا درخواست خواستم رو بگم. برای همین الان هم که شما توضیح دادی
14: خب خیلی بشه عزیز. ببین عزیز آخه دنیا همینه، ببینید شما که الان لطف کردی تلفن کردی من نمیتونید کتاب بخونید، خودتون محروم کردی. شما باید به جایی که تلویزیون تماشا کنید پاشید کتاب بخونید. شما اصلا به دلیل سلامتیتون میرید ورزش کنید که حتی دردآوره. دنیا هزینه داره، من نمیتونم برم به سمت یه چیزی که باش راحتم، یعنی بذارم رو دستگاه اتوماتیک بگم اینجوری باید باشه. وقتی غلطه غلطه، شما پشت فرمون که میشینید اگر رو این اصطلاحاً کروز بگذارید خیلی از جا بسیار خطرناکه، برای که بدون اینکه کنترل شما باشه سرعت رو یه جایی میبره که میتونه موجب تصادف حتی مرگ خودتون و دیگران بشه. خب ما باید جلوشو بیستیم، گلوتون اینجوری میشه، خب بشه، خود این نشون میده که هنوز از در درون اون تضاد رو دارید، ولی به تدریج کاهش پیدا میکنه. به همین جهت است که وقتی ما میگیم یه آدم سالم، حتی یه آدم عادی توانایی نگفتن رو داره. و بعد شما نگاه کنید به یه جامعه مانند، نمیدونم کجا شما زندگی میکنید، اروپا یا امریکا. شما یه دفعه میبینید در امریکا یه امریکایی از 10 دفعه که باید بگه نه، 7 دفعه 8 دفعه شو میگه. وقتی میده تو ایران 2 دفعه شم نمیگه. چرا؟ برای که یه فرهنگی و نوعی از رابطه در ایران شکل و فرم گرفته که اکثریت مردم چون مهرطلبن همه دارن تظاهر میکنن، وانمود میکنن، دروغ میگن، پنهان میکنن. و به قول فروغ فرخزاد، چون قشنگ این حرفش و دقیق، میگه و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسن در ذهن خود تناب دار تو را میباف. یعنی من آدمایی رو بغل میکنم و وای چقدر خوشحالم از دیدارتون، در حالی که به مجردی که وارد مهمونی شدم هم که دیدم این آدم اونجاست، اصلا این دفعه تمام مهمونی رو سر من خراب میشه. ولی من قراره وانمود کنم که خیلی از دیدارشون خوشحاله. حالا اینا رفتاری است که به درجات مختلف بر اساس آداب و ادب اجتماعی و محیط اجتماعی انجام میدم. بنابراین اگر به من بگید مردم ایران میگن 60-70% مهرطلبن، به من بگید امریکایی میگن 30%. حالا اگر حرف دیگری هست، نه صبر کن، صبر کن مرد عزیز، بذار ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
16: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
17: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
18: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
19: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
20: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
19: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
21: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
22: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
19: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
13: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
14: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آیدو تو صدام دارید؟
14: بله عزیز.
0: آیا دوستان من این تایمی که آگهی ها بود داشتم رو حرفاتون فکر بکردم، بعد نمیدونم چقدر تایم مونده، ولی هنوز دو تا سوال مهم برام مونده. یه سوال عملیه که به درد خودم میخوره و یه سوال که بعدا دومی تئوریه، یعنی راجب این قضیه توی جامعه ایرانه. اولی این که خب همونطور که شما گفتی برای برخی مریضی آدم میره پزشک، خب میگه مثلا این دارو رو استفاده کن یا فرضاً روزانه 10,000 قدم راه برو یا همچی چیزی. بعد شما هم اشاره کردید که گاهی برای خلاص شدن از چند در 40-50% از اون 60% 3 سال شاید تایم لازم باشه. سوال من اینه که از نظر عملی چه تمرین هایی و چه اقداماتی باید انجام داد که به قولی حتی اینقدر طول میکشه، که 3 سال هم طول میکشه بعد بشه باش نتیجه ازش گرفت.
14: من دو قطعه 3 سالی که عرض کردم، هر اختلال شخصیتی چنینه. برای اختلال شخصیتی یه مجموعه است که باید تغییر پیدا کنه. روی اون لطفا تکیه نکنید که الان بشه مسئله 3 سال. نه 3 ماه هم میشه از شهرش خلاص شد، ای بزا 3 هفته هم میشه. نه ببینید عزیز، اول این است که من یه چیزی رو یک درست بفهممش، بپذیرمش و بعد پاش بیستم. یعنی دیگه حاضر نباشم از اون تخطی کنم. یعنی من نیومدم تو این دنیا کسی رو خوشحال و راحت و راضی کنم. من اومدم تو این دنیا وظیفم این است که کار درست و خوب و مناسب رو انجام بدم. درست باشه، خوب باشه، بد نباشه، غلط نباشه. این که دیگران درباره من چه قضاوت و نظری دارن اهمیتی نداره. نه این که بگم هیچ، ولی به هر حال من کوشش میکنم زندگی کنم. درست بس که شما پشت فرمون که نشستی توی جاده های امریکا 10,000 تا 50,000 تا اتومبیل دیگه هم هست، شما راه خودتون رو میرید و یه اصولی رو شما رعایت میکنید. بقیه هم که این کارو میکنن همه به سلامت میتونن برسن. روزی که اشتباه میکنن گرفتاری است. کار مشکلی هم نیست، برای که شما در بیشتر موارد قرار هست که کاری نکنید یا فقط با یه توضیح کوچکی از موضوع بگذرید. این که شما فکر میکنید نه من باید به این آدم نشون بدم اونم خوبیه، من باید به این آدم نشون بدم که کاری که میکنم به خاطر اوه، این که مبادا فکر کنه من آدم خودخواهیم، مبادا فکر کنه من آدم نمیدونم بیرحمیم. خب اگه قرار باشه ما ذهنمون این باشه که دیگران درباره من چه قضاوت و نظری دارن، که من از پا در میام. برای چه درصدی شما ممکنه 5 نفر 10 نفر دوربرتون رو بتونید یه جوری به گونه ای عمل کنید که اونا میخوان، اما با بقیه چی عزیز؟ به همین جهت است که ملاکی که من و شما دارم درست و غلط و خوب و بده. یعنی من لب به سیگار نمیزنم، من لب به مشروب نمیزنم، نه اینکه تحت تاثیر قرار بگیرم حالا همه دارن اومدیم مهمونی، حالا یا اومدیم همه دارن سیگار میکشن، یا حالا فقط یه روزه، حالا یه نخ سیگاره، حالا نمیدونم یه گلاس مشروبه. جواب نه. خیلی از اوقات هم ممکنه این جواب نه دیگران رو خوش نیاد، کاملا اونو متوجهم، یا نگاه و نظر خوبی راجع به من نداشته باشه. خب نداشته باشن، مگر من اومدم دائما برم نمایش بدم که من خوبم؟ مگر من اومدم به این دنیا که به همه ثابت کنم آدم خوبی هستم؟ من تو خیابون همجور را میرم به همه سلام کنم، اگر کراوات کسی کجه درستش کنم، اگر کفش کسی کثیفه کفشش رو پاک کنم؟ آخه یه همچین کلفتی نوکری رو برای چی؟ خب این تو ویژگی روانی منه، به خاطر نوعی که من بار اومدم، یا خودتون که اشاره کردید در خصوص مثلا پدر و مادر. خب غلطه، برای که وقتی یادم باشه که بسیاری از اوقات این کار من به اونا آسیب میزنه، بسیاری از اوقات کمک من به اونا مثلا برای اونا مضره وقتی خوب و درست نیست. این درست مثل معلم میمونه که برای که بخواد شاگرد راضی کنه به همه نمره بده، قبولی بگید برید، درس هم نخوندید نخوندید. به همین جهت است که ملاک چیز دیگه است، ولی وقتی که من از کودکی و در یه جامعه و فرهنگی بزرگ شم که ملاک قضاوت و نظر دیگرانه، یه چیزی به اسم آبرو وجود داره. این آبرو یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای راجع به تو چه فکر میکنن. چرا من برخی از اوقات وقتی به مواردی از این قبیل میرسم حتی تند میشم، برای که شاید اثر بیشتری داشته باشه که میگم شما یه کاری میکنید که خوب و درسته، حالا 50 تا آدم احمق ابله بدبخت بیمار وامونده خاک تو سری که هیچ کاری ندارن و خودشون زندگیشون نمیرسن درباره شما نظرشون عوض بشه؟ یا بارها چه عرض کردم وقتی به یه مهمونی میرید حالا همه فکر کنن شما 10% خوشتیپ ترید، 20% شیک ترید، حرف بزنید فکر کنن 30% باهوش ترید، حرف بزنید فکر کنن 40% عاقل تر از اون چیزی هستید که فکر میکنه. خب اما غالب اوقات تو زندگی من شما اثری نداره. ما به اومدیم به همچین توهمی داریم، یه ایمجینری آدینس در اصطلاح علمی میگن، یعنی یه تصوری از تماشاگرانی که همیشه دارن منو نگاه میکنن. خانم آقای اومدن با دخترشون پلوی من و آقا حرفش این بود که این دختر من نه تنها آبروی ما رو برده، آبروی فامیل ما رو برده، آقای دکتر اصلا آبروی ایرانی ها رو برده، ببخشید حتی آبروی شما رو برده. بعد فهمیدم که مثلا این دختر خانم با یه پسری دوست شده و این مرد داره اینو اینجوری بیان میکنه. گفتم ببینید اون زمانی بود که ABC و NBC و CBS سه تا زمان مختلف پیامستا اخبار جهانیشون بود، مال خیلی قبله. گفتم من اتفاقا دیشب هم NBC رو دیدم، هم CBS دیدم، هم ABC رو دیدم، هیچ کدوم راجع به دختر شما حرفی نزدن. یه توهم از این که دختر من که با یه پسری دوست شده

شام یادت نره. بعد اون آقا من نگاه میکنه میگم لطفا شما هم تشریف بیارید. چرا فکر کنیم با تعارف کنیم؟ شما تا اگر نمیدونم خارج از ایران هستید یا تو اروپا یا امریکا هستید یه چاق دیدید که میز پهلویی به شما چیزی رو تعارف کنید؟ اما اگر شما تو رستوران ایرانی برید برخی از اوقات ای بس و یک کسی حرفش اینه که این خیلی خوشمزه و خوبه تو رو خدا بخورید. من تو خاطرم هست چون اعلانم میکردم و میگفتم بسیاری مهمونی ها میرفتم مثلا عروسی ها که شما میرید غذاتون رو برمیدارید بعد یکی میاد فلانی این خیلی کتلتش خوشمزه است یه کتلت هم بخوری. من معمولا کاری که میکردم ظرفمو میذاشتم زمین میرفتم یه ظرف دیگه برمیداشتم. به تو چه مربوطه که بیای به من یه کتلت اضافه بدی؟ یا شما بسیار از وقت توی مهمونی ها میرید آره ما به زور به شما یه چیزی رو میخورونن برای شما فرضتون برای اینه که اگر آمدن باید بخورن یا نخورن و چجوری بخورن که اگر خوردن نشون میده آدمای خوبی هن یا بدی هن شما رو دوست دارن یا دوست ندارن. یعنی ما اومدیم زندگیمون رو به یه چیزایی مرتبط کردیم که مطلقا معنایی نداره. من خاطرم هست وقتی که دوره دکترای دانشگاه بود ما 7 دانشجو بودیم در دوره دکترا در امریکا. یه استادی داشتیم که تون استاد بسیار معتبری هم بود. این یه رژیم غذایی داشت که قبلش کلاس ما مثلا ساعت 1 بود تا 3. این قبلش میرفت استخ بعد میومد یه دونه تخم مرغ داشت، تخم مرغ پخته و یه دونه پرتقال. در فاصله 2 ساعتی که ما کلاس داشتیم که دور یه میز نشسته بودیم، 7 دانشجو دوره دکترا بودیم، این دونه دونه این پوست تخم مرغ رو میکند و بعد ذره ذره میخورد. بعد پرتقال رو پوستش رو میکند و میخورد. من بعد از جلسه دوم و سوم به بقیه دانشجوها برگشتم گفتم این چرا این کارو میکنه؟ گرفتم اونها اصلا من نگاه میکنن که تو اصلا برای چی اینو میبینی؟ من متوجه شدم که من اصلا قرار نیست تخم مرغ خوردن این و پرتقال خوردن این رو تماشا کنم که بعدم فکر کنم درست یا غلطه. من فضول اونجا نشستم. خب این دلش خواهد این رژیم غذایشه، در این حال هم میخواد تفریحی یا با آهستگی بخوره کم احساس سیری کنه یا به هر حال توصیه پزشکیشه یا توصیه کسیست که بهش رژیم غذایی رو داده. اصلا به من چه مربوطه؟ در حالی که مثلا من میدم این تخم مرغش رو یه تیکش رو کوچولو از پوستش مونده هی دستش رو دورش میچرخوند مثلا رد میشد پیداش نمیکرد، من دلم میخواست برم پوست رو بگیرم بکنم بگم این تیکی آخرشه. فضول محله. باز به همین جهت از من خاطرم هست ما منزلمون یه خونه 3 طبقه داشتیم در تهران. برخی از وقت خونه ما وقتی زنگ میزدن صدای زنگ خونه ما خونه پهلویی هم میرن. یه پیرزنی بود که تو خونه پهلویی بود طبقه بالا از پنجره آویزون میشد ببین کی اومده در خونه ما. مثلا خونه ما کی اومده چون صدای زنگ خونه به اونجا میرسید. خب یه آدمی که میخواد ببینه تو خونه پهلویی کی میاد کی میره. من اینقدر از دوستان شکایت شنیدم که مثلا 2 ساله اینجا اومدیم خونه گرفتیم اصلا همسایه روبروی رو ندیدیم یا اصلا نمیدیم کیه چی کار است. خب به شما چه؟ یعنی ببینید شما یه فرهنگ و جامعه‌ای دارید که به کار همه کار دارن ولی به کار خودشون کار ندارن. حتی شما توی مهمونی متوجه میشید یه پسر و دختری یا یه آقا و خانم یه جوری به هم نگاه میکنن که معلومه یه معنایی داره. خبر از اونا داریم ولی خبر از حال خودمون نداریم. خب اینا یه گرفتاری های فرهنگیه. چرا بهش میگم گرفتاری ها و مشکلات فرهنگی؟ که قراره براش کاری بکنیم و کاری که میکنیم خود اونو به تدریج کمک کنیم. یعنی درست مثل آدمی که 10 کیلو اضافه داره یا 10 کیلو کم داره ذره ذره گرم به گرم کم کنه یا اضافه کنه تا به وزن مطلوبش برسه. به من میگه سخت و مشکل، معلومه، برای که تیپ شخصیتیه و اون مسئله است. شما روی خط هستید چون یه صدایی آمد یا تلفنتون قطع شد. الو، خب مثل این که تلفنتون قطع شد. باز این بابت متاسفم ولی به هر حال فکر میکنم حرفامونو زدیم. بنابراین اجازه بدید که بریم و برگردیم و با شنونده عزیز دیگه صحبت کنیم. من یه اشاره بکنم چون برام بسیار مهمه. این سی دی که ایشون بهش اشاره کردن 14 ساعته. من با 2 نفر از دوستان روانپزشک، آقای دکتر نفیسی، آقای دکتر مرادی، مقدمه‌ای داریم بر بحث شخصیت که یه دید شاید فرویدیه، که دید یونگ هست و یه دید منی که به هر حال به عنوان یه جامعه شناس مسئله شخصیت رو مطرح کردم. بعد 5 ساعت 100 تا صفت و ویژگی آدم سالم رو داره، 3 ساعت بحث درباره شخصیت مهرطلبه،

0: 60 صفتش داره، بعد دو ساعت بحث درباره تیپ برتری طلبه که 40 تا ویژگی داره و یه ساعت هم بحث تیپ عزلت طلب هست که 25 تا صفت و ویژگی داره. جمعا روی هم میشه 5 و 3 8 و 1 9 به اضافه مقدمه‌ای که هست درباره شخصیت سالم و یعنی 5 و 3 و 2 و 1 به اضافه 3 تا مقدمه که اون 14 تا سی دی رو تشکیل میده. و اگر دلتون میخواد با یک شخصیت سالم با ویژگی ها به اضافه 60 تا صفتش تیپ مهترب، 40 تا صفت تیپ برتری طلب، 25 تا صفت تیپ عزلت طلب آشنا بشید با 3 تا مقدمه در جهت موضوع شخصیت، این سی دی و یو اس پی به صورت شخصیت سالم و نرمال هم اکنون در خدمتتونه. به هر حال شنونده عزیز رو روی خط نداری، ولی فکر کنم حرف اون رو زدیم، میشونم که لطف کردن سی دی رو تمام و کمال شنیدن، از این بابت هم خوشحالم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com
4: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
5: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
4: آریل رفعیم شماره 5 است.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
11: چرا؟
10: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
12: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
13: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
14: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
15: مصریانی.com. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: الو صدا میاد؟
0: بفرمایید.
16: سلام دکتر.
0: سلام
16: از اینکه با اتون حرف میزنم. من اهل افغانستان هستم و تقریبا 4 سال که به اروپا مهاجرت کردم. و میخواستم باهاتون در مورد مسئله من و مامانم و دختر داییم حرف بزنم.
0: شما من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
16: من 20 سالم.
0: و چند تا خواهر برادر دارید؟
16: من پسر اولم و سه خواهر کوچکتر از خودم دارم و یک برادر آخری.
0: بنابراین 5 تا هستید، شما اولی هستید.
16: بله.
0: گفتید چه مدتی اومدید اروپا؟
16: 4 سال.
0: تنها اومدید یا با کسی دیگه اومدید؟
16: خب من موقعی که افغانستان بودم و بعد این که طالبان اومدن توی افغانستان، من با همکلاسیام و خواهرم اومدیم اروپا از طریق کمک های بین‌المللی و اینجور چیزا. و تا الان من اینجا با خواهرم و بعضی همکلاسیام هستم بدون فامیل.
0: پدر مادر کجا هستن؟
16: اونا یکی دو سالی رو رفتن ایران، اونجا بودن، ولی همین یک دو هفته پیش اومدن به افغانستان واسه این جنگ و اینا.
0: اوکی. حالا شما درباره مادر میخواستید صحبت کنید؟
16: مسئله اصلی در مورد من و دختر داییمه، ولی مشکل اینجا در اصل همین مسئله مادرمه.
0: حال دختر دایی چند سالشه؟
16: ایشون از هم کوچیکتره، 16 سالش.
0: کجا زندگی میکنه؟
16: الان ایرانه.
0: و چه مدتیست که رفته ایران؟
16: فکر کنم یکی دو ساله میشه.
0: با خانواده رفته ایران؟
16: بله.
0: و ایشون فرزند چندومه؟
16: 4.
0: از چند ها؟
16: از 7 تا فکر کنم. 7 تا.
0: اوکی. حالا شما 2 سالی است که الان اروپایی، این دختر خانومم که 16 سالشه، داستان شما و دختر داییتون چیه؟
16: خب مسئله برمیگرده به خیلی وقت پیش. چجوری بهتون بگم؟ بهتره از اول قصه‌ش رو بهتون بگم که درست متوجه بشید. خب مسئله از اینجا میاد که موقعی که من به دنیا میام و یک دو سال بعد دختر داییم به دنیا میاد، قبل از اینکه ایشون به دنیا بیان مامانم با داییم حرف زده بود، مثلا که اگر پسر به دنیا اومد کیش، اگر دختر به دنیا اومد من اینو واسه پسرم میگیرم. حالا نمیدونم چه با خود داشتن فکر میکرد. و توی این چند سالی که گذشت، همین 15 یا 14 ساله که اونجا بودم، من با فامیل دختر داییم اینا خیلی نزدیک بودیم، یه جا بزرگ شدیم و همیشه ایشون زیر نظر مادر من بودن. و 2 سال پیش موقعی که خواهر بزرگ ایشون با یه پسری نامزد کردن توی این محفل، خیلی یا همین دختر داییم رو زیر نظر داشتن و واسه همین مادرم یه جورایی چجوری بگیم ترسید که نکنه این وقتیشون بخوابن. و منم اون موقع درست از این موضوع درست سردر نمی آوردم و با هم حرف زد که میخوام اینو بهت بگیرم و اینجور چیزا. و من قبلش باش حرف دادم که الان تو که داری این کارو میکنی، اگه من ازش پوشم نیاد و بهش علاقه نداشته باشم چی؟ اون یه جوری بهم میگفت که نه بهش علاقه پیدا میکنی و اینجور چیزا.
0: خب مادر شما خود صبر کنید، مادر شما خودخواه و نادان و بیمار و گرفتار یه سنت‌های بیمارگونه فرهنگی است که مال 500 سال 1000 سال قبله، که از بچگی تصمیم میگیرن کی با کی ازدواج کنه و بعدم حرف این است که بهش علاقه من میشیم. شما با یه آدم خودخواه نادان چیکار میخواید بکنید؟ با یه باورها و اعتقادات بیمارگونه مشکل چرا مشکله؟ حرف شما اینی که اگر از این دختر، اولا شما تو سن و سال نیستید که راجع به ازدواج فکر کنید، برای که هنوز حداقل 5 سال 6 سال اونم تازه بمونید ببینید کجاست. بعدم اگه کسی رو شما انتخاب نمیکنید، او شما رو انتخاب نمیکنه، مادر میگن خب بگه.
16: این مسئله تنها در مورد من و مادرم نیست، چون که مثلا توی فامیل ما مثلا پدر من با خواهر کمین خواهر پدرم که میشه عمم با برادر مادرم ازدواج کرده و رابطه اینجوریه و دایم
0: نه اینا رو متوجه هستم عزیز. متاسفانه بدترین نوع ازدواج، ازدواج با خانواده و فامیله که هرچی بیماری هست رو به بچه ها منتقل میکنه. اونو میدونم، منم حرفم متوجه هستم. مال دنیای امروز نیست عزیز. آیا شما الان در اروپا با الاغ این بر اون ور میرید، سوار خر میشید این بر اون ور میرید؟
16: نه.
0: خب پس برای چی میخواید با کسانی و که افکار و عقایدشون مال اون زمانی است که سوار الاغ و خر میشدن همراهه؟ چون مادر شما همچنین توفه ایست که الان چسبیده بچه 20 ساله بیاد با دختر دایش ازدواج کنه، چون از بچگی اینو گفتن به هم دیگه که چیکار. بعدم اگه هم دیگه رو دوست نداری میبینن به هم علاقه مند میشه. کی این مزخرفات رو گفته؟ آخ شما چرا هنوز گیر اومدید؟ شما که اومدید تو اروپا،
16: از دو سال پیش شروع شده.
0: یعنی چی مشکل اصلی؟
16: یعنی که دو سال پیش موقعی که مامانم با من حرف زد که دختر دایمو به هم بگیره و اینجور چیزا، من واسه این که مامانمه و احترامشو داشتم اینا
0: اصلا احترام نه سب کنید. احترام چه ارتباطی داره که آدم کار بد و غلط رو کسی رو بکنه؟ مادر من اگر برگشت من گفت ماده مخدر مصرف کن، احترام مادر رو با داشت باشم ماده مخدر مصرف کنم؟ بچه های من باید احترام من رعایت کنن. وقتی که من حرفی میزنم که بد و غلطه و درست نیست، بچه هم به داری احترام من کار بکنن. اسم این احترامه یا اسم این حماقته؟ اسم این یه نوع
16: برمیده بچه؟ من اصلا آقابتشو نمیدونستم که اینجوری میشه.
0: خب الان بدونی، الان که میدونید کار درست بکنید. من که نمیگم موقع شما میدونستید،
16: الان شرایط یه جوری شده که اصلا حرفم گوش نمیده و منم تحت فشار قرار میده. یه جوری
0: یعنی چی تحت فشار قرار میده؟ مادر شما تو ایران یا تو افغانستان؟
16: نه خب اینجوری بهتون بگم، مثلا یک سال پیش من رشتم رشته تسلیم و اینا رو تعطیل کردم و فشار خیلی روم بود و تو این مدت مثلا با فامیلم درست حرف نمیزدم چون اصلا موقت وقتش رو نداشتم و تو این پروسه با فامیل دایم و اینا و حتی دختر دایم مثلا حرف نمیزدم. بعدش مامانم شروع کرد در زدن با من که آها چرا حرف نمیزنی، برو حرف بزن. و این مسئله هم میاد از این که همون فامیل و هر کسی اونجا تو ایران باش بوده باش حرف زده که اینا با هم حرف میزنن نمیزنن وضعیت چطوره. چون که دو سال پیش موقعی که من قبول کردم مامانم رفت با دایم اینا حرف زدن که مثلا اومدیم خواستگاری و اینجور چیزا و بعدش شرایط قسمی شد که دختر دایم به اسم من شد مثلا قرار
0: اسم شما چی شد؟ قربونه دارم این پرت و پلاها چیه به اسم شما شد؟ شما اومدی اروپا، شما چرا برگشتید به هزار سال قبل؟
16: نه چرا برگشتید؟ من اینجام ولی اونا منو چجوری بگم اونا منو نمیذارن.
0: خب چجوری نمیذارن؟ کی اومده شما رو وادار کرده برید عقد کنید؟
16: خب من با مادرم حرف زدم که مثلا نمیشه من شما رو به اینجور چیزا اصلا یه حرفای به هم میزد مثلا مونده بودم به هم میگفت
0: بزن هرچی میخواد بگیر. اصلا من الان دارم به شما میگم شما هم شاخ دارید هم دم دارید هم نمیدونم قدتون 6 متره هم نمیدونم زبونتون 4 متره. خب بگه یه مادر خودخواه نادانی که گرفتار یه زمینه فرهنگی بیمارگونه ایست که یه چیزی مثل طالبان رو ساخته و یه کشوری مثل افغانستان رو درست کرده که به آدم ها به عنوان انسان نگاه نمی کنن بلکه به عنوان حیوان نگاه می کنن. خب شما هنو می خواهید دنباله اونا تو اومدید اروپا هنوز تو اون قفصید؟ مادر ناراحت میشه به درک دیگه از این بدتر بگم. برای که خودخواه نادانی که داره یه فکرایی میکنه به بقیه هم گفته که گفته. من بقیه کیه؟ من هم با شنونده عزیز قبلی بحثم همین بود که ما اومدیم تو این دنیا بقیه رو خوشحال و راضی کنیم با ملاک ها و آنچه که خوب و بد و درست و غلط اونا زندگی کنیم. بله، اینا مال هزار سال قبل، مال اون زمان مردمان خودخواه نادان بیمار بدبخت وحشت زده‌ای بوده که یه باورهایی رو ساختن و بر مبنای اون بزرگ شدن. بعدم یه کشوری رو به وجود آوردید که خودتون میدونید ظرف 40 50 سال گذشته چه بر سرش اومده و تازه چه برای سر مردم خودش و سر مخصوصا زنان اونجا آورده. خب حالا شما هنوز باید دنباله اونو برید؟ ولی هر ناراحت میشه خب بشه، چه اهمیتی داره؟
16: خب من بهش گفتم و موقعی که اون فشار این مسئله ها رو بهم گفت که مثلا آقت میکنم و شیرم
0: بکنه، اصلا تمام شیرشو نبخشه، تمام آقش بکنه. عزیز من یه خدای احمق اولاقی داریم که اون بالا نشسته که مادری که حرف غلط بد خودخواهی بیمارگونه رو میزنه وقتی شما رو آقتون کرده بلا سر شما بیاره؟ شما هنوز گرفتاری مزخرفاتی؟ یعنی اینقدر خدا نادانه، اینقدر خدا بیرحمه، اینقدر خدا بده که یه آدمی شما رو آق کنه، نفرین کنه، بعد زندگی شما رو اون خراب کنه؟ شما همچی خدایی دارید؟ این خدای خوب مهربان، این دانای عالمی که بر همه چیز آگاه هست، همچی توفیه که شما نگران آق مادرید؟ خب آق بکنه، شیرشو حلال نکنه، مثلا میگم پول شیر از شما میگیرم؟ من نمیدونم. ببینید حالا شنوندگان خوب و عزیز متوجه میشن که چرا این فریاد رو من در جهت وابستگی و مهرطلبی داشتم و دارم. چرا؟ برای اینکه تازه حالا ما که ایرانی ها بیشترشون خیلی جلو اومدن، ولی عزیزان افغان رو نگاه کنید، یه پسر 20 ساله تو اروپا نگران آق مامانشه، یه مادر خودخواه نادان بیمار، خودخواه نادان و بیمار که گیره گرفتار هزار سال قبله و میخواد تو اروپا با الاغ این بر اون بر بره. راه کن عزیز، هر چی میخوان بگم، شیر تو حلال نمی کنم. امروز که بیشتر آدم ها شیر پاستوریزه میخورند، پس بنابراین ما باید هممون در خدمت و نوکر گاوا باشیم. راه کن، بی خودی خودتو اذیت نکن، زندگی خودتو بکن. ناراحتم از زن هستم، بقیه هم ناراحتن باشن. شما دوتا هر وقت بزرگ شدید به سن و سال اون وره 25 سال رسیدید، هم دیگر رو دوست داشتید، خواستید با هم آشنا شدید، خواستید ازدواج کنید ازدواج کنید، نخواستید هم نکنید. ولی اینکه مادر که قرار نیست برای شما تصمیم بگیره، اونم از بچگی من تصمیم گرفت. حالا
16: خب در مورد ایشونم، از موقعی که بزرگ شدم همین چند سالی کنجا بودم باش اومدم اینجا و در این مورد موقعی که در مورد ایشون فکر میکنم، اصلا اون کشش یا همون احساسی که یا شوری که مثلا به دختر دیگه که مثلا از خوشم بیاد داشته باشم اصلا ندارم. و
0: همین موقع عزیزم من الان یک کفش بچه 3 ساله رو به تو بدم تو پات میکنی؟ خب پات نمیده. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم یک کمکی دیگه بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی فقط دلم میخواد شنوندگان خوب و عزیز بدونن ما از کجا اومدیم، که اون عزیزان افغان بیشترشون از ما هم در این زمین ها خیلی خیلی عقبتر و وابسته تر و مهرطلبن، و بعدم چگونه پدر و مادر برای خودشون با خودخواهی و نادانی و بیماریشون چگونه برای همه تصمیم گیرن و نتیجش هم کشورهای بسیار پیشرفته و موفقی که ما داریم رو صاحب هستیم به خاطر همین باورها و اعتقادات. لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
18: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: جانم بفرمایید.
1: خب این مسئله دیگه چیزی نمونده که بگم
0: نه. ببینید عزیز، شما ببینید راه و روش زندگی که اسمش میشه، وقتی مجموعه اون هست میشه فرهنگ یا کالچر، برمیگرده به یه مردمانی که بر اساس آگاهی هاشون، نادانی هاشون، ترس هاشون، امنیتشون، آرامشون، جنبه‌های مثبت بهش رسیدن. تو 5000 سال، 10000 سال انسان یه جوری زندگی میکرده، ماجرای ازدواج معنای دیگه داشته، خانواده معنای دیگه داشته، تو مثل چیز دیگه بود. ولی از اون زمان هزاران سالی بسا گذشته، ولی همچنان مردمانی در کشور من و شما هستن که هنوز تعلق دارن به 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، و با وجودی که هیچ چیزی در دنیا امروز شبیه اون زمان نیست، با همون باورها و اعتقادات حرکت میکنن. یعنی ماجرای ازدواج رو یه چیزی میبینن، بعدم تازه متوجه نیستن که کی داره تصمیم میگیره. مادر شما نشسته وقتی شما متولد شدید و دختر داییتون بوده گفته خب اینا زن و شوهر بشن، و حالا پاش ایستاده. یعنی یه ازدواجی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره. گفتم اینا مال کسانیست که دنبال خراگاو را می افتادن و زندگیشون اونگونه بوده، باورها و اعتقاداتشون هم این بوده. از هزار نفر حتما 999 نفرشون نه خواندن بلد بودن، نه نوشتن بلد بودن. یه رعد و برق رو به عنوان ای بسا خشم خداوند می دیدن، تولید مصر رو به عنوان اراده خدا می دیدن که تصمیم گرفته به این پسر بده، دختر بده، هر پرت و پلای دیگری که دارن می زنن. و شما از اونجا اومدید بیرون، اومدید تو اروپا، ولی هنوز همون اون باورها و اعتقادات رو با خود ورشتو بردی، تنها خودت نیومدی، خرت هم با خودت آوردی، حالا سوار شدی تو خیابونای اروپا میخوای این ور اون ور بری. مادر تو هم حرفش این است که صبر کن بذار من دختر داییت هم بذارم پشت سرت که اونم سوار این الاغ بشه. خب مخالفت کن و نکن و محل نگذار، اذیت هم نشو، هیچ عیبی هم نداره. مادر تو یک داره با خودخواهی و نادانی و بیماری حرف بد، غلط و نادرست و نامناسب به شرایط امروز میزنه، تو چرا ناراحت میشی؟ بقیه خانواده هم همین، اونایی که مانند مادرت فکر میکنن یا این گونه فکر کنن بذار اینجوری فکر کنن. ولی تو قرار خودتو از این همچی زندانی در بیاری، از این قفسی پریدی، از افغانستان اومدی اروپا، ولی با خودت افغانستان آوردی تو اروپا پیاده کردی؟ و هیچ رو نمشه. تمام گناهایی هم که متعلق به تو هست، و مادری که شیر رو حلال نمی کنه که خنده داره و آق می کنه، لطفا همش رو بفرست با آدرس من، من برم اون دنیا از اینا فراغون دارم. آخه یه ذرم انصاف داشته باشیم، یه ذرم واقع بین باشیم، عاقل باشیم. قرن 21 تو اروپایی، بنابراین خود رو
1: اصلا نزید نکنم. ما جان؟ قرار با فامیلم بریم، مثلا قرار بریم استرالیا با فامیل یکجا بشیم.
0: باید با همچی فامیل رفتن در حقیقت میخواید باز افغانستان رو بره تو استرالیا؟ آخه عزیز نمیخونه بشه. حالا چون ما چه اصرار داره فعلا یکم اونجا بمون، یه درسی بخون، یه کاری بکن تا بعدن با این فامیل محترمی، فامیلی که میخوان برن استرالیا کی هستن؟ واقعا این کشورهای خارجی من نمیدونم چرا ماها رو میپذیرن که پاشیم بریم اونجا، میخوایم یه افغانستان دیگری یا یه ایران دیگری توی مثلا سیدنی یا نمیدونم ملبورن درست بکنی. خیلی همه چیز خوب بوده، ما مردمان خوشحال، راضی، مهربون، همراه با صداقت و صمیمیت و رشد و پیشرفت و زندگی خوبی هستیم. به مردمان گیر و گرفتاری که بعدن حکومت ها اومدن این براها رو سرمون آوردن. برای چی میخوای با این جمع حرکت کنی؟ فکر کنی چی میشه؟ بعد میگردن میگن پسر خوبی نیست که بگن. بی خودی خودتو درگیر اینا نکن عزیز. و حالا خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، چون من به فرهاد خانم گفتم که یه ترانه‌ای هست که برمیگره به صحبت که بسیار زیباست، که واقعا نشون میده ما نه تنها خودمون دچار ایراد و اشکال هستیم، خدایی هم که داریم یه خدای سالمی نیست، یه خدای دانای عالم مهربانی نیست، یه موجودی است که اونجا نشسته ببینه کدام مادر خودخواه نادان شیرشو حلال نمیکنه و یا فرزندشو عاق میکنه یا یکی کسی رو نفرین میکنه و بلافاصله مامورین عذاب رو بفرسته که اون آدم رو آزار بدن، اذیت بکنه. من نمیدونم واقعا همچی خدایی هست. گفتم این ترانه رو هم بگذارن، شاید شما هم از این حال در بیایید، دلت خواست یه وقت دیگه بیا باز با هم صحبت کنیم عزیز، ولی بیرون بیا، تموم شده، تو از قفس پریدی دوباره به این قفس که ای بس و قفس طلایی هم بود، یه قفسی است که توش آدم‌ها رو شکنجه میکنن، به زور وادار به یه کاری میکنن، به گونه عمل میکنن که اصلا خودشون نباشند و اهمیتی نداشته باشند و دیگران براشون تصمیم بگیرن. به یه همچین قفسی برنگرد. حالا اونا میخوان برن استرالیا، بذار همه برن، تو خودت تو اروپا زندگی خودتو داشته باش. فعلا هم وقت ازدواج نیست، بلکه براش ابدا آمادگی نداری. یه وقتی دیگه هم دلت خواست بیا با هم صحبت کنیم. برای شنوندگان خوب و عزیز لطفا این ترانه رو و کلامش رو با یه دقتی بشنوید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تا کنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
14: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه‌گذاری را به شما معرفی و توصیه می‌کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000، 310-205-9000، 310-205-9000. Angelo Talibi.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: 818-285-2850.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010، 310-474-2010. sorodivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
2: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
1: آریل رفعیم شماره 5 است.
3: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خوب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خوب.
9: حالا که گفتی ببین ما 3 تا مهمون داریم.
8: ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مندرس هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم. MGM
2: مرکز بهزیستی بورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از رادیو همراه در خدمتون هستیم، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه همراه شما دوستان خوب و عزیز باشه و مثل همیشه در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و خلاصه از این حرفا و من الان همین لحظه متوجه شدم که کامپیوترم باتری نداره. بذاری من سیمشو بس کنم و رو میام خدمتتون.

بله دیدم یه چیزی ذهنم داره میگه یه چیزی کمه یه چیزی کمه ها. اینطوریه معمولا وقتی شما یه کارهای روتینی رو انجام میدید بعد ممکنه یه چیزی رو فراموش کرده باشید، بعد ذهنتون هی ناآرامه، هی انگار که مثلا یه چیزی کمه ولی نمیدونید که چیه. همیشه به ذهنتون اعتماد کنید. وقتی این کارو میکنه در اصل داره میگه که یعنی شما یه چیزی رو که همیشه روتین انجام میدادید یادش رفته و میخواد به شما یادآوری کنه. به همین جهت یه مقداری مکس بکنید ببینید همه چیز اوکی یا نه. وقتی خیالتون آروم شد متوجه باشید که همه چیز کارش درسته، چون مغز رو دست کم نگیرید. خیلی توی کاری که ما انجام میدیم خیلی همراهی هم میکنه. مثلا یک پدیده هست زگارنیک که مثلا فرض کنید شما یه چیزی یادتون رفته، بعد دیگه خیلی میگید که یادم رفته، عصبانی میشید و میگید خب حالا مثلا اسم فلان چیز یادم رفته، بعد ازش میگذرید. شما این که ازش میگذرید، مغزتون ازش نگذشته، همین جور داره میجوره، یعنی داره همینطور جستجو میکنه که بالاخره پیدا کنه. برای همینم هم هست که مثلا بعد از 5 دقیقه دفعه میگه آها فلان چیز یادم اومد. فکر میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مغزه شروع کرده به جستجو کردن و تمام این مدت که شما خیال میکردین اونو کنار گذاشتین این داشته کار خودشو میکرده. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا که حرفش شد، من اینو گذاشته بودم که امروز یه جایی تعریفشو بکنم، ولی جالبه که حرفش پیش آمد. اتفاقا داشتم یه مطلبی رو میخوندم در مورد ژاپنی ها، یک موضوعی دارم به نام شیسا کانکو، و این شیسا کانکو یه روشه. حرفش رو اینه که مثلا شده که از خونه میایم بیرون و یادتون نمیاد که مثلا فرض کنید که در قفل کردید یا نه، یا اتو رو از برق کشیدید یا نه، و ذهن ما خیلی وقتا حضور نداره، فقط کارها رو اجرا میکنه بدون اینکه واقعا ثبتشون کنه. حالا ژاپنی ها برای این مشکل اومدن یه راه حل ساده پیدا کردن، اسمش هم هست شیسا کانکو. بعد راننده های تو این روش، راننده های قطار و کارگران ژاپنی هنگام بررسی هر چیزی با دست بهش اشاره میکنن و همزمان اسمش رو میگن. مثلا به چراغ سیگنال اشاره میکنن، میگن چراغ سبزه، اشاره میکنن و اسمشو میگن. این کار که خیلی به نظرم ظاهر میاد باعث میشه که توجه از حالت آتوپایلت خارج بشه، از حالت خودکار خارج بشه و مغز برای چند ثانیه در لحظه حال قفل میکنه. متوجه هستین؟ و از این روش مثلا استفاده کردن، دیدن که خطاهای انسانی تا حدود 85% کاهش پیدا میکنه، چون وقتی که فقط فکر میکنی ممکنه فراموش کنی، اما وقتی میبینی اشاره میکنی و میگویی مغز مجبور میشه حضور داشته باشه. یعنی مثلا وقتی در رو قفل میکنی بهش اشاره کن، البته دوربرتون نگاه کن، کسی نبینتتون، فکر کن شما مثلا با روح دارین صحبت میکنی، بهش اشاره کن به در که قفل کردی و بگو در قفله. این میره تو ذهن، میچسبه همون جایی که باید باشه. یا مثلا کاری که من همیشه میکنم، گازو دوبار چک میکنم، دوبار که البته مثلا موقع بیرون اومدن مغزم اینطوری عادت کرده که چک میکنم. گاهی اوقات اتفاق میفته که یادم رفته که چکم یا نه، برمیگردم، ولی همین یه بار اتفاق میفته، به صورت به اصطلاح وسواس نیست، یه بار اتفاق میفته. ولی اگر همون بار اول به جای اینکه این کارو دارم میکنم همونجا بهش بگم، یعنی مثلا بگم که گاز خاموش است، این میره تو ذهن اونجا میشینه. و دعاش هم به جون ژاپنیا بکنید به نام شیسا کانکو. شیسا کانکو این روشیه که شما رو میتونه از خیلی چیزها نجات بده، مخصوصا از این از یاد رفتن های عجیب و غریب که میدونیم هم که چرا انقدر زندگی امروزمون دچار استراب و استرس و خلاصه ترس و وحشت و اینجور ماجره هاست، که خب مسلماً این اتفاقات هم میفته. یه آهنگ خیلی قشنگ خیلی زیبا براتون انتخاب کردم، بریم لذتشو ببریم.

I built our home with bleeding hands. خانمان را با دست‌های خون‌آلود ساختم. Laid each brick with love and plans. هر آجرش رو با عشق و هزار رویا کنار هم گذاشتم. You were my light, my reason why. Now I just talk to an empty sky. تو نور من بودی، دلیل بودنم و حالا فقط با آسمانی خالی حرف میزنم. I'm still waiting at the door. هنوز کنار آن در منتظرم. Where your laughter lived before. همانجا که روزی خنده های تو زندگی می کرد. و every night I whisper low. و هر شب آرام زمزمه می کنم. Come back home. Don't let me go. برگرد خونه. نذار که من برم. But silence is all I know. اما سکوت تنها چیزیه که میدونم. یعنی فقط سکوت میشنوم و تو نمیگی که come back home.

لطیف و زیبا. I'm still waiting at the door. هنوزم کنار در دم در منتظرم. Where your footsteps touch the floor. در جایی که قدم های تو زمین رو لمس کرده. Even pain begins to fade. حتی درد هم دیگه داره کم رنگ میشه و میره. But اما the love it always stays. ولی عشق همیشه میمونه همیشه. Still alone, still afraid. هنوز تنها و هنوز ترسیده.

بسیار بسیار زیبا. نگو حرف از خدا حافظ که دل باور نخواهد کرد، نرو که زندگی یک لحظه بی تو سر نخواهد کرد. نگو خواب گل سرخ خزان دیدی که دست باد به جز گلهای سرخ باغ را پرپر نخواهد کرد. مزن با رفتنت آتش به جان و شعله بر دل که جهان بی تو نصیبم غیر خاکستر نخواهد.

0: کسی که قبلا میشناختمش. بله، از کی؟
1: گوتیه.
0: این روزها غمهای زیادی بر شانه های نازک قلب کوچک من سنگینی می کند. شبهایی را بیدار مانده ایم که بیداریش برای سن و سال ما ظلم بود. این همه درد، این همه نرسیدن، این همه بغض بی انتها، نه، هیچ کدام حق ما نبود. ما باید به جای این همه رنج با لبخندهای کودکانه و لباسهای گلگلی و رنگارنگ کوچه های خاکی ولایت های زندگی من را چکار می کردیم؟ در می نوردیم. نه اینکه در این سن کم اینقدر با دلتنگی و رنج آشنا شویم. ما باید به جای شمردن ثانیه ها برای باز شدن در مکتب و دانشگاه با کوله پشتی هایی پر از کتاب و لبخند صبح من را با بوسه های مادر بدرقه می کردیم، نه با اشکایی که شبها در سکوت و تنهایی جاری می شوند. ما حق من بود که با موهایی باز در باد روی تپه های سبز بهارک یا کنار رودخانه فرخار بدون دغدغه، بدون ترس، بدون درد و واهمه بخندیم. اما نه، روزگار برای دختر افغانی لبخند ساده ای ندارد. ما را با واژه های هرگز، ممنوع، نباید، صبر کن و بعدن بزرگ کردند و هنوز ما در حسرت همان بعدهای نیامده داریم پیر می شویم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پار

0: کارگاه های کاریابی، تلفن 818-616-3091 818-616-3091، وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
2: یه جور بگو خب.
1: با ما ازدواج میکنی؟
2: ایواری چه زودتر نگفتی؟
1: یله خورم نشد خب.
2: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
1: آه ولک ما هم 70 نفر.
2: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
1: فلوس ما جور
2: چریه؟
1: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
1: ولک اونجا
2: سر خونه زندگیمون.
3: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: 5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفیعیم شماره 5 است.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا امروز گفت که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در این مرحله مورد مذاکره نیست و از اختلاف نظر عمیق با آمریکا خبر داد. جلی بنشیان با شماست. اسماعیل بقایی، بله، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است که اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است که نمی شود گفت با چند بار رفت آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتما به نتیجه برسیم. او گزارش‌ها درباره قریب الوقوع بودن توافق با آمریکا را رد کرد و اعلام کرد نمی توانیم بگوییم ضرورتاً به جایی رسیده ایم که توافق نزدیک است. بقایی بار دیگر موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده را تکرار کرد و گفت مواضع ایران قبلاً اعلام شده است. این در حالیه که ساعتی قبل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که موضوع آینده غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید در دستور کار مذاکرات باشد و رئیس جمهوری آمریکا هم بارها تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شد. این گزارش هدف از این سفر رو کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حل مسائل باقی مانده عنوان کرده است. اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین وجود داشته باشد. این صحبتی بوده است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بیان کرده است و امروز بار دیگر خبر داد که آمریکا در مذاکرات با ایران پیشرفتایی داشته و تاکید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین در کار باشد. و افزود هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. مارکو روبیو گفته است که دونالد ترامپ ترجیح می دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند. و افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. فرمانده ارتش پاکستان

وارد ایران شده است. عاصم منیر او در بدو ورود مورد استقبال وزیر کشور ایران قرار گرفت. پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد اعلام کرده بود که او روز جمعه عازم ایران شده است. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه گفته بودند که منیر قرار است به تهران برود، اما این سفر با 24 ساعت تأخیر انجام شده است. البته برخی رسانه ها می گویند سفر عاصم منیر به تهران نشانه پیشرفت مذاکرات است. پاکستان از زمان برقراری آتش بس بعد از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نقش میانجی ظاهر شده و یک دوره گفتگو میان نمایندگان بلندپایه واشنگتن و تهران در پایتخت این کشور برگزار شد. مشاور رئیس امارات چه گفته است؟ مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر به نخستین نگرانی امارات تبدیل شده است. انور قرقاش گفته است که درباره برنامه هسته‌ای تهران گفته است که قبلا فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی دومین یا سومین نگرانی امارات بود، اما اکنون به نخستین نگرانی این کشور تبدیل شده است. و اما رئیس کمیته نیروی مسلح سنای آمریکا چه گفته است؟ گفته است ترامپ باید عملیات نظامی را در ایران از سر بگیرد. رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در شبکه اکس نوشت باید کاری را که آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. آمریکا نباید به دنبال توافق با جمهوری اسلامی باشد و در عوض باید عملیات نظامی را از سر بگیرد. او افزود به دونالد ترامپ توصیه اشتباهی می شود تا توافقی را دنبال کند که ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد. وی گفت فرمانده کل قوا باید به نیروهای مسلح حرفه‌ای آمریکا اجازه دهد نابودی توان نظامی متعارف تهران را تکمیل کرده و تنگه هرمز را بازگشایی کند. از سوی دیگر مجلس سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات ترامپ در جنگ با ایران را تصویب کرد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را پیش برد که دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره ادامه عملیات را تصویب یا رسماً اعلام جنگ کند. با جمهوری اسلامی همان کاری را می‌کنیم که با ونزوئلا کردیم، دونالد ترامپ در کاخ سفید این گونه گفت. گفت خواهیم دید چه خواهد شد. ما ضربه سختی به آنها زدیم، چاره‌ای نداشتیم. ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. و ادامه داد که آمریکا با جمهوری اسلامی همان رفتاری را انجام می‌دهد که با ونزوئلا انجام داده است. آقای ترامپ اونجا کار کرد، اینجا کار نمی‌کنه. نماینده مجلس از طرح پرداخت پاداش برای کشتن ترامپ و نتانیاهو خبر داده. بله، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داده که یک طرحی رو تصویب کردن که بر اساس اون پرداخت پاداش مالی خواهند داشت اگر این دو نفر را بکشند. بله، ترامپ مقاله‌ای درباره سراحکار برای ضربه فنی کردن رژیم ایران را به اشتراک گذاشته است. مقاله‌ای از نیویورک پست را به اشتراک گذاشته که در آن سه اقدام برای وارد کردن ضربه‌ای بسیار سخت به رژیم ایران پیشنهاد شده است. اقدام اول ادامه محاصره اقتصادی و دریایی ایران است، موضوعی که ترامپ نیز همواره بر آن تاکید کرده و در توضیح این راهکار هم آمده که آمریکا باید محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بده تا حکومت ایران از نظر مالی فرسوده شود. این در حالی است که صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد ایران عملاً متوقف شده، ارزش ریال سقوط کرده، تورم شدیدتر شده. از سوی دیگر دولت ترامپ همه نهادهای آمریکایی را برای فشار اقتصادی علیه سپاه بسیج کرده، از مسدود کردن حساب‌های بانکی و کیف پول‌های رمز ارزی تا
تا بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در کشورهایی مانند عراق، پاکستان و چین. این مقاله همچنین ایجاد مسیر نظامی امن در تنگه هرمز رو به عنوان اقدام دوم پیشنهاد میده که دولت آمریکا نمونه‌ای از اون رو تحت عنوان پروژه آزادی برای 48 ساعت اجرا کرد، اما بعدن گفت که به درخواست پاکستان آن را متوقف کرده است، که توی این روش ناوگان دریایی و هوایی آمریکا مسیر عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز رو تحت حفاظت نظامی باز نگه می‌دارن. و خدمتتون عرض کنم که اقدام سوم چیه؟ به نوشته نیویورک پست، اقدام سوم نیز افزایش سلطه انرژی آمریکا و متحدانش است. مقاله میگوید آمریکا باید تولید و صادرات انرژی خود و متحدانش رو افزایش بده تا اثر تهدیدهای ایران بر بازار جهانی نفت کاهش یابد. در داخل آمریکا توسعه پالایشگاه‌ها باید سرعت بگیرد و در سطح بین‌المللی پروژه‌های جدید نفتی شرکت‌های آمریکایی حمایت شود. همچنین پیشنهاد شده آمریکا همراه عربستان و امارات یک شبکه خط لوله زمینی جدید ایجاد کند تا صادرات نفت و گاز بدون نیاز به تنگه هرمز انجام شود، از جمله مسیرهایی که از اسرائیل به اروپا میرسند. به باور نویسنده این اقدام در بلند مدت نفوذ ایران را بر بازار انرژی تضعیف میکند. بله دوستان عزیز، و کارگاه ها تعطیل، هتل ها خالی و فروش رستوران ها هم صفر شده در داخل ایران. مردم در شرایط خوبی به سر نمیبرن از نظر اقتصادی، و العربیه هم بعد از انتشار مفاد پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا گفته که ممکن است توافق تا چند ساعت آینده اعلام شود، ولی با توجه به صحبتهایی که این مذاکره کننده بقایی آمده راجبش گفته، به نظر نمی رسد که اینها بتونن به توافقی برسند. بریم یه ترانه زیبا با هم دیگه بشنویم، Never on Sundays. Never on Sundays؟ این خوبه، Never on Sunday، کانی فرانسیس. آره، این از اون حرفای قشنگ قدیمیه.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وامش
9: چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

صدای بارون رو میشنویم؟ بارون ریزی روی سقف‌های قدیمی شهر میبارید و نیما پشت ویترین ساعت فروشی پدر بزرگش نشسته بود. مغازه بوی چوب کهنه و فلز سیقل خورده میداد، بویی که انگار زمان رو آهسته تر میکرد. اون روز پیرمرد عجیبی وارد مغازه شد. کلاه خاکستری بلندی به سر داشت و عصای چوبی در دستش بود. بدون اینکه به ساعتها نگاه کنه گفت: ساعتی داری که عقب نمونه؟ نیما خندید و گفت: همه ساعتها بالاخره عقب میمونن. پیرمرد لبخند محوی زد: نه پسر، بعضی آدم ها هستن که از زمان عقب میمونند. بعد از جیب کتش ساعتی جیبی بیرون آورد، نقره‌ای قدیمی و عجیب. عقربه هاش برعکس حرکت میکردند. پیرمرد گفت: این ساعت صاحبش رو به مهمترین لحظه ای میبره که فراموش کرده. و قبل از اینکه نیما چیزی بپرسه ساعت رو روی میز گذاشت و رفت. اون شب وقتی مغازه بسته شد، نیما کنجکاوانه در ساعت رو باز کرد. ناگهان صدای تیک تاک بلند شد و همه چیز دور سرش چرخید. چشم که باز کرد خودش رو در حیات مدرسه دوران کودکیش دید. 8 ساله بود. باران میبارید. گوشه ی حیات پسر بچه‌ای تنها نشسته بود. سامان، دوست قدیمیش، همون دوستی که سالها پیش بعد از یک دعوای کوچک دیگه هیچ وقت با او حرف نزده بود. نیما یادش اومد اون روز سامان فقط میخواست کسی حرفش را باور کنه، اما او از ترس مسخره شدن بقیه سکوت کرده بود. پسر کوچک با چشمهای غمگین به او نگاه کرد و گفت: دوست واقعی کسیه که موقعی سختی کنار آدم بیسته، نه؟ دل نیما فشرده شد، خواست چیزی بگوید اما دنیا دوباره چرخید. وقتی به مغازه برگشت نفس نفس می زد. ساعت هنوز روی میز بود اما عقربه هاش ایستاده بودند. فردای اون روز نیما بعد از سالها شماره سامان رو پیدا کرد. دستش می لرزید وقتی زنگ زد. چند ثانیه سکوت، بعد صدای آرام گفت: نیما؟ و همان لحظه نیما فهمید بعضی از ساعتها زمان را نشان نمی دهند، بعضیشان فرصت جبران را نشان می دهند.

آهنگ زیبایی آقای ماکانین انتخاب کردن، پیسفول، نه خیلی آرامش بخشه. عشق به تنهایی کافی نیست، واقعا کافی نیست. اگر احترام، گفتگو و تلاش نباشه، عشق آرام آرام خاموش میشه. اینها چند تا حقیقت تلخن درباره رابطه ها که خیلی از زوجها نادیده میگیرند. بی توجهی عاطفی گاهی از فاصله فیزیکی دردناکتره. آدم ممکنه کنار کسی باشه اما عمیقا احساس تنهایی کنه. وقتی قدردانی از بین میره، کشش هم کم رنگ میشه. چرا؟ چون عشق رو، اون چیزی که عشق رو زنده نگه میداره، فقط شور و هیجان نیست، قدردانی و توجه هم هست. ارتباط هم فقط حرف زدن نیست که، فهمیده شدنه. خیلی ها فقط برای جواب دادن گوش میدن، نه اینکه بخوان دیگری رو درک کنن. بعدم این حقیقت تلخ رو باید واقعا یاد گرفت. نمیشه کسی رو تغییر داد که خودش احساس نمی کنه مشکلی داره. بعدم از اون مهمتر، دلخوری‌های بزرگ معمولا از زخمای کوچیک روزانه شروع میشن، نه از یه اتفاق بزرگ. قدیما میگفتن بذار بره زن بگیره، عاقل بشه، ازدواج کنه، عاقل بشه. ولی ازدواج که بلوغ نمیاره، بلکه بی بلوغی ها رو آشکارتر میکنه. بعدم وقتی تلاش کردن تو رابطه اختیاری بشه، رومانس و عاطفه و عشق کم کم میمیره. بخشش هم فقط وقتی معنا داره که رفتار واقعا تغییر کنه. آدم ها هم اینجوری نیست که ناگهانی یه دفعه از عشق بیان بیرون. کم کم نشون دادن عشق رو متوقف می کنند. اگرم سکوت کنی که طرف مقابلت تنبیه بشه، بعضی وقتا این سکوت بیشتر از دعواهای بلند رابطه رو خراب می کنه. اعتماد می خوای شکل بگیره؟ اگه صداقت ثبات نداشته باشه، اعتمادم شکل نمیگیره. وقتی هم که خوب نیستی بگو خوب نیستم. خیلی از رابطه ها با جمله من خوبم از بین میره، در حالی که هیچ کس واقعا خوب نیست و حرفی هم زده نمیشه. دیگه چی بگم براتون؟

دیگه چی بگم؟ اگه درباره پول حرف نزنید، دیر یا زود تو سکوت بر سرش می جنگید. پس بعد راجبش حرف بزنید. رابطه مثل یه خونه است، نیاز به مراقبت روزانه داره، نه اینکه فقط هر موقع خراب شد تعمیرش کنی. هر روز سر پستی، یادت نره. بعضی زوجها هم هستن سال هاست کنار هم زندگی میکنن، اما مدت هاست دیگه هم تیم هم دیگه نیستن. زبون عشق هم خیلی مهمه. اگه محبت رو به زبونی نشون بدی که طرف مقابلت نمیفهمه، ممکنه هرگز احساس دوست داشته شدن نکنه. شاید طرف مقابل دوست داشتن رو در گرفتن هدیه میبینه، ولی شما یه کار دیگه میکنید، مثلا فقط چرب زبونی میکنید. پس زبون عشقشو باید یاد بگیرین. دیگه چی بگم براتون؟ آها، مقایسهش میکنی؟ بکن. صمیمیتت از بین میره. هیچ رابطه ای زیر سایه مقایسه رشد نمیکنه. دیگه در مورد دنیای طرف مقابلت کنجکاو نیستی که بدون چی کار میکنه، حالش چطوره، چی بهش میگذره؟ خیلی خوب، پس اینطوری رابطه هم کم کم متوقف میشه. در ضمن، صمیمیت جسمی بدون صمیمیت عاطفی در نهایت احساس خالی بودن میشه.

میتونی از کسی انتظار احترام داشته باشی وقتی خودت بلد نیستی احترام نشون بدی. تازه دروغای کوچیکم آروم آروم اعتماد رو پوسیده میکنن. بعدم وقتی یکی از دو نفر دیگه احساس امنیت نکنه که آسیب پذیر باشه، عشق کم کم میمیره. میدونی چیه؟ آدم ها بیشتر از اون که از حرف ها آسیب ببینند، از نادیده گرفته شدن زخم میخورند. رابطه ایم که در اون هیچ کس مسئولیت اشتباهاتش رو قبول نمی کنه، به مرور فرسوده میشه.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس،

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-1230. 323-332-1230.
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

بازگشتیم به استودیو. خوب و خوش و سرحال بشید دوستان خوب عزیز. جلی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان و سلامی هم دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که متن‌های قشنگ و زیبا میفرستند و این متنی که خوندم در مورد ساعت خانم پریسیما برامون گذاشته بودن و همچنین دوستان خوب دیگر هم که دیگه خلاصه نگم براتون، یه روزی در این هفته اسمتون رو رسما اعلام خواهم کرد برای زحمتاتون. مرسی و ممنون. میخوایم یه سری بزنیم به این در و اون در، مخصوصا که به خاطر اینکه آخرین خبر این هستش که دونالد ترامپ به العربیه گفته که ما در گفته پیروزی در راه است. حالا پیروزی برای خودش یا پیروزی برای ما رو نمیدونم، ولی گفته پیروزی در راه است، ما در حال انجام کاری بزرگ هستیم و پیروزی در راه است. و پیروزی البته ما میتونیم بگیم دیگه، در نگاه اون پیروزی یعنی تسلیم مطلق جمهوری اسلامی، حالا چه بمونن سر کار چه نمونن برای اونا فرقی نمی کنه، مهم اینه که خودشون تونسته باشن به اون اهدافشون برسن، اورانیومو بده بیاد بیرون و بعدش هم دیگه سلاح هسته‌ای نخواهی داشت دیگه، برای ما بقیهش فرقی نمی کنه. این میشه پیروزی. در تروت سوشال قبلا هم نوشته بود که حتی اگر جمهوری اسلامی، اینو براتون گفتم، کاملا تسلیم بشه و شکست بخوره، این رسانه‌های مختلفی هستن مثل وال استریت جورنال و CNN و اینها گفتن پیروزی تهران رو جلوه خواهند داد، نه مال ما رو. ولی در هر صورت این آخرین خبر، بریم یه سری به این در و اون در بزنیم.

0: تبریز. اینجا وضعیت خیلی خرابه، همه چی گرونه، اجاره خونه ها بالاست، دارو خیلی گرون شده، بدبختی سر بدبختی به سر مردم میاره. آقای نتانیاهو، آقای ترامپ، خواهش میکنم با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره نکنید، آتش بس اعلام نکنید. شما فقط رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنید. ما اینجا بدبخت شدیم، ما اینجا گروگانیم، همه چی گرون شده، دارو گرون شده، اجاره خونه ها رفته بالا، هر روزم دارن مردم رو اعدام میکنن. خواهش میکنم به داد ما مردم برسین. ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما شاهزاده رضا پهلوی رو میخوایم که برگرده.
1: $3,170,000 هزینه سونوگرافی سینه و $4,156,000 هزینه ماموگرافی، یعنی یه چکاپ سینه در سن بالای 40 سال $7,326,000 آب خورد، اونم زمانی که دارم از جیب میخورم. از مشهد پیام میدم.
2: من حقوق اداره کاری دارم میگیرم تو این کشور، حقوق کاری که شاید بشه 15 میلیون، همه چیش با هم.
3: من
2: قسطایی که میدم هیچی دیگه برام تش نمیمونه. یه مثال کوچیک براتون میذارم. خشم من اونجاییه که وقتی میرم مغازه خریدامو میکنم، حساب که میکنم به مغازه داره میگم اینو در بیار، اینو در بیار، اینو در بیار، به اندازه جیبم خرید میکنم. بعد وقتی که اون پلاستیکو میبرم خونه میبینم 2 قلم بیشتر توش نیست.
4: خانواده ما شخصی هست که داروی اعصاب میخوره و قرص ویاس مصرف میکنه. این قرص قبل از اینکه جنگ بشه توی داروخانه های دولتی توزیع میشد 13 آبان و زیر مجموعه هاش، و قیمتش با بیمه تأمین اجتماعی 200,000 تومان بود و توی داروخانه به صورت آزاد هم به قیمت 550,000 تومان پیدا میشد. الان به تازگی دقیقا 2 هفته پیش دوشنبه ما بعد از مراجعه به دکتر و تهیه نسخه متوجه شدیم که این قرص در داروخانه های دولتی وجود نداره و یه چیزی مشابهش رو به ما پیشنهاد میکنن که دکتر اون رو تایید نمیکنه. یعنی دقیقا همین قرص ویاس در داروخانه های آزاد، در بازار آزاد، اگر بتونیم با پارتی دارو رو پیدا کنیم قیمتش هست $3,750,000. یعنی شما ببینید تفاوت 200,000 تومان تا $3,750,000 چقدره. و مصیبت اینجاست که دارو داروی اعصابه، نمیشه قطعش کرد، باید مصرف بشه.
5: خراسان شمالی پیام میدم. به سختی وصل شدم. من دانش آموزم. به ما گفتن برای تدریس و رفع اشکال بیاین مسجد و اگه نیاین ازتون نمره کم میشه.
6: تولید کننده محتوا تو اینستاگرام و یوتیوب بودم. بعد از قطعی اینترنت زندگیم نابود شده. همه چیز خیلی گرونه. کاری هم که خودمون با جون و دل را انداختیم ازمون گرفتن. من یک تولید کننده

نشاموس هستم. نمیدونم باید امتحانا رو چی کار کنم. یه اینترنت داخلی داریم که اونم کار نمیکنه تا بتونیم درس بخونیم. یه دلخوشی داشتیم. اون هم اینترنت بود که از ما گرفتن. دانش آموز

وضعیت عزیزانمون در داخل ایران هست، دوستان عزیز که در شرایط خوبی بعد از جنگ به سر نمیبرن و از همه بدتر این بلا تکلیفیه و هر روز هم خبرهای متناقضی که شنیده میشه در داخل ایران. به هر حال این دوران هم خواهد گذشت، امیدواریم. یک خبر کوتاه هم در مورد این ساعت‌های جدید براتون بگم که فروشگاه‌های شرکت سوئیسی سواچ و ای پی اینا با همدیگه اومدن یک ساعت جیبی جدید درست کردن به نام رویال پاپ و ارزش هم محدوده در سراسر جهان. مردم توی کشورهای مختلف و شهرهای مختلف گیس و گیسکچی، باورتون نمیشه که پیدا کنن. قیمتش هم 425 دلاره ها. حالا بگین چرا؟ علتش اینه که اینا این رو اگر از این ساعت ها بخرن میتونن ببرن توی اینترنت به قیمت 20,000 دلار بفروشن و خریدار وجود داره. حالا فکر کنید اگه مثلا طرف دوتا میذارن بخره، مثلا فرض کنید اگه دوتا سه تا بخره، خب براش میشه 60,000 دلار دیگه. خب خیلی خوب میشه اگه همچین اتفاقی بشه، خیلی خوش به حالش میشه. برای همین چنان ازدحام اتفاق افتاده که مجبور شدن گاز اشکافر بهشون بزنن. و در لیورپول هم گزارش هایی از بروز تنش منتشر شده. پلیس در دبی، شیکاگو و میلان هم با بعضی مشتریان که خیلی خشمگین بودن درگیر شده و کار به جاهای بالا کشیده و همچنین خیلی مالی هم نیست این ساعتش، ولی بالاخره به خاطر قیمتی که میخوان بفروشن اینطوری میکنن. خانم شکیرا هم که قرار هست برای جام جهانی بخونه و حدود 70 میلیون دلار هم غرامت دریافت میکنه از اسپانیا، چون دیوان عالی اسپانیا حکم کرده که سازمانهای مالیاتی باید این مبلغ رو بهش بپردازن. یک شکایتی بود از 8 سال پیش و خلاصه که به هر حال به نفع خانم شکیرا این مسئله خاتمه پیدا کرده است. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز و بعد از اون هم داستان دنباله‌دارمون قلعه حیوانات رو خواهید شنید. امروز قسمت 11 همه. چند تا جلسه مونده؟ دو تا پارت دیگه هم مانده که از این کتاب واقعا حیرت انگیز و ببینیم که شما چگونه ازش لذت بردیم و چگونه یادآور اون روزهایی شد که ما در داخل ایران داشتیم و داریم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم.

0: 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

تا کجا خوندیمش؟ تا اونجا که این آقای اومد داخل کافه، سرش رو آورد بالا و گفت کافی من اگه کارش درست باشه باید بدونه مشتری پا به رکابش چی سفارش میده. بعد درست مثل روز اولی که همو دیدیم و او پاک هیجان زده شده بود، اونقدر که بلند شد و بغلم کرد، بلند شد تا همدیگر رو بغل کنیم، با این فرق که این بار این من بودم که هیجان زده شده بودم و پاک جا خوردم. هیچ وقت یادم نمیره که به سفارش یکی از بچه ها که گفته بود امروز بعد از ظهر یه نیمچه پروفسوری میاد پیشم که پیشنهاد صفحه بده و از دوستانشه که تهران دانشجوی شیمی میخونه اما بچه متفاوتیه و با اینکه سابقه نوشتن نداره اونقدر بچه باهوشی هست که به شروعش حساب کرد، منتظر بودم که سر کلنش یه وقتی پیدا بشه. وقتی که اومد لابود توی راه پیش خودش فکر کرده بود با چه سردبیر با پرستیژ و متشخصی روبرو خواهد شد، از اینا که مثلشون توی هر مجلهی 100 تا 150 تا ریخته. چون همین که نشست و گفتم پیشنهاد بده، گفت یه صفحه میخواد که توش درباره فلسفه مدرن چیز بنویسه. چشممو تنگ کردم و پرسیدم فلسفه چی؟ با اینکه جا خورده بود گفت فلسفه مدرن. گفتم احتمالاً آدرس و عوضی اومده. خب به برا بچه ها که توی تحریریه برای خودشون میپلکیدن و همه یه هوش و حواسشون پیش املتی بود که برای نهار ترتیب داده بودیم و بس که نرفته بودیم سراغش ماسیده بود، نگاه کنه و ببینه روشنفکری چیزی توشون میبینه و اصلا به ریخت و قیافم میخوره عشق این چرندیات باشم و پول بی زبونم و بدم توی مجلم از این مزخرفات چاپ کنم تا همه به هم اشاره کنن و بگن طرف خیلی چیز سرش میشه. یعنی فکر کردی من اینجا توی یک هفتم خرمالی میکنم برای اینکه فلسفه مدرن بدم؟

0: ظرفام رو که از دم صبح روی هم تلمبار شده میشوره و پولش رو که تا قرون آخر گرفت میره خونه من یا مادرش. بازم شونش رو داد بالا، گردنش رو راست کرد و به جایی توی فضا خیره شد. اما پیش از این که طبق مطابق معمول همیشه زول بزنه توی چشمام و بعد چیزی بپرسه، گفتم که چند وقتی من و پریسیما جدا زندگی میکنیم. پرسید یعنی؟ و با دستش چیزی توی فضا کشید شبیه ضرب در، که معنیش تقریبا این بود: یک کدومتون دادخواستی، چیزی دادید، بعد از مدتی دعوت شدید به جلسه رسیدگی، قاضی حرفای هر دو نفرتون رو شنیده و بعد در حالی که اصلا دلش رضایت نمیداده و مرتب بهتون میگفته چقدر شما دوتا به هم میاین، حکم داده، ولی معلومه که نمیتونید با هم به خوبی و خوش زندگی کنید، اینه که باید برید محضر و پای یه برگ طلاقنامه توافقی رو امضا کنید. شما هم رفتید محضر و همه این تشریفات رو انجام دادید و رسما جدا شدید؟ گفتم نه، هیچ کدوم از این کارهایی که تو روی هوا کشیدی نکردیم. پریسیما رفته بوده پیش یه وکیل از این قزمیتایی که با 300 تا یه تومنی علیه مادرشون هم دادخواست میدن. اولاق نشسته و تا دلش میکشیده درد دل کرده بوده. وکیل هم برداشته یه اظهارنامه برام فرستاده که آدم خوبی نیستم و زنم طوری که خودش میگه نمیتونه با هم زندگی کنه. بهتره برم مهریش رو مثل بچه آدم بدم، وگرنه ممکنه کاری کنه که بقیه یه عمرم رو تو زندان بخوابم. فکرشو بکن، تو دیوونه زنت باشی، زنت هم دیوونه تو باشه، اون وقت یه بار که خر شده بوده بره پیش یه وکیل دلی حمال و بشینه پیشش به درد دل کردن، بشینه از شوهرش بد بگه، در حالی که صد بار بهش گفتی زنا خیلی وقتا خر میشن و نمیدونن دارن چه غلطی میکنن و اینطور وقتا خودشون باید بفهمن که نباید برن پیش کسی و بشنن به درد دل کردن، چون طرف ممکنه باورشه و فکر کنه اونا واقعا شوهرشون رو دوست ندارن، در حالی که اینطوری نیست. اونم از همه جا پیش این وکیلا که وکلا که نون نحس و نجسشون وسط دعوا ور میاد. بریم یک سری به پیاما بزنیم، بعدش برگردیم ببینیم تو کافه چه خبره.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که

0: دوستشون فقط تصادفات نبوده، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایز رو داریم، بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.

یکی از مشتری ها مثل این که سفارش چیزی داشت، چون داشت این طرف و اون طرف سرک میکشید بلکه منو پیدا کنه و خب نمیتونست، فکرش هم نمیکرد نشسته باشم پیش یه مشتری، چون از این عادت ها ندارم که خودم رو با مشتریام دوست نشون بدم و بازارم رو با این روش های دوپولی که توی کتاب های یک دقیقه یاد آدم میدن داغ کنم. چه میدونست نشستم پیش دوستم که خیلی هم دلم میخواد پیشش بشینم و کسی دائم خدا نگرده دنبالم تا سفارش قهوهی چیزی بده و موی دماغم بشه. این بود که بلند شدم و به علی گفتم الان برمیگردم. ببینم هنوزم با اسپرسو شروع میکنی؟ این که آدم از خودش یک کافه داشته باشه از خیلی جهات خوبه، دست کم به این دلیل که هر چقدر دل خودش بخواد توی ترکش شکر میرزه، اما اینکه هی باید حواست پیش مردم باشه که مبادا دارن دنبالت میگردن تا سفارش بدن و پیدات نمیکنن و تو حواست یه جای دیگه هست، حالا پیش لوزه های گلگیسو یا پایانامه زنت، از اون چیزاییه که یه حالگیری اساسیه، طوری که حقیقتا آدم در میمونه که بالاخره بهتره از خودش کافه چیزی داشته باشه یا بهتره به همون کافه که لجن در مال دیگران بسازه. حالا هرچند که هرچقدر دل خودشون میخواد توی ترکت شکر بریزه، یا این که بهتره آدم با قرض و قوله هم که شده برای خودش کافه دست و پا کنه تا هرچقدر دل خودش خواست و هر مقدار که عشق خودش کشید توی ترکش شکر بریزه، حالا به جهنم که دخل و خرجش هم نخونه. وقتی برگشتم داشت به ساعتش نگاه میکرد، گفت اینجا چه زود خورشید غروب میکنه. گفتم ملالی نیست، زودم طلوع میکنه. خندید و پرسید که دور و برم جانماز پیدا میشه یا نه، که گفتم برای آدمایی مثل او فکرشو کردم و رفتم یه جانماز مشت خریدم که حتما با نقش و نگارای روش صفا خواهد کرد. پرسید خیلی ضایع نیست که همینجا نمازشو بخونه؟ که گفتم نه، راحت باش، فکر کن اینجا مثل کنج از مادر بزرگ قجرت به درس رسیده. کی به کیه علی؟ تا من برم و براش جانماز بیارم، میز و صندلیا رو همون گوشه طوری جابجا کرد که هیچ کس صدایی ازش رو نشنید و اونقدر جا برای خودش باز کرد که بتونه جانمازم رو روی رو به قبلش پهن کنه و شروع کنه با خداش اشغال کردن. وقتی داشتم روی کاپوچینوی دخترکی کف میریختم که رفته بود توی نخ علی که داشت اون گوشه برای خودش نماز میخوند و پاک توی این دنیا نبود و طرف مثل این که براد پیت رو توی لباس احرام دیده باشه، چشماش از حدقه بیرون زده بود، داشتم به این فکر میکردم که چقدر این ناجور بودنای ظاهری و این غیر مترقبه بودنا قشنگه. این که یه اسپرسو خوره حرفه‌ای مثل علی رو ببینی که گوشه یه کافه پر از خرت و پرتای دنیای مدرن یه جانماز پرنقش و نگار دستوزی شده یه بوتجقه پهن کرده زمین و داره نماز سر وقتشو میخونه. یعنی من که میمیرم برای اینکه کسی، حالا هر کجا که هست، این خودش باشه وقتی که اونجا نیست. یعنی خودش رو پشت ظواهری که دو پول سیاه نمیارزن مخفی نکنه، یا از ترس این که دیگران چه قضاوتی دربارش میکنن خودش رو یه طوری که نیست جلوه نده، یا اون طوری که هست خودش رو بروز نده. راستش همیشه او رو تحسین کردم که براش مهم نیست و هر کجا که وقتش برسه بساطش رو پهن میکنه و باکش نیست که یه عده دارن چپ چپ بهش نگاه میکنن و پیش خودشون میگن این بابا رو از همه جا اومده تو کافه نماز میخونه. دو هفته پیش بود که سرکلش پیدا شد، از سرمای زودرس این وقت سال کبود شده بود و حتی وقتی خزیده بود توی کافه و یه راست رفته بود و پشت کرده بود به شومینه،
داشت نفس گرمش رو توی گودی دستاش که اونها رو گرد کرده و گرفته بود پیش دهانش ها میکرد. من اما توی بار داشتم چیپس و پنیر کسی رو ردیف میکردم که تا پیش از اون او رو توی کافه ندیده بودم. پسره که لاغر و استخونی درازی که شنبوه حنایی رنگی داشت و موهای لخت بلندی که ریخته بودشون روی شونه ها و بس که خودش سفید و ریشش بور بود، مثل مسیحی بود که انگار همین امروز مأموریت داشته بیاد پیانو و به دخلم برکت بده. چون همین که پاش رو گذاشت تو، از در و دیوار مشتری بود که میریخت توی کافه، اما بیرون نمیرفت، طوری که تا مدت ها حتی نتونستم سرمو بخارم. دخترک همی که گرم شد از پای شومینه اومد پیشم و گفت میخواد با مدیر کافه حرف بزنه. به چارپایه‌ای اشاره کردم که کنار کانتر بار گذاشتیم تا وقت مبادا کسی که جایی برای نشستن پیدا نمی کنه یا دلش میخواد سرش توی بار باشه و احساس خودمونی بودن بکنه بشینه اونجا و اگر عشقش کشید گپی هم با من بزنه. البته صورت حسابش فرق میکنه. میخوام بگم اگه کسی دلش بخواد با من گپ بزنه، اینه اون که قهوهش رو مزه مزه میکنه، نباید جا بخوره از این که 30% روی صورت حسابش کشیده شد. اینو نوشتیم جایی بزنیم تا همه بفهمن. بلکه هر کس پای بار رو برای نشستن انتخاب میکنه، بعد که میفهم میخواد حساب کنه، تازه اون وقت میفهمه حرف زدن با من قیمتی داره که خیلی کمتر از قهوهی که میخوره نیست. این قاعده رو گذاشتم تا راحت باشم و هر وقت سفارشی چیزی ندارم مال خودم باشم و بتونم هر کاری عشقم میکشه بکنم. پیپم رو روشن کنم و چند صفحه تافلر یا هانتینگتون بخونم که هر کدومشون رو 100 بار خوندم و بازم از خوندنشون سیر نمیشم. سیگاری روشن کنم و به وبلاگم برسم که 10-15 تایی خواننده داره و میارزه اون رو مرتب بروز کنم. گوشی رو بردارم و با گلگی سوش بازی کنم یا چرخی توی وب بزنم و ببینم دنیا از وقتی من ولش کردم به امون خدا دست کیه. اشاره کردم همونجا بشینه، در حالی که سیگاری پشت لبم بود و داشتم یه بشقاب چینی رو که تازه شسته بودم خشک میکردم و چون دود سیگار از کنار بینیم مثل مار میخزید و میومد از گوشه چشمم میرفت تو و میسوزوندشون تا میتونستم تنگشون کرده بودم. مثل فیلم های وسترنی که کلینت ایستوود توشون بازی میکنه و دائم خدا یه سیگار برگ گوشه لبشه و چشماش رو هم چنان تنگ کرده که با خودت میگی الان تیرش خطا بره و خودش به جای مردکی که روبروش ایستاده و داره مرتب تهدیدش میکنه تیر بخوره و بمیره. اما همیشه خدا هم اون مردک بدبخت مادر مرده است که روی پلاک سینش دست میکشه تا باورش بشه مرده و باید مثل چی بیفته زمین. میخوام بگم همیشه اینطوره که پلاک رو از روی سینش بر میداره و میبینه وسطش سوراخ شده و تیر باید قاعدتاً خورده باشه به قلبش و باید خودش رو بزنه به مردن، وگرنه کات میدن و دهنش موقع برداشت دوباره گل ماله. وقتی نشست تازه دیدمش. دختره که بلند بالای سبزی بود که لب و دهن و دندونای ردیف و مرواریدی قشنگی داشت، از اونا که وقتی یه لبخند ریز تحویل کسی میدن و تو داری از نیم رخ میبینشون دلت میخواد بشینی یا تا هر وقت که دنیا ادامه داره نگاهشون کنی. البته اگر او تا ابد و دهر به همون نحوی که تو دوست داری بخنده. گرم این کافه پیانوی فرهاد جعفری شدیم و یادمون رفت که باید خداحافظی کنیم. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که
با ما همیشه و همیشه همراه هستید. خدایا رو نگهدارتون تا روز دیگر.

0: سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریدا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریدا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریدا.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفیم شماره 5 است.

0: برای اداره کردن خیش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت. این سخنی است که دالای لاما رهبر مذهبی مردم تبت بر زبان آورده است. امیر درخشان و فرخ جاوید به شما سلام میکنند و از حضور شما در این برنامه بسیار هم خوشحالند. مطالبی که امروز در یک سبد گل تقدیم میکنیم فرستوار از این قرارند: دکلمی از یک نوشتار زیبا با لهجه افغانی، مطلبی زیر عنوان ملتی در ماتم، بعد گزارشی از همبستگی مردان با زنان افغان در تلویزیون اون کشور، و سپس درباره هاریکن صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم امروز مصاحبه ما با دکتر صالح خواهد بود در ارتباط با عمر خیام. در بخش سوم بعد از یک شعر میان پرده پیک خورشید رو خواهیم داشت و خودآزمایی رو. آنگاه در مورد روز یاد بود حرف میزنیم یا مموریال دی، و بعد هم اگر فرصتی بشود خواهیم پرداخت به دانستن پراکنده. زبرنگی در طول مطالب دو آهنگ براتون پخش میکنیم. و اما به جای داستان اول برنامه امروز دکلمی رو براتون پخش میکنیم که توسط یک مرد جوان افغانی اجرا شده است. با هم گوش کنیم.
1: خوشم که عمر گران مایه را تباه نکردم، بجز شراب نخوردم، بجز گناه نکردم. بغیر تاک نشانان نشان کس نگرفتم، بغیر ساقی مجلس با کس نگاه نکردم. بجز ضیافت مستی، بجز پیال پرستی، خدا گواه نرفتم، خدا گواه نکردم. اگرچه توبه نمودم، ولی چو خواجه نبودم که صبر تا شب عید و هلال ماه نکردم. به جرم دامن پاکم اگر به بند فتادم، برادرانه کسی را فرو به چاه نکردم. سیاه مست شدم لیک دل سیاه نبودم، و زهد روز کسی را شب سیاه نکردم. اگر نماز شکستم به پای جام نشستم، قسم به عالم مستی که اشتباه نکردم.
0: دکلمه جالبی بود، مطالب جالب توجهی بود. ممنونم از خانم مهوج جاوید که اینو برای من ارسال کردن، این کلیپ رو. و اما آهنگ نخست برنامه امروز ما با صدای پگاه پناهی است، درباره جنگ است. گوش کنید، پگاه پناهی در ارتباط با جنگ صحبت میکنه.

آهنگ اول ما رو شنیدید، بپردازیم به مطالب دیگرمون. بله، یک بار دیگر ملتی بزرگ در ماتم فرو رفته است. ماتم به خاطر کشتار جدیدی که در یک مدرسه اتفاق افتاده است در ایالت تگزاس آمریکا.

0: پیش از ظهر سه‌شنبه پیش، تنها دو روز قبل از آغاز تعطیلات تابستانی مدارس، نوجوان 18 ساله‌ای که تا دندان مسلح بود در شهر کوچک یووالدی به یک مدرسه رفت در تگزاس و بر روی دانش آموزانی که در کلاس چهارم نشسته بودند آتش گشود. نه یک بار و دو بار، بلکه ده‌ها بار. در نتیجه 19 کودک و یک معلم به خاک و خون افتادند، تا اینکه پلیس با تیراندازی به سوی اون نوجوان او را کشت و به قائله پایان داد. در میان 17 نفر هم زخمی شدند. نوجوان مسلح سالوادور راموس اسمش بود که دقایق قبل از حمله به مدرسه در فیسبوک نوشته بود که داره میره به اونجا، داره میره که آدم بکشه. گفته نیست در مدت 21 هفته که از آغاز سال 2022 میگذره، آمریکا شاهد وقوع 213 تیراندازی گسترده بوده است. ماس شوتینگ، این یعنی حدود 10 مورد در هر هفته. در تیراندازی گسترده که در 14 ماه مه در یک سوپرمارکت در شهر بافالو در ایالت نیویورک اتفاق افتاد، 10 نفر کشته شدند و 3 نفر هم زخمی شدند. و در این یکی که 10 روز بعد در 24 ماه مه به وقوع پیوست، 21 نفر به هلاکت رسیدند و 17 نفر هم زخمی شدند. تیراندازی گسترده یا ماس شوتینگ به اتفاقی اطلاق میشه که در اون حداقل 10 نفر هدف گلوله قرار میگیرند یا کشته میشن، البته بجز شخص تیرانداز. متاسفانه ایالات متحده کشوری است که در اون تفنگ و تپانچه مثل نقل نبات به راحتی خرید و فروش میشه. در سال 2021 یعنی پارسال 693 تیراندازی گسترده در آمریکا رخ داد. در سال 2020 یعنی پیرسال 611 مورد و در سال 2019 417 مورد. هنوز هیچ قانون سفت و سختی برای مهار کردن این وضعیت تدوین نشده و بنابراین متاسفانه مرگ و میر ناشی از اسلحه به صورت جزو لاینفک زندگی مردم آمریکا در اومده. در بین سالهای 1968 و 2017 طی تقریبا نیم قرن حدود 1.5 میلیون نفر جونشون رو در این تیراندازی‌ها در آمریکا از دست دادند. این تعداد بیشتر از تعداد سربازانی است که از جنگ استقلال آمریکا در 1775 به این طرف در تمام جنگ‌هایی که آمریکا داشته جونش رو از دست دادند. چاره‌اندیشی برای جلوگیری از کشتار آمریکاییان به دست آمریکاییان سال‌هاست که به صورت یک مسئله بزرگ مورد بحث مردم در آمده و میلیون‌ها نفر از شهروندان طرفدار کنترل اسلحه رو در مقابل میلیون‌ها نفر حامیان متمم دوم قانون اساسی در مورد حق داشتن اسلحه قرار داده و این قصه سر دراز داره. از 100 سناتور آمریکایی 50 نفر اصلا حاضر نیستن که موضوع کنترل اسلحه حتی به رأی گذاشته بشه. به خودتون میدون که اونا به چه حزبی تعلق دارن. برآورد میشود که از هر 100 نفر ساکنان چند کشور مختلفی که ذکر میکنم، این همه تفنگ و تپانچه در دست مردم وجود داشته باشه. فقط 4 کشور رو من بهشون اشاره میکنم. در آمریکا از هر 100 نفر بیش از 120 قبضه تفنگ و تپانچه وجود داره. در یمن 53 قبضه، در کانادا نزدیک به 34 قبضه و در لبنان 32 قبضه. راستی را آمریکا به کجا میره؟ گزارشی داریم قابل توجه از افغانستان درباره اقدامی که مردان به نشانه همبستگی با زنان اون کشور انجام دادند. ژورنالیست های مرد در تلویزیون افغانستان طی چند روز گذشته برای نشون دادن همبستگیشون با زنان هموطن خودشون چهره خودشون رو پوشندند. اشاره کنم که مقامات طالبان اخیراً اعلام کرده بودند که همه زنان و دختران فقط در صورتی اجازه دارن از چهار دیوار خونهشون بیرون برن که واقعاً ضرورت داشته باشه و در آن صورت باید که از سر تا پاشون در ملأ عام پوشیده باشه. حکام طالبان به این هم اکتفا نکردن و چند روز پیش سختگیری بر زنان رو از این هم بیشتر کردن و دستور دادن که گویندگان زن در تلویزیون افغانستان باید به هنگام اجرای برنامه و خوندن خبر چهرهشون رو با ماسک بپوشونن. شهرزاد اکبر، یکی از کوشندگان حقوق بشر که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکنه، در توییتی چنین نوشته است: در یکی از فقیرترین کشورهای جهان، در کشوری که کودکانش مرتبا قربانی یادگارهای منفجر شونده از دوران جنگ میشن، کشوری که هنوز با بیماری پولیو یا فلج کودکان دست به گریبانه، حکومت به جای جنگ با گرسنگی، مواد منفجره و بیماری‌ها، علیه زنان دست به جنگ زده است. در اینجا بشنوید که یکی از گویندگان زن در تلویزیون طلوع در کابل به یک رسانه خارجی چه گفته است.
1: ما قبل از امر و فرمان امارت اسلامی هم حجاب مراعات میکردیم و حجاب داشتیم، هم دستگیرین و هم پس پرده، چونی یکی از مکلفیت های ماست، ما شکر مسلمان هستیم. اما این قسم حجاب و این قسم ماسک زدن نه توجیه اسلامی داره و نه هم در فرهنگ ما موجود است. یکی از فرهنگ های بیرون آمده سر ما تحمیل میشه، جبر سر ما ماسک زدن میشه، دستگیرین بر ما مشکلات ایجاد میکنه.
0: بله، زنان افغانی از اون نگرانند که دستور طالبان برای پوشاندن سیمای اونها با ماسک در تلویزیون مقدمی باشه برای کنار گذاشتن اونها از تلویزیون، زیرا بسیاری از مردان مسلمان محافظه‌کار معتقدند که حتی صدای زنان هم از نظر سکسی براشون تحریک‌آمیزه و بنابراین نباید که صدای اونها به گوش کسی برسه. به عبارت دیگر، هم صدا و هم سیما باید مدفون بشوند. با تقدیر، از زمان صدور دستور ماسک زدن زنان در تلویزیون، مجریان مرد هم در تلویزیون طلوع نیوز و تلویزیون یک تیوی نیوز، اینا اسم اون دوتا تلویزیون هست که کانال های اصلی تلویزیون افغانستان رو تشکیل میدن، به نشانه همبستگی با همکاران زن خود همانند اونها ماسک بر چهره گذاشتن و جلو دوربین نشستن. کار قشنگی نه؟ امسال مردم آمریکا باید در انتظار طوفان‌های هاریکین و طوفان‌های گرمسیری بیشتری و شدیدتری باشند. این هشداری است که مقامات دولت فدرال دادند. فصل هاریکین از اول ماه ژوئن شروع می‌شود، یعنی چند روز دیگه. سازمان ملی اقیانوس‌نگاری و هواشناسی ایالات متحده پیش بینی کرده که در 6 ماه بین اول ژوئن و 30 نوامبر که هر سال فصل وقوع طوفان اقیانوس اطلس هست، 21 طوفان خواهد اومد که 14 طوفان اون در حدی بزرگی که شایسته نامگذاری هست. از این تعداد 6 تا 10 طوفان از نوع هاریکین خواهد بود و 3 تا 6 هاریکین سرعت بادهاشون بالاتر از 178 کیلومتر در ساعت خواهد بود، حدود 180 کیلومتر در ساعت. اگر این پیش بینی درست از آب در بیاد، امسال هفتمین سال پشت سر هم خواهد بود که تعداد طوفان‌هاش بیشتر از حد معمول سالان است. اشاره کنیم که طوفان‌های بزرگی که بر فراز اقیانوس اطلس تشکیل میشه و به سمت سواحل شرقی آمریکا و خلیج مکزیک حرکت میکنه، صدها میلیون نفر رو در سرزمین‌های مسیر خودش به مخاطره میندازه. به طور مثال، پارسال هاریکین موسوم به آیدا در 9 ایالت آمریکا از لوئیزیانا گرفته تا ایالت‌های منطقه نیو ایرلند ده‌ها تن را به کشتن داد و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. برخی از هاریکین‌ها یا طوفان‌ها که سرعت بادهاشون این همه زیاد هست به دلیل شرایط طبیعی آب و هوایی پدید میان، مثل وقوع پدیده لنینیا که شرایط اولیه رو در اقیانوس و برای بادها جهت تشکیل طوفان گرمسیری فراهم میکنه، و بعضی دیگه به علت فعالیت های انسانی است که به افزایش شرایط گلخانه‌ای احتمال پدید آمدن طوفان شدید رو افزایش میده. دوستان ارجمند، از شما دعوت میکنم که بخش اول آگهی های ما توجه فرمایید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
8: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
11: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: شما یزمن امریکای مبخش دوم از برنامه امروز به دنبال خوشید. صدای ما را از لس آنجلس میشنوید در رادیو همراه. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سالک سالک هستند. مدرک دکتراشون رو در رشته پزشکی از دانشگاه تهران گرفتن و 50 سال در زمینه بیماری سل در ایران خدمت کردن و سپس بازنشسته شدن و به آمریکا کوچ کردن. مصاحبه امروز من با جناب دکتر سالک درباره مسائل پزشکی نیست، بلکه درباره خیام هست. عمر خیام که مهمان ما سالهای سال به خاطر علاقهشون به ادبیات فارسی، ادبیات ایران زمین دربارش مطالعه کردن. هفته گذشته 18 ماه می در حقیقت سال روز تولد خیام بود و روز بزرگداشت عمر خیام. از شما خواهش کردم با ما باشن در ارتباط با خیام چند کلمه باشن صحبت میکنیم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر سالک بشنوید. خدمت جناب دکتر سالک عزیز، عرض سلام دارم. روز شب شما بخیر قربان.
1: روزتون بخیر قربان، در خدمت شما هستم.
0: عرض شود که عمر خیام حکیم بزرگ ایرانی در سال 1048 18 ماه می به دنیا آمد و در 1131 4 دسامبر از دنیا رفت و جوان 83 سال زیست. دلم میخواد که شما که این روش مطالعه کردیم مسئله این رو به عنوان ریاضیدان، ستاره شناس، تاریخدان، فیلسوف، شاعر یا هر چه که اتش بگذارید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدید. خیلی کوتاه، خیلی ممنون میشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
1: خواهش میکنم. با درود خدمت عزیزان و شنوندگان بسیار گرامی. ببینید، من اجازه بدید که از گفته زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن که تخیراً این دنیا را واگذاشتند بگویم که فردوسی و خیام دو وجدان آگاه ایرانی هستند و اینا هرگز نباید از ذهن ما فراموش بشود. ببینید، خیام نیشابوری 28 اردیبهشت 427 به دنیا اومد و 12 آذر 510 از دنیا رفت. جمعاً 68 یا 70 تا ربای اصیل به خیام نسبت دادند. حالا در مقابل این شاید چندین یکی 2000 رباعی دیگر هم به نام خیام مثلا ثبت شده، ولی اون که اصیل از خیام است طبق محاسبات صادق هدایت 141 142 تا محمد علی فروغی 158 تا در این حدود است. با همین تعداد بسیار کم ربایی آنچنان در دنیا مشهور شده که بیشترین ترجمه از آثار ادبیات ایرانی از رباعیات خیامه. بیشترین مقالات در مورد ادبیات ایران در مورد خیامه. چرا؟ این رباعی ها نیست، شعر خیام نیست، اندیشه های خیامه. میگوید می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن از کفر و زدین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. این خیام. خیام فیلسوف بزرگی است، ریاضیدانی سترگ است، منجمی نابغه است، فیزیکدانی ماهر است، موسیقیدان است و طبیب است. چند تا ربایی هم گفته. حالا من اگر اجازه فرمایید در مورد نجوم خیام خدمتتون بگم که در زمان خودش به نام منجم میشناختند. خیام، ببینید این ربایی رو توجه فرمایید، میگه که این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم. یعنی این واقعا به ما این معنی را میرساند که خیام پیش از گالیله و کوپرنیک به گردش سیارات و گردش زمین به دور خورشید باور داشته و پی برده.
0: بله خیلی جالبه.
1: بله. بعد در مورد همین نجوم ببینید، گاه شمار ایرانی رو که همون گاه شمار جلالی، تقویم جلالی، خیام درست کرد و محاسبه کرد. چطوری محاسبه کرد؟ از یعنی فاصله دو اعتدال خورشیدی رو که در یک نقطه باید دقیقا محاسبه بشود، محاسبه کرد و فاصله این دو اعتدال بهاری رو، از این بهار تا اون یکی بهار رو، یک سال خورشیدی نامید و این سال اینقدر دقیق محاسبه شده بود که 17 بار دقیق تر از تقویم میلادی است. در هر 87,000 و نمیدونم 400 و چند سال یک روز فقط اختلاف دارد. بعد خیام میگیم که ریاضیدان است. ببینید خیام در جبر یک فرمولی داریم، آی به اضافه ب به توان یک، به توان دو، به توان سه و به توان ان. خیام این دو جمله چیز رو در توان سه و توانهای بالاتر برآورد کرد و بعد این رو از طریق مثلثات هم به اثبات رساند. ضرایب دو جمله ای رو تعیین کرد. من در این برنامه کم نمیتوانم واقعا اینو توضیح بدم و همینقدر بدونم که بگم خدمت عزیزان که خیام اسمش در دو جمله نیوتن جلوتر از نیوتن آمد، بعدها در کتاب‌های کلاسیک حتی و حتی مثلث پاسکال به نام مثلث پاسکال خیام معروف شد. بلی. اجازه بفرمایید جناب جابی، من اینجا از اینها بگذرم. خیام میگم فیزیکدان بود. چرا؟ برای اینکه تونست در یک انگشتریه که ادعا میشد طلاست، دقیقا نسبت طلا و مس رو در اون انگشتری تعیین بکند. خب خیلی محاسبه دقیقیه. این انگشتری رو تجزیه بکنه، بشکنه، هیچی نه، با یک محاسبات دقیق فیزیکی و اندیشه های درست دقیق تعیین کرد که چه نسبت در این انگشتر طلا به کار رفته و چه نسبت مس به کار رفته. خیلی خوب، من از اینا واقعا میگذرم، میرسم به اندیشه های فلسفی خیام. یعنی اون چیزی که خیام را در دنیا خیام کرد و به اونجا رسوند که مارک تواین، نویسنده بزرگ امریکایی، میگه هرچه انسان خیام را بیشتر میخواند بیشتر تشنه تر میشود.
0: بله،
1: این گفته مارک تواینه. جان راسکین در رئیس انجمن ادبی انگلستان در اواخر قرن 19 چه تمجیدهایی از خیام می کند و مهمتر از همه فیتزجرالد با ترجمه رباعیات خیام برای خود در ادبیات جهان غرب و در جهان در زبان انگلیسی یک مقام عالی پیدا می کند. چرا؟ به خاطر خود رباعی؟ نه، به خاطر اندیشه هایی که در این رباعیات هست. ببینید من دونه اگر فرصت کنم در 8 بخش میتونم اینا رو توضیح بدم، ولی زمان میدونم به همهشون نمیرسه. خیام حیران و سرگردان در دنیایی ناپایدار است. خیام میگه این دنیا ناپایداره. بسیار بگشتیم به گرد در و دشت، اندر همه آفاق بگشتیم به گشت، کس را نشنیدیم که آمد زین را راهی که برفت راه رو باز نگشت. اینجا خیام واقعا البته در این مورد بیشتر شعرهای ما و فلاسفه دنیا حرف دارن و من اینجا واقعا فرصت ندارم که باز بکنم. دومین مطلبی که در فلسفه خیام هست شک فلسفه خیام هست. خیام به همه پدیده های هستی پرسش دارد، سوال می کند، هیچ چیز را کورکورانه قبول نمی کند. خیام می پرسد و به همین دلیل من واقعا کتابچه‌ای که برای خیام گردآوری کردم اسمشو گذاشتم، عنوانشو گذاشتم خیام جستجوگر معنا. واقعا جستجوگر معناست. خیام میپرسد و جوابی نمییابد. میگوید دارنده چو ترکیب طبای آراست، باز از چه سبب فکندشن در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب چراست. میگه اگه خوب آفریده شده چرا بس میشکنی؟ اگر نه بد آفریده شده چرا آفریدی؟ چرا بد آفریدی؟
0: واقعا
1: عطار حتی میگم تنها خیام نیست، عطار یک صوفیه، یک شاعر بزرگ ما، از افتخارات ادبیات ماست. میگه که عطار از زبان یک دیوانه میگه زبان بکشاد کیداننده راست. این حرف عطاره. چون نیست این آفرینش را سری باز، تو را تا کی زبردن واوریدن و آوریدن. دلت نگرفت یارب زافریدن. میگه خدایا این همه میبری و میاری آخه خسته نشدی؟ دلت نگرفت؟ این حرف عطاره. فردوسی میگه جهان و مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی آفریدن چه سود. خب واقعا اینا حرفایی که خیام مطرح کرده. بعد میاییم دیگه چی میگه خیام؟ خیام انسان رو برخلافه، ببینید شما زمان رو در نظر بگیرید، امروز و با این علم پیشرفته رو نبینید، زمان خیام رو 900 سال پیش رو در نظر بگیرید، 1000 سال پیش رو در نظر بگیرید که با چه کورذهنی و کم اطلاعی که مردم جهان داشتند، خیام برخلاف ذهنیت مردم جهان میگه انسان محور کائنات نیست، در حال که اون زمان همه فکر میکردن که کائنات فقط به خاطر انسان آفریده شده.
0: میدونم. بله.
1: ولی خیام میگه نه، اینطوری نیست. آمدن و رفتن انسان مثل آمدن و رفتن یک مگسه. میگه یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یک تا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد.
0: واقعا
1: خیلی حرفه. میگه آمدن و رفتن تو هم دقیقا مثل آمدن و رفتن یک مگسه. اینقدر خودت رو مرکز کائنات ندون. بعد من میتونم اگر ادامه بدم وقت باشم یکی رو سرا هم بگم یا بفرمایید شما اگر نقطه ای دارید.
0: بله هستم که من دلم میخواد این بحث رو ادامه داشته باشه، منتها در جلسه دیگر در خدمتتون باشیم یه خورده کاملتر صحبت کنیم. متاسفم که وقت ما رو به اتمام هست و ناچارم باهاتون در جای یواش یواش خداحافظی بکنم، ولی خیلی خیلی از صحبتاتون، از اطلاعاتی که دادید بنده مستفید شدم و بهره مند شدم. جناب سالک حتما در هفته آینده مصادیتون میشم، تماس میگیرم، قراری بذاریم برای صحبت دیگری در ارتباط با این حکیم بزرگ ایرانی. موافقیش
1: میکنم.
0: ممنونم از شما، سپاسگزار از وقتتون. خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار شما. خدا
0: ممنونم هستم. خدا حافظ. شنگرجمن با آقای دکتر سالک سالک بودیم در ارتباط با خیام، این حکیم بزرگ با با ما صحبت کردن و از شما دعوت میکنن که به چند پیام توجه فرمایید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1.

0: شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان ارجمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. صدای ما را از لس آنجلس میشنوید در رادیو همراه، و این قسمت را آغاز میکنیم با دو خط شعر از نظامی گنجوی. عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. نظامی گنجوی در قرن 12 میلادی زندگی میکرد، حدود 900 سال پیش، و در همون شهر به دنیا آمد که از دنیا رفت، یعنی شهر گنجه، که گنجه یک وقتی مال ایران بود و امروز در جمهوری آذربایجان قرار داره. بپردازیم به پیک خورشید.

تصویر بسیار گویایی رو من در فیسبوک و سایر شبکه‌ها انتشار داده بودم از مردی که در دستش یک مغز بود و داره اون رو به یک مرد دیگه تعارف میکنه، ولی اون مرد دیگه میگه که نه متشکرم، من مذهبی هستم. چند نفر از دوستان مجازی با واژه‌های مثل دقیقا همینطوره و کاملا درسته و فوق‌العاده است و علامت دست زدن نسبت به این تصویر واکنششون دادند. آقای ایرج مرشدی نوشتن متاسفانه بیش از 90% از جمعیت جهان به مغز نیاز نداره و بنابراین شاید که اینها مذهبی باشند. خانم میترا نوشتن فکر میکنم باید مغز بیشتر به این افراد پیشنهاد کرد. خانم یا آقای ب مشکی نوشتن تمام گفتار در یک عکس. سپاس از شما برای برنامه خوبتون و پستایی که میگذارید. بندم سپاسگزارم از ایشان. در ارتباط با تصویر پیرامون پاکسازی مغز از افکار ناپاک، خب در رابطه خانم محسی بدیعی نوشتن ابتدا ذهنیت خودمون رو از تفاوت‌ها باید پاک کنیم و مایی و منی رو کنار بگذاریم. من شخصا در طول زندگیم هرگز نه تفاوت قائل شدم و نه احساس کردم. البته حساب مغزهای متحجر بعد از انقلاب موضوع دیگری است. خانم فرید ارجنگیان نوشتن که درسته که سخت افکار منفی رو از ذهن دور بریزیم، ولی امروزه با کمک گرفتن از روانشناس میشود که ذهن رو پاک کرد و به آرامش رسید. تصویری داشتیم از دو دست پر از قرصهایی با علامت شبکه‌های متعدد اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یاهو، گوگل و غیره و غیره، با این جمله که اعتیاد جدیدی که دامان ما را فرا گرفته است. در این رابطه خانم شیرین مهاجر نوشتن که جانا سخن از زبان ما میگویی. واقعا این اعتیاد که چشمی برامون نگذاشته، بنگوش هامون هم که آتروز گرفته، بدتر از همه نمیشود ازش جدا شد. خلاصه روزگار برامون نگذاشته. برای هر اعتیاد داروی وجود داره، ولی برای این اعتیاد هنوز داروی کشف نکردند. خانم سیمین بلوریان نوشتن که هم خوشبختانه برای تکنولوژی‌های پیشرفته دنیای امروز و هم متاسفانه برای اعتیاد بسیار سنگینی که با هم دچار شده ایم. بسیار سپاس. خواهش می‌کنم. هرچند ویدیویی در شبکه‌ها نشون دادم از تعدادی کودک خردسال، دختر و پسر که سرود ملی ایران رو دارن می‌خونن و چه زیبا. در رابطه خانم مهوش جاوید میشن که ای جانم، امیدوارم نجات وطنمون به دست این فرشتگان صورت بگیره. خانم ماهمهر گلستانه نوشتن این سرود مهیج از زمانی که کودک و در دبستان بودم تا به حال هر وقت که اون رو میشنوم قلب منو میلرزونه. ای ایران، ای کشور عزیزم، کی از دست دشقیم جهل و جنون و خرافات نجات خواهی یافت؟ و ما درباره آغاز ماه خرداد یا برج دو پیکر یا جیمینی که تصویر رو درج کرده بودم در فیسبوک، اینها خانم مهوج جاوید میشن که خرداد یعنی کودک طبیعت، نماد دو پیکر، عنصر وجود هوا، شود که شعار من فکر میکنم سنگ خوشیوم، زمرد کبود، سیاره عطارد، فلز وجود جیوه، شخصیت راوی، رنگ محبوب زرد و سبز، فعال و پیشگام، متفکر و ارتباط برقرار کننده ایدالیست. خب اگه درست خونده باشم نمیدونم. خانم هما خانم ساکن استرالیا نوشتن که من در نیمکره شمالی بهاریم و در نیمکره جنوبی زمستانیم. من اصلا دوست ندارم که در فصل زمستون در سرما باشم. و آقای وحید موسوی نوشتن که امیدواریم که خرداد ماه ماه سرنوشت سازی برای ملت ایران باشه. عرشبت خدمتون بپردازیم به قسمت بعدیمون که همانا عرشبت که خودآزمایی باشه. بله، خودآزمایی رو میریم سر وقتش. اگه بیاد داشته باشی چهارشنبه گذشته در برنامه قبلیمون این سوال رو مطرح کرده بودم که در سرزمین پهناور روسیه جایی وجود داره که به اون چشم آبی سیبری لقب دادن، اونجا کجا هست؟ اونجا کجا هستش؟ اونجا جواب درستش هست دریاچه بایکال. یک دریاچه است، دریاچه بایکال در جنوب سیبری با بیش از 26600 کیلومتر مربع مساحت و عمق زیاد که حداکثرش به 1600 متر میرسه.
این دریاچه دریای بایکال از لحاظ حجم بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا هست و بایکال عمیق‌ترین دریاچه هست و قدیمی‌ترین دریاچه. قدمتون بین 25 تا 30 میلیون سال برآورد می شود. پس شد دریاچه بایکال همون جایی است که بهش میگن چشم آبی سیبری. سوال بعدی من خود آسون بود، البته این بود که نام یکی از شخصیت های داستان های هزار و یک شب بر یک نوع وسیله گرم کننده گذاشته شده است، اون نام چی است؟ بعد چند نفر که جواب درست دادن، اون نام از علاءالدین. یادتون باشه اون بخاری سبز رنگ نفتی که داشتن تو ایران قبلا، بخاری علاءالدین اسمش بود، چراغ نفتی علاءالدین هم وجود دارد. نامه هایی که الان مطرح میکنم و دقیقا و کاملا جدید است میمونه برای شما، این هستن: یکی در مورد آمریکا هست، دیگری در مورد آفریقا. در مورد آمریکا اول، وقتی در سال 1845 میلادی 1845 آمریکا این جمهوری رو به خاک خودی ضمیمه کرد، حدود 1 میلیون کیلومتر مربع به قلمروی ایالات متحده اضافه شد. نام اون جمهوری چه بوده است؟ نام اون جمهوری چه بوده است که آمریکا در سال 1845 اون رو گرفتش به خاک خودش ضمیمه کرد؟ سال بعدی من در مورد آفریقا هستش. در قاره آفریقا 3 کشور مختلف در اطراف دریاچه یا رزرواری قرار دارند که منبع اصلی آب رود نیل رو تشکیل میدهد. نام اون 3 تا کشور چی است و نام اون دریاچه چی هستش؟ منتظر جوابهای شما خواهیم بود. از طریق فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی دیگر میتونید با ما در تماس باشید. اما دوشنبه آینده دوستان عزیز 30 می در ایالات متحده روز یاد بود نامگذاری شده، مموریال دی. روز یاد بود یا مموریال دی که یک تعطیل فدرال هست، برای گرامی داشت یاد نظامیانی هست که به هنگام خدمت زیر پرچم جونشون رو در راه دفاع از این کشور یا هرچه از دست دادند. این روز از سال 1868 به این کار اختصاص داده شده بود، ولی در حال حاضر زمان اون آخرین دوشنبه از ماه می هست. بنابر آمارهای موجود تعداد کشتگان آمریکا در تعداد از جنگ ها به ترتیب از این قرار بود است: در جنگ جهانی دوم بیش از 291,500 نفر، در جنگ داخلی آمریکا در قرن 19 بیش از 215,000 نفر، در جنگ جهانی اول 53,400 نفر، در جنگ ویتنام 47,400 نفر، جنگ کره بیش از 33,600 نفر، همینطور در عراق 3,800 نفر، در افغانستان 1,800 نفر و در جنگ با مکزیک 1,700 نفر. البته در جنگ های دیگری هم وجود داشته است. اضافه کنیم که آمریکا بیش از هر کشور دیگری در گوشه و کنار جهان حضور نظامی داره و تعداد سربازانی که در سایر کشورها مستقر کرده پادگان هایی دارن در اونجاها بین 150,000 تا 200,000 نفر هست به طور کلی جمعا. از جمله کشورهایی که ایالات متحده در اونجا بیشترین سربازان رو داره اشاره میکنن به ژاپن، بیش از 56,000 نفر اونجا هستن، کره جنوبی بیش از 25,000 نفر، آلمان بیش از 35,000 نفر، ایتالیا بیش از 12,000 نفر، بحرین 4,000 نفر و ترکیه 1,700 نفر. البته عراق، امارات متحده عربی، مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و کویت، اینا هم از جمله کشورهایی هستند که ایالات متحده در اونها سرباز داره. همینطور اسپانیا، بریتانیا، هلند، یونان، لهستان و خیلی جای دیگر. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است و سخن ما این که ما در روز دوشنبه آینده برنامه از گذشته ها رو براتون بازپخش کنیم، گذشته که رادیو تعطیل خواهد بود. خب دوستان عزیز، بپردازیم به چند دانستنی در برنامه امروزمون. این دانستنی ها پراکنده هستن، منتها همشون در ارتباط با فضا. در این داخلی ترین سیاره سامانه خورشیدی طول مدت روز 2 برابر طول مدت سال و برابر است با 176 روز زمینی. اون سیاره کدوم است؟ جوابش از تیر یا عطارد که به انگلیسی بهش مرکوری میگن. این سیاره از نظر مسافت نزدیکترین فرزنده خورشید است.
اگر بتوان با سرعت 1600 کیلومتر در ساعت حرکت کرد، بیش از 2 800 هزار سال طول میکشه تا بتوان به این نزدیکترین سیستم ستاره‌ای رسید. این سامانه یا سیستم ستاره‌ای 4.2 سال نوری از ما فاصله داره. نام اون سیستم چی است؟ جوابش است آلفا سنتوری. در سال 1994 ستاره دنباله‌دار یا کامت شوماکر لوی در سفر دور دراز خودش در قلمرو سامانه خورشیدی به هنگام عبور از نزدیکی‌های سیاره مشتری یا برجیس یا مانا جوپیتر تحت تأثیر نیروی جاذبه اون قرار گرفت که در نتیجه از هم متلاشی شد و قطعات اون به درون این بزرگترین سیاره فرو افتاد. اشاره کنیم که سیاره‌های مشتری و زحل، که زحل همانا کیوان میشه یا ساترن، جامد نیستن بلکه از توده فولاد بزرگی از گاز تشکیل شدن. به این ترتیب عطارد، زهره، زمین و مریخ از سنگ و خاک تشکیل شدن. مشتری زحل گازیان و دو سیاره بعدی که اورانوس و نپتون باشن تماما یخ هستن. دوستان عجبن، میرسیم به پایان مطالبمون. آهنگی که براتون انتخاب کردیم مال این سال پیش از خدا میدونه. شاید اسمش از هرناندوز هایدوی، در حقیقت یک تانگو هستش. این تانگو نه برای دو نفر بلکه برای 300 هزار نفر شنونده ما پخش میشه. امیدوارم که مورد پسند قرار بگیره. تانگوی هرناندوز هایدوی. ممنونم از شما که با ما بودید و سپاسگزارم از امیر عزیز. خدا نگهدار.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
11: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
10: بله بفرمایین.
11: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
10: وا، ملافه برای چی؟
11: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
10: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86. 949-868-86-86.
10: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون، فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگو، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد.

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 261 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفر من بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار،

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامیه

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

0: مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.
1: مضطربم و با آن که می‌ترسم و مضطربم، باز با تو تا آخر دنیا هستم. میایم کنار گفتگویی ساده، تمام رویاهایت را بیدار میکنم و آهسته زیر لب میگویم برایت ها باوردم. تشبه نیستی، فردا به احتمال قوی باران خواهد آمد. تو پیش بینی کرده بودی که باد نمی آید، با این همه دیروز پی صدایی ساده که گفته بود بیا رفتم.

میایی هم سفرم شوی. گفتگوی میان راه بهتر از تماشای باران است. توی راه از پوزش پروانه سخن میگویی، توی راه خواب هامان را برای بابونه های دره‌ای دور تعریف میکنی. باران هم که بیاید هی خیس از خنده های دور از آدمی میخندی. بعد هم به راهی میروی که سهم ترانه و تبسم است. مشکلی پیش نمی آید ریرا، وقتی دستمان به آسمان برسد، وقتی که بران بلندی بنفش بنشینی، دیگر دست کسی هم به آن نخواهد.

0: با آن که می ترسم، با آن که سخت مضطربم، باز با تو تا آخر دنیا خواهم آمد.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما، تجربه و نام وکیل شماست. چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه‌ای شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را تاکنون دریافت داشته را برگزید. دکتر کامران یدیدی، قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنان به اتفاق مخزن الاسرار نظامی گنجوی

بخش 11 مخزن الاسرار نظامی با عنوان خطاب زمین بوس. ای شرف گوهر آدم به تو، روشنی دیده عالم به تو. چرخ یک پشت ظفر ساز تو، نه شکم آبستن یک راز تو. گوش دو ماهی زبر و زیر تو، شد صدف گوهر شمشیر تو. مه که به شب تیغ در انداخته است، با سر تیغت سپر انداخته. چشمه تیغ تو چو آب فرات، ریخت قرابه آب حیات. هر که به طوفان تو خوابش برد، بر به مثل نوح شد آبش برد. جام تو کیخسرو جمشید خوش، روی تو پروانه خورشید کش. شیر دلی کن که دلیر افکنی، شیر خطا گفتم شیر افکنی. چرخ ز شیران چون این بیشه ای، از تو کند بیشتر اندیشه ای. آن دل و آن زهره کرا در مسا، از دل و از زهره زند با تو لا. هرچه به زیر فلک ازرق است، دست مراد تو برو مطلق است. دست نشان هست تو را چند کس، دست نشین تو درشتست و بس. دور به تو خاتم دوران نبه، باد به خاک تو سلیمان نبه. ایزد کودا جوانی و مون تو را دام تو دانی و مون. خاک به اقبال تو زر می شود، زهر به یاد تو شکر می شود. می که فریدون نکند با تو نوش، رشته زهار

میخور می مطرب و ساقی ها، غم چه خوری دولت باقی ها، ملک حفاظی و سلاطین پناه، صاحب شمشیری و صاحب کلاه، گرچه به شمشیر صلابت پذیر، تاج ستان آمدی و تخت گیر. چون خلفا گنج فشانی کنی، تاج دهی تخت ستانی کنی، هست سر تیغ تو بالای تاج، از ملکان چون نستانی خراب. تخت بران سر که بر او پای تو، بخت بران دل که در او جای تو. جغد به دور تو همایی کند، سر که رسد پیش تو پایی کند. منکر معروف هدایت شده، از تو شکایت به شکایت شده. در سم رخشت که زمین راست بی، خصم تو چون نل شده چارمی. هفت فلک با گوهرت حقه ای، هشت بهه از علمت شقه ای. هر که نه در حکم تو باشد سرش، بر سرش افزار شود افسرش. در همه فن صاحب یک فن تویی، در همه فن صاحب یک فن تویی. جان دو عالم به یکی تن تویی، گوش سخا را ادب آموز کن، شمع سخن را نفس افروز کن. خلعت گردون به غلامی فرست، بوی قبولی به نظامی فرست. گرچه سخن فربه و جان پرور است، چون که به خانه تو رسد لاغر است. گوهرش از کفته و لعل از دهان، وان که حسوده است بر او بی‌دریغ، لعل ز پیکان ده و گوهر ز تیغ. چون فلکت طالع مسعود داد، عاقبت کار تو محمود باد. ساخته و سوخته در راه تو، ساخته من سوخته بدخواه تو. قسم تو سر چون علم افراخته، قسم تو سر چون

0: آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: 310-488-2010
5: سلام آقای وکیل. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در

0: 310-2154 310-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: لایسنس نمبر 0132927.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم، بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و به اتفاق به مخزن الاسرار نظامی می‌پردازیم. در بخش 13 مخزن الاسرار گفتار در فضیلت سخن چنین آمده است:

اول که قلم برگره، حرف نخستین ز سخن درگره. پرده خلوت چو برانداختند، جلوت اول به سخن ساختند. تا سخن آوازی دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ما، ما سخنی این تلل ایوان ما. خط هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بستند. نیست در این کهنه نوخیزتر، موی شکافی ز سخن تیزتر.

اول اندیشه پسین شمار، هم سخن است این سخن اینجا بدار. تاجوران تاجورش خواندند، وان دگران آن دگرش خواندند. گه به نوای علمش برکشند، گه به نگار قلمش درکشند. اوز علم فت نماینده تر، و از قلم اقلیم گشاینده تر. گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشتی خیال. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اویم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او تافتن، گرم روان آب در او یافتن. اوست در این ده زده ها باقتر، تازه تر از چرخ و کهن زا.

بنگ ندارد ز نشانی که ها، راست نگاید به زبانی که ها. با سخن آنجا که برارد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ ملک طبیعت به سخن خورده اند، مهر شریعت به سخن کرده اند. کان سخن ما و زر خویش داشت، هر دو به صراف سخن گیر داشت. در سخن تازه و زر کهن، گو چه به و سخن به سخن. ای که سخن ره به سر خویش بود، کس نبرد آنچه سخن گیر بود.

سخن زن که درم خاک او، زر چه سگ آهوی فتراک او. صدر نشین طرز سخن نیست کس، دولت این ملک سخن راز بس. هرچه ندل بی خبر است از سخن، شرح سخن بیشتر است از سخن. تا سخن است از سخن آواز با، نام نظامی به سخن تازه.

مخزن الاسرار نظامی در باب ثمره خلوت اول است. بشنوید. باد نقاب از طرفی برگره، خواجه سبک عاشقی از سر گره. گل نفسی دید شکرخنده ای، بر گل و شکر نفس افکنده ای. فتنه آن ماه قصب دوخته، خرمن مه را چو قصب سوخته. تا کمر از زلف زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد. تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته. توتی باغ از شکرش شرمسار، چون سر توتی زنخش دغدا. زان زنخ گرد چنارنج خوش، قبقب سیمین چو ترنجی بکش. مست نوازی چو گل بوستان، توبه فریبی چو مل دوستان. لب تبری وار تبرخون به دست، مغز تبر زد به تبرخون شکست. سرخ گلی سبز تر از نیشکر، خشک نباتی همه جلاب تر. خال چو عودش که جگرسوز بود، قالی سای صدف روز بود. از غم آن دانه خال سیاه، جمله تن خال شده روی ما. جز ز خورشید جگرسوزتر، لعل ز مهتاب شب افروزتر. از بنه دل که به فرسنگ داشت، راه چو میدان دهن تنگ داشت. زان دل سختش که جگر خاره گشت، بر جگر من دل من پاره گشت. لب به سخن خنده به شکر خوری، رخ به دعا غمزه به افسونگری. بسته چو حقه دهن مهردار، راه گذر مانده یکی مهربا. عشق چو آن حقه و آن مهردی، بلعجبی کرد و بساطی کشید.

کیسه صورت ز میانم گشا، حوق تن از گردن جانم گشا. کار من از طاقت من درگذر، کاب حیاتم ز دهن برگذر. عقل عزیمت گر ما دیو دید، نقره آن کار به آهن کشید. دل که به شادی غم دل می گره، چشمه خورشید به گل می گره. مونس غمخواره غم وی بود، چارگر می زده هم می بود. ای به تبش ناصیت از داغ من، بی خبر از سبزه و از باغ من. سبزه فلک بود و نظرتاب او، باغ سحر بود و سرشت آب او. وان که رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود. بس که سرم بر سر زانو نشست، تا سر این رشته بیامد بده. این سفر از راه یقین رفتم، راه چنین رو که چنین رفتم. محرم این ره به نیزین ها، کار نظامی به نظامی گذار. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت. کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت. برنج باسماتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج 1 دلار و 99 سنت. گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت. خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت. گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت. پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494. خب، آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب، حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: خیلی خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
4: ولیک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: مرکز بهزیستی بیولی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود صد سلام به شما شنوندگان و همراهان گل، عزیزان گرامی که آغاز کردید صبحتون و ظهرتون و یا ادامه میدین روزتون رو، شبتون رو با گوش دادن به برنامه امروز سلام امروز. هم از خودتون هم از گوشهای نازنینتون بسیار بسیار متشکریم. و سلامی بسیار بسیار ویژه و خاص و درودی فراوان بر شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، به امید آزادی وطن و آزادی و سرفرازی تو هم وطن. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و خانم جاله بنشیان که یک کوچه اونورتر معروفن به دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. بعد از یک لانگ ویکند بسیار بسیار دور و دراز در خدمتون هستیم باز هم با برنامه سلام امروز.
0: خستگی به تنم موند واقعا.
1: چرا واقعا؟
0: نه سر این شیر دعوامون نشد. چرا قبول کردیم؟
1: نه ببین اصلا شما موجود ناراحتی هستین دوستان عزیز، شما بفرمین قشنگتر شما توضیح میدین.
0: نه خواهش میکنم کارتون. ببینید اولا خیلی ها، فقط من نیستم که شیر لاکتوز فری.
1: نه بذار من اصلا از اول شما free. نصف موضوع رو نمیگین.
0: نه نصف موضوع نیست، همش همینه.
1: که من امروز که اومدم از در خانه بیام بیرون یادم افتاد که ما شیرمون در رادیو تموم شده.
0: بله.
1: بعد نگاه کردم به ساعت، دیدم اینقدی وقت ندارم که بخوام برم رالفس و خرید کنم.
0: خب واقعا
1: برای همین گفتم که هر چی که دارم توی خونه همونو میارم، حالا فعلا برای امروز اوقاتمون رو بگذرونه.
0: درسته،
1: به خاطر اینکه برای کافی لازم داریم.
0: برای
1: بعد اومدم.
0: نه دارم شما برای ما که شیر نیوردین.
1: شما مشکل دارید دیگه. خب بالاخره شما
0: خب
1: یه مصرفی میرسونید.
0: خب
1: ولی
0: این شیری نیست که ما بعد کدوم مصرف بزن سرم.
1: خب حالا بعد من اومدم اینجا، ایشون میگن که چرا تو خونه خودتونم از اون شیری که من دوست دارم نمیخرید بذارید توی لحظه یخچال.
0: نه عرض کردم اگه قراره که شیر خونتون بیاد اینجا باید خب لاکتوز فری باشه وقتی میخرین.
1: بعد من میگم من احتیاج ندارم لاکتوز فری باشه. میگه آها. نه چون که شما ممکنه یه روزی وردارین اینو بیارین توی رادیو. بله. بعد مطابق سلیقه من شیر خونتون رو بخریم بزنین.
0: نه بهتره، براتون مشکلات گوارشی به وجود نمیاره شیر لاکتوز فری.
1: لاکتوز فری اینطوری
0: به نفع خودتون. بله. بله هزار بار اون مارک اصلیشو بهتون نشون
1: بله
0: دادم.
1: به نظرتون شیرین نیست یه ذره؟
0: اصلا ربطی نداره. نه چه ربطی داره شیرین؟
1: گفتم یه ایرادی حالا روش بگیر.
0: حالا مشکل کجا بود؟ مشکل اونجا بود که من عرض کردم شما در منزل هم باید شیر لاکتوز فری بگیرین که اگر یه وقت خدای نکرده خواستین ناپرهیزی کنین، برای ما پرهیزی کنین، کاری انجام بدین، شیر بیارین لاکتوز فری باشه. و ایشون گفت باش. اصلا اعصاب منو ریخ به هم.
1: یعنی ایشون انتظار داشت من مخالفت کنم.
0: دقیقا.
1: و من نکردم.
0: نه اصلا این روز امروز روز ما روز نمیشه.
1: من
0: تمام قرارهای کاریمو من کنسل میکنم، میرم خونه میگیرم میخوام. امروز روز ما نیست، اما امروز روز شما هست. برو بریم.

0: موزیکی عجب آهنگی آهنگ کردی تقدیم شد به همه شما شنوندگان عزیز، به خصوص هموطنان عزیز کردمون، عزیز ویسی به همراه دو سه تا جوان خوش صدای دیگه. و این رقص خانوم های کرد و آقایون کرد رو آدم میبینه واقعا لذت میبره، این رقص دست جمعی و تکان دادن این شانه ها و دستمال چرخاندن.
1: دو تا چیز رو ازش میگیرید، یکی رنگ، یکی همبستگی.
0: آفرین. یک زن یک مرد، یک زن یک مرد، دست به دست هم، شانه به شانه میرقصند، دستش راستشون زیر سر همه ما.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا عرض کنم در لس آنجلس به 67 درجه فارنهایت میرسه.
0: خنک است، خنک است.
1: بله و کمترینش به 54 درجه فارنهایت و گفتن امروز کلاودی هست. یعنی چی؟
0: ابریه، باران نمیاد.
1: آفرین. فقط گفته ابریه دیگه. بعد عرض کنم خدمتتون که در منطقه وودلند هیلز هم امروز 67 بر روی 52 هست و همین دیگه کلاودیه.
0: بله امروز در سواحل اقیانوس آرام دیگه آخرای توپنگ و کنین باران میومد، موضوع دریزل هم نبود دیگه، قشنگ باران میومد اونجا.
1: کی؟ امروز؟
0: بله خیلی خیلی این بوی آب و خاک پنجره ها رو من داده بودم پایین پنجره ماشین رو و خیلی خوب بود. یک سکه طلا در بازار ایران ارزانتر شده، به 183 میلیون تومان رسیده است.
1: خب دلار آمریکا امروز 171,100 تومان هست.
0: بله.
1: بعد یورو 198,800 تومان. پوند انگلیس 230,200 تومان. دلار کانادا 123,900 تومان. و دلار استرالیا 122,600.
0: خب یک اتومبیلی خراب شده در 405 ساوت در نزدیکی سانست بولوارد. او مای گاد، اون اگزیت سانست بولوارد همین جوری سگ میزنه گربه میرقصه، خیلی خیلی وضع خرابه. حالا فکر کنید یک اتومبیل هم خراب شده باشه. اینه که 405 خیلی خیلی شلوغه و وانوان هم اگه میخوای به ترافیک نخورید از قبل از وینتکا باید بیاید بیرون، خیلی وحشتناکه به خاطر همین مشکلی که در 405 به وجود اومده. اما در 5 ساوت در شمال شرقی دانی تصادفی شده در دو تا اگزیت بعد از فریوی 605 که ترافیک سنگین 5 نورث رو از شمال نورواک از روس گرانس اونیو آغاز میکند. خیلی اوضاع خرابه تا اون اگزیت روز مید بولوارد.
1: خب قیمت بیت کوین 77,138 دلار.
0: قیمت نفت شاهد افت بسیار چشمگیری است در آمریکا. وست تگزاس اینترمدییت نفت خامش بشکه 94 دلار، نفت برنت 100 دلار شد و نفت اوپک همچنان بالا 113 دلار است. بازار بورس چه خبر؟
1: بازار بورس S&P 57 واحد مثبت، داو جونز 100 واحد مثبت و نزدک 323 واحد مثبت.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سپاه پاسداران هشدار داده است که در برابر هر گونه نقض آتش‌بس از سوی ارتش آمریکا حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می‌داند. هشدار سپاه پس از آن است که ارتش آمریکا اعلام کرد که دوشنبه حملاتی را در چارچوب دفاع از خود به جنوب ایران انجام داده است. سپاه بدون اشاره مستقیم به این حملات اعلام کرد که یک پهپاد و یک جنگنده F-35 آمریکا را بعد از ورود به حریم هوایی ایران وادار به فرار و یک پهپاد آمریکایی دیگر را هم ساقط کرده است. رسانه‌های ایران دیشب صداهای انفجاری را نزدیک بندر عباس گزارش کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا اما بعد از حملات جدید کشورش گفت که توافق با ایران همچنان ممکن است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به حملات تازه آمریکا به جنوب ایران، ارتش آمریکا را به نقض فاحش آتش‌بس متهم کرده است. این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته است که ارتش آمریکا از زمان اعلام آتش‌بس در 19 فروردین در موارد متعددی از جمله در 48 ساعت گذشته مرتکب نقض فاحش آتش‌بس در منطقه هرمزگان شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدامات را نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و نیز آتش‌بس مورخ 19 فروردین ماه توصیف کرده و گفته است مسئولیت همه پیامدهای آن متوجه آمریکاست. همزمان با آغاز برگزاری مراسم حج، رسانه‌های ایران صبح امروز پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن تهدید کرده است آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کشورها یا پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در خاورمیانه گفته است که ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. در پی حملات هوایی جدید آمریکا به جنوب ایران و کاهش خوشبینی‌ها نسبت به دستیابی به یک توافق میان ایران و آمریکا، قیمت نفت صبح امروز بار دیگر افزایش یافت و بازار سهام نیز دستخوش نوسان شد. به گزارش رویترز، قیمت قراردادهای آتی نفت برنت در معاملات اولیه آسیا بیش از 1% افزایش پیدا کرده و به بیش از 97 دلار در هر بشکه رسیده است. و خبرگزاری میزان از اعدام یک زندانی به نام غلامرضا خانی شکراب به اتهام همکاری با موساد در صبح امروز خبر داد. در گزارش میزان از این فرد به عنوان یکی از سرشبکه‌های موساد در خارج از کشور نام برده و ادعا شده است که او به دنبال جذب افراد و به کارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی بوده است.

0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین‌المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
1: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
1: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار
5: مهدوی.
6: سلام
5: ای وکی. چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: خوب، حال روزتون چطوره؟ خوب هستین؟ انشالله ما رو نمیبینید، خوبید، خوشید.
14: این چی بود ما ایرانی ها؟ همش با کنایه، گوشه، نمیدونم.
13: آره،
14: زخم زبون، متلک.
13: برای این که نمیتونستیم رو در رو بگیم که مثلا چرا حالی از ما نمیگیری.
14: خب حالا چرا حالشو بگیری؟
13: نخواست حال شما رو بگیر.
14: نخواست شما حالشو بگیر. یعنی این منظورم که حالشو بپرس.
13: حالشو بپرس.
14: بعد حالتون چطوره؟ از احوال پرسی های شما. خب یعنی چی؟
13: یعنی که خودت بفهم که چطوری کم باشه؟ کاری کردی. اینا رو داره میگه دیگه. دیگه چه جوری میخواسته بگه؟
14: خب یعنی چی؟ خب شما زنگ بزن، شما خبر
13: اینو میگین. ما جرئت نداشتیم مثلا فرض کنید که به مهمونی که سرزده اومده بگیم ما قرار داشتیم الان داریم میریم بیرون، بعد قرارمون رو کنسل میکردیم چون اون مهمون تصمیم گرفته که سرزده بیاد.
14: خب شما آدمای کم جرئتی بودین.
13: بله، ما مثل خواهر شما نمیرفتیم لای پالتو قایم بشیم. نمیتونست.
14: اون که جرئت نداشت، اون بیچاره که میخواست بره قایم شه.
13: اون البته شبیه ما بوده البته.
14: اون از شما 6 متر اون ورتر
13: بود.
14: اون نمیرفت. ولی ما، من یادمه که موقع عید که میشد، یادتونه که یه مرتبه همجوری میومدن، یعنی آماده بودی که مهمونا بیان در بزنن. بعد ما آماده شده بودیم میخواستیم بریم مهمونی، یه مهمون اومد. بعد بابام هم رفت فوری در گاراژ باز کرد، ماشین روشن کرد، در گاراژ باز کرد، چون اگه اون در باز میکرد خب بعد میمدن تو. این در باز کرد که
13: خب
14: شما هایی. بعد ما هم همه ایستادیم تو حیات.
13: خب
14: دیگه سوار ماشین شیم دیگه مهمونه خجالت کشید و گفت داشتیم میرفتیم بیرون. گفتیم بله. سوار ماشین شدیم، برای یه مسافتی ایدید و بازدیدمون رو از این ماشین به اون ماشین انجام دادیم.
13: باریکلا.
14: کنار هم دیگه فکر کنین توی خیابون دو تا ماشین رو داشتیم حرکت میکردیم، همون کار انجام دادیم.
13: حالا از اون بدتر، وقتی که مثلا شما کار داشتین، تلفن زنگ میزد، به طرف نمیتونستین بگین آقا من الان نمیتونم صحبت کنم.
14: نه، این اصلا این جمله میتونم بهت زنگ بزنم انقدر اولا توی آمریکا برای من ثقیل بود که میگفتم چقدر رود.
13: بعد اون وقت چقدر... متوسل میشدن به دروغگویی، بعد میگفتن که مثلا بگو نیست خونه. یعنی حاضر بودن 1001 دروغ و این چیزا ببافن ولی مثلا به طرف نگن که آقا من الان آمادگیشو ندارم با تو حرف بزنم. به همین سادگی.
14: نه، یکی از اون چیزاشون کیه کیه یای پشت گوشی بود. مثلا فکر کنین گوشی رو برداشته طرف، حالا فکر کن یه بچه‌ای که مثل شما آرسن لوپن نیست هنوز.
13: آره. اون آقای
14: یه بچه ساده. من گفتم مثل جواد خدادادی بود تو آینه. آره،
13: گفت بگو جناب عالی.
14: جناب عالی. همین گفت چیه؟ چیه؟ حالا فکر کن اون نفرم بعد هی صحبت کنه. خب بابا اون که داره باش حرف میزنه، خب یارو طرف شناخته. آخ حسن مجبور شد خب آقای تهرانی امر بفرمایید که یه جوری به طرف اگه خیلی باوش
13: بود. بعد بعدیشو بگو نیست، بگو نیست.
14: کدوم تهرانی؟
13: شما چیز بهتون پرت نشده وقتی مثلا گفتین بله گوشی خدمتون مثلا هستن؟
14: پرت نشده.
13: به ما چیز پرت شد.
14: نه ولی
13: به خاطر اینکه گفتیم مثلا فلانی خونه است.
14: گوشی رو از من میگرفتن. گوشی رو میگرفتن. نه پرت نمیکردیم ما، خبر گوشی رو از ما میگرفتن. بعد دهنه گوشی رو با دستشون میگرفتن که صدا نره. بعد یک نگاه پر از غیظ و خشم ما میکردن که یعنی بهتره که
13: بعد میرفت پشت تلفن میگفت که بله سلام حال شما چطوره؟
14: آقا سلام، خیلی مخلصیم فلان بیسار. بعد گوشی رو قد میکنم که عجب آدم جالبیه این. ای بابا،
13: یعنی همش ریاکاری، همش
14: دروغ.
13: نمیدونم، فقط به خاطر این که میخواستیم آب رو حفظ کنیم یا نمیتونستیم رو در رو به افراد راجب خودمون حرف بزنیم. یعنی جماعت یعنی این این قسمت توی فرهنگ ما خیلی بده. نمیدونم آیا الان هم هست در داخل ایران یا نه، ولی خب ایرانیایی که خارج از ایران اومدن و در معرض فرهنگ آمریکایی قرار گرفتن، یه مقداری خیلی خیلی چیزا براشون حل شده، خیلی چیزا تغییر کرده.
14: حتما در ایران هم خیلی بهتر شده. ما در دوران بسیار بسیار این تعارفات بود، بعد بهش برنخوره مهر طلبیایی که داشتیم و واقعا ما رو داغون کرد. بله. که بهش برنخوره، این چی میشه، اون چی میشه. بعد افرادی که اونجوری اصلا جوری رفتار میکردن با شما که جرأت داری تلفنش چه جواب ندی.
13: من یه خاطره بگم به شما.
14: بفرمایید.
13: وای اگر براتون نگم. من خیلی کوچیک بودم، مثلا فکر کن حدوداً شاید 7 یا 8 سالم بود. یه همسایه داشتیم طبقه چهارم زندگی میکرد و این خانوم خب مثلا هر موقع که بیکار میشد میومد دم خونه ما، یا مثلا چیزی میخواست بگه، ما طبقه دوم بودیم، میومد مثلا ساعتها دم در با مادر و همه اینا صحبت میکردن. این خانم یه مادر شوهری داشت که مثلا سالی یه بار میومد خونهش، یکی دو ماهی تو خونهش میموند و این نزدیک خوشش نمیومد. در ضمن ما یک همسایه روبرویی داشتیم، اینا یه خانم محترمی داشتن که خدمتکارشون بود، اسمش ننه بود. خب بعد یه بار که این خانم اومده بود و داشتم در صحبت میکرد، ما بچه ها البته خب خانم چندین سال بود که ازدواج کرد. بله. بعد ما بچه ها همینطور با بچه های اون خانم و اینا داشتیم تو راه رو میپلکیدیم، بازی میکردیم، زنگ پایین رو زدن،
14: زنگ
13: در پایین در ورودی رو. خب بعد این خانم گفتش که کیه و اینا، بعد در رو باز کرد یه نفر از بالا.
14: بله.
13: اینم برای این که خیلی خیالش راحت بود که کسی نیست اینا، شروع کرد به خندیدن. اون خانمی که اون پایین بود دستش معلوم شد،
14: یعنی مادر شوهر،
13: حالا معلوم نبود که کیه.
14: آها.
13: من دیدم دستش رو این خانم گذاشت روی این نرده ها، نگاه کردم دیدم که یه جاکت پوشیده که تا زده. بعد گفت کیه؟ این خانم از من پرسید، گفتم هیچکی، ننه است. چون من دستش مثل ننه بود.
14: درسته.
13: گفتم ننه است.
14: فکر اون خانم خدمت کرد.
13: این خانم شروع کرد، بله، این خانم شروع کرد به خندیدن. یه دفعه ما دیدیم که از اون پایین اسم این خانم صدا میکنه که فلانی، یعنی شناخت که عروسشه.
14: آه.
13: نگو اون خانم مادر شوهر ایشون بوده. و من فکر کردم ننه است. آقا این کف دستش رو این خانم گرفت، تخ کوبید به پشت سر من.
14: ای بابا، که چرا الکی گفتی این ننه است و من خندیدم، مادر شوهرم فکر کرده به من خیلی
13: و حالا اومده تو خونه من. نه، اومده که بمونه یک ماه. یعنی من فکر کن شما مثلا یه بچه 7-8 ساله بعد از یه زن همسایه یه همچین، مثلا هیچ وقت یادم نمیره، یعنی حتی الان دارم راجع به صحبت میکنم این جای دستای این پشت کله من معلومه.
14: خب چرا به شما من. خب چرا اومدین خودتون انداختین وسط شناسایی کنین افراد؟
13: همین دیگه اشتباهی من بود، راست میگین. اصلا خب من چرا باید خودم رو دخالت بدم تو کار مادر شوهر هر روز؟
14: تموم شده رفت، میگفتین نمیدونم یه موجودی داره میاد بالا.
13: من نمیدونستم اینقدر میزان نفرتش اینقدر زیاده. بله. آقا ننه رو با مادر شوهر اشتباه نگیرید،
14: واقعا که
13: پس سریع میخورین. همه عمرتون تو ذهنتون میبینه
14: چه کار زشتی، چه کار زشتی. الهی جای دستشو مار بزنه.

0: بچرخیم.
1: بله، حملات
0: نزدیک بود، این ویکند نزدیک بود یه چیزای اتفاق بیفته.
1: نه دیگه، این کش و قوسا هست و به خصوص موقعی که دارن مذاکره میکنن میخوان بگن که چیزی عوض نشده و ما همچنان همون آدمای قبل از مذاکره هستیم و یه عده‌ای میگن ظاهراً به سمت یکی از ناوچه‌های آمریکا شلیک شده اول، بعد آمریکا اومده حالا برای اینکه خودش دفاع کنه فرودگاه بندرعباس رو زده و همینطور حمله کرده به نیروهای سپاه. ظاهراً 3 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن یا کشته شدن.
0: حالا افراد سپاه بودن؟
1: سپاهی بودن بله. و از اون طرف هم که فعلاً ایران داره حق خودش رو حفظ می‌کنه برای عملیات متقابل.
0: بله، و در ضمن 12 میلیارد دلار هم گفته بعد به من این رو دارایی ما آزاد کنید، مسدود
1: بله.
0: شده.
1: بله،
0: 12 میلیارد دلار. خب، بازگشت محدود اینترنت رو داریم در ایران بعد از بیش از 2093 ساعت قطع گسترده. روز امروز اعلام کردن که داده های زنده شبکه نشون میده بخشی از دسترسی به اینترنت در ایران دوباره برقرار شده و طبق نموداری که این نهاد در این رابطه منتشر کرده، میزان دسترسی به اینترنت جهانی در ایران اکنون به چند درصد رسیده؟
1: 30%.
0: فقط 34%.
1: 34%.
0: یعنی خیلی کمه. و خدمتتون عرض کنم که زمزمه هایی بود در مورد اینکه رفتن یه سری تجهیزاتی از چین وارد کردن برای اینکه اصلا از اینترنت جهانی کاملا قطع بشن و تبدیلش کنن به اینترنت ملی. یعنی نظارت کامل بر روی تمام جستجوها، تمام کاری که مردم میکنن. ولی ظاهرا مثل این که فعلا مسعود پزشکیان وسط افتاده و این مسئله رو نمیدونم حل کرده یا نه، ولی فعلا به این جهت پیش بردتش.
1: خب، و اما سری بزنیم به اصفهان. پروازهای فرودگاه اصفهان بعد از 84 روز از سر گرفته شد. ابوذر ضیایی مدیر کل فرودگاه‌های استان اصفهان از برقراری مجدد پروازها در فرودگاه بین المللی اصفهان خبر داده است. این فرودگاه به مدت 84 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بسته مانده بود. ضیایی گفته است اولین پرواز در مسیر اهواز اصفهان و مسیر برگشت آن امروز انجام شده است.
0: و اما خبرگزاری تسنیم امروز به نقل از منابع خودش مدعی شده که طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، منابع بلوکه شده ایران آزاد بشه به میزان 24 میلیارد دلار، اونم در طول مذاکرات. و اونطوری که این رسانه که نزدیک به سپاه پاسداران هست گزارش داده، ایران تأکید داره که نصف این مبلغ باید با شروع مذاکرات در دسترس قرار بگیره و بقیهش در طول 60 روز منتقل بشه. و این گزارش میگوید که سفر اخیر عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف به قطر هم برای تفاهم درباره اجرایی سازی این مطالبه و نحوه دسترسی به 12 میلیارد دلار در گام اول و رفع موانع بوده است. یعنی عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف پاشدن رفتن قطر و گفتن که تو باید چیکار کنی، این رو تسهیل کنی که ما این رو، این 12 میلیارد دلار رو بگیریم. متوجه شدین؟
1: بله.
0: البته هیچ مقام رسمی در آمریکا این ادعاها رو تایید نکرد.
1: خب، در ویکندی که گذشت مموریال ویکند بود و روز دوشنبه تعطیل بود، لانگ ویکند بود. سری بزنیم به ساوت کارولینا. متاسفانه در یک رستوران در لیک ساید در ساوت کارولینا، کارولینای جنوبی، زن و شوهری که مشغول در یک رستوران مشغول خوردن خوراک بودند، باد شدیدی یک مرتبه وزیدن میکنه و یکی از این چترایی که تو این پدیوها میذارن متاسفانه از جاش بلند میشه و برخورد میکنه به سر و گردن این خانم و متاسفانه جانش رو از دست میده.
0: اصلا باور نکردنیه.
1: یعنی شما دیگه عجل معلق که میگن،
0: یعنی نه تنها این هفته، هفته گذشته اگه یادتون باشه یه اتفاقی در نیویورک افتاد، یه خانومی میاد و ماشینش رو پارک میکنه، از تو ماشینش میاد بیاد پایین. اینا هستش که منهول هستش، این قسمتی بله که بله میذارن روی زمین
1: آب جمع شه و این آب بیاره پایین.
0: نه، اونایی که گرد هستش و درش در بچه‌ش رو بر میدارن بعد میرن داخل. درسته. اینو ظاهرن مثل که درست اینو نذاشته بودن، این در باز بوده، این میفته پایین.
1: ای بابا.
0: و چندین متر هم هست. خب این میفته و متاسفانه افرادم که میخوان نجاتش بدن نمیتونن و کشته میشه، فوت میکنه. ولی اصلا شما ببینید به همین سادگی
1: بله.
0: که از ماشین بیاد پیاده شه و پاش بره در داخل هم چیزی.
1: بله، به هر حال این اتفاقاتی بود و البته واقعا شانس یه همچین چیزی اتفاق بیفته یک در چند میلیونه، خیلی شرایط سخت. دادم الان یه لحظه فکر میکنی شما رفتی با همسرت نشستی داری گود تایم داری، بعد یه مرتبه همچه اتفاق میفته. قدر همدیگر بدونید، قدر همکارای خوب رو بدونید. یه چتری ممکنه بلند شه بیاد اینجا، یه یک منحول اینجا باشه.
0: مغز ما فقط میتونه برای یه مدت خیلی کوتاهی قدر بدونه، بعدش دوباره برمیگرده به تنظیمات خانواده.
1: البته به شما بگم خیلی
0: به تنظیمات اصل
1: کارخونه
0: کارخونه ببخشید خانواده شما
1: خیلی اصلا این چیز جدیدی نیست. خیلی تعالی شده که خانمایی که از ماشین دارن میارن پای پیاده بشن خیلی ها رو کشتن.
0: نه بابا یه عده آره دیگه تا اینا از ماشین پیاده میشن یه عده کشته میشن چون میخورن به در و دیوار.
1: دقیقا.

0: ماست. آه یهو دلم خواست.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در این لحظه با آقای سامان حیدری میخواییم صحبت بکنیم. سامان حیدری یکی از میشه گفت موفق ترین و کریتیو ترین وکلایی که حال حاضر در جامعه ایرانی هست که در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا در زمینه پرونده های پرسونال اینجریز، همون صدمات بدنی، حالا میتونه حمله حیوانات باشه، زمین خوردگی باشه، در کانستراکشن سایت باشه و یا به خاطر تصادف باشه، در این زمینه های مختلف و تصادفات همطور که عرض کردم در فعالیت هستن به همراه همکارانشون. آقای سامان حیدری، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
0: آقای حیدری، امروز که اومدن دست پر مثل خیلی از دوستان دیگه قهوه بسیار خوشمزه و صبحانه‌ای بسیار خوب لطف کردید آوردید و من متوجه شدم که گوشی گوشتون داره یک صدایی میاد و شما من گفتید که یه نفر روی خط دارم صحبت می‌کنم و من به همکار خوبمون خانم دکتر بنشیان عرض کردم که من واقعا تو ذهنم نمیتونم تصور کنم که بتونم یه روزی وکیل بشم یا میخواستم وکیل باشم. گفتن چرا؟ گفتم واقعا شما هر لحظه داری میجنگی، در جنگی و آرامش نداری. واقعا زندگی یک وکیل اینطوریه، یعنی اونجوری که شما حتی دارید مثلا اومدید اینجا دارید با ما سلام علیک میکنید، اگر بخواد یه وکیلی مثل شما موفق باشه، یعنی واقعا 24 ساعته این چه لذتی آخه از زندگی شما میبرین؟ این چه کاریه شما دارین؟
1: بستگی به فرد داره و گولش و هدفش که چی هستش. یه موقع هست شما بیزنس اونرین یا یه وکیل اسوسییت هستین، اینا خیلی متفاوته. اسوسییت چه سالی هستین، 1، 2، 3، 4 پارتنرین. و یه چیزی که به طور مسلم میشه گفت، وکلا اینطوری نیستن که بتونین واقعا شما بگین من 8 تا 5 کار میکنم، بعد 5 به بعد دیگه راجع به هیچی فکر نمیکنم. خیلی سخته شما فکرتون رو بخوابونین، ساکت بشین، برین همچی کاری بکنین. به خاطر چی هستش این؟ به خاطر اینی که شما دائم در حال فکر کردن استراتژی هستین، اگه واقعا کر میکنین. بعضی از من دیدم که اصلا اون 8 ساعت طول روزم بیشتر رو تیک تاک دایسا کردم. اسوسییت ها رو میبینی که بعضی وقتا اینطوری هستن و وکلایی که هستن یا پارالیگالا، و بیشتر راجع به اینی که چجوری یه روزو بگذرونن فکر میکنن. و بستگی به افراد داره، یعنی اینطوری نیستش. تو همه شغل هم هست، شاید شغل شما هم همینطوری. شما وقتی میری خونه شاید راجع به روز بعد داری صحبت فکر میکنی که شور راجع به چی صحبت بکنم یا به چه جوری برنامه‌مو بهتر بکنم. وقتی که
0: درسته، ولی
1: جاب برای شما خیلی مهم هستش. وقتی هم که مهم نباشه هر کاری بکنی، یعنی واقعا برمیگردیم به همون کاری که براتون مهمتره به جای پرکتیس لا.
0: ولی ماها اگه فکر میکنیم که شما اشاره کردید، این که مثلا چه آگهی بسازم، چی به قول شما چی بگم، چجوری در مقابل حملات خانم بنشیان از خودم دفاع کنم، ایناست تو ذهن ما. ولی شما دائم در این که چجوری گارد بگیرم، حالا همش که اشاره کردید استراتژی چی باشه،
1: بیزنس استراتژی چی باشه، اگه بیزنس هم ران میکنی همزمان برای اینکه بتونین کلاینت بیشتری بگین، چون نمیتونین که همینطوری ران بکنین بدونین که فقط فوکس بکنین روی پرکتیس. بخاطر همین یه پروپورشنت، بعض وقتا که زیاد به مسئله بیزنس پرداخت میکنین، اگه اسوسییت کافی نداشته باشین یا استافت کافی نداشته باشین،
0: کیفیت
1: میاد پایین. بخاطر همین یه بالانسی باید داشته باشین همیشه، بدونین که چجوری سیستم رو منیج بکنین، ات دی سیم تایم بتونین که فلو کیس های جدید رو بتونین به آفیستون بیارین. بخاطر همین چیزی نیستش که بگم over the time develop میکنه یه فرد. اینطوری نیست که روز اول شما آفیستون رو باز میکنین یا یه وکیل شروع میکنه پرکتیس کردن. روزای اول بیشتر سعی میکنین کلاینت بگیری و همزمان اسکیلزت رو ببری بالا، اون 15 سال گذشته که ما بودیم. ولی بعضی مدتی میشه در واقع منیج کردن افراد و استراتژایز کردن، اینا کاملا متفاوت هستش و بسته ای به خود فرد داره. مثلا من خودم هنوز دپوزیشن میگیرم، هنوز کار ترایل انجام میدم، کار چیز انجام میدم. اینطوری نیستش که همه چی اسوسییت انجام بده و وقتی میبینم دارم یه خورده دور میشم، چون پرکتیس میکس یو پرفکت، یعنی چی؟ یعنی کار نکو کردن پر کردن است. یعنی شما یه مدتی که کار نکنین یا دپوزیشن خودتون نگیرین یا ترایل انجام ندین و جزوری فقط به صرف منیجمنت باشین،
0: راستی میشه
1: دقیقا
0: زنگ میزنیم
1: و کم کم براتون سخت میشه. بعد همین باید برگردین یه دوره کامل انجام بدین، دوباره برگردین، مطمئن شین که اون اسکیلز هستش، لاها درست، قوانین رو درست رو میدونین و استراتژی درستی که، چون دیفنس هم مثل اون طرف مقابل هم مثل طرف پلینتیف استراتژی جدید داره، مثلا اوبر استراتژیش عوض میکنه، موشنای میاره که چیز میاره، باید همه اینا رو اینوالو بشی و بدونین که چجوری اونا رو هندل بشه که بتونین به اسوسییت بگین که چجوری هندلش بکنه، یا خودتون باید یکیشو نوشته باشین اپوزیشن رو بدونین، انالایز کرده باشین تا بدونین چجوری میشه اینو شکست. مادر همین بستگی به پوزیشن فرد داره، بستگی به اسکیلز فرد داره، بستگی به اینی که بیزنس ران میکنه یا نمیکنه. و من بعضی وقتا فکر میکنم زیاد فوکس میکنم روی بیزنس، I sit back, I go back to practice. یعنی میگم اوکی is enough, now we have to go back and redo it. همه چی رو دوباره تست بکنیم. به خاطر همین چیزی نیستش که بگیم مثلا کوکی کاتر برای همه یک جور هستش و برای همه پروفشنال یا مثلا تمام شغل ها یک جور هستش و برای همه وکیل هم یک جوره، نه، بستگی داره. یکی هستش کاملا روی بیزینس پرکتیس میکنه و سعی میکنه تمام کلاینت بگیره و اون طرف رو به یکی دیگه سپرده یا چیز هستش، بستگی به ستاپ خود فرد داره.
0: یعنی شما وکیلی که برای شما کار میکنه وضعش بهتر از خودتون از نظر آرامش ذهنی
1: مسلما
0: اون نگرانیش روی کیسیه که داره روش کار میکنه.
1: مثلا یه تعداد مشخص کیس دارن به علاوه پارالیگال و اونا ریپورت میدن و استراتژایز میکنن و کانفرم میکنن، بعدش بعضی کیس ها باید اسکلیت بشه میاد به من و صحبت میکنیم و همه اینا باید ریپورت بشه. بعضی وقتا من میبینم که کیس خیلی مهم میشه یا چیزی داره مثلا مشکلی داره، خودم تیک اوور میکنم و سعی میکنم همون رو استفاده کنم برای که نقاط قوتم رو بهتر بکنم یا نقاط ضعفم رو بپوشونم. یعنی همه در حال یادگیری، یعنی اینطوری نیستش که شما بگی من 50 سال سابقه دارم یا 20 سال سابقه دارم یا 2 سال سابقه دارم بهتر از اونی که مثلا 10 سال سابقه داره. بستگی داره که چقدر اینوالو باشین به عنوان این لیتیگیشن و در واقع برای اینی که مشکلات کیسا رو بدونین. اینطوری نیستش که بگین من الان دیگه مثلا 50 سال پرکتیس کردم، 40 سال پرکتیس کردم، دیگه همه چی میدونم. و معمولا راستی میشه به قول شما،
0: درست
1: به قول شما امریکایی‌ها.
0: دوستان با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، یکی از وکلای موفق در جامعه ایرانی و غیر ایرانی و در 3 ایالت فعالیت میکنن، در ایالت‌های اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-818-0707 818-818-0707. در زمینه تصادفات و صدمات بدنی فعالیت میکنن. پس میخوام از شما بپرسم، اشاره کردید به سالهای سابقه یک وکیل خوب، پس کسی که میخواد در اشل کاری شما باشه، یعنی هم یک بیزنس بزرگ رو اداره بکنه و هم وکالت بکنه، ممکنه یه وکیلی باشه 5 سال سابقه وکالت داره ولی مدیر موفقی در مدیریت یک مجموعه، همون آدمی که 2 سال به قول شما یا 5 سال سابقه داره میتونه بره یه وکیل با 30 سال سابقه هایر کنه. کدوم مهمتره، وکیلی که خودش وکیل بهتره ولی مدیر ضعیفتریه، یا اینکه نه، یک وکیلی که مدیر قویه حالا وکیل قوی نیست؟
1: نگارین تا وقتی که وکیل قوی نباشه، مثل اینی که شرکت بوئینگ رو بدین دست یه دونه نان انجینیر، همون ریزالت هایی میشه که میبینین. شما نمیتونین پرکتیس نکرده باشین، لیتیگیشن نکرده باشین، کار ترایل نکرده باشین، ولی یه کسی رو منیج بکنین که کار ترایل کرده، کار لیتیگیشن کرده، همیشه اینطوری میشه. یا حتی پرلیگالتون که لیتیگیشن پرلیگاله میتونه به شما ران اراوند بده، یعنی چی؟ یعنی شما رو سر به دونه وقتی نمیدونین. وقتی که یه کسی همه اینا رو میدونه، مسلما مدیر بهتری خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینی که میتونه تمام nuts and bolts of the business رو میدونه. میدونه وقتی پارالیگال داره بهت میگه این زمان میبره، نه، میدونه قبلا خودش فایل کرده با کورت. من خب بک‌گراندم پارالیگال بوده قبلا، قبل از که برم لاسکو، بعد که رفتم لاسکو و اونجا اینترنشیپ کردم برای یه جاج، بعد از اونجا اکسترنشیپ کردم، یعنی یک سال به عنوان یا 6 ماه به عنوان کردیت آور با یه جاج صحبت کردم، کار کردم، بعد از اونجا برای یه شرکت به صورت بیزنس لیتیگیشن کار کردم، قبلش هم پارالیگال بودم توی فامیلی لا و پرسونال اینجری، و بعدش هم کار در پرسونال اینجری رو به صورت لیتیگیشن با یه تیم شروع کردم، بعد کار بیزنس رو. یعنی تجربه از اون باتم لاین، میگن someone goes through the ranks. میدونی کار پارالیگال چیه، میدونی کار چیزیه، همه اینا رو تا بالا رفتی و کار ترایل رو دیدی، ورک رو دیدی، کارش انجام دادی و این کاملا متفاوت هستش با یه دیدگاهی، یه کسی که هیچ دیدگاهی نداره، لا اسکول میای بیرون دو سال یه کار پریلیگیشن انجام میدی، بعد شروع میکنی منیج کردن فرم با 50 نفر. سو مسلما افیشن نخواهد بود و نمیتونین اون ریزالتی که میخواین بگیرین. و وقتی که یه دونه وکیل کوید میکنه چیکار میخوای بکنی؟ خودتون نمیخواین دپوزیشن بتونی بگیری. نمیتونی اصلا یه کیس بزرگ یه وقت، چون به هر حال کارمندن میرن،
0: درسته،
1: و اگه نتونین تیک اوور بکنین خودتون رایت اوی و اینوالو بشین توی کیس، یا حتی ترایل لویر رو بعضی وقتا کوید میکنن.
0: بله.
1: چون باید بدونی که همون موقع باید جامپ این بکنی، داستینا رو بزنی بالا، شروع کنی، مثل یه کانترکتری که خودش بلد نباشه بیل بزنه، ولی بگه نگاه کنه بگه بقیه شارژ بیل بزنه، با این سخت میشه، واقعا نمیشه، و همون ریزالتی میشه که مثل بوینگ که گفتم، بوینگ هم همین مشکلاتو داشت که یه دفعه فاینانشال ادوایزر آوردن گذاشتن مدیر انجینیرینگ کل بوینگ و همون مشکلاتی که 737 به وجود اومد. یعنی به هر حال باید اون سیستمو بشناسه، بهترین فرد کسیه که تو اون سیستم اومده باشه بالا.
0: پس ما از صحبت‌های امروز شما چیز خوبی یاد گرفتیم، یعنی یک وکیل موفق مثل شما که در سطح مدیریت یک مجموعه حقوقی هست، هم باید نالج داشته باشه، هم باید مدیریت داشته باشه، هم باید در طول این مدت هی اسکیلز خودش رو نگه داره،
1: نباید فاصله بگیره از پرکتیس کردن. به نظر من
0: خب همینه دیگه، همین کارا رو می‌کنین که من که عمرن بخوام وکیل بشم. چه کار سختیه آخه،
1: ما به خاطر شما ها این سختی ها رو میکشیم، نه اینی که ما شغلمون رو به خاطر شما ها دوست داریم،
0: به خصوص وکلای ایرانی که اصلا به مادیات اصلا هیچ
1: اصلا اهمیت نمیدیم. ما اصلا از بچگی به دنیا اومده هم که بیام امریکا
0: و در خدمت مردم باشم.
1: اصلا گولم همین بود، بابام میگم اگه وکیل پرسونال اینجوری نشی نمیشه.
0: باریکلا اصلا میدونستین از اول اصلا برای چی؟ اولین جالبه و اینی که گفتید واقعا چه شما چه وکلای دیگه که واقعا کارتون رو خوب انجام میدید، از حق مردم دفاع میکنید، نوش جونتون حقتونه و اینجوری نیست که فقط فکر کنیم شما اونجا نشستین و پول میشپارین، در بسیاری از موارد هم سختی های کار خودشو داره مثل هر کار دیگه.
1: بعض وقت هم کارم میکنه.
0: درسته، بعض وقت هم کاری میکنید. دوستان برای تماس با آقای سامان حیدری در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. سفرها به سلامت باشه هر جا که هستید، اگر در کانستراکشن هر جا به هر حال به دور از خطر باشید، اما اگر زمین خوردگی باشه، حمله حیوانات باشه، خطرات کانستراکشن باشه و یا تصادفات در جاده ها و خیابان ها، این تلفن رو به خاطر داشته باشید، در تلفن خودتون سیف کنید. 818-818-0707 818-818-0707 سامان حیدری، سپاس از شما.
1: ممنونم، متشکرم، روز همگی بخیر.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
5: بله بفرمایی.
6: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
8: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح 1:01 شما بخیر. امروز سه‌شنبه 26 می سال 2026 میلادی برابر با 5 خرداد سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. نت نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان روز سه‌شنبه اعلام کرد داده های زنده شبکه نشان می دهد بخشی از دسترسی به اینترنت در ایران دوباره برقرار شده است. این خبر در 88 روز قطع گسترده اینترنت در ایران منتشر می شود. نت بلاکس در شبکه ایکس نوشت این اختلال که بیش از 2093 ساعت ادامه داشت طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر است. این نهاد همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست بازگشت دسترسی به اینترنت پایدار خواهد ماند یا خیر. روزنامه هم‌میهن هم در همین روز نوشت که برخی کاربران خبر دادند که اینترنت بین‌الملل در سرویس خانگی و ثابت مخابرات باز شده است. مقامات دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال کامل به اینترنت تا 24 ساعت آینده خبر دادند. با این حال دیوان عدالت اداری اعلام کرد دستور توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را صادر کرده است. اینترنت در ایران به رغم سانسور و اعمال فیلترینگ گسترده از روز 9 اسفند سال گذشته همزمان با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به بهانه آن به طور کامل قطع شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات تأخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش‌بس میان دو کشور توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا پس از اعلام آتش‌بس در روز 19 فروردین اقدامات غیرقانونی از جمله آنچه را راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی خواند ادامه داده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین حملات 48 ساعت گذشته آمریکا در منطقه هرمزگان را تجاوزکارانه خواند و ایالات متحده را مسئول پیامدهای این اقدامات دانست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرده و گفته آتش‌بس میان دو کشور همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید یک پهپاد آمریکایی را ساقط کرده و به سوی چند پهپاد آمریکایی دیگر که وارد حریم هوایی کشور شده بودند شلیک کرده است. در بیانیه سپاه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده بعد از اینکه هواپیماهای نظامی آمریکا وارد حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس شدند، یگانهای پدافند هوایی سپاه یک پهپاد MQ-9 را شناسایی و سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که نیروهای سپاه همچنین به سوی یک پهپاد RQ-4 و یک جنگنده نفوذی F-35 شلیک کردند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. رسانه‌های ایران بامداد سه‌شنبه گزارش دادند که جنگنده‌های آمریکایی چند شناور ایرانی را نیز در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند و از کشته شدن دستکم 3 نفر در این حملات خبر دادند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر کردند که در آن می‌گوید آمریکا از این پس نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او در این پیام توضیحی درباره پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس نداد، اما مدعی شد که سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود. از زمان اعلام نام مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تصویر یا صدایی از او منتشر نشده و رسانه‌های ایران فقط پیام‌های کتبی از او منتشر می‌کنند. و یک مقام سازمان هواشناسی ایران میگوید تنش آبی در برخی مناطق به اندازه جدی است که در صورت بی‌توجهی به مقوله صرفه‌جویی برای تامین آب شرب این مناطق مسئله ایجاد خواهد شد. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به وجود تنش آبی طولانی مدت در برخی کلان شهرها مانند تهران، کرج، مشهد و اصفهان بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب در این مناطق تاکید کرد. به گفت که لازم است ساکنان شهرهای مشهد، تهران، صافه، عراق و کرج
حداکثر صرفه‌جویی را انجام دهند. در غیر این صورت پیش بینی می شود در این شهرها با کمبود آب شرب مواجه شویم. این هشدار در شرایطی اعلام می شود که به گفته این مقام مسئول در مجموع ماهای فروردین و اردیبهشت بارش خوبی بوده و بارش طی این دو ماه حدود 4% نسبت به شرایط نرمال بالاتر بوده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خوش اومدید دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. این برنامه سلام امروز است که ادامهش به شما تقدیم می شود در ساعت دومش، و می دونم اعصاب ندارین. یک سلام بسیار بسیار تر و تازه به خوش اعصابایی که توی ذهنشون هزار و یک مشکل و دغدغه و خلاصه فکر و خیال هست، و بدونید که در این کاروان تنها نیستید و خیلی ها همراه شما هستند در اتومبیل های دیگه و دارن دندان ها روی هم فشار میدهند، فرمان اتومبیل رو در دستانشان فشار میدهند، و قیافه اونایی که میخوان امروز حسابی به خدمتشون برسن همجوری این فیلم میاد از جلو چشمشون رد میشه. اما همین که آدم بدونه تنها نیست خودش احساس بهتریه، یعنی این حالت بقیه هم هست. و اینکه سه شنبه پیشم گذشت، این سه شنبه هم میگذره. بله، من که خیلی موقع به خودم پشت فرمان میگم شل کن ممرز جون، شل کن. ماکان کارگردان فنی برنامه ما هست و خانم جاله بنشیان مشغول گشتن دنبال یه چیزی هستن روی تلفنشون. چیه اون؟
3: یه گنجینه پیدا شده در یک توالت قرون وسطایی، دفترچه یادداشت 800 ساله و دستمال توالت ابریشمی در آلمان. متوجه شدین؟ باستانشناسان در جریان کاوش‌های خودشون در یک شهری در شمال آلمان به یه سری اشیایی دست پیدا کردن که خلاصه خیلی جالبه. یک دفترچه یادداشت مومی کاملا سالم که درون یک کیف چرمی ظریف در اعماق یک توالت قرون وسطایی مدفون شده بوده. حالا این دفترچه 10 صفحه داشته، از چوب و موم ساخته شده بوده. بعد درونش چی نوشته بودن؟
2: درونش در یک دستشویی یا روی طرف چی نوشته؟
3: نه، قبل از دستشویی اینا رو نوشته بوده.
2: آها، من فکر کردم تو دستشویی می‌رفته خاطرات یک مرد در
3: درون اون یادداشتی به خط شکسته لاتین نوشته شده، و به نظر میرسه که این دفترچه حدود 800 سال پیش.
2: خب خیلی خوب، 800 سال پیش.
3: نه خیلی مهمه، 800 سال پیش.
2: مثل این که 801 سال پیش بوده.
3: توسط یک بازرگان متمول احتمالاً به شکلی کاملاً تصادفی به داخل توالت سقوط کرده.
2: افتاده توی
3: با خودش برده بوده اینا، چیز میذاشه نوشته بوده، بعد رفته بوده اونجا
2: تو دستشی.
3: آره، بعد اینطوری افتاده اونجا. بعد دلیل سالم موندن این دفترچه چی بوده؟ چون باید چرا میخندی؟
2: احتمالاً افرادی که از اون توالت استفاده میکردن موم میخوردن.
3: نه، چون باید تجزیه میشده دیگه. درسته،
2: دیگه
3: داخل محیط بیهواسی. چی؟ من نمیدونم چی.
2: آخه آدمایی که میخوان زنده بمونن میگن مومیایی میکنن، اون ماده ای که برای مومیایی میگم احتمالا اونایی که از اون دستشویی استفاده میکردن موم میخوردن.
3: برای اینکه اونجا محیط بیهواسیه اونجا و این محیط محروموم شده مانع از پوسیدگی چوب و چرم
2: اونجا با هواش هم نمیشه زی کرد.
3: خلاصه که البته گفتن که به حتی بعد از گذشت چندین قرن در زیر زمین بوی بسیار نامطبوعی داشته این دفترچه. بعد در جریان شستشوی اون، باستانشناسان توی آزمایشگاه متوجه شدن که یک توده گلی بیشکل در واقع یک کیف چرمی کوچک با نقش برجسته گل زنبقه که اون موقع سمبل قدرت سلطنتی و لطف الهی بوده در قرون وسطا. و نشوندنده این بوده که صاحب این اشیا متعلق به طبقه نخبگان جامعه بوده. یه دفترچه 8.5 تا 8.5 سانتی متریه، صفحه‌هاش مومیه، با یه قلم نکتیز روی اون می نوشتن. ولی انقدر متنش دیگه به هم تنیده شده که رو همه نتونستن خیلی خوب اونو ترجمه بکنن و غلط‌های املایی داشته. خدمتتون عرض کنم دیگه چی براتون بگم. احتمالاً گفتن یک بازرگان اهل اون شهر بوده که معاملات تجاری یا افکار شخصی خودش رو اونجا یادداشت می‌کرده، چون اون بازرگانان جزو افراد معدودی بودن که اون موقع ها سواد خواندن و نوشتن داشتن.
4: درسته.
3: میخواین قیافش رو ببینین چه شکلیه؟
4: قیافه خودش رو یا
3: نه دفترش خودش که مرده دیگه، تموم شده دفترش. بفرم.
4: اوه چقدرم ریز مینوشته.
3: درست. غلط املایی هم داشت.
4: غلط املایی هم داشت.
3: چاله از دستش افتاده.
4: حالا از کجا میدونن این غلط املایی به خاطر سقوطش در اون محتویات اونجا بوده؟
3: نه دیگه، اونجا که غلط املایی نمیشه که اون پایین.
4: ببخشید گفتم شاید به خاطر تجزیه و ترکیبی که اونجا شده مشکلی در نوشتنش به وجود اومده.
3: شما فکرش بکنید دوستان عزیز، وقتی میخواهید یادداشتاتون رو بنویسین واضح بنویسین که 800 سال آینده وقتی پیدا میکنن بتونن درست بخونن.
4: بله اصلا کلا و ضد توالت باشه مثلا صفحاتش.
3: حواستون جمع باشه. درست. همه چیزام بنویسین.
4: یعنی شما دیگه از سر تقصیری 800 سال پیش اینم بر نمیده از بر نمیدارین که این شما یادتونه که خانومی در یک کمپ ایریایی تلفنش افتاده بود توی همین دستشویی یا یک کمپ ایریا
3: تا کمر رفته بود،
4: تا کمر رفته بود که بگیره گیر کرده بود اون تو.
3: باور کنید حق داره.
4: حق داره؟
3: یعنی هممون همین احساسیم، همین احساسو داریم.
4: خب یکی خبر کنه بیاد، چرا خودش باید بره اونو در بیاره؟ دوستان چند وقت پیش در یک کمپ ایریا که میرم برای کمپینگ، خب توالتایی که اونجا هست توالتای معمولی که نیست که، یه مخزنی داره و
3: یه اندازه‌ای داره
4: یه مخزن رو میان بر تعویض میکنن. این خانم میره تلفنش میفته توی اون مخزن، بعد میره در بیاره. شما فکر کنید یه مرتبه تا کمر رفته توی اونجا که دستش برسه به اون تلفنش، همونجا گیر میکنه. آخر سر یه جوری، حالا من نمیدونم، نمیتونم بیشتر توضیح بدم، اون تلفنی که به دست میاره با همون تلفن همون شرایط زنگ میزنه 911.
3: اونجا میتونه
4: چه جوری،
3: ولی تلفنش پس به دست آورده.
4: بله.
3: چه خوشحال بوده همون موقع که منتظر بوده که اینا بیان، چون بالاخره به دست آورده تلفن.
4: من نمیدونستم یه تلفن میتونه اینقدر عزیز باشه. بعد مامورین آتش نشانی که میان، ایشون رو خب با همون شیلنگای آتش نشانی شروع میکنن به شستن و ترتمیز کردن و یک چیز، یک پانچلاینی داشته این خبر، نمیدونم، شروع میکنن به خندیدن یا یه اتفاقی میفته که این
3: تلفنش هم میشورن،
4: همون یه چیزی میشه. آره که ولی به هر حال
3: اصل کاری ازتون رفته
4: میتونه، نه پانچلاین داشت اصلا که اون تیتر اون خبر شده بود، من اون رو فراموش کردم. بریم به پیام ها برسیم، برمیگردیم در مورد راسل کرو که واقعا چقدر این بی‌تربیت
3: بود. دیدی شما؟ اصلا باورم نشد.
4: خیلی خیلی بد بود. خیلی بد بود. یعنی واقعا شیم.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818 777 77 77.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در این لحظه با آقای سامان حیدری می‌خوایم صحبت بکنیم. سامان

0: آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. پارتی ها مدتی است که شروع شده، میهمانی ها هنوز ادامه داره و چی بپوشم این بهم نمیاد و یا این به تنم قبار من نیست، تنگ شده، چقدر چاق شدم، هنوز گلایه و شکایتی است که در بسیاری از خانواده ها شنیده می شود. راه چاره در دستان خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون است. دوستان، مرکز بست ویت ویت لاس سنتر که مرکزی است مجهز و پیشرفته برای کاهش وزن و از دست دادن چربی های اضافه و داشتن اندامی متناسب و همینطور کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری. امروز در برنامه قهرمان که باید چه از بکنم، سوپر استار داریم دوستان، یکی از مراجعه کنندگان مرکز بیستوید که تونستن 125 پوند از وزن اضافه رو کم بکنن. درست شنیدید، 125. اما قبل از اون سلامی داریم به خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیریت مرکز بست ویت.
2: سلام عرض میکنم آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
1: خانم دکتر جعفرودی، قبل از صحبت با خانم آزیتا لطف کنید راجع به پروموشن هاتون توضیحاتی بدین.
2: برای این هفته چون دیگه کریسمس و سال نو رو پیش داریم، یه پروموشن فوق‌العاده داریم به علاوه به 50% تخفیف برای کلیه برنامه های کاهش وزن، پروتکل های دیتاکس و پاکسازی و همچنین کنترل مریضی قند. کلیه شنوندگان گرامی که تماس میگیرن و برای پروگرام رجستر میکنن $200 گیفت کارت هم بهشون تعلق میگیره که از قیمتهای پکیج ها براشون کم میشه و طبق معمول مشاوره اول کاملا به طور رایگان انجام میشه که این یه مشاوره هستش با خود من شخصا یا حضوری یا از طریق ویدیو کال که میتونین تشریف بیارین یا به کلینیک بیورلی هیلز یا به کلینیک اورنج کاونتی که در نیوپورت بیچ هست یا به وسیله زوم یا واتس اپ یا فیس تایم ویدیو کال انجام میشه و در اون مشاوره ما میتونیم تعیین کنیم که کدوم پروگرام برای شما مناسب هستش و اگر در آمریکا هستین و بیمه دارین و دچار مریضی هایی مثل قند بالا، فشار خون، کلسترول، کبد چرب، کمکاری تیروئید یا مشکلات کلیه شدین، امکان داره بیمتون یه سری از هزینه های پروگرام رو براتون پرداخت بکنه. و برای شنوندگان گرامی که دوست دارن ساپلمنت بگیرن از ما که اینها ساپلمنت های کاملا طبیعی، گیاهی و ویتامینی هستش که میتونه شما رو کمک کنه، اشتها رو کنترل کنه، بدن رو پاکسازی بکنه، چربی سوزی بکنه، میتونین برین به وبسایت ساپلمنت ما bestweight.gethealthy.store که آنلاین ساپلمنت استور ما هستش، میتونین پروداکت ها رو اوردر بدین و برای الان کریسمس پرومو کد سیل 10% رو میتونین استفاده کنین که 10% تخفیف بهتون میده.
1: تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم شنوندگان گرامی، 844-366-6898 844-366-6898 وبسایت bestweight.com bestweight.com و همینطور برای کلینیک های بست ویت که در دو منطقه نیوپورت بیچ در شهر زیبای کرونا دل مار در اورنج کانتی و همینطور در شهر زیبای بیورلی هیلز هست، میتونید از طریق وبسایت bebeautyandhealth.com براو اکو bebeautyandhealth.com اطلاعات بیشتر رو کسب بکنید. اما بریم به سراغ سوپر استار برنامه امروز، خانم آزیتای عزیز. درود فراوان بر شما خانم آزیتا.
3: سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که اجازه دادین که تو برنامه‌تون از تجربیات خوبم و مثبتی که داشتم با برنامه دکتر جعفرودی باهاتون در میون بگذارم. من 10 سال پیش، سال 2016 با ایشون آشنا شدم. سالهای قبل از اون من سالها با رژیم‌های مختلف با اضافه وزنم مشکل داشتم، ولی به خاطر بد غذا خوردن و حتی رژیمای بدی که می گرفتم وزنم کم می شد، ولی بیشتر هی بالا و بالا می رفت. به جایی رسیدم به یه چاقه مفرط یا اوبیسیتی خیلی بدی که پری دیابتیک بودم، دائم خسته و بدون انرژی بودم، زانو درد داشتم و خلاصه همه مشکلاتی که با چاقی زیاد همراه هست. به هر حال وقتی که با ایشون آشنا شدم شک داشتم، گفتم خب شاید مثل رژیم های قبلی کار نکنه، ولی توی برنامه ایشون من روی هم 125 پوند موفق شدم که کم کنم. بعد از یکی دو هفته اولش خیلی برای من آسون شده بود و این در واقع یک رژیم نبود، یک یادگیری بود که چطور غذا سالم بخورم، چطور لایف استایلم و طرز زندگیم رو عوض بکنم، و این کاملا زندگی من رو عوض کرد. این کاهش وزن، سلامتیم برگشت، تمام دردها و اون مشکلات سلامتی که داشتم همه رفع شد، پر از انرژی بودم، ورزش میکردم و خلاصه یه انسان جدیدی شده بودم که از چیزای خوبی که هم داشتین که صورتم با وجود این همه ویت لاس زیاد اصلا افتادگی پوست پیدا نکردم. من از سایز 24 به سایز 6 پایین رفتم، یعنی بسیار خوش اندام شدم دیگه. خلاصه این کاهش وزنم رو تا همین یک سال پیش که وارد دوره یائسگی منوپاز شدم نگه داشتم، تقریبا 10 سال. بعد متوجه شدم که یکم داره وزنم بالا میره به خاطر تغییرات هورمونی و مسائل دیگه. این مقدار شروع کردم مشکلات گوارشی پیدا کردم و دردهای مفصلی به هم برگشت، ولی خوشبختانه زود به خانم دکتر مراجعه کردم، پیداشون کردم و گفتم که من احتیاج به کمک دارم و ایشونم منو روی رژیم پاکسازی گذاشتن. الان تقریبا تو هفته 8 هستم، 22 پوند کم کردم، تمام اون عوارضی که داشتم رفع شده. بعد یک سری مشکلات گوارشی داشتم که به پیشنهاد ایشون تست هایی رو که در دفترشون انجام میدن همه رو انجام دادم و خیلی هم سورپرایز شدم که چقدر باکتری ها و مشکلات گوارشی، کمبود آنزیم و خیلی چیزایی دیگه، حساسیت های غذایی رو اینا رو متوجه شدم که دارم، که الانم دایتی که شروع کردم برای پاکسازی این رفع کردن این باکتری ها خیلی کمک کرده. در از همین چند روزی که یک هفته ای که اون رو شروع کردم، اون برنامه رو، اون مشکلاتی هم که داشتم اصلا معجزه آسا رفع شد. یعنی واقعا به اون این آزمایش رو کمک کرد که اون مشکلاتی که داشتم واقعا روی اونا دست بذارن. به هر حال خیلی برای من موفقیت آمیز بوده و خیلی تشویق میکنم به هر کسی که میخواد اضافه وزن داشته باشه، واقعا خودش رو دوست داشته باشه و به خودش این هدیه رو بده که با دکتر هدیه تماس بگیره، چون واقعا زندگیتون عوض میشه. بزرگترین هدیه همین سلامتی هست که واقعا باید همه به خودش برسیم، به خودمون دیگه. حالا اگر سوال دیگه یا توضیحات بیشتری
1: به قدری هست. به قدری دقیق و کامل توضیح دادید خانم آزیتای عزیز، بسیار بسیار براتون خوشحالیم. البته اجازه بدید مراتب عمیق حسادت خودم رو به شما اعلام بکنم و به هر حال من اینجا فقط باید حسرت بخورم و غبطه بخورم، ولی خوشحالم که شما این نتیجه به این خوبی رو گرفتین و میتونم اون شادی رو در صدای شما بشنوم، اون سرحالی و اون شادابی رو. و این رو باید یادمون نره که در کنار تمامی زحمات خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون، این اراده شماست که بسیار بسیار تاثیرگذار بوده و امیدوارم شنوندگان عزیز هم با شنیدن صدای شما این رو در خودشون احساس بکنن. دوستان، با خانم آزیتا صحبت کردیم که واقعا سوپر استار برنامه امروز بودن، با کاهش وزن 125 پوندی از یک مرحله اوبیس بودن اومدن به مرحله سلامتی. شما هم میتونید برای خودتون و عزیزانتون این قدم مثبت رو بردارید با شماره تلفن 844-366-6898 میتونید تماس بگیرید. تکرار میکنم 844-366-6898 مرکز بسوید. خانم دکتر جعفرودی ضمن تبریک به شما و همکارانتون، دوست داریم در یک دقیقه پایانی اگر مطلبی هست در این مورد بشنوید.
2: حتما. تشکر میکنم از آزیتا جون که تشریف آوردن تو برنامه و واقعا یکی از پیشنت های سوپر استار ما هستن. موقعی که مراجعه کرده بودن به ما سال 2016 بود تقریبا، اون موقع 49 سالشون بود و خب همینجوری که توضیح دادن خیلی مشکل داشتن و 125 پوند اون موقع کم کردن و ایشون تونستن با پروگرام ما و مینتیننسی که بهشون دادیم و یاد دادیم این کاهش وزن رو برای 10 سال حفظ کنن. خیلی حرفه، ولی خب دوران منوپاز واقعا یه ماجراییه که کلیه سیستم بدن رو به هم میریزه و موقعی که مراجعه کردن ما دیدیم که تقریبا 30 پوند از اون وزنی که کم کرده بودن برگشته بود و گذاشتیمشون تو پروگرام منوپاز یا اسگی که کاملا متفاوت هستش با پروگرام های دیگه و همزمان هم پاکسازیشون کردیم. وقتی که ایشون یه 17-18 پوندی کم کردن به راحتی، دیدیم که به ایست وزنی خوردیم و اونجا بود که من فهمیدم ایشون باید یه سری مشکلات درونی دیگه داشته باشن که خوشبختانه از همون اول پروگرام ریفرشون کرده بودم به دکتر هاله جعفرودی که همکار من هستن و همچنین خواهرم هستن که کلیه تست های فانکشنال مدیسن رو ایشون با دکتر حال انجام دادن، تست فود سنسیتیویتی و فود الرژی، تست گات تست که تست سیستم گوارش هست و تست هورمون. تست گات تست ایشون نشون داد که تقریبا 6-7 تا باکتریای بد ایشون تو بدنشون داشتن و یکی از دایجستیو انزایماشون ایلاستیز که خیلی کمک میکنه به دایجستشن چربی و باعث کانستیپیشن میتونه باشه، ایلاستیز ایشون خیلی کم بود که دکتر هاله واقعا به طور معجزه ایشون رو درمان کردن به وسیله داروهای گیاهی و انزایم های ساپلمنتی و این باعث شد که خیلی سریع دوباره این وزنشون شروع بکنه به پایین اومدن. و اینجا هستش که باید من بگم ببینین کلیه ما حتما باید این تست های فانکشنال مدیسن رو انجام بدیم، برای اینکه متاسفانه تست هایی که دکترای شما انجام میدن، همین تست خون و چکاپ های سالیانه و این کارهایی که انجام میدن، خیلی چیزا رو در درون بدن نشون نمیده و این تست های فانکشنال مدیسن کاملا این درون بدن تعاطو بدن رو میریزه بیرون و شما میتونین به سلامتی برسین، میتونین کلیه مریضی هایی که الان تو این دور زمونه زیاد شدن مثل کانسر، مثل اوتوایمین دیزیز، میتونین اینها رو پریونت بکنین. برای اینکه این موجودها وقتی در بدن شما هستن، این فود سنسیتیویتی و فود آلرژی ها که هستن و شما این غذاها رو میخورین، اینا باعث اینفلمیشن و ورم میشن و در مدت زمان طولانی این اینفلمیشن تبدیل به دیزیز میشه.
1: بله بسیار،
2: و اینا
1: بسیار
2: کاملا پریونتبل هست.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون خانم دکتر جعفرودی عزیز. شماره تماس با مرکز بسفیت رو خدمتتون اعلام میکنم، هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری ندارید دوستان. اگر میخواید از سراسر دنیا میتونید تماس بگیرید برای ویت لاس و یا کنترل دیابت نوع 2. البته کلینیک های مراکز بیست ویت 2 منطقه نیوپورت بیچ در اورنج کانتی و بیورلی هیلز در خدمت شما هستند. تلفن 844-366-6898 844-366-6898. پروموشن های خیلی خوبی دارن برای سال نو، تماس بگیرید، اطلاعات بیشتر رو از خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون کسب کنید. سپاس از خانم آزیتا، ممنون از خانم دکتر جعفرودی.
2: ممنون از همگی، خدا نگهدار.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا

0: گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
8: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
12: خب، بخش آخر برنامه سلام امروز هست و این ما و این هم شما. خب آقای محمد رضا، در ویکندی که گذشت همونطور که میدانید پسر آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چیکار کرد؟
13: مزدوج شد برای دومین بار
12: و پدرش در این مراسم حضور نداشت چون بیزی بود که داشت حمله میکرد به کجا؟ قسمت جنوب ایران بود که راجعش صحبت میکرد.
13: بله،
12: بعد خلاصه این از این. بعد حملات تازه آمریکا به مواضعی در ایران باعث شد که بهای نفت

0: برسه به چقدر؟ به نزدیکی 100 دلار برسه.
1: بله آمده بود پایین ولی دوباره یه مقدار رفت بالا.
0: بله و خلاصه عرض کنم که این از این. و مورد بعدی که میخوام براتون بگم این هستش که نیویورک پست گفته که یک عضو بازداشتی سپاه قصد داشته به انتقام قاسم سلیمانی دختر دونالد ترامپ رو بکشد.
1: کی میخواست این همچی کاری کنه؟
0: روزنامه نیویورک پست با نیویورک تایمز فرق داره ها. نیویورک پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که یک فرد عراقی عضو سپاه و کتائب حزب الله که به تازگی بازداشت شده قصد داشته به انتقام قاسم سلیمانی برای کشتن ایوانکا ترامپ دختر بزرگ ترامپ اقدام بکنه و حتی نقشه خونه ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا رو در اختیار داشته. این آقا 32 سالش بوده و در ترکیه بازداشت شد و به آمریکا مسترد شد. خلاصه اینطوری. بعدش هم 18 تا حمله در سراسر اروپا و آمریکا برنامه‌ریزی کرده بوده.
1: عجب.
0: یعنی انجام داده بوده 18 تا حمله رو.
1: جرد که هایرش نکرده بوده که. جرد کوشنر.
0: منظورتون چیه؟
1: منظورم چی گفتم؟ وقت اون
0: آها به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه خانمشه نه خیلی هم با هم خوب و خوشن اتفاقا اینجوری به نظر میرسه
1: از بالا اینجوری به نظر
0: از بالای درخت اینجوری به نظر میرسه.
1: خیلی خوب پس حالا که اینطور شد بله اشاره شد به چیزی میخواستیم بگیم نفس عمیق کشتیم
0: نه فقط گفتم که یادمون نرینم بگیم که تیم ملی ایران هنوز میدونیم ویزای آمریکا بهش ندادن.
1: بله خب میکشوننش تا اون لحظات آخر دیگه.
0: گفتن تو مکزیک بمون پایگاهشون رو تو مکزیک.
1: ببینید ممکنه اصلا خود خواسته خود تیم ایران هم باشه برای اینکه میدونن عواقب اینکه توی آمریکا بخوان اقامتگاهشون باشه احتمال اینکه مردم برن اونجا و تجمع کنن یا مشکلی براشون پیش بیاد هست. برای همین از جنوب کالیفرنیا اول
0: آخرش که چی بالاخره باید بیان الی اگر
1: توسان
0: بعد دقیقاً
1: بعد اومدن اونجا. از یه طرفی هم درست میگین گفتن که تا بخواد ویزاها جور بشه ما بیایم نزدیکه مثلا ولی به قول شما وقتی بخوان وارد آمریکا بشن از طریق حالا تیوانا هم هست همون میشه. اما داشتم مقایسه میکردم ببینید
0: بعدم ببخشید اینو مهمه که بگم ما تقابلی با خود تیم جوانای ایران که نداریم که مسئله
1: اون تیم ایران نیست تیم جمهوری اسلامی
0: بودنشون.
1: بله یعنی دلیلش هم همینه و خواهش هم اینه که کسایی که میان و میگن اینا جوانای وطنن نه اینا به ما بیان به آغوش ما اینا رو باید ساپورت کرد اینا فلان نه خودمون رو گول نزنیم. این یعنی جمهوری اسلامی یعنی همون قاتلین 40,000 نفر. اینی که حالا میان و در قالب تیم ملی و ورزش رو با سیاست قاطی نکنیم نه شده اینا یه مقدار ساده اندیشانه است. اما راسل کرو این هنرپیشه بسیار معروف استرالیایی الاصل که شاهکارهایی چون گلادیاتور را در کارنامه درخشان خود دارد یکی از بی‌اعصاب‌ترین و بی‌تربیت‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین هنرپیشه هم هست. خب در فرانسه بودن در یک هتلی در پاریس و بهشون خبر میدن که بیا طرفدارانت میخواد ازت امضا بگیرن
0: جلوی هتل.
1: ایشون میاد از اون در بیرون و شروع میکنه بهشون میگه که Are you listening؟ گوش میدین؟ بعد حتی برای اینکه چون اونا فرانسوی هستن انگلیسی ممکنه متوجه نشن حتی با دستش هم اون حرفایی رو که میزنه اجرا میکنه که بهشون میگه که Stay where you are. دستش هم به این سمت به سمت بیرون چیز میکنه این همونجا وایسین همونجا بیستین. Don't effing push in on me. F وردم میاره Don't effing push in on me and I'll come to you. میگه شما به سمت من نیاین پوشم نکنین همونجا وایسین من میام به سمتتون.
0: یعنی اون هجوم آوردن فلان فلان شده تون رو انجام ندین منظورش نه دیگه چون اف هم داره دیگه.
1: بله یعنی این که یعنی یه حالت خیلی خیلی بله. تحقیر کننده به یک کسی که از اون بالا داره یک به اون رعایاش نگاه میکنه یک پادشاه. Give everybody space و گفت As soon as somebody's a حالا این بار به جای F word D word رو به کار برد که یک کلام بسیار بی‌تربیتی است برای کسانی که میخوان بگن آدمای ناجوریان و یه مرتبه میخوان مثلا جواب هم بریزن که از اون دی ورد استفاده میکنن. As soon as somebody's a دی ورد I'm going. Clear? خب من خیلی بد رفتار کرد و همون جواهش سین جلو نیای، من خودم میام سمتتون، اگه کسی بخواد آشغال بازی در بیاره من میرم، فهمیدین؟ خب تا اون موقعشو میفهمم اومدین ازش امضا بگیرین. وقتی اینقدر دیگه داره تحقیرتون میکنه، بازم ایستادن و میخوان ازش امضا بگیرن و ایشون هم میاد جلو و با یه حالت خیلی عصبانی دونه دونه کاغذاشونو میگیره و امضا میکنه. یک چندگانگی اونجا هست که آیا واقعا ارزش داره برای هنرپیشه. حالا هنرپیشه بسیار عالیه، اصلا شکی درش نیست، ولی موضوع اینم که طرفدار اینا هستن، این چه اخلاقی تو داری؟ از اونور اون چند وقت پیشم که رفتی تلفن رو برداشتی کوبیدی تو سر اون رسپشنیست اون هتل.
0: اونو من ندیده بودم، خیلی
1: فیلمش نیست ولی خبرش اومد. بله
0: خب
1: بعد خلا اصلا یه فیلم بعد بسازن از دعوای خودش یکی از و حالا شما ایستادی ازش امضا بگیری، از یه همچین آدمی برای چی بازم میستی امضا بگیری؟
0: نه
1: بعد اون موقع تو زنگت بخوره و بگی بابا
0: خب همه که نمیتونن اون ریاکشن درست نشون بدن. بعدم خب خیلی از آدم ها مسائل روانی خودشونو دارن و اینه که به حال اون لحظه اون شاید اصلا حتی فکر بکنن مقصرن در ضمیر ناخودآگاه، ممکنه اتفاقا بیفته چون مسائلیه که ممکنه خیلی از آدم ها حل نشده باشه در درون خودشون. ولی بیشتر به نظر من بحث سر واکنش این فرده به عنوان یک کسی که خب شما هنرپیشه معروفی هستی و شاید خیلی جاها اذیت شدی، اینو میفهمم، ولی باید یه چیزی رو در نظر داشته باشه. شما وقتی تو اون لول معروف میشی به هر حال این باهاش میاد. این مثل میمونه که سختی های کار، اگر هم سخت هست، سختی های کار تو اینه، بنابراین یه بخشی رو برای مدارا کردن با آدم ها باید اختصاص بدی، چون در هر صورت اگر اونا هم نباشن تو دقیقا. کجا میتونی ایستاده باشی؟ میدونی؟
1: این اگه جای ما بود میخواست چیکار کنی؟
0: واقعا
1: با این همه شهرت و محبوبیت
0: ببین؟
1: میبینی؟
0: یاد بگیر راسل کرو.
1: واقعا یاد بگیر، باور کن هر روز من میخوام از در برم بیرون با این که این همه سال گذشته
0: از در نمیریم،
1: هنوز میترسم هنوز میترسم از دست طلبکاران.
0: خب دیگه از کجا براتون بگیم؟ عرض کنم خدمتتون که تمام وسایلش به اندازه یه بار واند نمیشد. آخه
1: کی؟ پسر مکارم شیرازی؟
0: خامنه ای جونمون.
1: آخه
0: دفتر رئیس دفتر علی خامنه ای گفته تمام وسایل زندگی خامنه ای به اندازه بار یک واند نمیشد. برو آقا، حسابای بانکیش تو سوئیس و این ور اون ور میخوای برات باز کنیم ببینی چقدره؟
1: نه آخه گفته به اندازه بار چی؟
0: بار یک وانت.
1: آه وانت رو باید ببینید چقدر بوده.
0: بله
1: بله اون وانتش، آخه بعضی وانت ها هستن یه مملکت توش جا میگیره.
0: میلیارد میلیارد پول این به حسابش بود. راستی الان که نیست و نابود شد، الان اون پولا کجا میرسه؟ چون تو بانک های سوئیس اینا خیلی زیاد اینا حساب دارن، به کی میرسه اینا؟
1: نمیدونم، ولی اینا زیر اسم خودشون که نیست. شما که مثلا اونجا نزده که علی خامنه ای به شماره حساب
0: 45 کیه؟
1: منظور اینه که ببینید شما گنگ و گیجید، بعد واقعا نمیدونیم اگه اولیگارشای روسی نبودن، خب اونا را موقعی که میخواستن روسیه را تحت فشار بذارن و حامیان پوتین رو اومدن دست گذاشتن روی اموالشون، یعنی بعدش هم رهاشون کردن آزادانه، حالا خیلیشون حتی به اسرائیل پناه بردن.
0: بدبختانه اینا اموال ملته، میدونید با خودشون کجا بردن این همه میلیارد میلیارد پولو؟ اون رفتر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای هم که
1: آه رفتر بله
0: آره، معلوم نیست کجاست. و خدمت رو عرض کنم که گفتن انقدر لایه لایه و پیچیده است، حتی صحبت بر سر این بود که مذاکرات علت این که کند شده و اینکه دسترسی به این آقا ندارن، معلوم نیست اصلا، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم بهش دسترسی ندارن.
1: درست.
0: و در ضمن روزنامه کیهان هم مدعی شده که چون آمریکا به عراقچی ویزا نداده مذاکرات متوقف شده. ببین ما اصلا اشتباه فهمیده بودیم تا الان.
1: حالا از اینا بگذریم، آقای دونالد ترامپ برای سومین بار در امسال قراره که امروز برن و مدیکال اگزمشون یا همون معاینات پزشکی رو انجام بدن امروز، و اعلام شده این رئیس جمهور آلموست تقریبا 80 ساله در والتر رید نشنال میلیتری مدیکال سنتر میرن اونجا که برای مقاماتی مثل ایشون یک محیطی است که میرن اونجا برای چکاپ پزشکی مدیکال اگزم، یه مقدار کانسرن و نگرانی شده که ایشون چرا سه دفعه تا الان رفتن برای مدیکال اگزم تو این به این مرکز مراجعه کردن. آیا مشکل جسمانی دارن؟ نمیدونم با اون مشکلات لکه هایی که روی دستش دیدن و نمیدونم رو بازوش دیدن و نمیدونم فلان بیسار و اینجور چیزا. خودش که میگه خوبم.
0: والا با این همه اتفاقات و مسائلی که دور و بر او هست، والا تا الانم خیلی خوب دوام آورده با این سنش.
1: ولی خودش گفته خوبم. من حرف خودشو قبول دارم. آدمی نیست که دروغ بگه. ابدا. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرسی از ماکان کارگردان فنی برنامه. امروز خوب بودید، به جز اون حرکت اولتون که با من موافقت کردید و اعصاب من خرد کردید.
0: دوست نداشتم من موافقت کنم، دوست داشتم همش مخالفت کنم، نه، جنگ و جدل و اینا باشه.
1: بیزمو نتونستم بالانس کنم. آره، ولی یه چیزی پیدا میکنم فردا حسابی دعوا را میندازیم. بله، زندگی آرامش با آرامش بورینگ میشه.
0: درست.
1: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی به امید آزادی وطن.
0: خدا نگهدار.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626
6: amiritravel.com 818-758-2626.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
8: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما در روزهای شنبه از چند هفته قبل ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر هلاکویی.
0: سلام. من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم و سلام بابت وقتی که در اختیارم گذاشتین. من امروز من دفعه دوم همه که زنگ میزنم، حالا میدونم شاید من یاد باشه یا نه، یه بار بعدم از آلمان تماس میگیرم. بعد تک بچه هستم، پدر مادرم متأسفانه جفتشون اعتیاد داشتن، حالا شاید از این جهت یه ذره یادتون میاد. بعد من اینجا دانشجو هستم، درس میخونم، 27 سالمه و امروز زنگ که راجع به رابطه‌ای که دارم باهاتون یه مشورت بکنم.
0: بفرمایید.
1: چون که شما من خودم آلمان زندگی میکنم ولی دوست پسرم انگلیس زندگی میکنه و کلا انگلیسیه.
0: شما چند سال آلمان چند
1: کار میکرد؟
0: شما چند سال آلمان هستید؟
1: 6 سال آلمان زندگی میکنم. 6 سال آلمان زندگی میکنم.
0: چی خوندید؟
1: سالم بود که اومدم اینجا.
0: چی خوندید و چی دارید؟
1: من دامپزشکی میخونم و تقریبا یک سال و نیم از درس هم مونده. حالا یه دارم با دکتر هم بخوام بنویسم شاید دو سال، ولی یک سال و نیم تا دو سال تقریبا درس هم مونده.
0: خب این آقا پسر چند سالشونه؟
1: سی سالشونه، سه سال از من بزرگتره.
0: و چی خونده، چی میکنه؟
1: رشتش فاینانس بوده و منیجر یه شرکت خیلی خوب اینوست فیرما توی لندن.
0: شما کجا با هم آشنا شدید؟
1: در واقع یه اینجور بشه که شرکتی که توش کار میکنه یه شعبه دیگه هم تو شهر که من تو زندگی میکنم داشت و اون اومده بود دو تا از منیجرها یا اون شرکت که در واقع حالا کارشون تقریبا شهر به هم دیگه مون باردار بودن و تقریبا 6-7 ماه اینجا کار میکرد و ما با هم دیگه آشنا شدیم و ادامه دادیم.
0: خب ایشون اصلا گفتید انگلیسیه دیگه، درسته؟ پدر و مادرش انگلیسی هستن؟
1: بله بله.
0: و اون وقت کجا میخواد زندگی کنه؟ اون میخواد کجا زندگی کنه؟
1: راستش ما پلنم بیشتر اینجوریه که من درسم تموم شد دارم اونجا زندگی کنم، یعنی من خودم خیلی دوست دارم که این کار بکنم. تا قبل از این که باشون آشنا بشم من یه بار لندن سفر کرده بودم و تقریبا چون یه سری دوست قدیمی از ایران دارم که اونجا مهاجرت کردم، تقریبا یه چند هفته اونجا بودم. خیلی فضای اون کشور خیلی بیشتر از آلمان دوست دارم، چون احساس میکنم خیلی اینترنشنال تره و من میرم برام نمیمد که اصلا کلن اینجا مهاجر کنم قبل از این که باشون آشنا بشم.
0: شما به زبان انگلیسی آشنا هستید؟ به زبان انگلیسی آشنا؟
1: زبانم بد نیست، ولی اگه قرار باشه که اونجا کار کنم و زندگی میکنم فکر کنم مثلا یه 6 ماهی بعد یه ذره فوکوس بیشتری بذارم، ولی بیسم اوکیه و خب کاملا با خودش و خانواده و اطرافیان روزمره و اینا کاملا اوکیم، ولی از از درسی و اینا الان همچنان دارم یه ذره زبانم رو تو زمینه تخصصی بهتر میکنم، ولی خب من کلا استعداد زبانم خوبه و فکر میکنم که برام مسئله‌ای نباشه.
0: خب حالا شما مدرکتون رو وقتی که از جایی که هستید اگه شما نکنم شاید آلمان بگیرید، این مدرک قابل انتقال هست به انگلستان یا امتحاناتی باید بدید یا دوره باید بگذارید؟
1: نه من هیچ چیزی نباید بدم، میتونم
0: یعنی شما گفتید
1: کاملا شروع کنم کار.
0: شما در آلمان دارید تحصیل میکنید درسته؟
1: بله.
0: یعنی کسانی که در آلمان
1: تحصیلی میتونم تو همه اروپا کار کنم.
0: پس مانعی برای این کشور به اون کشور وجود نداره و بنابراین مدرکی که شما در آلمان میگیرید برای انگلستان هم قابل قبوله.
1: بله.
0: و در این باره تردیدی هم نداری درسته؟ شک نداری؟ تحقیق کردید؟
1: بله. نه تحقیق کردم. بله.
0: اوکی خب حالا برای چی تلفن کردی؟ تلفن کردی؟
1: خیلی وقتا برنامه شما رو گوش میدم و خیلی وقتا دیدم که آجای صحبت میکنی که مثلا آدم با یه فردی که ایرانی باشه دیت کنه یا حالا آشنا باشه خیلی بهتره، و اینکه نمیدونم راستش بخواهم من خیلی اینجوری بودم که آیا مثلا این داستان که اصلا شما بعض وقتا میدیم به بعض آدم ها که مثلا بعد از 2 سال بعد تکلیف رابطه روشن بشه و اینا، ولی خب من میدونم که با توجه به شرایط خودم و اینکه ما توی کشور و توی شهر زندگی کنیم خب این رابطه قراره تقریبا 2 سال لانگ دیستنس باشه، بعد تا حالا ما بتونیم یه جای دوباره زندگی کنیم، و میخواستم بدونم که مثلا به چه چیزایی باید توی این زمینه توجه بکنم یا چه مانعی میتونه وجود داشته باشه.
0: خب آخه موضوع اصلی و اساسی این است که شما از 2 تا فرهنگ بسیار مختلف و متفاوت میایید. شما از ایران میایید و ایشون یک فرد انگلیسی است. دوم شما مدتی در آلمان بودید و خوشبختانه مقدار آشنایی با مسائل مربوط به مهاجرت و تفاوت‌ها بودید و هستید، تو زبان انگلیسیتون هم بد نیست، پس از این بابت موضوع مسئله ای نیست. اینکه حالا با توجه به شرایطتون به جای اینکه در ظرف 2 سال تصمیم برای ازدواج بگیرید حالا کمی بیشتر شد مسئله نیست. فر پرسش با این است که شما اگر بپرسم ظرف این مدت اولا چه مدتی است دقیقا با هم آشنایید، و اگر بگم چند ساعتی تو این مدت با هم بودید به من جوابتون چیه؟
1: ما تقریبا 1.5 سال که همدیگر رو میشناسیم، من خانواده ایشون هم دیدم، حتی یه بارم باشون یه مسافرت چند روزه رفتم، مثلا 2 تا 3 روزه، و تقریبا 6-7 ماهی که 6 ماه و نیمی که اینجا بودن، خب ما تقریبا هر روز با هم یه وقت میگذروندیم، یعنی مثلا با هم یه غذا درست میکردیم یا مثلا یه کاری میکردیم، ولی خب الان که ایشون برگشتن و من هنوز اینجام تقریبا ماهی یه بار همدیگر رو میبینیم. حالا وقتی که من دانشگاه داشتم 3-4 ماهی که من دانشگاه داشته باشم مثلا یه آخر هفته و از 5 شنبه شب تا حالا 1 شنبه یا 2 شنبه در واقع همدیگر میبینیم همه، و هر روز با همدیگه تلفنی حداقل نیم ساعت حرف میزنیم. و
0: بنابراین ببینید از نظر نه از نظر مدت آشنایی و ارتباطتون خوشبختانه به اندازه کافی بوده. حالا به من بگید 2 تا جنبه خوب و مثبت ایشون چیه، یعنی 2 چیزی که توجه شما رو بیش از همه جلب کرده و از او خوشتون آمده.
1: راستش اما اول آشناییم مثلا من دوستم این آدم خیلی آدمیه که راجع به آدم ها خیلی کر میکنه و آدم ها رو شبیه به آدم میدونه، یعنی اصلا مثلا خیلی آدمی نیست که یکی رو از روی ملیت، رنگ پوست یا حالا چه میدونم شوخ کاری چیزی جاج کنه، خیلی به اون چیزی که اون آدمه هست چیز. خیلی آدم ها رو شبیه آدم میبینه، من این حس ازش میگیرم و اینکه خیلی با همه
0: اون خیلی خوبه، اون بسیار خوبه. دیگه چی؟
1: و دومین اخلاقش اینه که خیلی آدم کرینگیه. مثلا حتی اگر با این که داده چون میدونم مثلا 6 تا منیجر رو منیج میکنه و خیلی سر شلوغه، ولی وقتی که مثلا من یه امتحان مهمی داشته باشم یا اتفاق مهمی تو زندگی مثلا بیفته، استرس داشتم هرچی، مثلا ممکنه حتی از میتینگش بیاد بیرون مثلا یه دقیقه مسج من بده، یا مثلا با من خیلی ساپورت میکنه. مثلا اینکه خب من پدر مادرم جفتشون از دست دادم، خیلی احساس امنیت میکنم واقعا تو رابطه. احساس میکنم یه آدمیه که مثلا میتونم ناراحت باشم به سنگ بزنم، میشینه حرف من رو گوش میکنه، به من با من راه حل پیدا میکنه و این خیلی بر من ارزشمنده.
0: به من بگو که چند تا خواهر برادر داره، چندومی هست خودش؟
1: بچه اول یه برادر دیگه هم داره که تقریبا 2.5-3 سال براش کوچیک‌تر.
0: و اون چی کار میکنه و چی کار هست؟
1: برادر فکرم حسابداری خونده و به عنوانی حسابدار توی شرکتی کار میکنه، ولی خب کارش خیلی معمولی تر از برادرش.
0: برادر
1: خیلی کار و زندگی بهتری داره به نظر.
0: با پدر مادر زندگی میکنه یا تنهاست؟
1: نه تنها زندگی میکنه، پدر مادرش رابطه خوبی داره. مثلا اینکه از هفته یه بار دو هفته یه بار مثلا با هم یه کاری بکنن و اینا.
0: جنبه مثبت دیگری رو داره که بخوای بهش اشاره کنی؟ از ظاهر و قیافه و ایناش تو خوشت میاد؟
1: ظاهر من اولی که باش آشنا شدم یکم مثلا دیدم که شاید قدش و جفتش از اون چیزی که ایدال منه مثلا یه ذره پایین تره، ولی از لحاظ قیافه، تیپ، استایل، کلاس و اینا من کاملا دوستش دارم و حتی مثلا کسی دیگه هم واقعا به چشمم نمیاد که بگم که مثلا این از دوست پسرم بهتره. و من خیلی آدم جذابیه و اصلا به مرور زمان جذابیت با تعجب این که به نظرم خصوصیات اخلاقی خوبی داره که من دوست دارم بیشترم میشه.
0: از تو که کوچکتر جستش نیست یا قدش که نیست هست؟
1: نه من خدا شکر اینقدر فریزه میزهست همه از من یه سرگردم
0: قبل. پس بنابراین تو اصلا به حساب نمیای، اون همین بوده که تو رو هم آدم میبینه دیگه به خاطر این رزم. حالا بگذار ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. به من بگو بینتون اتفاقی افتاده یا یه جنبه بد و منفی چیزی هست یا نیست، با هم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از
1: چند
0: با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: خودت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد. خب من این فرصت کوتاهی فکر کردم و دقیقا رسیدیم اون قسمتی که شاید حالا من یه ذره شک داشتم و خودم خیلی الان مطمئن نیستم که آینده قرار چه جوری باشه، اینه که خب دوست پسر من OCD داره و اینو تقریبا میشه گفتش که هم در واقع دو ماه اولی که با هم دیگه در رابطه بودیم خب من گفت و واسه من اصلا قبل از این که بهم بگه، حالا البته خب تازه هم با هم آشنا شده بودیم ولی خب اصلا خیلی احساسش نکرده بودم، ولی میدونم که به خاطر موضوع هر روز داروی مصرف میکنه و قبلش مثلا روان پزشک و اینا میرفت و خب بعدش که این دا موضوع رو با من مطرح کرد، من بهش گفتم که اگه قرار باشه که مثلا ما با هم دیگه ادامه بدیم و رابطه جدی رو بسازیم من اوکی هم مثلا موضوع، ولی تو بعد روی روانشناس هم راجع به مثلا موضوعاتی که داری صحبت کنی. چون هم موقعی که برای من این داستان تعریف کرد گفتش که مثلا من یه ذره میترسم، اولین باری که موضوع برای من تعریف کرد تقریبا سه ماه بعد از رابطه هم بود و من قرار بود داشت برم خونش برم اولین بار انگلیس و به من گفتش که مثلا نمیدونم من یه ذره مثلا استرس دارم که تو قرار ببرم مثلا تو خونم و اینا، با اینکه مثلا خونه اینجاش خیلی راحت هم بعد سه ماه و اینا خب مثلا یک لیتر داشت، چون هم بعضی وقتا سر کار دیر میمد و اینا من دانشگاه میرفتم چیز من جوری که خب مثلا اشکالی نداره تو میتونی بیای خونه من مثلا من میام پشت در نمونی و خیلی اوکی بود چون خونه خودش در واقع اونجا نمیدید، ولی دست خونه بودش که شد مثلا گنجو بس که من یکم استرس دارم و میخواستم موضوع باید مطرح کنم و شاید مثلا یکم استرس داشته باشم که اصلا یه روزی اگه قرار باشه بچه ای داشته باشم مثلا اینا خونه بخوان همه چیو به هم بریزن اینا، مثلا این موضوع استرس من که من بهش گفتم که تو داری روان پزشک میبینی و دارو مصرف میکنی و من تا حالا اینو نفهمیده بودم از رفتار تو، ولی خب این چیزهایی که تو ذهنت داری و اینا رو باید با روانشناس باش راجعش صحبت کنی و کمک بگیری، که در واقع از اون موقعی که برگشت انگلیس حالا یه داستان بیمه و اینا بود که نمیتونست اینجا اونقدر انجام بده و روانشناس میره و خب من حس میکنم که بهتر شده، خودش هم همین حس میکنه، ولی خب این موضوعیه که میذاره منو میترسونه چون من نمیدونم که مثلا این موضوع قراره تو آینده چقدر تشدید بشه، چقدر بدتر یا بهتر بشه، نمیدونم چون این چیزیه که اگه بتونیم
0: ببینید عزیز آخه موضوع OCD اگر واقعا تشخیصی که داده شده obsessive compulsive هست، قصه در این است که شدتش چقدره. درست مثل آدمی است که چاقه یا لاغره، به اندازه 1 کیلو 5 کیلو لاغر یا چاقه یا 50 کیلو. این پس بعدم چه مدتی است که متوجه شده و همطوری گفتید معمولا با دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخواد، حالا چه کارایی کرده به نظر شما که برخی از اوقات غیر عادی آمده یا اینکه شما رو حالا به خانه خودش برده رو متوجهم، در درونش نمیتونیم چه میگذره چون میتونه اونجا طوفانی باشه، ولی مثلا چه حساسیت هایی درباره چه چیزایی نشون میده یا ماجرایی که اگر بچه باشه نظم اینجا رو به هم بزنه براش مسئله است، این تا چه اندازه هست؟ البته نوع شغل و کارش یه مقداری به هر حال در اون زمینه های فایننس و اینها یه مقدار دقت لازمه، ولی بیش از حد یه مقدار بار بدبینی و منفی بودن رو داره. چه چیزایی درش دیدید یا چه رفتاری دیدید یا چه حرفایی ازش شنیدید که به نظرتون غیر عادی آمد توی این مدت هر چی بوده؟
1: چند موضوع الان چیکار شروع میکنم تا حالا یه چیزایی که مثلا زمان تره. اولین باری که من شاید این موضوع رو حس کردم واقعا مثلا موضوع من گفته بود ولی من خودم متوجهش نشدم، ولی اولین باری که این موضوع رو حس کردم این بود که خب مثلا یه موبلی داره که این موبل سفیده و خیلی هم مثلا حالا قیمتش هم نسبت گرونه، موبله داشتم بستنی میخوردم و احساس کردم که مثلا یه دفعه یه یه بشقابی آورد داد به من، مثلا چیزش که مثلا من رو مبل نریزی و اینا، مثلا یه مثلا که مثلا یه حالت استرس توری یعنی مثلا اینجا بود که حالا بیایم بشقاب بیایم سوز کردم یه چیزی بیشتر از اینه از اینه. و یا این که مثلا چند باری شده که مثلا داشتم غذا درست میکردم یا چیزی و مثلا میاد نگاه میکنه ببینه مثلا کسیش نکرده باشی یا مثلا جمع و جور میکنه ولی مثلا چیزی نمیگه. و این که و حالا این که مخونش باسم و اینا، حالا یه بار دوباره من داشت پرسیدم که حالا که مثلا من اینجا بودم تو چه حسی داشتی، گفتش که خب من الان یه ذره تو رو میشناسم، میدونم که من خونه نباشم تو حواست مثلا به همه چی هست، حس خیلی بهتری دارم از این موضوع. ولی اون موقع چون تا حالا اینو تجربه نکرده بودم خیلی احساس بیشتری داشتم. و رسد به مسئله که ساعت بزرگتر باشه، راجب گفتم راجب مسئله مالیه، مثلا که ما شاید توی موضوع در با هم یه اختلاف داریم. اولا اینکه خب مثلا من دختر ولخرجی نیستم و مثلا حساب کتاب خودم دارم، چون خیلی وقته که تنها زندگی میکنم و فکر میکنم توی این موضوع از پس همه چی بر اومدم. ولی مسئله اینه که خب من یه جاهایی مثلا شاید خیلی ایزی تر باشم. اصلا بگم دوست پسرم اصلا آدم خسیسی نیست، یعنی من نمیتونم بشونم که این آدم خسیسیه، ولی بعضی جاها مثلا یه سری افکار خاصی داره. مثلا یه با داشتیم راجع به خرید کردن ما صحبت میکردیم، یه کت شلوار گرمی خریده بود و یه دفعه برش من گفتش که نمیدونم مثلا من الان سرش پرسیدم چند خریدی، اولش نگفت و من میتونم خب شاید نمیدونم، نگفت بخواه نمیدونم یه احساسه بعدی نسبت به موضوع دارم، چون فکر میکنم که الان من این کت شلوار مثلا 1000 پوند خریدم ولی دیگه نمیتونم رو بفروشم، در واقع پولم دیگه تموم، مثلا هیچی دیگه رفته دیگه، مثلا این کوچه خرم، ولی مثلا اگر یه ماشین گرون بخرم یا ساعت گرون بخرم مثلا خب من میتونم فکر کنم که من رفتی رو بفروشم پوله در واقع تنوز هست. من جبیدم که تو چرا مثلا وقتی یه چیزی میخری داری من فکر میکنی که الان اینو بفروش، حالا نمیدونم به خاطر کارشه واقعا یا به خاطر موضوع یا هر جفتش. این یکم برای من مثلا فکر کنم این بحث ما در واقع هفته پیش اتفاق افتاد و من یکم اینجوری بودم که نمیدونم واقعا تا چه حدی اوکی هست و مثلا خوبه بده طبیعی یا نیست.
0: نه طبیعی که نیست،
1: خیلی متفاوت اومد.
0: نه طبیعی که نیست، یه کسی فرضش بر این باشه ما پول در میاریم برای اینکه نگه داریم و بیشترش کنیم، یا پول در میاریم یا ازش استفاده کنیم، یعنی پول یه وسیله است یا اینکه یه هدفی است در جهت داشتنش. در حد ارتباطی که کوتاه حتی بوده با پدر مادرش داشتید، اونا رو چند اندازه دیدید که مرتب و منظم بیش از حد هستن یا تمیز و پاکیز هستن که شاید بوی استراب و استرس و وسواس رو بده؟
1: مامانش تا حدی مدلی هست ولی باباش اصلا، ولی مامانش چیزه، مامانش هم مثلا خیلی مرتب و تقریبا میشه گفت حسابگر و فلان. حالا من از مامانش رو یادمه، چرا مثلا اگر بگیم که افراد باشه 100، من مامانش رو مثلا رو 60، مثلا این 50 بگیم مثلا نرماله، من مامانش رو رو 60-65 میبینم.
0: ولی خودش رو؟
1: نه حالا اون اصلا نه معمولی.
0: خودش رو؟
1: خودش هم مثلا میتونم بگم 65-70 میبینم، یه ذره بیشتر از مامانش.
0: خب این حساسیت رو نسبت به چه؟
1: مثلا وقتی که مسافرت میریم
0: بگو عزیز.
1: مثلا وقتی که ما مسافرت و اینا میریم مثلا اصلا اینجوری نیست، مثلا اینجوری که آره مثلا رستوران بریم، مثلا یه رستوران خوب بریم روزیه با مثلا هتل خوب بریم، یا مثلا من تولدم موبایلم خراب شده بود مثلا حالا بیا اون گوشی که دوست داری. وقتی من میگم مثلا رفتار حساسات مثلا نمیدونم، ولی مثلا این حرفش به نظرم یه جوری، یعنی مثلا من اینجوری بودم که دیدم که خب تو داره پول در، من دقیقا روش گفتم خب داره پول در میاری که اینو برای خود استفاده کنی، مثلا لذت ببری، زندگی بهتر بشه، که البته اینطوری هست تا حدودی، یعنی من هم خیلی تعجب کردم که این حرف رو زد.
0: حالا یه سوالی دارم،
1: مثلا تو زمینه های خرج کردم برای خودش و
0: برای یه سوال، بیا فرض رو بریم بگیریم که تو آمدی مدرک رو گرفتی و رفتی انگلستان و پای استخدام تو میدونی مثلا چقدره. اگر حقوق تو 100 پوند باشه یا درآمد تو، درآمد اون چقدره؟ هر دو مشغول کار شوید، در دو دارید کار میکنید، یه سال از کار تو گذشته، یه سال اون که سالهاست داره اون کار رو میکنه، درآمد تو و درآمد او چقدره اگر مال تو 100 پونده؟
1: درآمدش خب خیلی خوبه، یعنی من هیچ وقت نمیدونم دقیقا چقدر، ولی میدونم که خیلی پول در میاره.
0: خب آخه آیا اون پولا
1: وقتی پسر 30 ساله تو لندن آلدی آپارتمان خریده باشه، به نظرم خیلی در درآمدش خوب باشه. من هیچ وقت ازش مستقیم نپرسیدم.
0: ولی حال فرض کنید که اجاره اون آپارتمان چقدره اگر اون رو میخواستید اجاره کنید؟
1: $2,500
0: خب پس بنابراین نشون میده وضع مالیش خوب. چون ببینید در این گونه موارد مهم اینه که اندازه تو آره با توجه به اون مقایسه، چون از این بابت آگاه هستی، گفتم درآمد تو 100 پونده، درآمد اون چقدره یک سال بعد از اینکه تو کارتو شروع کردی؟
1: یک سال بعد از این کارم شروع کنم فکر میکنم اون همچنان 5 برابر من.
0: در خصوص بچه با هم چه صحبتی کردید؟ تعداد بچه، داشتن بچه؟
1: خیلی بچه دوست داره، ما هرجاستمون دو تا بچه دوست داریم و آره اونم دو تا
0: بس. اوکی بسیار. چیز دیگری هست؟ عادتی، اعتیادی، کاری که دو دوست نداشته باشی رو انجام میده؟
1: نه واقعا نه، من که اصلا خیلی آدم چیزم، حتی راجع به این چیزام اگر که با صحبت کنم مثلا بالاخره زر کوتا میاد و مثلا مورال، یعنی مثلا فکر من بهش بگم که اوکی من اینجوری فکر نمی کنم که راست میفرزه میگه اوکی مثلا یا مثلا حالا روش صحبت کنم قربان، یه جوری بالاخره همیشه با هم کنار میای.
0: باور مثلا
1: من بهش بگم که آقا تو میای تو آشپزخونه من نگاه جا،
0: باور مذهبیش چیه؟ یعنی مسیحیه؟
1: مذهبی نیست نه، مسیحی هستش رو کاغذ ولی آدم مذهبی نیست.
0: یعنی روزای یک شنبه کلیسا میره یا نمیره؟
1: نه نمیره، فقط کریسمس ها مثلا با مامان باباش چون بچه بودن میرفتن، حالا یه شبا میرن مثلا در همین حد، فقط هر کریسمس یه بار میره.
0: و فکر بونیم پدر مادرش هم با تو مخالفتی ندارن؟
1: نه مثلا که مام باباش خیلی هم من دوست دارن، حتی مثلا این هفته هم با ما اومدن که بفهم به خاطر من با ما هم بریم رستوران ایرانی و مثلا پولی هم مثلا اوکی بودن.
0: ببین عزیز من
1: همیشه من برم اونجا من دعوت میکنن.
0: من با توجه به اطلاعات که میدی واقعا مسئله و مشکل خاصی نمیبینم. من معتقدم یه کمی دیگه بیشتر با هم باشید، حالا 6 ماهی یا صبر کن که درس تموم بشه، بخوای بری همه چیز خوب باشه بری انگلستان تصمیمتون رو بگیرید. ای و ایرادی نمیبینم. خیلی اون چیزایی که میتونه موضوع و مسئله باشه با توجه به ویژگی روانی تو، اتفاقاتی که بینتون افتاده و شرایط و وضعیتی که او داره عادی به نظر میاد.
1: اوکی. و من یه سوال دیگه هم راجع به خودم داشتم، این که من احساس میکنم که دو تا چیز تو من، خب با تجربه چیزایی که در من پیش اومده و باش بزرگ شدم خیلی پررنگ بود. اول از همه من خیلی تله رها شدگی بد داشتم و احساس میکنم که خیلی تو این چند ساله با توجه به مطالعاتی که داشتم و حالا روانشناسایی که رفتم اون مثلا تا حد زیادی حل شده، ولی چیزی که باز الان خیلی درگیرم این داستان نقص و شرمه. یعنی من همش احساس میکنم که مثلا حتی من راجع به مسائل مالی هر موقع ما با هم دیگه صحبت میکنیم، چون حالا الان من دانشجوام و خیلی وقتا خیلی پولا رو میده، مثلا من شرمنده میشم، احساس میکنم آدم زیادی ام. چرا؟ چون مثلا قبلا که مادر بزرگم زندگی میکردم هیچ وقت اجازه نداشتم چیزی بخوام، مثلا همیشه مثلا اینجوری بود، ای حالت مثلا زیادی بودن سربار بودنی داشتم همیشه، و احساس میکنم که همچنان دارم با خودم حمل میکنم و اصلا مشاهد نیستم و همچنان هم راجعش مثلا با مشاورم و اینا صحبت میکنم، ولی احساس میکنم خیلی چیز سنگین و بدیه. مثلا من احساس میکنم اگه یکی خیلی احساس من خیلی وقت چیزها رو به خودم میگیرم، مثلا اگه یکی اعصاب نداشته باشه سعیش میکنم من کار بدی کردم.
0: خب به هر حال اونم احتیاج به کمک داری. ببین عزیز، به هر حال با توجه به حوادث و اتفاقات زندگی و با توجه به چالش هایی که در زندگی بوده، چه زندگی در آلمان، چه حالا بعدن ازدواج با یه مرد انگلیسی، رفتن به انگلستان، به هر حال این تغییرات غیر متعارف فشار رو روی تو میگذاره، ولی من چیزی درت نمیبینم، بیش از اون میدونی و میتونی. گفتم ای با ایرادی واقعا نمیبینم، ولی اینکه تو بری با یه روانشناسی مداری کار کنی که مسئله آنچه که بیشتر مرتبط میشه به سلف استیم و حرمت نفس تو، از اونجا نشه میگیره، تو این زمینه مطالعه بکنی، یا حتی اگر بتونی، من یه سی دی 12 ساعته دارم درباره حرمت نفس که به صورت سی دی یا یو اس بی میتونه باشه، اون رو تهیه کنی یک یا دو بار بشنوی، میتونه کمکت کنه. بعدم با خانم روانشناسی، حالا چه ایرانی چه انگلیسی چه هرچه، میتونی کمی کار بکنی، ولی من فکر نمیکنم مسئله و مشکلی پیدا کنید. و بعدم این حال تو هم در تضاد و تعارض با ای بس و زمینه خفیف شخصیت وسواسی و مجبور او، یا اصلا کسی که مقدار زمینه اوسیدی داره نخواهد، نه چیزی من توش نمیبینم عزیز. فقط معتقدم یک کمی بیشتر صبر کن، درس رو تموم کن، با یه دقت بیشتری به روابطتون فکر کن، ببین اگر به هم بیشتر هر روز آشناتر و علاقه‌مندتر شدی، جایی برای نگرانی نیست که به هر حال اون فاصله ها و تفاوت های فرهنگی و یا اطلاعات دیگری که من دادی رو داشتید و یا دارید.
1: پس در رابطه خودم هم فکر میکنی همین فرایند با روانشناس هم این ادامه بدم در واقع بهتر خواهد؟
0: به نظر من همون کفایت میکنه عزیز، اونقدر سنگین و شدید نیست و اینا رو مطمئنم با گذشت زمان حل میکنی. به هر حال خوشحال شدم باید صحبت کردم، امیدوارم هرچی خیلی سابجه. مرسی عزیز،
1: خیلی ممنون، روز خیلی خوب داشته باشین. خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. شنگرایشون بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
5: 818-285-2850
6: talelaw.com.
5: سهیل.
6: بله رئیس. ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه.

0: کانال FHA نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام دکتر هودکویی.
9: سلام، بفرمایید.
10: من تماس میگیرم و
9: از کجا؟
10: از آلمان.
9: آلمانستان؟
10: آلمان. جرمنی.
9: آه، از جرمنی، آلمان. بفرمایید.
10: من از شما یه سوال دارم، اما که شما بفرمایید من چی هستم میخوام بپرسم. من اول میخوام یکم از خودم تعریف کنم.
9: بفرمایید.
10: من الان تو 11th grade هستم. میخواستم یه چیزی بپرسم. از اونجایی که فارسی زیاد خوب نیستش، میتونم اگه یه جا گیر افتادم میتونم تو انگلیسی بگم.
9: That's okay. ولی با بیشترش فارسی حرف بزنید میفهمم اتون. چند سالتونه شما؟
10: 16.
9: چه مدتیست آلمان هستی؟
10: از بچگی من اینجا به دنیا اومدم.
9: چند تا خواهر برادر داری؟
10: من یه داداش دارم.
9: بزرگتر یا کوچکتر؟
10: بزرگتر، 20 سالشه.
9: خب برای چی تلفن کردی عزیز؟
10: من میخوام از شما یه چیزی بپرسم.

0: از اونجا که من میخوام پزشکی بخونم، من میخوام دکتر بشم. اما اول میخوام یه چیزی از خودم بگم که شما بفهمید من چی میخوام بپرسم. من تو آلمان من میگیم ابیتور، من تو یک سال من میگم ابیتور رو میکنم. من فکر میکنم تو فارسی دیپلم هستش. من از بچگی من یکی بودم که خیلی زیاد ارزش گذاشتش رو نمرش، به خاطر این منم میخوام دکتر بشم. منم میخوام نیورو سرجن بشم. و من یکی هستم که تو کلاس خیلی حواسش رو جمع میکنه، میخواد خوب بفهمه چیزا. از اینجا میفهمی که من یکم دیسپلیند هستم. Can I say it in English? Which is probably why I'm speaking also five languages fluently. And I'm always trying to be motivated and disciplined. But my my motivation doesn't just come from wanting to study medicine and becoming a doctor, but also from my interests and my goal to constantly develop myself. So I'm very interested in math and art and music. For example, I'm playing saxophone in our school band. And I'm also playing volleyball, which is my favorite sport of all time. But you see, I always like to connect my interests and with my goals. And especially while reaching my goal to study medicine. But unfortunately, there are a few teachers at my school that are making differences between certain students and are disadvantaging some like me while preferring others. And
1: خب آخه اون که مسئله تو نیست عزیز، چون متاسفانه میدونی چون ما دوستانی که برنامه رو میشنون فارسی زبان هستن، حرفی که میخوام به تو بزنم مهم تو این زمینه ها دو چیزه. یکی این که من اون علاقه رو یا اشتیاق رو به این رشته داشته باشم که به نظر میرسه تو داری. دوم مهم این است که در یه جایی مانند آلمان دانشکده پزشکی که هست، که باید یکی دو نوع متفاوت هم باشه ولی من اون رو نم دقیق میدونم نه درگیرش کنم، خب بتونی قبول بشی. قبول شدی قبول شدی دیگه، بقیهش چه اهمیتی داره؟ تا اگر رفتی دانشکده پزشکی یا درسای خوندی که تو رو به دانشکده پزشکی میبره و بعدش پزشک خواهی شد. اینکه حالا معلمین تفاوت و تبعیضی قائل میشن یا نمیشن، اون الان موضوع و مسئله تو نیست، برای که این چیزی نیست که ادامه پیدا کنه. بنابراین پرسش من از تو این است که درس رو در حدی که میخونی و نمراتت با توجه به آنچه که تا به حال داشتی و برنامه‌ای که داری، فکر میکنی میتونی بری دانشگاه پزشکی؟ اگر میتونی اصلا تردید نکن که دیگران چه میگن یا چه میکنن یا معلمین چه میگن، برو دنبال رشته‌ای که دوست داری و میخوای، مخصوصا اگر قبول میشی که بتونی مراحل اولیه رو بگذرونی یا وارد دانشگاه پزشکی بشی. این چیزی نیست که تو احتیاج به نظر و عقیده کس دیگه ای داشته باشی.
0: من میدونم که نظره دیگه رو نباید بذارم به من تو فکر من بیار. اما من تو مدرسه ما oral grade داریم، ما باید حرف بزنیم تو کلاس. معلمان میگن که خیلی یکم، من فکر میکنم یکم سبجکتیف هستش معلوم معلمان، به خاطر این که من یه چیزی میگم تو کلاس اما معلم خودشون میگن این بچه این نمره رو میگه، این بچه این نمره رو میگه. و من تو نوشتن، اگه من یه اگزام دارم که می نویسم، من پوینت میگیریم. من همیشه یکی از بهترین هستم تو کلاس، که یکی از بهترین ها که بیشترین پوینت میگیره. اما با این حرف زدن که تو کلاس که یه نمره میگیریم، معلمه چند تا معلمه هستن که به من کمپین تامی میدن و من نمرم نمره همه چیم یه کمپین تامیه. تو ایمان ما داریم که 15 بهترین نمره هستش که میتونیم بگیریم واسه ابیتور. من هم همیشه تو این تو نوشتن همیشه من 15 میگم تو ریاضی یا آلمانی یا هر چیزی. من almost every time من چیز میگم، من 15 میگیرم. اما تو این oral grade من یکم کم تر میگیرم و my overall grade gets lower. So,
1: ببین عزیزم، من نمیدونم اگر این نمراتی که به تو کمتر میدن تأثیری داره برای ورود تو به دانشکده پزشکی. خب اون باید شاید خب باید مدرسه تو عوض کنی.
0: نه نمیشه که من اینجا تو من فقط یک سعی دارم واسه ابیتورم. اینجوری هست که من فقط نیستم که اینجوری هست، چند تا بچه دیگه هم هستن که مثل من از پدر مادرشون آلمانی نیستن و معلم های کم.
1: خب اونو متوجه هستم عزیزم. ببین من متاسفانه چون یک کمی هم مشکل زبان هست، من اگر تو رو درست فهمیدم، اگر این که چون تو آلمانی نیستی و اونا یه مقدار نژاد پرستن و بنابراین کار بدی میکنند، یه تبعیضی رو یه دیسکریمینیشنی رو قائلن و به تو نمره خوب خودت رو نمیدن و این تأثیر میذاره برای ورود تو به دانشگاه پزشکی، باید یه فکری براش بکنی حتی جا بجوی. ولی اگر تأثیری نمیگذاره، بعدا امتحانهای دیگه ای هست، نمرات دیگری هست، اون اصلا اهمیت نداره که اونا چنین میکنن یا نمیکنن.
0: منم این سوالم بودش. من میخواستم شما رو بپرسم که شما میتونید به من ریکومند کنید. اینو من تو انگلیسی میگم، من نمیدونم چجوری خاصی بگم. I wanted to ask you if you can like recommend a medical internship in for me, because I heard of summer courses abroad where you could improve your English, and also not English but also in my specific for me, like in medical, like a medical internship. But
1: ببین عزیزم، نه ببین عزیز، اولا تو آلمان هستی، اینجا نیستی. دوم اینجا درسته که برخی از اوقات یه مقدار تحقیقات و مطالعات خارج از درست کمکت میکنه در وقت اینترویو برای دانشکده پزشکی، ولی مهمترین مسئله نمرات تو هست و در امریکا اون امتحانی که برای دکترا میدی، ولی اینکه تو اینجا بیای که اینجا یه دوره رو بگذرونی که به درد آلمان بخوره، اونو فکر نمی کنم. بنابراین من فکر کنم اونجا باید این موضوع و مسئله رو حل کنی، در حدی که من تو رو فهمیدم. اینکه اینجا نه، شما یه دختر 16 ساله بیاد اینجا، ممکنه بره یه کارایی بکنه در جهت تحقیقات، ریسرچ و هر چیزی که بهش امتیازی بدن، ولی اون معلوم نیست. من نمیدونم در آلمان این رو چجوری بهش نگاه میکنه، در امریکا هم به عنوان یه امتیاز هست، ولی عامل اصلی و اساسی نمرات دوره لیسانس و بچلر دیگری تو هست به اضافه امکتی که میدی که این دوتا بیش از همه عامل تعیین کننده هستن که تو به دانشکده پزشکی در امریکا میتونی وارد بشی یا نه، ولی در آلمان من نمیدونم عزیز.
0: واسه من اینجوری هست که کمک میکنه for example in my my school there is like for persons like me who are a little bit better in school and who are a little bit more caring about their exams and about their grades, they are like support, and so the school is supporting those students and with things like that, with things like this, like going abroad and doing any courses or like an internship. But unfortunately I was not like into this program and into this support because I was not choose, and so I wanted to ask you if you have any idea or if you could recommend something to me, because till now my grade is like 1.3, and this is almost the best grade, but it's not for medicine. It's not.
1: I understand you, عزیزم. ولی مسئله ای که من دارم این است که گفتم من این که تو بخوای بیای خارج، اصلا میگم بتونی یا بیای، بعد اینجا چیزی که تو به یه دوره‌ای رو بگذرونی و برگردی، میگم مثلا من چیزی رو نشنیدم که به درد ورود به دانشکده پزشکی در جای دیگه بخوره. معلومه همیشه همه تجربیات کمک میکنه، ولی دوره خاصی نیست. گفتم تازه اگرم باشه برای امریکاست، نه برای کشورهای دیگه. باید با یک کسی که آشنا و آگاه هست به این موضوع بپرسی. من معمولا خود دبیرستان ها یا دانشکده های پزشکی یا اینا میتونن به تو بگن اون ریکوایرمنت هاشون چیه، ولی من اگر حرف تو رو فهمیدم که معلمین به تو نمره واقعی تو نمیدن یا مثل بعضی ها برحال تبعیضی رو قائل میشن، خب اون یه مشکلیست که اگر بر مبنای اون ورود به دانشکده پزشکی، خب باید یه فکر اساسی برش کرد که چیزی که به ذهن من میاد فقط تغییر مدرسه است و یا رفتن به یه جای دیگه ای که این دوران رو بگذرونی. ولی آیا اصلا کار میکنه یا نه رو من ازش خبر ندارم عزیزم. هیچ رکومندیشنی، پیشنهادی، توصیهی به تو نمیتونم بکنم.
0: من مرسی، اما من فقط میخواستم بس ابیتور خودم بپرسم، نه بس بعدش، فقط بس این بس این یا بس اینجا توی این دس تایم.
1: از یک کسی که میدونه بپرس عزیزم. برحال متاسفم از این که نمیتونم کمکی بکنم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. ولی دنبال خواسته‌ای که داری، آرزو و میل و هدفی که داری، حتما برو و مطمئن خواهی بهش موفق خواهی شد. مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
10: نوش جون.
12: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
1: من خوبم، بفرمایید عزیز.
13: آقای دکتر، من دارم تو مشکلم که با کل خانوادم دارم، میخواستم با شما صحبت کنم. من 19 سالم و کلن یه بیوگرافی بدم از خودم. یه برادر کوچیک‌تر دارم 18 سالشه، یه خواهر که 12 سالشه، یه برادر دیگه که 2 سال و نیم ایناست. یعنی چهار
1: از کجا تلفن میکنید شما؟
13: ایران.
1: کجا؟
13: ایران.
1: خب
13: ایران تلو از ایران
1: بسیار بعد خوب
13: باش. من چند تا یعنی دوران دبیرستان و نام خیلی شدید مشکل افسردگی داشتم و این کسا نمیتونستم عصبانیت هم رو کنترل کنم و خیلی بیشترش با مادرم بود. اینم دلیلش اینه که با پدرم فقط از وقتی که یادم خیلی خیلی دوام کردم توی خونه و توی این دعواها یعنی بچه هم همشه بسات کتک میخوردن یا خود منم خیلی کتک میخوردم یا عذیت میشدم یا خواهر برادرم. ولی اون دلیلی که من خیلی افسردگی داشتم توی دوران دبیرستانم اینه که یکی به خاطر رشتم که اصلا علاقه نداشتم تجربه بود، یکی هم به خاطر این که مادرم خیلی با من سرد بود و اصلا این سرد بودنش که اصلا از اول اون بود، یعنی بیشتر با برادرم میسرون بود یا با برای خواهر کوچیکم وقت داشت، اصلا یه طور دیگه بی‌حس بود کلن نیست. خیلی ناراحت میکرد این قضیه و به کسی نمیتونستم بگم دردم و برای اینکه دائم از این مهمونی به اون مهمونی بودیم، یعنی دائم ها و بیشتر خودمونم خیلی مهمونی دادیم، این خیلی ناراحتی من ته دلم بود و کلن شب رو گریم کردم. بعد که مشکلم رو به مامانم گفتم اینطور بود که نه تو خیلی هم خوشبختی و اصلا چیز نکن که مثلا به شادی خودت چیز نکن، ولی الان دیگه به مشکلی که دارم اینه که یکمی دیوانه سیز میکنم. اون روز شب مثلا دیدوات من گریه میکنم و اینا پری روز بود خیلی اومد که من میشستم هی میگم برو برو، واقعا بودنش حالا من رو بد میکرد، این گفتم برو ولی نرفت. صبح که شد رفتم شیه چیز مربوط به رشیه الانم، رفتیم با یه کسی که تو این رشته بود صحبت کردیم و اینا. بعد که برگشتیم خونه نمیدم تحصیل حرفای اون بود یا چی، سر هیچی با من داد و بیداد را اینجا خطا لیوان شکن سمت من، یه اصلا باور نمی کردم، یعنی میز رو پرد کرد که اصلا فکر نمی کردم دارم بزنه، یا فکر کردم یه جایی که خواهد پرد کنم، ولی پرد کرد تا من با پای من از اون کبوت شده. اصلا یه چیز عجب غریبیه، حس کنم نکنن امنیتی دارم نه چیزی دارم، اصلا آسایش ندارم. بعد کل چیز دیگه که مثلا در رابطه با پدرم مثلا یا 14 سالم بود، اینه که وقتی دوش میگرفتم که یه اتفاقی افتاد که حالا برادر اومده بود منو دید، خیلی توی روحیم تاثیر گذاشت. بعد به مامانم گفتم، اصلا گفت ساکت شم و صداشو در نیارم و اون بچه است و در یه سالت من کوچکتره، اصلا اجازه نداد به کسی بگم و خودش هم اصلا اهمیت نمیداد به من، میگفت که خدا میبخشه تو چه نمیبخشه، تو خود تو کی فرض کردی و اینا، به من میگه که تو هیچکی نمیپسندی، در حالی که خودش که توی اصلا من نمیدونم باهاش چی کار کنم، چون که راحت میتونستن اعصاب من رو به هم بریزن، منم خیلی اعصابم خورد میشه، خیلی خیلی الان کار کردم، خیلی سکوت میکنم اولش، ولی بعدش دیگه دیوونه شم، یعنی در حدی حس میکنم که یه بانک دیگه داره سرریز میشه در اون حدم، نه انگار مغزم پوکیده نمیتونم به چیزی فکر کنم نه اینو، الان من با این مغزم چی کار کنم؟ یه سالم هست که دارش 19 سالمه و از مهر امسال قرار برم دانشگاه، اینقدر مغزم پوکیده بود بعد دبیرستان، اینقدر حالم بعد دست به حاضر رولی و یه بارم من خونه فرار کرده بودم آمدم خونه پدر جمعه رای بزرگم چون توی شهری دیگن، اون هم به خاطر یه اتفاقی بود که بابام میخواست روم چاقو بکشه و سطح جاده، حال مامانم خواست رو بترسونه، ولی الان باز بابام خیلی خودش رو اصلاح کرده و خیلی آرومتر و اینه و نمیفهمم الان چیکار کنم، خیلی بدجوری مغزم پوکیده و بعد کلن حتی پیش دکتر قلبم رفتم چون که یه کمی ارسی مشکلات قلبی و کلن میزنم به کمر من میزنم مشکلات قلبی، قصد بسینم یه مدت خیلی درد داشتم، ولی با یکی از دکترهای خوبم یه مدت حال خیلی حرف زدم، نه اینکه از مشکلاتم میگم همینجوری صحبت کردیم و وقت گذروندیم و الان متاسفانه با اون دوستم در ارتباط نیستم، ولی اون باعث شد که اصلا مشکل قلبی و فشارهای من بره. قبل اون خیلی وحشتناک درد داشتم اصلا همینجوریش و یه چیزی هم هست که نمیدونم بگم یا نه، ولی یه بار 30-40 تا مامور پلیس داشتن جلو در خونه که من زنگ زدم و به یه علتی و از بعد اون بود که من اینجوری شدم. مشکلات قلبی میه الان مشکلم نمیفهمم با این مغزم چیکار کنم، حس کنم پوکیده، نمیتونم به چیز فکر کنم، نه تصمیم درست بگیرم، نه پا میشم کارامو بکنم، زودتر هم به درآمدی برسم، هم آدم مشغول بشه، همینجوری دو سه ساعت پا میشم از خواب سر جامم، یا خیلی دیوری هم تکون حرکت میکنم، در حالی که من آدم یه جا نشستن نبودم، یه طوری شدم اصلا بدم میاد از خودم.
1: خب متاسفانه نشون میده بیش از هر چیز دیگه همون که خودت از آغازم گفتی افسردگی داری و این بدون دارو درمانی و روان درمانی راه به جایی نمیبره، ولی شرایط و موقعیت و محیط خانوادگی تو هیچ خوب نیست، یعنی این گونه که تو توصیف میکنی، یعنی هرچی هم کمی دوا و دکتر درستش کنه اون ارتباطاتی که وجود داره تو خانه و خبرهایی که هست همه رو خراب میکنه و از هم میپاشه. بسیار بسیار متاسفم عزیز، نمیدونم شما تو ایران با توجه به قواعد و قوانین بنم تو گفتی میخوای کار بکنی که تولید درآمد بکنی، تولید درآمد مگر ساده است؟ بعدم تو الان مسئله درس تو داری و یا رفتن دانشگاه، تو دنبال کار برای چی میگردی؟
13: بله دکتر شما درست میگین، اصلا لزوم نداره که من این کار بکنم، یعنی مقصدی که لزوم داره همین الان چه یه مدتش کار میکردم ولی نه اینکه پول بگیرم، یعنی مثلا پارسال چیز پاییز کار میکردم توی مرزو همین رشته، من طراحی دوخت میخونم و واقعا هنر خیاطی دوست دارم و الان هم آخرهای دورم هم، یعنی بر از مهرم برم دانشگاه که مدرک همین رو بگیرم. دکتر میدونی چه پلیس ریخته بود؟ من نمیدونم اینو پشت تلفن بگم، چون تو ایران هم هستن، بابای من یه مقام چیز داره، یه مقامی داره توی دادگستری و اینه که بالاست و چیز داره و یه مدت چند روز قبل تولد من، یعنی اون روز که پلیس ریخته بودن فردای تولد من بود آقای دکتر، یعنی بابام اومده بود و اصلاحشو در بوده بود و من خودم رو انداختم روش که تو رو خدا این کار رو نکنه، رفتم زنگ دادم و دیوانه شده بودم، حتی من این خواستم، یعنی اصلا یه دعوایی بود، نمیخواستم مامانم اینا برن دوازده شب از این رفتن رفتن شهر خودمون، یعنی یه آشفت بازاری بود که اصلا نمیشم تعریف کنم، نمیدونم از خانم خودم مشکل میشه یا نه، من هرچی هم باشه جز اونا کسی ندارم، میفهمم که روان درمانی اینا ممکنه خوب کنه، ولی اون روز پیش یه روان پزشکی رفتم، دهنم رو تو باز کردم، گفتن که استرس دارم و احساس خشم میکنم احساس والدینم، دو ساعت گفت که به هر حال اونا نونه تو رو میدن، مرد نون داره بودن سخت و اون اصلا شغل بابای من رو نمیدونست، گفتش که اصابش خورد میشه درکش کن، بیخیال باش، هیچ کار نمیتونی بکنی، این هم روان بزش میدن چیه، هیچی نمیشه، قبل اونم اصلا چیه خانوم رفت، اون آقا بود روان بزش چیه خانوم روان شما اصلا بسته بودم، به این گفته بود که این قیمه که تو میخوری چیزشو بابای تو میده، گوشتشو بابای تو میخره، مامانتون تازه قد بدون و اینقدر تو حالا به من گفت قد بلندی خوشگلی که خانواده داری که خوب از لحاظ مالی قریه تو رو حاضره، بابام حالا جلوش گفت باسه من همه کار میکنه، هرچی من کلاسی رو بخوام برم هزینه من به من میده و اینا، و آقای دکتر من از 14-15 سالگی چیزی توی من هست که انگار من خیلی آدم بیهودهیه، من باید پول در بیارم، من اگه مفت میخورم، حالا خیلی درستم قریب بوده خیلی، ولی حس میکردم من دیلی مفت خوریم چیزی مفت خور، نه یا حس پوچی یه چیزی کردم، انگار اندازی بدن خودم نیستم، مغزم داشت میکردی، دلم خواست که مثلا کار داشته باشم، بیرون خونه باشم، و متاسفانه خیلی خیلی آدم یه بودی هستم و یه مدت خیلی زیادی تمام استراب و خشمم فقط تمرکزم تو خانواده مخصوصا مادرم بود که اصلا یه آدم عجب، اصلا یه کلمه میگه تا عمق وجودت میسوزه، دیوونه میشه، داداشم هم روی این موضوع با من توافق داره، ولی یه سوالی که دارم اینه که اون داداش من که یه سال از من کوچیکه، ما چهار تا بچه خواهرم، داداشم اون یکی داداشم، اصلا هیچ کدوم اینا مثل من نیست، اینا خیلی راحت بیهست میشن، میگم میخندن، اصلا انگار خونه ظرف شکستی عربده شده، مامانم بابامو چی چنگ زده، بابا ماما رو کتک زده، من این وسط کتک کردم، من خنده و قهقه و اینا میگم، میخندن، میگن که نه ما میخوایم اعصابمون راحت باشه، دیوری میشه، من رفتم دکتر قلب از بسی حساس دم، چطور این انقدر راحت هم اگه توی خونه زندگی نمی کنی، ولی اینم میگم که از اول یه تو بی احساسی از طرف مادر در دریافت میکردم، و یه چیزی هم که از دیشب مغزم میخوره که این که شاید من بچه بابام باشم، مامان نباشم، چون هیچ گونه شبات ظاهری رنگی بین من ایشون نیست و از همیشه اصلا یه احساس بودنش رو احساس میکردم نسبت به خودم. و این که بابام هم به همیشه یه حرفایی میزنه که نمیدونم هر موقع ناشکری میبینی من حالم بده، یه گریه میکنم، یه بزنم یه خیلی آرزوشون یه پدرشون رفته یه بار بره دیدنشون، مگه تو توی نبون خانه بزرگ شدی که نم مغز من انگار گوله زدن نمیتونم به چیزی فکر کنم و اینا. خیلی از این حرف فقط مختصرا میاد به من میگه مگه تو ناپدری بالا سرت، مگه نامادری بالا سرت، مگه یتیمی، مگه همچین چیزایی فقط به من خیلی میان میگن. یا مامانم خیلی یه مدتی گفت بابا تو ناپدری ته مثلا اینجوری باهات رفتار میکنه، حال رفتار خودش با من اصلا نمیدید. و من این حالا خیلی وقت به ویدیو شما گوش کردم، باور کن اصلا من قصد داشت که تو این دنیا ندارم و فرام راحت و خوب زندگی کنم، ولی متاسفانه خیلی به هم ریختم، نمیدونم چی کار کنم. یه ذره مخم درستی بچم فکر کنم، یه ذره بفهمم، مثلا لذت ببرم، شاد باشم. شما بگیم باش.
1: آخه عزیز من حرفایی که تو میزنی داری اشاره میکنی که خانه ما یه همچین محیط و شرایطی داره، معلومه که هر کسی در یه همچین محیط و شرایطی حال و احساس خوبی نداره و به گونه های مختلفی آسیب میبینه، مثل یه تصادف سنگین و شدیدی شده، حالا یکی دستش یکی پاش، بنابراین شرایط و وضعیت تو خوب نیست. ولی وقتی که درباره خواهر برادرات میگی که اونا نسبتاً این وضعیت رو پذیرفتن، خب اون موقع شاید بشه گفت اونا یاد گرفتن چگونه میشه تو دنیا و زندگی بی حس و بی احساس بود، یعنی کوری و کری و لالی، یعنی آدم نه ببینه نه بشنوه نه حرف بزنه، به هر حال خودشو دور کنه، مثل آدمی که میخوان تو اتاق عمل جراحی بی حس و بی هوشش کنن، یعنی چاره ای بعضی از اوقات غیر از این نیست. و بعدم فکرایی که تو میکنی که من عاطل و باطلم و اینا، اصلا یعنی خب هستی که هستی، مگر قرار آدم حتما بره پول در بیاره درآمد داشته باشه، اونم دختر تو این سن و سال، تو قرار درس بخونی بری دانشگاه، هم پیشنهاد من این است که پیچی تو فقط درس تو بخون، ولی این فکرهایی که به خودت مرتبطه رو من درست نمیبینم که تو برگردی آره حرفایی که اونا به تو میزنن رو تو اونا رو بزرگتر و مهمتر کنی، که من قرار هست که مثلا درآمدی داشته باشم، کاری داشته باشم، دوست داری بری کلاس خیاطی، دوست داری به هر حال یه کاری تو این زمینه بکنی، خب انجام بدی، هم از این که درآمد داره یا نداره به هر حال یه حرفه‌ای مهارتی، ولی این که از خودت این همه انتظار و توقع داشته باشی رو بذار کنار، از دیگران هم نداشته باشی. این گونه که تو میگی تو با یه پدر و مادری روبرو هستی که کمدانن، نادانن، خودخواهن، بیمارند، ولی که این حرفا پدری که چاقو بکشه روی بچه‌ش رو آخه جایی برای بحث و گفتگو نداره. بعدم این که حالا پلیس بعد 2 تا بیاد یا 20 تا بیاد چه اهمیتی داره؟ خودتو درگیر این فکرها نکن و کوشش کن بیشتر اون شرایط رو در خودت تشدید و تقویت نکنی، و بعدم دکترت رو میخوای، یک خانم روانشناسی پیدا کن، حالا ممکنه به میل تو حرف نزنه و یا به هر حال حرفایی بزنی که تو دوست نداری یا درست نمیدونی، ولی خب به هر حال گرفتن کمک معمولا بالاخره میتونه تو رو هم کمک کنه. به هر حال مواظب خودت باش، من توصیه خاصی ندارم برای که اون شرایط رو اصلا و یا موقعیت تو رو نمیفهمم، و اینم که تو در ذهنت این همه با خودت درگیری که من نمیدونم شاید پدرم این نباشه، ما هم نباشه که نباشه بهتر، این نا که واقعا پدر خوبی و مادر خوبی نیستن، که الان نبودنم چه بهتر، ولی حتما چنین نیست. این ماجرا که در یه جامعه مانند ایران اینجوری پنهان نمیمونه که تو از یه مادر دیگه ای متولد شده باشی که بعد فکر کنی شاید این مادر من نیست، یعنی اینا فکرایی که میکنی که دیگه واقع بینانه نیست عزیز، یعنی تو هم داری بی خودی یه چیزی از تو این ماجرا در میاری و خودتو درگیر یه فکرهایی میکنی که واقع بینانه نیست، ولی خب اون میشه با افسردگی و استراب و خشم تمه اینا رو فهمید. به همین جاست که باز هم توصیه من این است که یه خانم روانشناس رو ببینید یا یه روانپزشک رو، شاید به دارو بدن یه ذره آرومت کنن، ولی راه دیگری که وجود نداریم. محیط پر از استراب و استرس و غم و اندوه و درد و ترس و نگرانی است، اونو کاملا میشه فهمید اگر اوضاع به گونه ایست که تو توصیف میکنی و تو هم قراره از خودت مواظبت و مراقبت کنی. بی خودی هم فکرهای بد و غلطی که یا مواردی که به ذهنت میاد رو اینقدر رشدش ندی که از توش چیزایی در بیاری که بیشتر تو رو ناراضی کنه. بعدم گفتم توجه و تاکید تو بذار رو درس تو، رفتن دانشگاه. و بی خودی هم این که من حالا نمیدم مفخورم و هیچ کاره هستم و هیچی نیستم، خب نیستم که نیستم، همچین دلیل نداره دیگه خودتو برای نبودنتم بخوای تنبیه کنی. در حال مواظب خودت باش و دکترتو حتما برو. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
14: چطوری اماد؟
15: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
14: وام بگیر رو خونه؟
15: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
15: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
14: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
16: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
17: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
16: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
18: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
19: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
20: این تجربه شماست.
21: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
22: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
22: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
22: وام نه، وان حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
22: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
22: به شرطی که وانش جادار باشه.
23: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
24: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.

0: شنوندگان عجمن به برنامه راسا و نیاسا گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: روز بخیر آقای دکتر.
0: روز بخیر بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم از این که با تون صحبت میکنم. من متشکرم. من متولد 1977 هستم. یه برادر دارم که از من 2 سال کوچیکتره و یه خواهر دارم که از من 10 سال کوچیکتره. خانواده من هیچ کدومشون ایران زندگی نمی کنن و خودم حدود 17 سال پیش بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم و یه چند سالی کار کردم، من دانشگاه تهران مهندسی نفت خوندم و 2 سال پژوهشکده صنعت نفت کار کردم که استادم اونجا رئیسش بودن و بعدم مهاجرت کردم به اروپا و ازدواج کردم. 2 تا بچه دارم، پسرم 19 سالشه و دخترم 10 سالشه و ما بعد از سالها که در اروپا بودیم به دلایل قوانین مهاجرتی کشوری که درش بودیم تصمیم گرفتیم بیایم کانادا و الان ما 2 ساله که به کانادا مهاجرت کردیم. من پدر مادر خیلی ویژه‌ای بودم، خیلی خوشبخت بودم از این بابت. آدمای خیلی خیلی با محبتی بودن و هرگز با ما خشونت نکردن. محدودیت هایی که در فرهنگ ما مرسوم بود میتونم بگم تقریبا برای ما اصلا وجود نداشت و آدمای خیلی خاصی بودن. به عنوان یک مثال خیلی کوتاه بخوام بگم، مثلا وقتی برادر من کلاس اول دبستان اومد خونه و نمره خیلی بدی تو دیکته گرفته بود و خیلی ناراحت بود تو اون محیط فرهنگی ایران که میدونید رقابت های تحصیلی و تو فامیل و اینا چجوریه، مادر من هیچ وقت یادم نمیره که نشست و دور تمام کلمه هایی که درست نوشته بود خط کشید و گفت تو مثلا 6 تا غلط داشتی و 60 تا رو درست نوشتی و اینه که مهمه. یعنی فقط با این یک مثال میخوام بگم که من تو چه محیطی بزرگ شدم و پدر مادرم چطوری بودن.
0: من یه سوالی ازتون دارم، همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: بله همسرم ایرانی هن ولی جز اقلیت های اصلیتاً گرجی هستن، یعنی ایران بزرگ شدن، 300 سال پیش مهاجرت کردن ایران ولی کمیونیتی خودشون دارن و خب فرهنگ و چیزاشون اونقدر ایرانی میشه.
0: متوجهشون. خب
1: و من در زندگی خودم هم بعدن وقتی خارج شدم از کشور فوق لیسانس گرفتم و مدت ها تو R&D بودم، ساینتیست بودم و بعد یک کمپانی رو خودم در واقع فاوندش کردم با کمک خانواده مادری من. قبل از انقلاب همشون توی سیستم دولت قبلی بودن و بعد مهاجرت کردن، بیشترشون سندیگو هستن، تعدادیشون هم سوئیس هستن و اینا. من با کمک خانواده یه فاندی رو فامیلی ریس کردم، یه کمپانی کوچیکی زدم و بعد خیلی بزرگش کردم با EBRD که بزرگترین بانک اروپا هست، اینترنشنال فاند ریزش کردم و بعد کمپانی رو فروختم و بعد از اون وقتی که به کانادا اومدیم، یعنی برنامه من این بود که دیگه یه مقدار بیشتر به بچه هم برسم، یه مقدار یه حدود تقریبا میشه گفت یه ارلی ریتایرمنتی رو برای خودم داشتم که بنویسم یه چیزایی از تجربه هم، از تجربه صنعتم، کارم و اومدم پتنت هایی رو که تو این سالها به عنوان سیکرت نگه داشته بودم اینجا ثبتش کردم. خیلی مشتاق بودم و برنامه هم این بود، میخواستم یعنی بعد از حدودهای دیگه به نزدیک 50 سال که میرسم به بعد دیگه بیشتر یه مقدار به یه چیزای دیگه ای رسیدگی کنم، اینقدر درگیر کار و اینا نباشم و شرایطش هم فراهم کرده بودم، هم به لحاظ مالی، هم مثلا اون چیزایی که آدم احساس خوب بکنه از اچیومنتاش تو زندگی. زندگی داخلیمون هم زندگی خیلی آروم و خوبیه. خانمم یه مقدار سختگیر نسبت به مسائل هست، یه خورده عصبی هست ولی من معمولا یه جوری اینا رو مدیریت میکنم که به عنوان پارتنر یه جوری عمل میکنم که مثلا اینا خیلی بروز پیدا نکنه، تشدید نشه، حساسیت کم باشه، محیط خوبی داریم مجموعا. خب طبیعتا اشتباه هم تو زندگی همه میکنن، من یه اشتباهاتی داشتم که بهش واقفم، احتمالا اشتباهاتی داشتم که بهش واقف نیستم، ولی مجموعا میخوام بگم زندگیم درش بحرانی به اون شکل وجود نداره. اما از وقتی که ما این مهاجرت رو کردیم در 2 سال پیش، شرایطمون به یه سمتی پیش رفت که من دخترم که الان تقریبا 10 سالشه شروع کردیم مقدار با مادرش به اختلاف خوردن، به خاطر اینکه میخواست تمام روز سکرین تایم داشته باشه، مدرسه دوست نداشت بره، دوست نداره درس بخونه، دوست نداره تو قوانین و تو چارچوب قاعده و قانون قرار بگیره. یه دختر روح سرکشی داره، یعنی دختری که یه دختر حرف گوش کنی. پسرم دختر مقابلش، یعنی پسر من اینجوری بود که اگر خانمم گفت مثلا این فیلم خاموش کن برو همین الان بخواب، صرف نظر از این که این وقت خوابه اصلا اون فیلمو چقدر دوست داره بحث نمی کرد، می گفت باشه. البته ما این کار من یعنی نمیذاشتم که اتفاق خیلی بیفته، یعنی از این موضوع استفاده بشه، این بچه تحت این کنترل ها باشه به این شدت. ولی میخوام از نظر کاراکتر بگم، پسرم بسیار موفقه، بهترین دانشگاه اینجا قبول شد، هر دوشون تو سیستم فرنش درس خوندن، انگلیسی و فرنش رو فلوئنت این زبان مادریشون بلدن، یه زبان دیگه اروپایی که چون نمیخوام به کشوری که بودیم اشاره کنم اون رو هم کاملا بلدن. پسرم فارسیش هم بد نیست، دخترم تقریبا بلد نیست. الان چند وقت پیش دخترم با خانومم بیرون رفته بودن، وقتی برگشت گفتش که با هم دعواشون شده بود خیلی بد و دخترم حتی حرف بدی زده بود به مادرش. دخترم به من گفتش که ما معمولا بعضی وقتا با هم قدم میزنیم، حرف میزنیم، به من گفتش که ما احتیاج به ریلیشنشیپ تراپی داریم، من و ماما. و کلن نه تنها این مشکلی که حالا با ما درش داره، کلن دخترم دختر عصبانی شده و عصبانیه. مثلا تو مدرسه یه بار منو خواستن، گفتن که زنگای تفریح این تنها راه میره. خب گفتم آره این درسته که برادر داره، ولی اختلاف سنیشون جوری بوده که مثل سینگل در واقع مثل تک فرزند بزرگ شده و خب یاد نگرفته این چیزا رو خیلی، چون ما هم موف داشتیم دو سه تا، دخترم خیلی کانکشن و نتورک درست نکرده، ولی من کمک میکنم. شروع کردم پدر مادرهای بچه ها رو ریچ کردن، یکم وقت گذاشتم، کمیونیتی گاردن گرفتم براشون، دو تا از دوستاش آوردم با هم گیاه کاشتن، با هم کنکت شدن، دوست شدن، مثلا با هم چیزایی تحت سوپرویژن من پختن خوردن. و مدرسه خودش مقا نیمه این زد چند وقت بعد که دختر خیلی خوب شده، دوست شده با بچه ها الان. یا مثلا تو تحصیل مثلا ریاضی به من گفتن ریاضیش خیلی ضعیفه، برای من خیلی چیز بود چون من رتبه اول کنکور نشدم، ولی ریاضی من در ایران اون سال اول شد که کنکور دادم، یعنی درصد ریاضی من از رتبه اول کنکور بیشتر شد. برای یه درسام خوب نبود به اندازه اونا که رتبم اونقدر عالی بشه و خب خیلی به من برخورد کردن دختر من.
0: من بذارید ازتون یه سوالی بکنم تا پیش بریم. ببینید شما یه مطالبی گفتید که نشون دهنده توجه بسیار و آگاهی تونه و یه مواظبت و مراقبتی که باید باشه و خوشبختانه در شما هست. درباره دخترتون بگونه ای که صحبت میکنین منو به اینجا میرسونه که شاید ما با یه مشکل پنهانی روبرو هستیم که اون عامل همه این گرفتاری ها میتونه باشه و اون مثلا یک کمبود توجه و تمرکز، یعنی ADD یا ADHDه. دوم میتونه یه مقدار مسئله learning disability باشه، اختلال در یادگیری باشه، یا برخی از اوقات دخترها بعضی هاشون نشون میدن یه مقدار وقتی که قسمتی از به هر حال مغزی که مرتبط هست به زمینه ریاضی و اون زمینه تجریدی و انتزاعی ابستراکشن یه مقداری اشکال اونجا وجود داره. آیا در تمام این مدت هیچ ارزیابی، هیچ تستی، آزمونی برای اینکه شاید این بی‌توجهی یا بی‌علاقه‌ش مثلا به درس از کجا میاد رو داشتید یا نداشتید؟
1: بله، من یه مرکزی در هلند دخترم رو در 6-7 سالگی بردم در ابتدای دبستانش، چون راستش من مقدار نگران همین چیزایی که شما فرمودین شده بودم. وقتی تستش کردن گفتن احتمال اینکه یه مقدار اتنشن دفیسیت داشته باشه هست، ولی ما مطمئن نیستیم و این باید مثلا در نزدیکی بلوغ دوباره تست بشه یا مدرسه مانیتور کنه، شما با مدرسه در تماس باشید که ممکنه تو اون زمینه کمک بخواد. اتفاقا چرا خوشحالم که شما خوشحالم از این که با یه پروفشنال صحبت میکنم، چون همون چیزی که یه مرکزی تقریبا تشخیص داده بود شما دقیقا روش انگوش گذاشتید ممکنه باشه. من با ریاضی و درک تستش کردم خودم، چون من خیلی سال ریاضی درس هم میدادم وقتی خیلی بچه بودم، حتی یعنی به هم کلاسی های خودم، به سال بالاتر از خودم. من ریاضیم خیلی خوب بود و تجربه تدریس هم خیلی دارم و خیلی آرتیکولیشن دارم، یعنی چون من اون موقع که مهندسی میخوندم همزمان حقوق قضایی تو دانشگاه تهران هم میخوندم همزمان، این خیلی فن بیان و اینا هم روش کار کردم، هم به هر حال تجربه تدریس هم دارم، کمکش کردم، خیلی خیلی سریع یاد گرفت و کچاپ کرد و باز هم من از مدرسه ایمیل گرفتم که اصلا این بچه رو بردن یه بچه دیگه آوردن، یعنی چون بچه خودمه نمیخوام اصلا هیچ تعریفی بکنم، باعث ندارم روش، دارم فکت ها رو خدمت شما میگم برای اطلاعات. خیلی زود یاد گرفت، خیلی زود پیشرفت کرد، خیلی زود همه رو، یعنی کل سال رو چیز نکرده بود، من در از کمتر از 4 هفته رسوندمش و خیلی هم خوب شد و بعد از اون اصلا روی ریل افتاد. یعنی از نظر یادگیری احساس من نکردم، میگم من خصوصی درس میدادم، پروفشنال نبودم، ادعایی هم توی مورد ندارم، یه کمی میدونم که بچه ها رو میتونم، یه موقعی هم که دانشگاه کمک اسیستنت بودم ما باید تو مثلا یه روب یه دانشجوی رو به عنوان اینترن میگرفتیم، من یه روب وقت داشتم و خیلی تمرین کردم که سریع ببینم پتانسیال آدم ها چقدره. چی برای همین فکر نمی کنم دخترم این مشکل رو داشته باشه، ولی 100% مطمئن نیستم و اتنشن دفیسیت هنوز هم میتونه باشه.
0: خب ببینید عزیز، علائمی که شما میفرمایید به احتمال کمبود توجه و تمرکز هست، ADD هست، ADD یا کمبود توجه و تمرکز متأسفانه یه ارتباطی با زمینه افسردگی داره، یعنی میتونه مثلا اگر زمینه ارثی باشه دیپریشنی رو موجب بشه. این افسردگی در نوجوانا غالبا با نوعی عدم سازگاری با دیگران مثلا افراد بزرگسال، یعنی اتوریتی همراهه، به اضافه یه نوع خشم و عصبانیت که در حرفای شما من در دخترتون با اطلاعاتی که دادید میبینم. به این جهته که من فکر میکنم، چون حالا باید پیام ها رو بشنم، یه فرصت 15 دقیقه بیشتر نداریم، من فکر میکنم یه تست QEG الان خیلی خیلی مناسبه که تکلیف رو

امواج مغزیه که از چه از طریق تست تووا چه QEG هر دو اینو خودشو نشون میده. بنابراین اون پیشنهاد و توصیه من، ما یه 15 دقیقه وقت داریم، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و ببینیم در این مدت به جایی میرسیم یا نه. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سلام وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
15: سلام.

0: مجدد آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
0: آقای دکتر، با توجه به اون صحبت کوتاهی که در قبل از آگهی ها با هم داشتیم، من داشتم توی این چند دقیقه به این موضوع فکر کردم که یه مقدار الان این موضوع با موضوع خود من در هم تنیده میشه. یعنی دلم میخواد که مطمئنم که حالا شما در همه و اکثر موارد این کار رو میکنید، ولی دوست دارم که اینو تاکید کنم. با توجه به اینکه شما هر دفعه که روی خط میاد حداقل با 3-4 نفر صحبت میکنید، سال هاست با 30-40 هزار نفر حرف زدین، کیس ها ممکنه اون حالت ارتباطی رو که من با این کیسی که دارم برای شما صحبت میکنم قطعا برای شما نداره، ولی دلم میخواد این موضوع رو یه مقدار از زاویه من به عنوان یه پدر در این سن ببینید که یک همچین مسئله رو میخواد باهاش برخورد کنه و حلش کنه و حساسیت کیس براش چقدر. یعنی خودم به هر حال توی یه سنی هم که یه مقدار دوچاره یه فکرایی هستم برای خودم و حالا دوست ندارم وقتی رو که شما لطف کردین به من اختصاص دادین به خودم زیاد اختصاص بدم، چون موضوع دخترم برام مهمتره، ولی میخوام بگم که الان این تبدیل میشه به یک پرابلمی که من حالا باید دست و پا بزنم و حلش کنم و پرابلم مربوط به بچه‌مه، چون شما مادرم شما رو به من معرفی کردن، گفتن دو تا پسر داشتید و پدری هستید که از نظر مادرم شبیه من به بچه هاتون نگاه میکردید و این ارتباط عاطفی روانی رو با بچه ها دارید، فکر کنم منو خیلی خوب درک بکنید. میخوام بدونم به فرض اینکه این احتمالاتی که شما فرمودین صحیح باشه و ما به این نتیجه برسیم که هست، میدونم که افرادی که این تشخیص رو بدن پروتکلایی دارن سعی خواهند کرد به ما کمک کنن، میخوام بدونم توصیه شما به خود من در رابطه با دخترم چیه به فرض اینکه حدس شما حالا تا حدی در هست رنجی اکسپکترومی درست باشه.
1: ببینید، اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، چرا گفتم با توجه به ویژگی به هر حال روانی که کمی با گفتگو با شما آشنا شدم، تو این گونه موارد ما احتیاج به یه جواب نه تنها درست، دقیق و مطمئن داریم. ما اون چیزی که درست و دقیق و مطمئن QEG، یعنی یک بار برای همیشه تکلیف رو روشن میکنه، برای اینکه این نقش برداری از مغز با یه دقتی توسط یه نورولوژیست ارزیابی میشه و گفته میشه که کجا میتونه اشکال باشه یا نباشه. بنابراین اون موارد احتمالی که خدمتتون عرض کردم اونجا خودشو نشون میده و بعد هر کدام از اون مواردی که به نظر من احتمالش هست، همه و همه به گونه های متفاوتی کاملا قابل تصحیح و معالجه است، نه حتی کنترل که باشه ولی ما به نوعی اون رو کنترل کنیم، نه، معالجه است. به همینجاست که من اصلا نگرانی ندارم و بارها در این زمینه عرض کردم که موضوع اصلی و اساسی تشخیصه و این تشخیص از طریق یک QEG با دقتی که از هر راه دیگری بیشتر و بهتر است به شما جواب رو میده و تمام. بنابراین اگر گرایش هایی در هر زمینه ای باشه و یا اشکالاتی باشه، اگر باشه اون رو خودشو نشون میده. اما همچنان من چون متاسفانه وقت نیست و وقت بسیار کمی هست، ماجرای زمینهای ارثی برای من مهمه. یعنی چون یه اشاره به همسرتون و سابقه شون کردید و یا یه نوع برخوردی که با پسر و دخترتون داشتن یا دارن و واکنش ها یا پاسخ اونا رو هم که متفاوت اشاره کردید، اونا برای من اهمیت داره که آیا زمینه استراب و استرس و وسواس یا افسردگی و یا خشم و عصبانیت، هر کدام جدا یا در ارتباط با هم، تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون به صورتی که آشکار باشه، ازش خبر باشه، وجود داره یا نه، چون اون یه عامل مهمی در این تشخیصه. ولی اونچه که مسلمه با توجه به توجهی که شما دارید و یا به هر حال مواظبت و مراقبتی که اشاره کردم انجام دادید، موضوع اگر باشه یه زمینه سیستم عصبی و یا در حقیقت ماجرای نورولوژی و مغزشه، ماجرا به بدرفتاری و یا احتمالاً مشکلات اخلاقی یا تربیتی نیست و اونا چون خوشبختانه هست معمولا پاسخ اونها به راه‌های معالجه به ویژه حتی در کوتاه مدت دارو بسیار ثمر بخش و نتیجه بخشه و یا احتمالا در برخی از این موارد استفاده از آنچه که به عنوان ما میشناسیمش که ازش استفاده میکنیم در کار تغییر و دگرگونی امواج مغزی اون رو به راحتی میتونن صورت بدن بدون اینکه هیچ کاری با مغز داشته باشن و یا جراحی داشته باشن. یعنی نورو فیدبک به نوعی همونطور که به من و شما دوچرخه سواری رو یاد میده اینکه مغز چگونه باید کار بکنه رو هم براش مشخص میکنه. اینی که فقط شما اون تست رو اگر بدید به همه این ماجراها میتونه پایان بده، ولی برداشت شما و یا همسرتون در جهت ارتباط با پسر و دخترتون مثلا با توجه به دو سه تا عامل علاوه بر زمینه ارثی که من نمیدونم، ماجرای جابجایی های شما و فاصله سنی اونها که اونها رو تبدیل به دو تا موجود تک کرده، همه و همه دست به دست هم میده و یه مقدار ممکنه اخلال یا اختلالاتی رو نشون بده، ولی اصلا اینا چیزی نیست که جایی برای نگرانی داشته باشه اگر نتیجه در حقیقت کار پرورش و تعلیم و تربیت باشه. ولی اگر یه چیزی است درست مثل اینکه چشم من ضعیفه از زمینه ارثی داره، حالا خب معلومه که دانش پزشکی در این زمینه من میگه حتی با یک کار چند ثانیه‌ای برخی از اوقات مشکل رو یک بار برای همیشه میتونن حل کنن. و این در خصوص موضوعی که من بهش اشاره کردم درباره مغز دخترتونم کاملا صادقه. این که اصلا جایی برای نگرانی نیست، فقط با یک کوششی به جهت تشخیص است و همین. و این بسا بسیاری از این موارد هم اینقدر خفیف باشه که احتیاج به کار خاصی نداشته باشه یا با یه تغییر رفتار حتی بتونه تغییر اون ذهن یا افکار رو هم فراهم کنه.
0: خیلی ممنونم، چون اتفاقا نکته خیلی مهمی رو من گرفتم از صحبت شما و اون که خب خانومم خیلی معتقده که اینا موضوعات رفتاریه و من زیادی نایس هستم و بچه ها لوس میشن و
1: نه اونو من اینجوری نمیبینم. من نگاه شما رو در اون مسیر نمیبینم عزیز. و بعدم اصولا برخوردی که دخترتون ببینید، مثلا فرض کنید یه مقدار مطالعاتشون میده یه درصد بالایی از دختر بچه ها اصلا به خاطر اینکه دختر هستن چون مسئول و مقصر رو مادر میدونن یه نوع خشم پنهان حتی یه نوع تنفر پنهان رو دارن که این در نوجوانی به صورت عصبانیت خودشو نشون میده. یعنی فقط به این صرف که تو مرا دختر آفریدی، همین. مخصوصا با فاصله ای که با پسرتون داره و معلومه که نوع برخورد شماها با هر دو همیشه باید متفاوت می بوده برای که اینا مساوی نیستن، همه این وضعیت رو تشدید میکنه. یعنی همه اینا هست، ولی زمینه ارثی خانواده همسرتون رو شما با یه دقتی اگر چک کنید کمک میکنه. ولی اصلا با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید جایی برای نگرانی نیست بعد از تشخیص و مطمئنم از اوتش برمیاد. اگر تست QEG رو دادید و اگر فکر کردید که بعید میدونم که نظری رو در این باره بخواید یا اشاره کنید که موضوع و مسئله چه هست، من همچنان در خدمتون هستم که بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم و لطفاً تلفن کنید. ولی من متأسفانه الان به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منم همینطور.
1: من لطف دارید. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
7: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: تنفس پیچیده ترین و در این حال بدیهی ترین شاهکار آفرینش در ساختار ماست. ثانیه ای ایستادن، عمیق دم زدن و به یاد آوردن این که ما صرفاً تماشاگر این جهان نیستیم، ما خود جریان حیاتیم. امروز در این ساعت از میانه اردیبهشت باید کلیشه های مرسوم گذران عمر را کنار بگذاریم. باید به بدن، به این کهکشان تریلیون سلولی که در هر ثانیه برای بقا، پویایی و تکامل ما می جنگد، با نگاهی نو خیره شویم. سلامتی یک وضعیت ایستا در انتظار فردا نیست، یک تصمیم آگاهانه، یک عصیان زیبا علیه فرسودگی و بازپسگیری اقتدار تن و روان در همین ثانیه است. فرکانس فکرتان را روی مدار آگاهی تنظیم کنید، ریه ها را از هوای تازه پر و بذر تحول را در ذهن بکارید که زندگی شایسته بالاترین کیفیت حضور شماست.

0: هوشمند رادیو همراه، روز سه‌شنبه‌تون سرشار از پویایی، نور و فرکانس حرکت. من لادن همایون صفت همراه شما هستم با دایره تندرستی و در کنارم ماکان عزیز در بخش فنی. این جریان و انرژی رو به گوش شما همیهنان عزیزم میرسونه. ماکان جان خسته نباشی و مرسی که دقیق پشت این میکسر نشستی. دوستان، تو این روزا که هممون، همه هموطنان عزیزم، با دغدغه ها و فراز و نشیب های سختی دست و پنجه نرم میکنن، دایره تندرستی اینجاست تا فراتر از اخبار خاکستری روزمره روی قوی ترین داراییمون یعنی خودمون سرمایه گذاری کنه. امروزم یک برنامه کاملا متفاوت و پر از شوک‌های علمی پزشکی دنیا براتون تدارک دیدم که شنیدنش برای هر کسی که به آینده بشر و طول عمر اهمیت میده حیاتیه. اگر که اجازه بدید بریم سراغ خبرها. ماکان جان بزن بریم.
1: خبرهای علمی هفته.

صدور مجوز رسمی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای آغاز نخستین کارآزمایی بالینی معکوس‌سازی سن سلولی بر روی انسان. سازمان غذا و داروی آمریکا رسما مجوز آغاز کارآزمایی‌های بالینی برای بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی سلول‌های انسانی را صادر کرد. این پروژه که پیش از این تنها در فاز آزمایشگاهی و روی مدل‌های حیوانی اجرا شده بود، بر به کارگیری فاکتورهای چهارگانه بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی موسوم به فاکتورهای یاماناکا تمرکز دارد. مکانیزم این فناوری بر مبنای ارسال سیگنال‌های موقت ژنتیکی به سلول‌های دچار فرسودگی استوار است. فرایندی که بدون تغییر در هویت اصیل سلول، ساعت اپیژنتیک آن را به وضعیت اولیه و دوران جوانی باز می‌گرداند. این رویکرد بیولوژیک، رویکرد نظام سلامت را از پروتکل‌های سنتی مدیریت علائم پیری به سمت درمان بنیادین و معکوس‌سازی سن بافت‌ها هدایت می‌کند. بر اساس گزارش‌های اولیه، اولین فاز انسانی این آزمایش‌ها بر روی بازسازی سلول‌های سیستم عصبی و عصب بینایی متمرکز خواهد بود. کوچکسازی مهندسی شده آنزیم کریسپر، گشوده شدن مسیر ویرایش ژنتیکی مستقیم در درون بدن. دانشمندان مؤسسه فناوری زیستی دانشگاه تگزاس در آستین با حمایت مؤسسه ملی بهداشت آمریکا NIH موفق به طراحی و استخراج یک آنزیم فوق کوچک به نام AL3-CAS12F در سیستم کریسپر شدند. این دستاورد یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسی ژنتیک در دهه گذشته را برطرف می‌کند. تا پیش از این به دلیل ابعاد بزرگ آنزیم‌های ناقل، اصلاحات ژنتیکی به روش اکس ویوو، یعنی با خارج کردن سلول‌ها از بدن بیمار، اصلاح در آزمایشگاه و تزریق مجدد صورت می‌گرفت. ابعاد مینیاتوری این آنزیم جدید اجازه می‌دهد که ابزار اصلاح ژن به راحتی درون وکتورهای ویروسی درمانی بارگذاری شده و به طور مستقیم به داخل بدن بیمار تزریق شود. داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند کارایی ویرایش نهایی این سیستم از 10% پروتکل‌های گذشته به 90% افزایش یافته است که این امر دریچه نو در درمان مستقیم بیماری‌های تحلیل برنده سیستم عصبی مانند ALS و عوارض عروقی ایجاد می‌کند. ورود شاخص نقدینگی بیولوژیک به استانداردهای نوین مدیریت طول عمر. ارزیابی‌های نوین در حوزه بایوهکینگ و پزشکی بازساختی نشان می‌دهند که ذخیره‌سازی و بانکداری سلول‌های بنیادی اتولوگ، یعنی مشتق از خود فرد، در سال 2026 از یک اقدام لوکس آزمایشگاهی به یک استاندارد بالینی پیشگیرانه تبدیل شده است. پدیده‌ای که در ادبیات علمی جدید از آن به عنوان نقدینگی بیولوژیک یاد می‌شود. در این پروتکل‌های بالینی مدرن، دانشمندان با استفاده از فرایند پیش‌شرط‌سازی تحت عنوان سلول‌های بنیادی مزانه شیمی پرایم شده، یعنی MSC پرایمینگ، این سلول‌ها را در محیط آزمایشگاهی در معرض فاکتورهای کنترل شده قرار می‌دهند تا مقاومت آنها در برابر التهاب‌های سیستمیک افزایش یابد. این فرایند ایمنی شناختی سلول‌ها را آماده می‌سازد تا پس از بازتزریق به طور هوشمند به سمت بافت‌های آسیب دیده، غضروف‌ها و کانون‌های التهابی مسبب زوال عقل حرکت کرده و روند فرسایش را متوقف سازند. دگرگونی در مهندسی اپیژنتیک، کنترل ژن‌ها بدون ایجاد برش در ساختار مارپیچ DNA.
پژوهشگران مرکز بیوتکنولوژی استرالیا موفق به توسعه نسلی کاملا ایمن از سیستم کریسپر اپیژنتیک شدند که قادر است بدون اعمال هیچ گونه برش، دستکاری یا آسیب به ساختار دو رشته‌ای دی ان ای بیان ژن‌های محافظتی خاموش را مجدداً فعال کند. این شیوه درمانی جدید با هدف قرار دادن لنگرهای مولکولی یا همان گروه‌های متیل که بر روی توالی ژن‌ها قرار گرفته و مانع بیان آنها می‌شوند عمل می‌کند. با حذف این سدهای متیلاسیون، ژن‌های سرکوب کننده بیماری‌ها که از دوران جنینی در بدن غیر فعال شده بودند بدون ریسک جهش‌های ناخواسته یا سرطانی شدن سلول‌ها دوباره به چرخه فعالیت باز می‌گردند. این متدولوژی ایمن یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های نظارتی جهان در خصوص خطرات نسل‌های اولیه مهندسی ژنتیک را برطرف کرده است. و اما نتایج خیره کننده کارآزمایی ایمونوتراپی های شخصی سازی شده در انهدام تومورهای تهاجمی مغز. آخرین گزارش در بخش خبرهای جنجالی امروز به موفقیت ساختاری واکسن های درمانی مبتنی بر mRNA اختصاص دارد. در جریان نشست علمی جوایز پیشرفت های علمی در لس آنجلس، از دیتای نهایی یک واکسن شخصی سازی شده برای درمان تومورهای پیشرفته مغزی پرده برداری شد. در این متدولوژی تخصصی، بایوپسی و توالی‌یابی ژنتیکی تومور اختصاصی هر بیمار انجام شده و واکسنی منحصر به فرد طراحی می شود که سیستم ایمنی را دقیقاً علیه جهش‌های اختصاصی همان تومور آموزش می دهد. نتایج بالینی نشان می دهند که سیستم ایمنی فعال شده ظرف چند روز پس از دریافت دوزهای درمانی به شکلی کاملا ارگانیک سلولهای تومورال سخت را شناسایی و منهدم کرده است. این دستاورد به عنوان آغاز رسمی پایان عصر شیمی درمانی های عمومی و ورود به عصر درمان های ارتش سلولی هوشمند ارزیابی می شود. بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement Planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate Tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College Saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax Planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of Wealth to Next Generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

میکنم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. دوستان، بیایید خیلی راحت و بدون تعارف بریم سراغ موضوعی که پیر و جوان نمیشناسه. دردهای مزمن و کهنه‌ای که سبک زندگی امروز به ما تحمیل کرده. چقدر تا حالا از دیسک کمر، زانو درد یا گرفتگی‌های شدید گردنتون کلافه شدید؟ چقدر مسکن خوردید و فیزیوتراپی رفتین؟ اما حس کردید فقط دارید روی درد سرپوش میذارید؟ بذارید اجازه بدید که از زاویه علم مدیریت درد و بازتوانی، یعنی همون ریهب، براتون کاربرد شکافی کنم که اصلا ریشه این ماجرا کجاست. به عنوان یک ریهب اسپشیالیست میخوام یه تجربه کوچیکی رو با شما در میون بگذارم. دوستان، بدن ما مثل یه ماشین مهندسی شده است. وقتی شما به خاطر نشستن‌های طولانی یا پترن‌های حرکتی غلط، یعنی اشتباه راه رفتن، اشتباه نشستن، عضلات عمیق و نگهدارنده بدنتون رو ناخواسته خاموش می‌کنید، بار سنگین وزن بدن رو مستقیم می‌اندازید روی غضروف‌ها، مفاصل و مهره‌های کمرتون. یعنی چی؟ یعنی دیسک کمر یا زانو درد شما اصل مریضی نیست. اینا دارن داد میزنن که یه جای دیگه یه زنجیره حرکتی بدنتون خراب شده. ما توی ریهب اول با تمرینات اصلاحی بایومکانیک یا بیومکانیک این عضلات تنبل رو بیدار میکنیم، حتما شنیدید، تا فشار از روی عصب برداشته بشه. شنیدید وقتی که فیزیوتراپی میرید میگن که ما داریم این ماهیچه رو اکتیویت میکنیم، داریم دوباره اکتیوش میکنیم، داریم راش میندازیم، بیدارش میکنیم. حالا حتما میپرسید خب برای اون غضروف یا اون بافتی که کلن آسیب دیده و فرسوده شده چی کار میشه کرد؟ بله، و اینجاست که معجزه یه تکنولوژی پزشکی روز وارد میشه. امروز ما وارد عصر پزشکی با ساختی شدیم. خیلیاتون از من میپرسید استمسل یا سلولهای بنیادی بهتره، اکسسوم بهتره یا پپتاید، و اینا چطور میتونن به ما کمک بکنن؟ همینقدری که به این فکر میوفتید حداقل خیلی خوبه. ببینید، اینا مراحل و کارایی های متفاوتی دارن. وقتی آسیب بافتی شدید باشه، خب معلومه استمسل ها مثل جراحی های ساختمانی وارد عمل میشن تا بافت از دست رفته رو از نو بسازن و بازسازیش کنن. از اون طرف اکسسوم ها که در واقع کیسه های حاوی پیام های ژنتیکی و فاکتورهای رشد هستن، مثل سیگنال های اورژانسی فوق سریع عمل میکنن. یعنی التهاب شدید رو به سرعت پایین میارن، سرکوبش میکنن و به سلول های خود بدن فرمان ترمیم فوری میدن. حالا در کنار اینا، پپتاید های فوق تخصصی مثل BPC-157 یا TB-500 که بعضی موقع ها این دوتا اصلا با هم دیگه هستن، وارد میشن که خون رسانی و سرعت ترمیم بافت و تاندون رو چندین برابر کنن. اینکه برای بدن شما در این مرحله استمسل فایده بخش باشه یا اکسسوم یا کدوم پپتاید بیشتر میتونه افکتیو یا کارآمد باشه، یه فرمول کاملا شخصی سازیه که باید دقیقاً روی بیولوژی شما کالیبره بشه تا مفصل هاتون مثل روز اول کار کنه و جوون بشن. حتما با پزشکتون صحبت بکنید یا با کسانی که بایوهکر هستن و توی این داستان ها زیاد هستن و اطلاعات زیادی دارن که بتونن کمکتون کنن و از این تکنولوژی استفاده کنید. چرا که نه؟

0: و اما بریم سراغ سابجکت جنجالی دوم که مطمئنم همین الان تماس ها با من شروع میشه، ولی اشکال نداره، در خدمتون هستم. کاهش وزن، استپ متابولیک و این سوال همیشگی که چرا هرچی کمتر میخورم باز شاختر میشم. وقتی شما بدون اصول علمی یهو بدن رو وارد رژیم های سخت و گرسنگی های شدید میکنید، بدنتون میترسه. سیستم هوشمند بقا فکر میکنه شما تو قحطی گیر کردید و در نتیجه سوخت و ساز و یا همون متابولیسم رو تا حد ممکن میاره پایین و چربی ها رو محکمتر ذخیره میکنه. اینجاست که دچار استپ وزنی میشید، بدنتون ورم میکنه و حتی ممکنه دچار افسردگی هم بشید، چون زحمت میکشید اما نتیجه نمیبینید. از طرفی این اضافه وزن خودش ریشه تمام اون زانو دردها و کمر دردهاییه که الان براتون گفتم. یعنی هر یک کیلویی که کم کنید انگار چندین برابر فشار از روی زانو و غضروفاتون برداشتید و تورم سیستمیتی که بدن رو پایین آوردید. حالا الان مطمئنم میپرسید که تکلیف این داروها و پپتایدهای لاغری جدید که دنیا رو تکون داده چیه؟ یعنی GLP-1 ها، یعنی اوزمپیک، تیرزپتاید. این GLP-1 ها اصلا پپتیدن یا نه؟ این خیلی جالبه ها. بله، GLP-1 ها که خیلی ازش میترسن و نگرانش هستن پپتاید هست دوستان. اینها پپتایدهای تقلید کننده هورمون‌های روده هستند که سیگنال سیری رو به مغز و سیستم گوارش می‌فرستند. اما یه نکته خیلی جنجالی وجود داره. خیلیاتون که به من مراجعه می‌کنید که میگید به این داروهای نسل اول و نسل دوم مثل اوزمپیک حساسیت یا آلرژی دارید، یه دفعه لبتون ورم میکنه، قرمز میشه، نمیدونم خارش میگیرید، قرمز همه جاتون اذیت میشه، میسوزه. دوستان، کسانی که به فرمولهای ترزپتاید یا سماگلوتاید آلرژی دارن معمولا یک پپتاید جدیدی هست به نام ریدوتروتاید و اون کاملا یه داستان دیگه است. نسل سوم این داروها هستن، اون رو داریم که به جای یک گیرنده روی سه تا گیرنده یه هورمونی متابولیسم اثر میذاره و چربی سوزی رو بی نهایت بالا میبره. یا حتی پپتاید های تخصصی وجود داره مثل AOD 9604 که شاهکار بایوتکنولوژیه. دوستان، این پپتاید فقط و فقط کدهای مربوط به چربی سوزی رو فعال میکنه و برخلاف داروهای دیگه اصلا کاری به عضلات شما نداره و عضلات حیاتی بدن رو ذوب یا آب نمیکنه، چون بقیهشون میکنه. البته ریتروتاید یه ذره بهتره. یا پپتایدهایی مثل تسمورلین که مستقیما چربی های سخت احشایی دور شکم، اینو مطمئنم الان خیلی میخوان در موردش بدونن. تسمولین روی چربی های دور شکم کار داره، اونا رو هدف میگیره. حتی کپسول های نوینی مثل سلو وجود داره که اونها هم میتونن توی این مسیر به شما کمک بکنن. فکر میکنم تو برنامه های قبلی در مورد سلو براتون صحبت کردم، اما از من بایو هکر بشنوید و با این همه سابقه کاری در زمینه هلث اند فیتنس، این ابزارهای بایوتکنولوژی معجزه میشن به شرطی که کورکورانه مصرف نشن، با برنامه ریزی. چون من میبینم خیلی حتی آنلاین میرن میگیرن، فکر میکنن آدامسه. باید با برنامه باشه. شما باید با پزشکتون یا کسانی که توی این کار حرفه‌ای هستن و کد گذاری این داروها رو بلدن و سابقهش رو دارن و کار کردن و تجربهش رو دارن، بر اساس هورمون ها و سیستم بدنتون دقیقا همان پپتیدی رو بگیرید و استفاده بکنید که آلرژی بهتون نده، چربی سوزی رو براتون درست بکنه و مشکلات دردتون رو اینا رو از بین ببره. ببینید دوستان، تندرستی یه پازله. وقتی وزنتون درست بشه دردتون کم میشه، وقتی دردتون کم بشه ریهب جواب میده، توانبخشیتون جواب میده، فیزیکال تراپیتون جواب میده، و وقتی از پپتاید و استمسل درست استفاده کنید بدنتون جوون میشه. همه ی اینا به هم دیگه قفل شدن. اگر سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا شاید براتون راحت باشه از طریق شماره تلفن 310-962-7010 میتونید با من در تماس باشید، برای من پیام میتونید بفرستید و یا من بهتون برمیگردم، و یا اگر که سوالتون به من برسه حتما شاید در برنامه بعدی پاسخش رو بدم، که خیلی از دوستان دیگه هم پاسخش رو داشته باشن و بهشون کمک بشه. خسته نباشید میگم به ماکان عزیزم در اتاق فرمان. ماکان جان بریم که بعد از شنیدن چند پیام دوستان رو مهمان بخش سوم برنامه دایره تندرستی کنیم. دوستان با ما همراه باشید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سند شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب رسیدیم به بخش محبوب شاد باش سلامت باش. شنوندگان عزیز، ازتون میخوام همین الان هر جا که هستید، پشت فرمون، تو آشپزخونه یا پشت میز کار، هر جا که هستید، یه لحظه شونه هاتون رو بندازین پایین، اخماتون رو باز کنید و یه لبخند عمیق بزنید. عمیق. اصلا مهم نیست چقدر دغدغه دارید، همین الان با من یه لبخند رو تمرین کنید، چون میخوایم بریم سراغ ریشه اصلی حال خوب.

برای هم از خواب بیدار بشید. هیچ کدوم از این تکنولوژی ها برای شما معجزه نمی کنه. بیایید این پازل رو با هم باز کنیم و ببینیم چطور میشه زیر بار این همه استرس روزمره باز هم خنده رو روی لبامون زنده نگه داریم. حاضرید؟

هنر گارد گرفتن در برابر طوفان استرس. چطور مثل یک مبارز روانی زندگی کنیم؟ ببینید، خیلی ها به من مراجعه میکنن و میگن ما تمام سبک زندگیمون رو تغییر دادیم اما اعصابمون داغونه، استرس اخبار و زندگی نمیذاره نفس بکشیم. منم همیشه یه مثال رزمی براشون میزنم. در مبارزه شما هیچ وقت نمیتونید به حریفتون بگید ببخشید لطفاً الان به من مشت نزن یا اجازه بده من میخوام تو سرت یه لگد بزنم. خیر، مشت زندگی و استرس های بیرونی همیشه به سمت ما پرتاب میشن. هنر یک انسان آگاه و یک مبارز واقعی نیست که جلوی طوفان رو بگیره. هنر اینه که چطوری گارد روانی خودش رو محکم کنه که ضربه نخوره. وقتی شما با یه خبر بد یا یه فشار کاری شدید روبرو میشید، بدن شما مثل یک آژیر خطر سیستم عصبی سمپاتیک رو فعال میکنه. این نرماله، این طبیعته. کورتیزول و آدرنالین خون رو پر میکنه، تنفستون سطحی میشه، این نفس عمیق نمیتونید بکشید، ماهیچه هاتون منقبض میشن و دقیقا از همین جاست که دردهای کهنه کمر و زانو و همه چی که براتون همیشه گفتم دوباره شعله ور میشن. یعنی استرس ذهنی مستقیم تبدیل به درد فیزیکی میشه. حالا چطور این گارد رو بگیریم؟ چطور در عرض چند ثانیه این آژیر خطر رو خاموش کنیم؟ یکی از سریع‌ترین راه‌های علمی که من خودم همیشه از فلسفه تنفسی رزمی به شاگردام آموزش میدم کنترل ارادی دیافراگمه. وقتی شما در اوج استرس یک دم عمیق شکمی دو مرحله‌ای میگیرید و بازدم رو خیلی طولانی و با دهان خارج میکنید، به مغزتون یک سیگنال بیولوژیک فوری میفرستید با این پیام: عزیزم، همه چیز امنه، ارتش رو به پادگان برگردون. با همین تکنیک ساده سیستم پاراسمپاتیک فعال میشه، ضربان قلب پایین میاد و ذهن شما به جای وحشت کردن شروع به حل مسئله میکنه. استقامت روانی یک مهارت دوستان، نه یه شانس. شما باید یاد بگیرید چطوری گارد ذهنیتون رو بالا نگه دارید تا هیچ مشتی در زندگی نتونه شما رو ناک اوت کنه.

بریم سراغ موضوعی که اگر لنگ بزنه کل سیستم تندرستی شما میریزه پایین، و اون هم چیزی نیست جز فکر کاملا همه تون بدونید چی میخوام بگم. بله بله بله، خواب. خواب. چند نفر از شما شبا تا دیر وقت توی تخت خواب غلط میزنید، یا صبح ها که بیدار میشید حس میکنید تریلی از روی بدنتون رد شده و اصلا انرژی ندارید؟ دوستان، خواب عمیق قوی ترین، ارزان ترین و جادویی ترین داروی طول عمر و چربی سوزی بدنه که خدا به ما هدیه داده. وقتی شما در خواب عمیق یعنی مرحله دیپ سلیپ قرار میگیرید، بدنتون رسما مثل یک تعمیرگاه شبانه روزی عمل میکنه. عالی. ترشح هورمون رشد که همون جی ایچ هست به اوج میرسه. سلول های مرده بازسازی میشن و مغز شما تمام سموم و اطلاعات اضافی روز رو پاکسازی میکنه تا فضا برای فردا باز بشه. حالا وقت این خواب آسیب ببینه. امان امان. ترشح هورمون گرسنگی شما یعنی گرلین بالا میره. برای همینه که روز بعدش همش دلتون ریزخاری و شیرینی میخواد و هرچی رژیم میگیرید شکست میخوره. حتما الان ازم میخواید بپرسید که چطوری این خواب جادویی رو هک کنیم. عالی ترین سوال. هک کردن خواب خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرش رو کنید. فقط یکم دیسیپلین میخواد. اول از همه قانون اتاق تاریک و خنک رو خواهش میکنم جدی بگیرید. فکر نکنید این همینجوری برای قشنگی میگن و کار نمیکنه. حتما اتاق تاریک و خنک. بدن ما برای ترشح هورمون خواب یا همون ملاتونین نیاز به تاریکی مطلق داره. یه ساعت قبل از خواب این گوشی های موبایل و نورهای آبی مصنوعی که مغزتون رو فریب میده و فکر میکنه که هنوز ظهره یا صبح رو خاموش کنید. به جاش میتونید از حتی پپتایدهای طبیعی تنظیم کننده فرکانس مغز یا مکمل های ارگانیکی که سیستم عصبی رو ریلکس میکنن استفاده کنید. وقتی شما یه روتین شبانه درست داشته باشید، بدنتون میفهمه که وقت آتش بس فرا رسیده. خواب خوب یعنی بیداری پر انرژی، و بیداری پر انرژی یعنی لبخند و حال خوبی که هیچ دغدغه‌ای نمیتونه خرابش کنه.

همیهنانم، در آخر میخوام بهتون بگم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با غصه خوردن برای گذشته یا استراب برای آینده سپری بشه. شاد بودن و خندیدن لوکس ترین دارایی یک انسان باهوشه. وقتی شما میخندین، بدنتون یک کوکتل جادویی از اندورفین، سراتونین و دوپامین آزاد میکنه. این هورمون ها قوی ترین مسکن های طبیعی جهانن. یعنی خنده به معنای واقعی کلمه تورم بدنتون رو پایین میاره و سیستم ایمنیتون رو اونقدر قوی میکنه که هیچ بیماری اجازه ورود پیدا نکنه. پس از همین امروز لایف استایلتون، سبک زندگیتون رو طوری مدیریت کنید که برای شادیای کوچیک جا باز باشه. با آدمهای سمی و منفی باف خداحافظی کنید. کسانی رو دور خودتون جمع کنید که بهتون فرکانس حرکت و امید میدن. ورزش کنید، ورزش کنید، ورزش کنید، تحرک داشته باشید. به باغبانی یا سرگرمی هاتون برسید و یادتون نره که تن و روان شما گرانبهاترین امانتیه که در این جهان بهتون داده شده. همراهان نازنین و بی‌نظیر دایره تندرستی، امیدوارم این فرکانس آگاهی، پویایی و حال خوب تا آخر هفته توی تک تک سلول‌های بدنتون جریان داشته باشه. یادتون نره تندرستی یه پکیج کامله، از ریهب مفاصل و پپتاید تراپی نوین گرفته تا کنترل چربی سوزی، خواب عمیق و در نهایت یک روحیه جنگجو و خندان. یه تشکر ویژه و جانانه بکنم از ماکان عزیز در بخش فنی و اتاق فرمان که با موزیک ها و مدیریت درجه یکش انرژی این برنامه رو صدچندان کرد. ماکان جان خسته نباشی و دمت گرم. دوستان و همراهان عزیزم، ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و راحت تر از اون شماره تلفن 310-962-710 با من میتونید در تماس باشید. من با عشق و تمام چیزهایی که بلدم در کنارتون خواهم بود و کمکتون میکنم. تا برنامه بعدی، سرتون بالا، گاردتون محکم، دلتون شاد، لبتون خندون باشه. خدا یار و نگهدارتون.

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1-909-29-15-844-MGM-LAND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از جاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شهد و شکری. در این روز بسیار بسیار دلنگیز زندگی، زیبا از نظر آب و هوایی، اینقدر قشنگ، ملس، هم سرده هم گرمه، هم چیلیه، همه جور زیبا، رومانتیک، قشنگ، در این روز قشنگ در خدمتون هستیم. جالی بشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم با نام جاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جاله بنشیان. حالا که حرفش پیش اومد، خدمتون بگم که باز هم به من خبر دادن که در صفحه اینستاگرام از اسم و عکس پروفایل بنده باز هم اومدن چند تا صفحه فیک درست کردن. دوستان خوب عزیز مراقب باشید و من فقط DRJALEHBEN هستم، همین، نه پشبندش حرف اضافه داره، نه عدد داره، نه عرض کنم خدمتتون که حروف انگلیسی داره، هیچی. دکتر جالبن همینو بس، یه تیکه آبی هم داره. مراقب و مواظب باشید، البته من ریپورت کردم. بعدم شاید باید از آقای ماکان بپرسم ببینم من باید چی کار بکنم که این عکس و اینها رو بر ندارند و خلاصه ایمن نگه داریم. خب دوستان خوب عزیز، یک مطلبی داشتم از نیچه میخوندم، خیلی جالب بود که میگفت که چرا بیشتر آدم ها زندگی اصیل خودشون رو تجربه نمی کنن. و نیچه، از نگاه نیچه، مشکل این نیست که آدم ها توانایی واقعی زندگی کردن رو ندارن، مشکل اینه که از کودکی یاد میگیرند خودشون رو با قالب‌های آماده بسنجن. یعنی چی؟ یعنی دیگران چی میگن؟ جامعه چی میگه؟ آیا جامعه تایید میکنه؟ خانواده چه انتظاری داره؟ گروه چه چیزی رو درست میدونه؟ اون گروهی که ما بهش متعلقیم. و کم کم آدم به جای اینکه خودش رو کشف کنه، شروع میکنه به اجرا کردن نقشی که دیگران براش نوشتن. بعد نیچه میگفت که خطر بزرگ اینه که انسان در گله حل میشه، یعنی امنیت پذیرفته شدن رو انتخاب میکنه، اونم به قیمت از دست دادن خودش. از نگاه او زندگی اصیل یعنی چی؟ یعنی اینکه جرأت داشته باشی گاهی تنها بایستی، سوال کنی، انتخاب کنی، اشتباه کنی، زمین بخوری و دوباره خودش رو بسازی. اصیل بودن یعنی زندگیت فقط تکرار عادتها و ترسها و توقعات دیگران نباشه. یعنی به جای اینکه بپرسی مردم از من چی میخوان، بپرسی من واقعا چه کسی هستم و چه چیزی رو زندگی خودم میدونم. اما جالبه که میگه که این مسیر خیلی هم آسون نیست. چرا؟ چون هر کس بخواد خودش باشه باید بهاش رو بده. گاهی اون بها تنهاییه، گاهی مخالفت دیگرانه و گاهی از دست دادن تأیید جمعه. برای نیچه آزادی واقعی در همین جاست، نه در اینکه همه تو رو بپذیرند، بلکه در اینکه خودت جرأت کنی خودت رو بسازی. البته اینا رو نیچه به زبان خودش، خواست خودش میگفت، نه به صورت ساده‌ای که امروز ما میتونیم درک بکنیم و بفهمیم، ولی به همین روانی منظورش همین بود، به همین سادگی همین بود که ما بگردیم ببینیم که واقعا آیا زندگی اصیل خودمون رو تجربه میکنیم یا نه، که دم مرگ چیزی برای ناامیدی نداشته باشیم.

داشتم تو خبرو میگشتم، اومدم که بگم که مردم عزیز ایران، هموطنان خوبمون، تبریک میگم که اینترنتتون برگشت. بعد گفتم عجبا، حق طبیعی مردم در قرن 21 ازشون گرفته شد، بعد حالا که اون حق رو دارن ذره ذره بهشون میدن، یه آدم ابلهی مثل من میاد و به ذهنش میرسه که بیاد تبریک بگه. آقا جان، این حق طبیعی مردم ایرانه، اصلا از ابتدا نباید گرفته میشد، نباید گرفته میشد. ولی ببینید، همینه، وقتی که سیستم اینطوری باشه، خواه ناخواه آدم ها رو اینطوری بار میاره متاسفانه. برای همین باید خیلی مراقب خودمون باشیم، خیلی خیلی باید مچ خودمون رو بگیریم در زمانی که داریم اشتباه میکنیم. به قولی آب توی هاون آدم های کثیفی که آمدن و زندگی رو از ما رو بودند نریزیم. بگذاریم، در ودا نیز فرشته بمانیم. من و تو در نخستین روزنه های تماشا دو فرشته بودیم، با بالهایی از جنس سلام که آسمان را به شانه می کشیدیم. در چشم های من چشمه ای بود که جز زلالی نمی دانست و دست های من در اولین تلاقی آیه ای از مهر بود. اکنون که فصل ناگزیر جدایی است، اکنون که جاده ها برای ما آغوش گشودند تا دورمان کنند، بیا همان گونه پاک بمانیم. بگذار فرشته بمانیم در ودا، نگذار اندوه بالهایمان را خاکستری کند. یا تلخی این ناگزیری شکوه آن آغاز را بیازارد. اگر قرار است چمدان ها بسته شوند، بگذار بدرقه ما نبا خشم باشد نبا گلایه. بگذار آخرین نگاه امضای اصالت ما باشد بر تن این عشق. ما با سلام آغاز شدیم، بیا با بدرود تطهیر شویم. زیبا آمدیم مقدس بمانیم و فرشتوار به افقهای دور دست خیش کوچ کنیم.

باران من، زیر باران قدم میزنم و به تو میاندیشم، به تو که نامت باران است و در دیاری دیگر دور از من ایستاده ای. مدت هاست که از تو خبری نیست و این بیخبری خنجریست فرو رفته در جانم. نمیدانم چه بر سرت آمده است. آیا هنوز نفس میکشی یا نام تو نیز به دفتر هزاران جوان پرپر شده این خاک سنجاق شده است؟ بوی غلیظ باران هوا را پر کرده است. آرزو میکنم همین عطر همین لحظه به مشامت برسد، دلت را بلرزاند و تو را به یاد من بیندازد. کاش باران واسطه ما شود، کاش قهرت را به دست فراموشی بسپاری، دلتنگیت سرریز کند و سکوت این گوشی منتظر را با صدایت بشکنی. آیا می شود؟

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل Estate Tax Planning با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: این سری بزنیم به خبرهای روز و اولینش بازگشت تدریجی اینترنت بین الملل همراه در ایران. ژاله بنشیان با شماست. گزارش ها از ایران حاکی است که پس از برقراری اینترنت بین الملل روی برخی سرویس های ثابت، دسترسی کاربران تلفن همراه نیز به اینترنت جهانی به تدریج در حال بازگشت است. منابع خبری داخلی امروز شنبه گزارش دادند که کاربران از برقراری اینترنت بین الملل روی تلفن های همراه خود خبر دادند. همزمان گزارش های نیز از دسترسی دوباره به چت جی پی تی روی خطوط همراه اول و ایرانسل منتشر شده. نت بلاکس، نهاد رصد ترافیک اینترنت، هم نوشت که شاخص ها نشان می دهند که با اتصال دوباره شبکه های تلفن همراه و دیگر بخش ها در ایران به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت باز هم افزایش یافته و به 86% رسیده است. نت بلاکس همچنین می نویسد که فیلترینگ همچنان برقرار است، اما می توان آن را دور زد. واتساپ اکنون محدود شده و استفاده از آن نیازمند دور زدن محدودیت هاست و برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. و دوستان عزیز، این را هم در پرانتز خدمتون بگم، بدانید و آگاه باشید که مراقب باشید، برای اینکه اینها سرویس های جاسوسیشون همچنان داره کار میکنه، نهاد اعدام کردنشون همچنان داره کار میکنه. مراقب باشید که چی می نویسید و عرض کنم خدمتون که همین تا همین چون. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه یعنی فردا نشستی کم سابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار کند. نشستی که به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر اینگونه نوشت که انتخاب کمپ دیوید، اقامتگاهی دورافتاده در کوهستان‌های مریلند که ترامپ برخلاف بسیاری از رؤسای جمهور پیشین کمتر به آن رفت آمد داشته، نشان دهنده حساسیت گفتگوهای پیش رو ارزیابی شده است. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود. دونالد ترامپ تن و بدن ما را روز گذشته لرزاند. روز شنبه گفته بود که توافق با تهران برای پایین دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، حملات آمریکا به ایران می تواند از سر گرفته شود. بهای نفت امروز شنبه پس از حملات تازه آمریکا به مواضعی در ایران دوباره افزایش یافت و امیدها به اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در همین امروز سه‌شنبه نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی نفت، بیش از 3% بالا رفت و بار دیگر به نزدیکی $100 در هر بشکه رسید. خبرگزاری تسلیم رو که میشناسین، رسانه نزدیک به سپاه، امروز شنبه به نقل از منابع خود مدعی شد که طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، منابع بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود، اون هم به میزان $24 میلیارد. آنطور که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده، ایران تاکید داره که نصف این مبلغ باید با شروع مذاکرات در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز منتقل شود. نه بابا، آخه نه که خیلی خوب خوشگلی یا خوب تار میزنی، نصفشو قبل از مذاکرات، بقیهش هم بعد در طول مذاکرات. عزیز من دستت رو شده. مذاکرات رهبرتون که رفترتون که اصلا قابل دسترسی نیست و در طول ویکند داشتن میگفتن که اصلا دسترسی به مشتبه خامنه ای قابل انجام نیست در بین سران و بین سران حکومت هم که دائما داریم میبینیم دعوا و مرافعه است. در همین گزارش میگوید که سفر اخیر عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف به قطر هم به خاطر همین بوده، رفتن به دنبال اون $12 میلیارد. در گام اول گفتن بریم این $12 میلیارد رو زنده کنیم با هم دیگه. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در 60 مایل دریایی سواحل مسقط پایتخت عمان وقوع انفجاری در بخش چپ بدنه کشتی و نزدیک خط آب را گزارش کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمل و تأخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش‌بس میان دو کشور توصیف کرد و آن را محکوم کرد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل چه گفتند؟ شبکه کان اسرائیل گزارش داد در پی گسترش درگیری‌ها در لبنان و همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند. همزمان کانال 12 اسرائیل خبر داد که گفتگوی ترامپ و نتانیاهو پس از نشست کابینه اسرائیل که حدود 2.5 ساعت طول کشید انجام شده است. و اما گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به پستی منتسب به مجتبی خامنه ای که موجودیت اسرائیل را تهدید کرده بود در شبکه اکس اینگونه نوشت که آشنا به نظر می رسد. یادم هست فردی با نام خانوادگی مشابه قبلن چنین حرف هایی می زد. راستی کجایی؟ علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز 18 شهریور 1394 گفته بود که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. روزنامه نیویورک پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد یک فرد عراقی عضو سپاه و کتائب حزب الله که به تازگی بازداشت شده است قصد داشت به انتقام قاسم سلیمانی برای کشتن ایوانکا ترامپ دختر بزرگ ترامپ اقدام کند و حتی نقشه خانه ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشت. این طبعه عراقی 32 ساله که محمد باقر سعد داوود و اسعدی نام دارد 25 اردیبهشت در ترکیه بازداشت و به آمریکا مسترد شد. فوتبال 360 در گزارشی با انتقاد به رفتار دوگانه مدیران فدراسیون فوتبال اینگونه نوشت که گروهی در فدراسیون در حالی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند اما در عین شگفتی چمدان بسته و منتظر ویزای آمریکا برای سفر به این کشور ماندند و به طرق مختلف سعی در گرفتن ویزا داشتند. به نوشته این رسانه یکی از افراد رده بالای این فدراسیون پس از آنکه دو بار درخواست ویزای آمریکایش رد شده برای سومین بار درخواست ویزا داده است. و اما محمد گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای در ویدیویی با اشاره به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی گفت او مخالف تجملگرایی بود، زندگی بسیار ساده ای داشت، به گونه ای که وسایل شخصیش به اندازه بار یک وانت یا حتی کمتر بود. بله، یک وانت به اندازه وسعت ایران. یادمون نره که در بانک های سوئیس و کشورهای مختلف میلیارد ها میلیارد دلار رو اونجا در حساب هاشون نگهداری میکنن. روزنامه کیهان باز هم افاضات فرمود در مطالبی با اشاره به عدم صدور ویزا برای عباس عراقچی جهت سفر به نیویورک نوشت که برای پایان دادن به نمایش مضحک ترامپ تنبیه و تعدیب آمریکا و در پاسخ به عدم صدور ویزا باید توقف مذاکرات اعلام شود تا ضمن حفظ عزت و احترام شاهد اقدام مشابه در آینده نباشیم. یعنی روزنامه کیهان میگه چون آمریکا به عراقچی ویزا نداده مذاکرات باید متوقف شود. بله، این حکومت به چین خاک داد، به لبنان ناموس، به کانادا ثروت، به روس دریا، به حماس پول، به یمن اسلحه، به عراق آب و برق، به سوریه موشک، به ونزوئلا بنزین و به ایران ایرانی فقط فقر و فلاکت و بدبختی و بیچارگی داد. بماند تا تاریخ در موردش بنویسد و بگرید.

0: آهنگ بسیار بسیار زیبا و دلانگیز. در ضمن خانم سهیلا یک متن نوشته بودن به نام باران من که براتون خوندم، این رو برادرشون آقای ایرج از تورنتو براشون فرستادن که خیلی ازشون تشکر میکنیم. خب دوست عزیزمون جدیدم دوستان هم گفتن که امروز اینترنت که وصل شده درست روز تولد 80 سالگی مادرشون بوده و موفق شدن که صداشون رو بشنون و بهشون تبریک بگن و گفتن از خوشحالی روی ابرها پرواز کردم. ما هم تبریک میگیم تولد مادر گرامیتون رو، ولی همچنان خشمگینیم که حق مسلم مردم ایران رو ازشون میگیرن، بعد ذره ذره که بهشون میدن ما میگیم به به به به خدا رو شکر حالا بازم اینترنت هست. من دقیقاً یاد همون داستان اون پادشاهی بود که میخواست سالها میخواست زندگی حکومت کنه، به وزیرش گفت چه کنم، گفت هرچی من میگم گوش کن، به همه دستور بده، همه باید توی خونه هاشون، خونه های کوچولوشون با گاوا و گوسفندها و مرغ‌ها و خروس‌ها و بزهاشون زندگی کنن. خلاصه اولش همه جیغ و داد و فریاد، بعد یه 10 سال اینجوری گذشت، بعد گفتن حالا میتونین گاوا رو بفرستین بیرون. همه گفتن به به، حالا باز یه خورده جا باز شده. همینطور ذره ذره همون حق مسلم اولیه‌شون رو که ازشون گرفته بود بعد آرام آرام بهشون برگردوند و همه هم گفتن خدا رو شکر. جای تاسفه بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود با ادامه برنامه. منتظر بر در که آن خانه دو در
1: داره. وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید. تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ،

0: بدین. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

خدمت همه شما دوستان خوب عزیز. جالی ونشیان همچنان با شما دوستان آقای ماکان در اتاق فرمان که در بخش اول کولاک کردن، دیدیم با آهنگ‌های زیبا و قشنگ و حیرت انگیز و جدید و خلاصه خیلی خیلی خوب بود. و یک مقاله داشتم میخوندم، تمام اتفاقاتی که قراره تا سال 2045 رخ بده، یعنی چند سال دیگه؟ تقریبا 20 سال دیگه ها؟ میشه 2046 میشه دیگه، درسته؟ حالا گفتن تا سال 2045. اولا پول به طور کامل دیجیتال میشه، بعد پارتنرهای هوش مصنوعی عمومی میشن، یعنی شما با هوش مصنوعی پارتنر برای خودتون درست میکنید، مثلا رباتایی که شبیه اون مدل که دوست دارین، بعد همه با یه دونه جورج کلونی و براد پیت و انجلینا جولی میان توی این ور اون ور میچرخن. خب بعد گوشی ها به باتری های اتمی با عمر شارژ 50 سال مجهز میشن، ابرهوش مصنوعی متولد میشه، بعد این خیلی جالبه، ترجمه همزمان در مغز با ایمپلنت های مغزی شکل میگیره، یعنی یه چیزی رو ایمپلنت میکنن توی مغز و این هر کسی مثلا چینی میاد با شما چینی حرف میزنه و شما با او انگلیسی صحبت میکنین، همزمان ترجمه میکنه و شما حرف همدیگر رو میفهمید. بعد خودروها دیگه نیازی به راننده نخواهند داشت که اون دیگه واقعا خودمون الان داریم. بعد توی هر خونه یک ربات فوق هوشمند حضور خواهد داشت که کارا رو انجام میده، دیگه نگران نگهداری از پدر و مادرم نخواهید داشت این نگرانی رو، برای اینکه ربات میاد خیلی کارا رو میتونه انجام بده. گفتن میانگین طول عمر انسان میرسه به 150 سال. اولین دیتا سنتر جهانی در فضا ساخته میشه. اولین انسان وارد مریخ میشه و خیلی چیزای دیگه. خلاصه اینا رو دست کم نگیرید، واقعا هم داره اتفاق میفته. ما خیلی چیزاشو به هر حال با این سرعتی که مخصوصا داره پیش میره خیلی هم دور از ذهن نیست که این مسئله اتفاق بیفته. بعد در این حال بچه های نسل جدید، نسل آلفا، سوالی که پیش میاد اینه، نسل آلفا آیا لوسترن یا متفاوت ترن؟ یعنی یک بحث علمیه که ما باید در موردش صحبت کنیم، به شور بگذاریم و براش راه حل پیدا کنیم. درباره کودکان امروز، مغزهای پرتحریک دارن و دنیایی که هرگز خاموش نمیشه. یه کودک 8 ساله، یه روز معمولی، مدرسه، سر و صدا، تبلت، ویدیو، بازی، 1000 تصویر، 1000 صدا. شب میشه، مادر میگه عزیزم برو حمام، و یک دفعه انفجار گریه و داد و عصبانیت، و یعنی انگار که دنیا به آخر رسید. خب شاید مسئله اصلا حمام نباشه، شاید اون کودک از ساعتها پیش آرام آرام در حال پر شدن بوده، شاید مغزش دیگه جایی برای تحمل نداشته. موضوع دنیای امروز ماست و خیلی از پدر مادرها به بچه های امروز که نگاه میکنن با تعجب میگن ما اینطوری نبودیم، ما بیشتر تحمل داشتیم، این بچه ها زود خسته میشن، زود عصبی میشن، حوصله ندارن. و راستشو بخواید بله، بخشی از این احساسات بی دلیل نیست، چون دنیایی که این نسل در اون بزرگ میشه واقعا با دنیای کودکی من و شما فرق داره. فقط یه لحظه تصور کنید، ما توی کودکیمون شاید ساعت ها میتونستیم با یه عروسک، یه توپ، یا حتی

خیره شدن به آسمون میتونستیم سرگرم بشیم. اما کودک امروز چی؟ قبل از اینکه حتی خوب حرف زدن رو یاد بگیره، وارد یک دنیایی شده که هر چند ثانیه یه تصویر جدید جلوی چشمش ظاهر میشه. یه صدا، یه ویدیو، یه نوتیفیکیشن، یه محرک تازه جلوی چشمش ظاهر میشه. و این نسل آلفا که براتون دارم میگم، بچه‌هایی هستن که تقریباً از 2010 یا 2013 به بعد دنیا اومدن. اینا اولین نسلی هستن که از همون روز اول زندگی دنیا رو با صفحه نمایش شناختن. یعنی اینجوری نیست که این بچه‌ها وارد دنیای دیجیتال شده باشن، اصلا توی اون دنیای دیجیتال اینا متولد شدن. تبلت، یوتیوب، بازی‌های آنلاین، ویدیوهای کوتاه، صداهای مداوم، نورهای سریع، همه اینها از همون کودکی بخشی از زندگی روزمره‌شون بوده. و طبیعتاً چی میشه؟ خب مغزشون هم کم کم به همین سرعت عادت کرده. برای همینه که امروز خیلی از والدین میبینن که صبر کردن برای کودک امروز سخت‌تر شده. زود حوصله‌اش سر میره. تحمل سکوت برایش سخته. از آرامش یه وقتایی فرار میکنه. خب حالا، ولی این لزوماً به این معنی نیست که این نسل خراب شده یا بچه‌ها لوس شدن. ما با بچه‌هایی روبرو هستیم که سیستم عصبیشون خسته است. ذهنش از صبح تا شب در حال دریافت محرک بوده، بدون اینکه واقعاً فرصتی برای آرام شدن داشته باشه. خب عرض کنم خدمتتون که الان گفتن که جمعیت تخمینی نسل آلفا تا سال 2025 دو میلیارد نفره. میانگین توجه پایدار در مقایسه با نسل قبل، اینا 8 ثانیه از توجهشون، نسل قبل 12 ثانیه بوده، ولی اینا بیشتر از 8 ثانیه نمیتونن یه چیزی رو تحمل کنن. فکرشو بکنید، این توجه پایدار یا attention spanشون انقدر 8 ثانیه است. میانگین زمان روزانه که زیر 12 سال، کودکان زیر 12 سال که با صفحه نمایش کار میکنن 4 ساعت. فکر کنید. و اختلالات استرابی توی این نسل نسبت به نسل قبلی 3 برابر شده. و این پژوهشگران علوم اعصاب توی دانشگاه‌های مختلف طی سال‌های اخیر به یک مفهوم کلیدی رسیدن به نام sensory load، یعنی بار تحریکی. و میگن که مغز انسان یه ظرفیت محدودی داره برای پردازش اطلاعات، و وقتی که این ظرفیت پر بشه، مغز وارد حالتی میشه که بهش میگن اضافه بار عصبی. و یه کودکی که یه روز پری داشته، واقعا مغزش خسته است، بدنش نه، مغزش خسته است. به همین جهت کوچکترین محرک جدیدی رو به عنوان یک تهدید تلقی میکنه. یعنی دیگه شما بعد از این روز به این طولانی با این همه اطلاعات و این همه سرعت، وقتی بهش یه کار دیگه اضافه میگید، فکر میکنه داره تهدید میشه، مخصوصا که اون قشر به اصطلاح پریفرانتال کورتکس مغزشون هنوز رشد نکرده به صورت کامل که هیجانات رو کنترل میکنه، تصمیم گیری ها رو کنترل میکنه، صبر رو مثلا تنظیم میکنه. اون هنوز شکل نگرفته. به همین جهت خیلی آسیب پذیره وقتی این اتفاق میفته. مثلا یک کودک 6 تا 10 ساله رو وقتی بهش همچین چیزی رو میگین، تماما سیستمش مختل میشه. از همه مهمتر، این محتوای دیجیتالیه که باعث میشه که دوپامین ترشح میشه. خب وقتی ویدیوهای کوتاه که میبینن، اینا به گونه‌ای طراحی شدن که هر چند ثانیه یک بار یه ترشح کوچیک دوپامین توی مغز ایجاد کنن. و معنیش اینه که مغز کودک تمام مدت دائم در حال تحریک مداومه، و همین باعث میشه که توانایی تحمل اون لحظات ساکت رو دیگه نداره، اون تحملش میاد پایین.
و بعدم چون محرک ها دائما شدید هستن، به صورت بصری و صوتی وارد مغزش میشن و در معرضش قرار میگیره کودک برای مدت طولانی، اینا رو سیستم عصبیشون رو وارد جنگ و گریز میکنه، فایت اور فلایت، و یه جوریه که انگار همش دائم توی حالت شبه هوشیاری دائمن، یعنی بدن همش در حال آماده باشه، حتی زمانی که مثلا رو مبل نشسته ها، ولی شما خیال میکنین رو مبل نشسته، بدنش در حال فایت اور فلایته. و اینا معنیش نیست که لوس شدن، اینا دارن متفاوت عمل میکنن چون محیطشون تغییر کرده دوستان عزیز، و ما نمیتونیم بچه ها رو ارزیابی کنیم بدون اینکه محیط رو در نظر بگیریم. صبح با عجله بیدار میشه، مدرسه، سر و صدا، فشار درس، بعد از مدرسه تبلت، یوتیوب، بازی قبل از خوابم که دوباره صفحه نمایش شده دارن، یعنی مغز اصلا تقریبا هیچ وقت خاموش نمیشه و آروم آروم اون ظرفیت هیجانیش پر میشه تا جایی که با کوچکترین اتفاق فرو میریزه و یه دفعه شروع میکنه به گریه، شروع میکنه به پرخاش و یک بار منفجر میشه و میگن چرا دراماتیک شدی. واقعیتش اینه که دیگه مغزه اون توان تحمل رو نداره. و حالا باید چیکار بکنیم؟ معناش نیست که شما مرز نگذارید یا نظم یاد ندید. چرا؟ شما باید همچنان مرزها رو بگذارید، نظم رو یاد بدید، و بچه ها هنوز هم نیاز دارن به قانون، به ساختار بندی، به مسئولیت پذیری، به نشنیدن. و ولی قبل از اینکه بخواید آموزش بدیم، باید یه ارتباطی، یه رابطه‌ای به وجود بیارید. قبل از اینکه بخواید آموزش بدید، لکچر بدید، بعد اول اون احساس ارتباط انسانی رو به وجود بیارید. و همچنین قبل از اینکه بخواید نصیحت بکنید، باید آرامش وجود داشته باشه. کودکی که آشفته است، مغزش دیگه آماده یادگیری نیست. یه لحن آروم بیشتر کار میکنه، یه بغل، این حس که کنار تو هستم، اینا بیشتر از 10 تا جمله نصیحتی که شما میگید میتونه اثر خودش رو بگذاره. و خدمتتون عرض کنم که والدین شدن یا پدر و مادر شدن در دنیای امروز کمکی سخت‌تر از قبل هست، ولی مهم هست که شما یک ساعت قبل از خواب تمام این صفحات نمیدونم تبلت و اینها رو خاموش کنید، یک ساعت قبل از خواب. چرا؟ برای اینکه میخواید اون ذهن از حالت فعال برگرده به حالت آرام. کار دیگه که میتونین بکنین، بازی های بدون تحریک، مثلا با خاک بازی کنن یا نقاشی کنن با دست، یا با کتاب کاغذی سر و کار داشته باشن، که به اصطلاح یه کاری کنید که کودکان گاهی اوقات با محرک های کند و آرام بتونن تعامل داشته باشن. بعد به جای این که بگید چرا داری گریه میکنی، بگید که اسم گذاری کنید احساسشو، بگید به نظر میرسه که خسته ای. وقتی شما نام میگذاری روی اون احساس، اون قسمت پریفرانتال کورتکس رو فعال میکنید. و دیگه چی براتون بگم؟ سازمان جهانی بهداشت هم توصیه میکنه که کودکتون اگر 5 تا 12 سالشه، روزانه بیشتر از 2 ساعت نباید به صفحه نمایش خیره بشه. 5 تا 12، 2 ساعت حد اکثرشه. و نکته مهم، خود شما پدر و مادر رو هستید. وقتی سر شام و سر سفره و همه جا گوشیتون بغل دستتونه و آرام نمیگیرید، بچه هم یاد نمیگیره که بدون گوشی هم میشه زندگی کرد. و از همه مهمتر هم بردن در فضاهای سبزه که سطح کورتیزول رو بالا پایین میاره. به هر حال این کودکان احتیاج به شما دارن که بتونید یک ارزیابی درستی ازشون بکنید با توجه به محیط جدیدی که دارن توش زندگی میکنن. یک نسل جدیدی هستن با موضوعات متفاوت تر، و فقط کافیه که درکشون بکنید و اون زمانی هم که لازم هست کارهای ضروری رو براشون انجام بدید.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس.

0: 144 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
8: KTWV HD3, Los Angeles.

دوستان خوب عزیز، حال روزتون چطوره؟ سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون. خانم مینا تولدتون مبارک باشه، متنای قشنگ میگذارید برامون همیشه. آقای ماکان هم که مثل همیشه در اتاق فرمان با ما همراه هستن. دوستان هم کلی هم مطلب مینویسن هم اظهار نظر میکنند و خلاصه که بسیار هم از حضور تک تک شما دوستان خوب سپاسگزار و ممنون هستم. از خبرهای یه روز هم یه چند تا مورد رو بگم، بعدش میریم یه خورده احساسات عاشقانه و عارفانه خواهیم داشت در لحظاتی برای همین در چند دقیقه آینده. اول اینکه دومین مورد تایید شده یه ویروس هانتا در اسپانیا رو داریم، متاسفانه که الان 3 نفر جان خودشون رو از دست دادن، در کشتی تفریحی بود که هاندیوس و یه عده دیگه هم آلوده شدن و الان آزمایش یکی دیگه از مسافران این کشتی که به اسپانیا برگشته هم مثبت اعلام شده است. و خدمتتون عرض کنم که پوتین هم که وعده داده که 134 هزار دلار بدهی رو میبخشه به خاطر اینکه برای جذب نیروی جنگ علیه اوکراین ارتش روسیه رو فرسوده کرده و به همین جهت هم کرملین برای جذب نیروهای تازه به مشوق‌هایی برای داوطلبان روی آورده. کسانی که در ماه می با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند میتونن از شر بدهی‌هاشون خلاص بشن. این بوتاکسای آقای پوتین هم دیگه داره از حد به شور از شور به در میشه، دیگه خیلی زیادی داره به قول معروف این گونه هاشو خیلی بالشتی کرده و بالشتکی کرده و ولکن هم نیست، مثل اینکه خوشش آمده. از سوی دیگر، از موضوعات دیگر بخوام براتون بگم، هنوز ویزا ندادن به تیم ملی ایران. بعد شکیرا هم از اتهام فرار مالیاتی تبرئه شد، یعنی اسپانیا باید 60 میلیون یورو بهش برگردونه. این هم از خانم شکیرا. رویترز هم در آخرین خبر اومده که گزارش داده که پنتاگون که به دنبال کمک به شهروندان ایرانیه برای دور زدن محدودیت‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با سپیس اکس اختلاف پیدا کرده. بر سر چی؟ بر سر هزینه طرحی برای ارائه اتصال مستقیم تلفن همراه به شبکه استارلینک دچار اختلاف شده، پنتاگون و اسپیس اکس، اونم سر هزینه استارلینک. بر اساس این گزارش، همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با شبکه استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامات اسپیس اکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده به پنتاگون شدند. مدیران اسپیس اکس به مقامات پنتاگون گفتن که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود 5000 دلار پرداخت میکنه، در حالی که عملاً از سطحی از خدمات استفاده میکنه که ارزشش نزدیک به 25000 دلاره. و رویترز نوشته که اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری لوکاس بخشی از تنش‌های فزاینده بین پنتاگون و اسپیس اکس در این ماهای اخیر بوده بر سر همین قیمت گذاری خدمات. دیگه براتون چی بگم؟ یک مقامات آمریکایی هم گفتن که حملات به بندر عباس در واکنش به تهدید ناوهای آمریکایی بوده، اون هم از سوی سپاه، و به همین جهت اینها آمدن و یک همچی کاری رو کردن. و سی بی اس هم به نقل از مقامات آمریکایی و منابع مطلع با اشاره به دشواری ارتباط مقامات جمهوری اسلامی با یکدیگر نوشته که تماشای تلاش اونها برای ارتباط گرفتن با هم شبیه یک سریال کمدیه، کاملا کلافه شده است. بر این که میدونید چرا؟ چون مقامات ارشد توی پناهگاه‌های زیرزمینی به سر میبرن دوستان خوب و عزیز، به همین جهت هیچ کدومشون به هم ربطی ندارن، ارتباط نمیتونن بگیرن با هم. و توی این گزارش اومده که مقامات جمهوری اسلامی در پناهگاه‌های مستحکم به سر میبرند و برای هفته‌ها زیر زمین میمانند و
فقط در موارد اضطراری با هم تماس دارند. سی بی اس می افزاید مقامات جمهوری اسلامی در داخل ساختار حکومتی خودشان هم برای هماهنگی با مشکل جدی روبرو هستند. این در حالی است که به سومین رهبر جمهوری اسلامی هم دسترسی محدودی وجود داره و حتی بسیاری از مقامات بلندپایه حکومت هم نمیدونن اون کجاست. از سوی دیگر پیام ها از طریق قاصد ها به اون منتقل میشه و همین موضوع روند انتقال پیام و تصمیم گیری رو طولانی تر کرد. یعنی واقعا شما اگه حسابشو بکنین راست میگه که کمدی شده. فکر کنید که مثلا قالیباف رفته تک و تنها با اینا مذاکره کرده، اینا سه هفته بعد اون زیر زمین میفهمه مثلا قالیباف اون ساعت رفته با اینا مصاحبه کرده یا صحبت داشته. یعنی هیچ کدومشون به هم هیچ ربطی ندارن و این خودش واقعا فکر میکنم که باید بدیم به این آقای اسپیلبرگ بگیم یه دونه فیلم در مورد این موضوع بسازه. واقعا کمدیه، واقعا کمدیه، ولی انقدر پر رو هستن، انقدر وقیحن که همچنان به زیست خودشون ادامه میدن. چجوریشو نمیدونم، ولی اینو میذاریم کنار، میریم سراغ عشق و عاشقیه.

0: اسم من عمو احمده. بیش از 30 ساله که در یک محله کارگرنشین یه نونوایی کوچیک دارم. بوی نان تازه پخته شده تمام زندگی منه. نسل‌های زیادی رو دیدم که جلوی نونواییم بزرگ شدن. من فقط نان نمی فروشم. به چهره مشتریامم نگاه می کنم. قبلن متوجه پیرمردی می شدم. لباساش بسیار مرتب اما قدیمی بود و هر روز ساعت 2 بعد از ظهر می اومد. او از جمعیت دور می ایستاد. به نانهای روی ویترین نگاه می کرد. جیبش رو می مالید. انگار که سکه می شمرد. و بعد بدون خرید چیزی اونجا رو ترک می کرد. چهرش داستانی از غرور در مبارزه با گرسنگی رو روایت می کرد. یه روز تصمیم گرفتم نقشه ای بکشم. وقتی رسید منتظرش موندم و تو همون نقطه ایستادم. با صدای بلند و شاد او رو صدا زدم.
1: هی آقا، هی پیر مرد. بله شما، تبریک میگم.
0: مرد تعجب کرد و به اطراف نگاه کرد. من؟ بهش گفتم بله، شما امروز 100 مشتری ما هستید و این یعنی 2 بسته نان به عنوان هدیه و 1 بسته کلوچه خرما دریافت میکنید. صورتش سرخ شد و با صدای آهسته گفت اما من چیزی نخریدم. سریع جواب دادم اینا قوانین مسابقه هستن آقا، جایزه به 100 مشتری میرسه، چه چیزی بخرند چه نخرند. لطفاً تا مجبور نباشید در صف منتظر بمونید بیاید و این جایزه رو بگیرید. او در حالی که می‌لرزید کیسه رو گرفت و در حالی که لبخند می‌زد چشمانش پر از اشک بود. از اون روز به بعد شروع به برگزاری مسابقه‌های ساختگی زیادی کردم. یه بار برای جشن سالگرد افتتاح مغازه بود و بار دیگه چون خمیر اضافی داشتیم. کم کم متوجه زنان بیوه، دانشجویانی که دور از خانه درس می‌خوندند و کارگران روزمزد شدم. سپس غافلگیری از راه رسید. یه استاد دانشگاه من رو در حال دادن جایزه ساختگی به یک دانشجو دید. بعد از اینکه دانشجو رفت به من نزدیک شد و مقداری پول روی میز گذاشت. با لبخند به من گفت عمو احمد، میخوام در این 100 مسابقه مشتری شرکت کنم. این پول رو پیش خودت نگه دار و هر وقت کسی نیازمند اومد و نتونست پول رو بپردازه او رو برنده بدون. و این گونه بود که ایده نان معلق شروع شد. یه تخته سیاه کوچیک داخل نونوایی درست کردم و روی اون نوشتم امروز 50 نان پیش خرید موجوده، هر کسی به اونها نیاز داره بدون تردید اونها رو درخواست کنه. این ابتکار عمل گسترش یافت. مردم شروع به ورود به مسابقه کردن. 10 نان می خریدند و 5 نان اضافی می گذاشتند و می گفتند این رو روی تخت سیاه بذارید. بچه ها می اومدند و پول خوردشون رو می گذاشتند. حتی کارگران هم شروع به دادن بخشی از دستمزد روزانه خود به تخت سیاه می کردند. نونوایی چیزی بیش از مکانی شد که آرد و نان می فروخت. به یک بانک کرامت تبدیل شد. پیرمرد که بعدها فهمیدم معلم بازنشسته زبان عربیه، با سربلندی شروع به گرفتن سهمش از تخت سیاه کرد، چون میدونست که این کار خیری از طرف من نیست بلکه هدیه‌ای از طرف تمام جامعه است که با او احساس ارتباط میکند. یک ماه قبل از مرگش پیش من اومد. و یک کتاب بسیار قدیمی و کمیاب برام آورد. به من گفت من پولی ندارم که زحماتت رو جبران کنم، اما این کتاب گرانبهاترین چیزیه که دارم. اون رو پیش خودت نگه دار. کتاب رو باز کردم و تقدیم نامه‌ای با دست خط لرزانش پیدا کردم، به عمو احمد که عشق رو قبل از نون میپزه. از تو ممنونم که هرگز نگذاشتی گرسنه به رخت خواب برم و هرگز نگذاشتی شکسته به رخت خواب برم. این پایان حرفاش بود. من بزرگ شدم و حالا فرزندانم نانوایی رو اداره می کنند. نصیحت من به اونها واضح بود. تو این نانوایی هرگز به روی یک گرسنه بسته نمیشه. در این نانوایی هرگز به روی یک گرسنه بسته نمیشه. و این تخت سیاه از گاو صندوق مهمتره. چون کشف کردیم که ما فقط به مردم نان نمیدیم. ما به اونها این حس رو میدیم که دنیا هنوز جای خوبی است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با از همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: دوستان عزیز، توجهتون جلب میکنم به داستان سینوهه که از امروز قسمت اول رو خواهید شنید. بعد از سینوهه ما داستان جدیدی خواهیم داشت، با ما باشید.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه ذبیح الله منصوری، قسمت اول.

0: مردی که من او را به نام پدر می‌خواندم در شهر طبس، یکی از بزرگترین و زیباترین شهر دنیا، طبیب فقرا و زنی که من وی را مادر می‌دانستم، زوجه وی به شمار می‌آمد. این مرد و زن تا وقتی که سال خورده شدند فرزند نداشتند و لذا مرا به فرزندی خود پذیرفتند. آنها چون ساده بودند گفتند مرا خدایان برای آنها فرستاده و نمی دانستند که این هدیه خدایان برای آنها چقدر تولید بدبختی خواهد کرد. مادرم مرا سینوه می خواند، زیرا این زن که قصه را دوست می داشت اسم سینوه را در یکی از قصه ها شنیده بود. یکی از قصه های معروف مصر این است که سینوه بر حسب تصادف روزی در خیمه فرعون یک راز خطرناک را شنید و چون دریافت که فرعون متوجه گردید که وی از این راز مطلع شده، از بیم جان گریخت و مدتی در بیابانها گرفتار انواع مهلکه ها بود تا به موفقیت رسید. مادرم نیز فکر می کرد من از مهلکه ها گذشته تا به او رسیدم و بعد از این هم از هر مهلکه جان به در خواهم برد. کاهنان مصر می گویند اسم هر کس نماینده سرنوشت اوست و از روی نام می توان فهمید که به اشخاص چه می گذرد. شاید به همین مناسبت من هم در زندگی گرفتار انواع مخاطرات شدم و در کشورهای بیگانه سفر کردم و به اسرار فرعون‌ها و زن‌های آنها، اسراری که سبب مرگ می‌شد، پی بردم. ولی من فکر می‌کنم که اگر اسمی دیگر هم می‌داشتم، باز گرفتار این مشکلات و مخاطرات می‌شدم و اسم در زندگی انسان اثری ندارد. ولی وقتی یک بدبختی یا یک نیکبختی برای بعضی از اشخاص پیش می آید، با استفاده از این نوع معتقدات در بدبختی خود را تسکین می دهند و در نیکبختی خیش را مستوجب سعادتی که بدان رسیده اند می دانند. من در سالی متولد شدم که پسر فرعون متولد گردید و زن فرعون که مدت 22 سال نتوانست یک پسر به شوهر خود اهدا کند، در آن سال یک پسر زایید. ولی پسر فرعون در فصل بهار، یعنی دوره خشکی، متولد شد و من در فصل پاییز که دوره آب فراوان است قدم به دنیا گذاشتم. من نمیدانم که چگونه و کجا چشم به دنیا گشودم. برای اینکه وقتی مادرم مرا کنار رود نیل یافت، در یک زنبیل از چوب بودم و روزنه‌های آن زنبیل را با سمق درخت مسدود کرده بودند که آب وارد آن نشود. خانه مادرم کنار رودخانه بود و در فصل پاییز که آب بالا می‌آید، مادرم برای تحصیل آب مجبور نبود از خانه دور شود. یک روز که مقابل خانه ایستاده بود، زنبیل حامل مرا در روی آب دید و می گوید چلچله ها بالای سرم پرواز می کردند، زیرا طغیان نیل آنها را به خانه ما نزدیک کرده بود. مادرم مرا به خانه برد و نزدیک اجاق گرم قرار داد تا گرم شوم و دهان خود را روی دهان من نهاد و با قوت دمید تا اینکه هوا وارد ریه‌ام شود و من جان بگیرم. آن وقت من فریاد زدم، ولی فریادی ضعیف داشتم. پدرم که به محلات فقرا رفته بود که طبابت کند، با حق العلاج من، با حق العلاج خود، عبارت از دو مرغابی و یک پیمان آرد مراجعت کرد و وقتی صدای مرا شنید، تصور کرد مادرم یک بچه گربه به خانه آورده. ولی مادرم گفت این یک بچه گربه نیست، بلکه یک پسر است و تو باید خوشبخت باشی، زیرا ما دارای یک پسر شده ایم. پدرم بدون متغیر گردید و مادرم را از روی خشم به نام بوم خواند، ولی بعد از اینکه مرا دید تبسم کرد و موافقت نمود که مرا مانند فرزند خیش بداند و نگاه بدارد. روز بعد پدر و مادرم به همسایه ها گفتند که خدایان به آنها یک پسر داده است، ولی من تصور نمی کنم که آنها این حرف را پذیرفته باشند، زیرا هرگز بارداری مادرم را ندیده بودند. مادرم زنبیل مزبور را که حامل من بود بالای گاهواره‌ای که مرا در آن قرار داده بودند آویخت و پدرم یک ظرف مس برای معبد هدیه برد تا در عبادتگاه اسم مرا به عنوان اینکه فرزند او و زنش هستم ثبت کنند. آنگاه چون پدرم طبیب بود خود مرا ختنه نمود، زیرا می ترسید مرا به دست کاهنان معبد برای ختنه کردن بسپارد، زیرا می دانست چاقوی آنها تولید زخمهای جراحت آور می کند. ولی پدرم فقط برای احتراز از زخم چرکین مرا خود ختنه ننمود، بلکه از این جهت مرا برای مراسم ختنه به معبد نبرد که می دانست علاوه بر ظرف مس برای ختنه کردن باید هدیه دیگر به عبادتگاه بدهد، زیرا پدرم بضاعت نداشت و یک ظرف مس برایش یک شیء گرانبها بود. واضح است که وقتی این وقایع روی داد من اطلاع نداشتم و بعدها از پدر و مادر خود پرسیدم. تا هنگامی که کودک بودم آنها را پدر و مادر خود می دانستم، ولی بعد از اینکه دوره کودکی من سپری گردید و وارد مرحله شباب شدم و گیسوهای مرا به مناسبت ورود به این مرحله بریدند، پدر و مادر حقیقت را به من گفتند، زیرا از خدایان می ترسیدند و نمی خواستند که من همیشه با آن دروغ بزرگ زندگی نمایم. من هرگز ندانستم که پدر و مادر واقعی من کیست، ولی می توانم از روی حدس و یقین بگویم که والدین من جز به فقرا بودند یا از طبقه اغنیا، و من اولین طفل نبودم که او را به رود نیل سپردند و آخرین طفل هم محسوب نمی شدم. در آن موقع طبس واقع در مصر یکی از شهرهای درجه اول یا بزرگترین شهر جهان شده بود و در آن شهر کاخهای بسیار از ثروتمندان به وجود آمد. آوازه طبس سبب شد عده‌ای کثیر از خارجیان از کشورهای دیگر آمدند و در طبس سکونت کردند و اکثر فقیر بودند و می آمدند که در آن شهر تحصیل ثروت نمایند. در کنار کاخهای اغنیا و معبدهای بزرگ در دو طرف رود نیل تا چشم کار می کرد کلبه فقرا به وجود آمده بود و در آن کلبه ها یا فقرای مصری زندگی می کردند یا فقرای بیگانه. بسیار اتفاق می افتاد که زنهای فقیر وقتی طفلی می زاییدند آن را در زنبیلی می نهادند و به دست رود نیل می سپردند تا به طرف دریا ببرد، و نیز اتفاق می افتاد که زنهای توانگران اطفال نامشروع خود را در زنبیل می نهادند و به رود نیل می سپردند. ولی چون یک مصری کودک خود را بعد از تولد ختنه می کند و من ختنه نشده بودم، فکر می کنم که والدین من خارجی بودند. وقتی از دوره کودکی گذشتم و وارد دوره شباب یعنی اولین دوره که جوانی شدم، گیسوی مرا بریدند و مادرم موهای بریده و اولین کفش کودکی مرا در جعبه ای نهاد. زنبیلی را که من در آن از روی رود نیل گذشته بودم به من نشان داد. دیدم که چوبهای زنبیل مذکور زرد شده و بعضی از آنها شکسته و برخی از چوبها را به وسیله ریسمان به هم متصل کردند، و مادرم گفت وقتی من زنبیل را یافتم دارای این ریسمان ها بود. وضع زنبیل نشان می داد که والدین من غنی نبودند، زیرا اگر بضاعت داشتند مرا در زنبیلی بهتر قرار می دادند و به امواج نیل می سپردند. امروز که پیر شده ام دوره کودکی من با درخشندگی مقابل دیدگانم نمایان می شود و از این حیث بین یک غنی و فقیر فرقی وجود ندارد و یک پیرمرد فقیر هم مثل یک توانگر سال خورده دوره کودکی خود را درخشنده می بیند، زیرا در نظر همه اینطور مکشوف می شود که دوره کودکی بهتر از امروز است. خانه ما واقع در کنار نیل نزدیک معبد در یک محله فقیر نشین بود. در جوار خانه ما اسکله ای وجود داشت که کشتی های رود نیل از آنجا بارگیری می کردند یا بارهای خود را تحویل می دادند. در کوچه های تنگ آن محله ده ها دکه خمر فروشی وجود داشت که ملاحان نیل در آنجا خمر می نوشیدند و نیز در آن کوچه ها خانه هایی برای عیاشی موجود بود که گاهی ثروتمندان مرکز شهر با تخت روان برای عیش و خوشگذرانی آنجا می رفتند. در آن محله فقیرنشین برجستگان محل عبارت بودند از مامورین وصول مالیات و افسران جز و ناخدایان زورق و چند کاهن از کاهنان درجه پنجم معبدهای شهر و پدر من هم یکی از آن برجستگان قوم به شمار می آمد و خانه ما نسبت به خانه های فقرا که با گل ساخته می شد چون یک کاخ بود.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
11: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
10: آریل رفعیم شماره 5 است.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

ما در خانه یک باغچه داشتیم که پدرم یک درخت نارون در آن کاشته بود و این باغچه با یک ردیف از درخت‌های عقاقیا از کوچه جدا می‌شد و وسط باغچه ما حوضی بود که جز فصل پاییز، یعنی فصل طغیان نیل، نمی‌توانستیم آب به آن بیاندازیم. خانه ما دارای 4 اتاق بود که مادرم در یکی از آنها غذا می‌پخت و یک اتاق هم مطب پدرم به شمار می‌آمد. هفته ای 2 مرتبه یک خدمتکار می آمد و در کارهای خانه با مادرم کمک می کرد و هفته ای 1 بار زنی می آمد و رختهای ما را می برد کنار رودخانه می شست. من روزها زیر سایه درخت مزبور دراز می کشیدم و وقتی به کوچه می رفتم یک تمساح چوبی را که بازیچه من بود به ریسمانی می بستم و با خود می بردم و روی سنگهای کوچه می کشیدم و تمام اطفال با حسرت تمساح را که دهانی سرخ رنگ داشت می نگریستند و آرزو می کردند که بازیچه‌ای مثل آن داشته باشند

ولی عادت داشت که برای خرید هر چیز به اندازه مدت یک ساعت آبی چانه بزند. از وضع حرف زدن مادرم معلوم بود که تصور می نماید بضاعت دارد و از این جهت چانه می زد که صرف جویی را به من بیاموزد و می گفت که غنی آن نیست که طلا و نقره دارد، بلکه آن است که به کم بسازد. ولی با این که اینطور حرف می زد، من از چشم او که به کالاهای بازار نظر می انداخت می فهمیدم که پارچه های پشمی رنگارنگ را دوست می دارد و از گردنبندهای آج و پرهای شترمرغ خوشش می آید. و من تا وقتی که بزرگ شدم نفهمیدم که مادرم ثروت را دوست می داشت و همه عمر در آرزوی آن بود. ولی چون زن یک طبیب محلات فقیرنشین محسوب می گردید، ناچار به کم می ساخت. شبها مادرم برای من قصه می گفت. فراموش نمی کنم که در هوای گرم تابستان وقتی ما در ایوان می خوابیدیم و مادرم قصه ای را شروع می کرد، پدرم اعتراض می نمود که برای چه این بچه را پر از چیزهای بیهوده می کنی. مادرم بر اثر اعتراض پدر سکوت می نمود، ولی همین که صدای خورخور پدرم بلند می شد، مادرم دنباله قصه ناتمام را می گرفت. گاهی راجع به سینوهه و زمانی در خصوص فرعون‌ها و دیوها و جادوگران حکایت می کرد و من اینک می فهمم که خود او از ذکر آن داستان‌ها لذت می برد. من این قصه ها را از این جهت دوست می داشتم که وقتی می شنیدم فکر می کردم در مکانی غیر از آن کوچه های کثیف پر از مگس و زباله زندگی می کنم. ولی گاهی یاد بوی چوب‌های سبز و زرین درخت را که از کشتی خالی می‌کردند به مشام من می‌رسانید و زمانی از تخت روان یک زن که عبور می‌نمود بوی عطر به مشام من می‌رسید. غروب آفتاب وقتی کشتی زرین خدای ما آمون که همان خورشید است، بعد از عبور از رود نیل و گذشتن از جلگه های مغرب قصد داشت که در پایین تپه ها ناپدید شود، از خانه های واقع در ساحل نیل بوی نان تازه و ماهی سرخ شده به مشام من می رسید و من این رایحه را در کودکی دوست داشتم و امروز هم که پیر شده ام دوست می دارم. اولین مدرسه‌ای که من در آن درس زندگی را فرا گرفتم ایوان خانه ما بود. شب هنگام صرف غذا ما در ایوان خانه روی چهارپایه‌ها می نشستیم و مادرم غذا را تقسیم می کرد و مقابل ما می گذاشت و قبل از اینکه پدرم شروع به صرف غذا کند آب روی دست او می ریخت. گاهی اتفاق می افتاد که یک دست ملاح مست که شراب یا آبجو نوشیده بودند از کوچه عبور می کردند و زیر درخت های عقاقی های ما برای رفع احتیاجات طبیعی توقف می نمودند. پدرم که مردی با احتیاط بود در اون موقع چیزی نمی گفت، ولی وقتی آنها می رفتند اظهار می کرد فقط یک سیاه‌پوست یا یک سوریانی در کوچه احتیاجات طبیعی خود را رفع می کند و یک مصری پیوسته در خانه احتیاجات خود را رفع می نماید و نیز می گفت هرگاه یک کوزه شراب بنوشند در جوی آب می افتند و وقتی به خود می آیند می بینند که لباس آنها را به سرقت بردند. گاهی بوی یک عطر تند از کوچه به ایوان می رسید و زنی که لباس رنگارنگ پوشیده و صورت و لب و مژگان را رنگ کرده و از چشمهای او یک حال غیر عادی احساس می شد از مقابل خانه ما می گذشت و من می فهمیدم که زنهایی که آنطور هستند و با زنهای عادی فرق دارند از خانه هایی که مخصوص عیاشی به وجود آمده خارج می شوند و پدرم می گفت از زنهایی که به تو می گویند یک پسر قشنگ هستی برحذر باش و هرگز دعوت آنها را نپذیر و به خانه های آنها نرو، زیرا قلب آنها کمینگاه است و در سینه این زنها آتشی وجود دارد

که تو را می سوزاند. و بر اثر این حرف ها من از کودکی، از کوزه شراب و زنهای زیبایی که شبیه به زنهای عادی نبودند می ترسیدم.

از کودکی پدرم مرا به اتاق مطب خود می برد تا من طرز معالجات او را ببینم و من به سرعت با تمام کارت‌ها و گازنبرها و مرهم‌های پدر آشنا شدم و وقتی او در صدد معالجه یک مریض برمی آمد من به او دوا و نوار و آب و شراب می دادم. مادرم مثل تمام زنها از زخم و دمل و جراحات می ترسید و هرگز به مطب پدرم نمی آمد مگر وقتی پدرم او را برای بعضی از کارها صدا می زد. متوجه بودم که پدرم به بیماران سن و جواب می دهد. به بعضی از آنها می گوید بیماری شما معالجه می شود و به بعضی می گوید درمان بیماری شما محتاج قدری وقت است و به برخی دیگر هم یک قطعه پاپیروس می دهد و می گوید این را به بیت الحیات ببرید تا در آنجا شما را معالجه کنند و بیت الحیات جایی بود که بیماران سخت را در آنجا معالجه می کردند و هر دفعه که یکی از آنها را روانه بیت الحیات می نمود پدرم با قدری تأثر می گفت ای بیچاره. با اینکه پدرم طبیب فقرا بود گاهی بیماران با بضاعت نزد او می آمدند و بعضی از اوقات از منازل مخصوص عیش و طرب کسانی به پدرم مراجعه می کردند که لباس گرانبهای کتان در برداشتند. وقتی به 7 سالگی رسیدم مادرم لنگ طفولیت را به من پوشانید و مرا به معبد آمون بزرگترین و زیباترین معبد خدایان مصری برد تا در آنجا یک قربانی را تماشا کنم. یک خیابان طولانی که دو طرف آن ابوالهول در فواصل معین نشسته بود تا معبد کشیده می شد و وقتی به معبد رسیدیم دیدم که به قدری حصار معبد بلند است که من بالای آن را به زحمت می بینم. وقتی وارد صحنه معبد شدیم فروشندگان کتاب اموات یعنی قدیمی ترین کتابی که در جهان نوشته شده کتاب خود را به مادرم عرضه می داشتند ولی ما در منزل یک کتاب اموات داشتیم و محتاج خرید آن نبودیم. مادرم یک حلقه مس از دست خود بیرون آورد و برای حق حضور در مراسم قربانی پرداخت و من دیدم که کاهنین لباس سفید در بر دارند و سرهای تراشیده و روغن خورده آنها برق می زند و می خواهند گاوی را ذبح نمایند و وسط دو شاخ گاو مهری آویخته بود که نشان می داد در تمام بدن آن گاو یک موی سیاه وجود ندارد. من دیدم که وقتی گاو را ذبح می کنند چشم مادرم اشک‌آلود شد لیکن من توجهی به کشتن گاو نداشتم بلکه ستونهای بزرگ معبد و تصاویر جنگلها را که روی دیوارها نقش کرده بودند تماشا می نمودم. بعد از اینکه از معبد خارج شدیم مادرم کفشهای مرا از پایم بیرون آورد و کفشهای نو به من پوشانید و وقتی به خانه رسیدیم پس از صرف غذای روز پدرم دست را روی سرم گذاشت و پرسید تو اکنون 7 ساله شده ای و باید شغلی انتخاب نمایی بگو چه میخواهی بشوی؟ من گفتم که قصد دارم سرباز شوم زیرا بهترین بازی که من در کوچه با بچه ها میکردم بازی سربازی بود و میدیدم که سربازها اسلحه درخشنده دارند و عرابه های آنها با صدای زیاد از روی سنگ فرش کوچه ها عبور میکند و بالای عرابه ها بیرق رنگارنگ آنها در اهتزاز است. دیگر این که می دانستم که سرباز احتیاج به خواندن و نوشتن ندارد و من از اطفال بزرگتر که به مدرسه می رفتند سرگذشت های وحشت آور راجع به شکنجه خواندن و نوشتن شنیده بودم و می گفتند که معلم موهای سر طفلی را که از روی غفلت لوح خود را شکسته یکایک می کند. پدرم از جواب من متفکر و متأثر شد و بعد به مادرم گفت که سبوی سفالین به او بدهد و مادرم سبویی به او داد و پدرم دست مرا گرفت
و در دست دیگر سبو و در دست دیگر سبو مرا کنار نیل برد و من می دیدم که عده‌ای از باربران مشغول خالی کردن محصولات کشتی هستند و یک مباشر با شلاق بر پشت آنها می کوبد و آنها عرق ریزان و نفس زنان بارها را خالی می کنند.

0: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چه ده مرز
8: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در وردی
9: بگی چی کار کنم خیلی
8: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیو میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جو از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهتر هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: شایسته بهترین هاست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان از ارجمندم، سلام بلند بالا به ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. پنجم خرداد ماه 1405، 26 می 2026 همینانم. چندی پنجم خرداد 1405، آقای مجتبی خامنه‌ای که هنوز کسی او رو ندیده، دست کم از 9 اسفند تا به حال، میگه اسرائیل در 18 شهریور 1419 دیگر وجود نخواهد داشت. و به نقل از پدر خودش میگه، به نقل از پدرش، و تحسین میکنه حمله 7 اکتبر حماس رو، یعنی طوفان الاقصا رو، میگه این سلاح الله اکبر بود که نفس رژیم متزلزل صهیونیستی رو به شما راه انداخت. این حرفاشه. بعد آقای دونالد ترامپ امروز میگفتش که ایران به پیمان ابراهیم میپیونده، یا ابراز امیدواری کرد، و پیوستن ایران به پیمان ابراهیم خاورمیانه رو در وضعیت جدیدی قرار میده. پیوستن به پیمان ابراهیم یعنی به رسمیت شناسی اسرائیل، به رسمیت شناسی اسرائیل، معنی دیگری نداره. و جالبه که مارکو روبیو که تا همین روز گذشتم ابراز اطمینان میکرد که توافق احتمالی نزدیکه، در هند هم از آقای روبیو میگه رژیم ایران ترجیح میده به جای مردم خودش روی قاتلان و متجاوزان سرمایه گذاری کنه، و حرف درستی هم هست. در چه همینان هم حرفای علی هاشم خبرنگار الجزیره رو گوش میکردم، حرفش درسته. میگفت کمتر از 24 ساعت نگذشته بود کمه خوشبین بودیم و ناگهان نشانهای منفی از راه رسید. خب اینا نشانهای منفیه، یعنی گروهی هستن که دائما یا سردیشون میکنه یا گرمیشون میکنه، و بیشتری رسانه ها خیلی نقش مهمی دارن در بالا بردن فشار خون مردم، یا گاهی وقتا اطمینان بخشی های خیلی مبالغ‌آمیز به اونها. آقای ترامپ میگه مذاکرات با ایران خوب پیش میره، ولی جالبه درست در همون لحظه که داره این مذاکرات خوب پیش میره، همزمان یک قایق تندرو با 2 موتور برای عملیات دزدی های دریایی جمهوری اسلامی وارد عمل شده، یه انفجاری هم در منطقه صورت گرفته در دریای عمان، بعد حمله شده به فرودگاه بندر عباس، موشک پرانی کردن، زدن تعدادی از قایق‌های تندرو سپاه پاسداران رو در باداغون کردن، پاسداران رو کشتن، کسانی که قصد داشتن که در تنگه هرمز دوباره مینگذاری کنن. یعنی میخوام بهتون بگم که نمیخوره این اتفاقاتی که، این خبرهایی که ما میشنویم و واقعیتهایی که در جریان داره. ببینید میگه توافق احتمالی نزدیکه، اما همزمان به عباس عراقچی وزیر خارجه اجازه ورود به خاک آمریکا رو نمیده، بهش ویزا نمیده که بیاد در نشست سازمان ملل. جمهوری اسلامی واقعا شده یک هیولای ناقص، دوچار آسیب های جدیه، در ناحیه سر دوچار آسیبه، در ناحیه چشم درست نمیبینه، و یه دستش از پا داده، یه پاش از دست داده. و از یه طرف یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا میگه که رژیم پشت پرده تعهد داده که اورانیوم غنی شده رو واگذار بکنه. از اون طرف ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه دستاوردهای هسته‌ای رو ما دو دستی به کسی نمیدیم. از طرف دیگه وقتی این خبر اعلام میشه، پزشکیان میگه هر تصمیمی باید به تایید مقام معظم رهبری برسه. مقام معظم رهبری چی میگه؟ جالب اینه، مقام معظم رهبری میگه دیگه هیچ پایگاه آمریکایی در منطقه برای آمریکایی ها در امان نخواهد بود، یعنی ما به اونا حمله میکنیم. حمله تروریستی هیچ معنی دیگری نداره.
یا اصابت موشک بوده به لارک و فرودگاه بندرعباس، هم که خدمتتون گفتم. ترامپ میگه مذاکرات با ایران به مرحله نهایی رسیده، ولی بعد بلافاصله میگه یا توافق بزرگ یا هیچ توافقی. پس معلوم میشه به مرحله نهایی نرسیده. اگه به مرحله نهایی رسیده بود که دیگه ما تفکیک نمی کردیم توافق بزرگ با هیچ توافقی رو. بعد حضورت که از کنم اینا خب به حد کافی نشون میده دیگه، نشون میده وضعیت از چه قراره در ایران. بعید میدونم که جنای از به اصطلاح حکومت، چون دیگه حکومت نداریم، امروز هم بحث من تو تلویزیون نمی بود، حکومتی که وجود نداری، که مجموعه قطب های قدرته، آدم هایی که به طور انفرادی سعی میکنن شبکه از قدرت رو در ایران پدید بیارن یا پدید آوردن، سعی میکنن رو حفظ بکنن در برابر بقیه، چون بقیه رو رقیب میبینن و بعد میترسن. اژه‌ای میترسه، رادان میترسه، بنایان میترسه، رسایی میترسه، اینا دستشون به خون آر. وحیدی وزیر کشور، وزیر چیه، رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از کسانی است که در تعقیب پیکری است، کیفری است، معلومه که دچار خوف میشه از هر گونه توافقی و سعی میکنه جلوش رو بگیره. میدونه هر توافقی که صورت بگیره اونا شانس موندگاریشون رو از دست میدن، بدترین وضعیت رو حوزه های علمیه دارن و آخوندهای جنزو هم میانن. بعدم فراموش نکنید که این موضوع چی؟ موضوع اورانیوم غنی شده، خب قضیهش به این سادگی نیست، چون اصل قضیه جنگ اصلا به خاطر بازیابی مواد رادیواکتیو شروع شد دیگه، همین مواد اورانیوم غنی شده. آقای دیوید آلبرایت کارشناس تسلیحات هسته ایست، اشپیگر رو نگاه میکرده، میگه اورانیوم غنی شده چیفی نیست که بتونید به سادگی اون رو بردارید با خودتون هم بکنید، یا چمدونی نیست که توش اورانیوم رو بگذارید از مملکت بیارید بیرون، اینطوری نیست. میگه احتمال بازیابی این مواد در یک عملیات ویژه میسره، اما خیلی پرخطره، عملیات پرخطر نظامی است. این عملیات در درون ایران باید با هماهنگی نظامی داخلی و خارجی صورت بپذیره، یعنی باید نیروی خارجی دخالت داشته باشه، در درونم نیروی داخلی یعنی سپاه پاسداران یا دستگاه امنیتی باید در اونجا یه حوزه امن پدید بیارن، یعنی منطقه امن که بتونه نیروی خارجی وارد بشه. تازه میگه نیروی خارجی هم کافی نیست، نیروی نظامی، کارشناس مسائل هسته‌ای باید در این پروژه شرکت داشته باشن، یعنی هم باید وارد ایران بشن و در کنار عملیات نظامی که انجام میگیره اونا حضور داشته باشن که برن با همکاری و هماهنگی دقیق، برنامه‌ریزی دقیق، اینا برن و اورانیوم رو از کجا حتما از زیر آوار بیرون بیارن، که عکسی هم چاپ کرده از سایت هسته‌ای در اصفهان که خب تبدیل به مخروبه شده، که حالا احتمالاً بخشی از اورانیوم هم در اونجاست. یعنی قضیه به این سادگی نیست که ما تصور بکنیم دو نفر میرن یه چیزی رو امضا میکنن و بعد هم این قرار مدار اجرایی میشه، گیرم حتی برن به پای قرار مدار هم میانن. من یک کم بریم در طول تاریخ قرار مدارهایی که گذاشته شد، قرار مدارهای خیلی خیلی مهم اجرا نشد، شکسته شد. آقا در روز ما چند نفر زن و مرد داریم بیرن طلاق بگیرن؟ اینا قبلا قرار مدار به هم گذاشتن، چیزی امضا کردن که با هم شریک باشن، به هم میزن، میرن پای سفره عقد نشستن، به هم قرار مدار گذاشتن، یه روزی تصمیم میگیرن میرن مثلا جدا میشن. تاریخ هم همینه، مسائل سیاسی هم همینه، فرقی نمیکنه. قراردادهایی هستن که هرگز اجرا نشدن، حالا به دلیل جاه طلبی های افراطی بوده، شرایط نابرابر بوده، تغییر موازنه قدرت بوده، خیلی. آقا عهدنامه ورسای اجرایی نشد، جنگ جهانی اول، بعدم پدید آمدن به اصطلاح نازی ها. تا
توافقنامه مخفیانه بریتانیا و فرانسه برای تقسیم امپراتوری عثمانی اجرایی نشد. قرارداد امضا شد ولی اجرا نشد. قرارداد 1919 وثوق الدوله در خود مملکت ما که قرارداد مهمی بود، وثوق الدوله رب ایران رو گذاشت توی سینی تحویل بریتانیا داد، تحویل انگلیس داد. هدفش هم چی بود؟ تسلط کامل امور نظامی و مالی ایران از طرف انگلیس ها، یعنی انگلیس ها تسلط پیدا کنن بر امور نظامی و مالی ایران. اعتراض شد در ایران، مردم اعتراض کردن، روشنفکرها اعتراض کردن، کارشکنی ها صورت گرفت توسط قدرت های خارجی و این قرارداد هرگز در مجلس تصویب نشد. هیچ کس جرأت نکرد پایین قرارداد امضا بگذاره، اون رو تایید بکنه. عملا شکست خورد. عهدنامه فیکنشتاین، اتحاد نظامی ناپلئون بناپارت با کی؟ با فتحعلی‌شاه قاجار خود ما، اجرایی نشد. قرارداد بستن که با هم اتحاد کنن، فرانسه یعنی ارتش ناپلئون بناپارت با نیروهای نظامی در ایران در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، نشد. فرانسه رفت خودش یه پیمان جدید بعد پیمان صلح بعد زد زیر اصلا قرارداد ایران، هیچ وقت کسی هم بهش توجه نکرد. میخوام خدمتتون بگم از این قرارداد زیاد، یکی از مهمترینش پیمان مولوتوف بین اتحاد جماهیر شوروی و هیتلر، پیمان عدم تجاوز با هم امضا کردن. هیتلر زد زیرش تجاوز کرد به خاک شوروی، لشکرکشی کرد به اونجا. یعنی باز یعنی حتی اگر اینا برن پای امضای قرارداد، اجرا مهمه نه امضا، اجرا. میخوام ببینم در شرایط موجود در ایران که ما با یک حکومت ناقص الخلقه طرفیم که خودش اسوه بی‌قانونیست، نماد شکستن قانونه، وجودش اصلا وجودش ضد هر قاعده و قانونی، وجود جمهوری اسلامیست، ضد قوانین اخلاقی، ضد قوانین اجتماعی، قواعد تاریخی، یه حکومتیست که چندین قرن پیش تاریخ انقضاش رسید، مربوط به گذشته های خیلی دوره، امروز ظاهر شده. امروز وقتی 34% اینترنت دوباره به ایران برگشت، منابع خارجی گفتن که این طولانی ترین قطع اینترنت بود در عصر مدرن در این مملکت و در یک سرزمین. بعد شد 84%، الان به طور کامل اینترنت دوباره برگشته، معلوم نیست تا چی، چون همین الان دوباره آخوندها بلند شدن در ایران، از جمله رسایی، آخوند رسایی میگه خواب ببینن اینا بتونن اینترنت رو روشن نگه دارن. یعنی عملا عملیات برای قطع مجدد اینترنت شروع شده. یه موقع شما قانون شکنید به خصد نوآوری، میخواید قانون رو بشکنید بشه قانون بهتری کاملتری جایگزین کنید، به شما میگن نوآور. اینا اینقدر نوآوری نمی کنن، اینا خودشون کهنه‌گرام نیستن، خودشون یه نظام یا حاکمیت کهنه هستن مربوط به گذشته های دور که شناختی هم از روزگار ما ندارن، عصر مدرن رو نمیشناسن، با قواعدش آشنا نیستن. امروز هم به وضعیتی رسیدن که متاسفانه البته هزینه‌اش رو مردم دارن میپردازن. این موضوع جنگ قدرته و اینکه هیچ کس در اون مملکت حرف آخر رو نمیزن، هیچ کس چنین نفوذ و چنین قدرتی نداره که حرف آخر رو بر زبان بیاره. قبلا یه سیستم هرمی بود دیگه، یه نفر در رأسش بود، تصمیم گیرنده نهایی بود. الان ما یه سیستم ایرمی نداریم، شبکه‌ای از قدرت داریم که در هم میلولن، اما همه از هم مجزا هستن، بینشون دیوارکشی است و اینو شما کاملا دارید مشاهده میکنید. جمع نیار

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
4: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
4: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
5: Take my hand.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی، خیلی ساده.

0: آقای نیکه‌کانی عزیز هستیم. آقای نیکه‌کانی خوش آمدی، درود بر شما.
1: درود فرمان به شما، خیلی خوشحالم این موقعیت رو یک بار دیگه اجازه دادید من در برنامه‌تون باشم.
0: آقای نیکه‌کانی، بریم مثلا شعرهای معروف که ملموس بشه برای ما، معروفی که مثلا بیمه عمر داشتن و بانک پولشون رو به بازماندگانشون داده باشه یا نداریم لیستی؟
1: چرا داریم، اتفاقا انجام بودی چه مسئله خوبی رو باز کردی. پابلیک اینفورمیشن رقمش رو فقط نمیگم، ولی فکر کنم 3 تا یا 4 تا پرزیدنت امریکا بوده، ولی از آدم های معروف فرزند مثلا کوبی برایانت.
0: کوبی برایانت داشت،
1: کوبی برایانت بله، چون یه بازیکن دیگه ای که ایدز گرفت مال لیکرز بود، یا ماجیک جانسون. اون وقتی بیمه آزمایش پزشکی گرفت برای بیمه اون 20 میلیون می‌خواست بخره، فهمیدن ایدز داره، دیکلاین شد. از اون موقع فهمید که من ایدز دارم، نمیدونست خودش.
0: خودش نمیدونست.
1: نمیدونست بله. اون البته
0: نکشتش.
1: نه نکشته.
0: زنده
1: مون.
0: خب
1: کوبی برایان از اسمای خیلی معروف، والت دیزنی، استیو جابز مال اپل،
0: اونم بوده،
1: مایکل جکسون، اینا اسمای خیلی بزرگی هستن.
0: رقم ها باید خیلی بالا باشه نی؟
1: رقم ها بالا هستش، معمولا در مرز 100 میلیون هستش، ولی تازگی ها 100 میلیون داره یه مقدار کوچیک میشه برای بعضی ها. من با نماینده بانک صحبت میکردم، گفت امسال یه سنگاپوری 300 میلیون گرفته، یه دونه هنگ کنگی 250 میلیون بیمه عمر فایننس کرده بانک واسهش.
0: بانک آمریکا
1: بله، اینجا میخرن بله.
0: خب
1: یه نفرم از سیلیکون ولی گفت 201 میلیون تازگی ها گرفته. ببینید این برنامه ریزی که من میگم، خب این به خاطر موقعیتی که دارم و آشنایی که دارم از طریق مثلا نتورکینگ که دارم، این رقم ها در فایننس کردن بیمه هم که پولش رو بانک پرداخت کنه رقم زیادی نیست، ولی خوشبختانه این رو من به صورت انگار که میریزین تو آب میوه گیرید جوسشو میگیرید، من اینو به صورت 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون اینا در آوردم. بزرگترین ایرانی که از من داشته که اسمش نمیتونم بگم، خیلی هم معروف همه میشناسن، 125 میلیون دلاره. از 125 میلیون ایرانی ها بیشتر نداشتن، مگر اینکه یکی بخواد رکورد دار بشه. ولی ببینین، شما وقتی از بانک قرض میکنین، بانک نمیاد با شما شریک شه، بانک نمیاد با آدم های معمولی شریک شه، اینجا بانک با شما شریک میشه، شما به بانک بدهکار نیستین. ما بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما میکنیم. بانک حوصله این که برو با یه دونه میلیونر نمیدونم شریک بشه و بیمه اون بسه خانوادهش بخره اصلا از این بازی ها ندارن. ولی چرا یه دفعه میان آقای استیو جابز یا میلیاردرها رو بله رو 200-300-400 میلیون، حتی بیلیون، وقتی به بیلیون میرسه 5-6 تا شرکت بیمه با هم شریک میشن. بورد اف دایرکتورای یه شرکت بیمه اجازه نمیده یه نفر رو 1 بیلیون شما چیز کنین که مثلا بیمه کنین که یه دفعه یک تیر بزنه بهش فوت کنه، بس 1 بیلیون بدین، شریک میشن. یا 6-8 تا کمپانی با هم میگیرن، بعضی از کمپانی تا 50 میلیون رو راحت میدن، بعد از اون شریک میارن. مثلا 100 میلیون 50 میلیون رقم زیادی نیست. من این رو به صورت ریتیل درآوردم. من همین کارو با سرمایه‌گذاری شیلر کردم. شیلر میگه زیر 5 میلیون اصلا صحبت نکنی راجع بهش با ما. ولی من اینو به صورت ریتیل درآوردم. جا می بودیم. یکی با 1 میلیون اومده، یکی با 200 هزار اومده، یکی با 500 اومده، یکی با 15 میلیون اومده. این به صورت ریتیل درآوردم. پس من دو تا برنامه‌ای که در موردش صحبت می‌کنم، یکی سرمایه‌گذاری شیلره، یکی هم این که بانک خرید بیمه عمر رو پولشون بده شما بدهکار نشین، واقعا وجود نداره در ریتیل یا برنامه‌ریزی عمومی. برنامه‌ریزی عمومی با برنامه‌ریزی غیر عمومی چه فرقی داره؟ من میگم اینستیتوشنال. آقای میبودی میرن بانک حساب سپرده باز میکنه، مثلا 3% بهش بهره میدن، راستی بهره شروع میکنه پایین اومدن، حواستون باشه به زودی پایین خواهد رفت. بله 16 و 17 همه ماه جون آقای کوین وارش فدرال ریزرو جدید ملاقات اولی رو خواهند داشت. گفت بلافاصله انتظار نداشته باشید من بهره رو پایین بیارم، چون تورم به قدری کنترل نشده هستش، نمیخوام آتیشی بزنم به تورم، ولی تو فکرش هستم. پس 16 و 17 جون یه مقدار
0: 16
1: یه مقدار بله امکان داره. ریال استیت فقط بین 3-5% در یک سال بالا رفته جناب میبودی.
0: 1-3% 3-5%
1: ببخشید
0: جزئی بوده،
1: ولی نزدک 42% اومده بالا در یک سال. شنوندگان عزیز بیدار شید. واقعا بیدار شید. من بهتون میگم که در سر در سهام هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم با گارانتی اصل سرمایه. اگه سهام بره پایین که میره 100%، شما ضرر نمیدین، یه درآمد 10% هم باش میاد گارانتی همیشه، یا 10% میسازین یا بیشتر. 42% اومد بالا، اکثرش هم در چند هفته اخیر اومده. شاخص داو فقط 21% اومده بالا. S&P 500 هم 29%. ریال استیت 3-5. یه دی هنوز نمیخوام ریال استیت رو بعد بگم، اصلا حواستون باشه شنوندگان عزیز، همونجوری که بارها گفتیم مثلا کمپانی من هست یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت، حتما نباید دم در بشینین منتظر بشین ریال استیت برگرده. اگه رفته راه دور، کارهای دیگه تون رو بکنی، ریال استیت برگشت دوباره خب میری ریال استیت. بعضیا عشق ریال استیت دارن، نمیتونن ولش کنن، 3% هم میسازن. 3% با درآمد میدونی اصلا درآمدی نیست. 3% رشد ریال استیت واقعا یعنی هیچی. پس یه مقدار بیرون از ریال استیت نگاه بکنین، نترسین. بعضی از ایرانی عزیز وقتی یه سال دو سال ریال استیت نخرن فوبیا میگیرن جناب بودی، فکر کنم مریضی پیش اومده براش. نگران نباشید، زمانش میاد دوباره بر میگردین، چون تمام امواج اقتصادی همیشه یه طرف نمیره. وزش باد همونجوری که سمت دوباره، من رفتم تو برنامه‌های کهکشانی جناب بود، سمت موج عوض میکنه، اونا هم عوض میشن. باید خودتونو وفق دین.
0: فضا شناسی، هوا شناسی
1: رفتم تو هوا شناسی اقیانوس دوباره. خب امروز بذاری پته بانک ها رو بریزیم رو آب.
0: عالی.
1: از بانک ها یه بار بد بگیم،
0: یه بارم خوب،
1: یه بار ازشون خوب بگیم. وقتی میخوام بیان خرید بیمه عمر 20 میلیون دلاری من رو به عنوان مثال، خب پولش رو اونا بدن و برای اولین بار بانک وارد خانواده ایرانی ها بشه به عنوان سرمایه گذار، نه به عنوان طلبکار. 99.99% میتونم بگم ایرانی عزیز وقتی با بانک دست دوستی میدن بدهی بالا میارن، وام میگیرن، اونجا بانک دوست شما نیست،
0: طلبکاره.
1: اگه تونستین بانک رو بیارین بگین که ببین من میخوام برای خانوادم یه 30 میلیون دلار بیمه اون بخرم، تو پولشو میدی؟ اگه گفت آره به من زنگ بزنین، چون اگه تو شعبات راجبی شعبات بانک ها راجبی مسئله صحبت کنید زنگ میزنن پلیس، فکر میکنن داری مسخرهشون میکنی. بانک با آدم های معمولی شریک نمیشه، ولی اینجا شریک میشه. پس فکرتون عوض کنید و وقتی میگم بانک پول بیمه عمر شما رو میده، شریک میشه با شما. هیچ ایرانی من ندیدم تا حالا بانک با شریک شه. بانک با میلیونرها شریک نمیشه، با میلیاردرها در سطح خودش شریک میشه. واشنگتن میوچوال رو میاد میخره، نمیدونم کانتری واید رو میخره، مریلینچ رو میخره، بانک نمیان با آدم های معمولی شریک شن. اینجا بانک رو به عنوان شریک وارد خانوادتون میکنم. هزینه 1 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 20 میلیون، البته 1 میلیون دلار که چیزی، میلیون ها 10 میلیون به بالا رو اونا فایننس میکنن، در زمان فوت طلبشو با بهره میگیره از شرکت بیمه، نه از شما نه از ورثه. انگار شما دو تا فرزند داشتین، تو بیمه اون می‌نویسین 3 تا دارم، یه 20-30% هم به این برسه، این الان باعث میشه فایننس بشه زندگی شما. یکی از کلاینت های من که وکیله، 1,300,000 تا حساب تریژری بیلز باز کرد، 1,300,000 گذاشت تو اوراق قرضه‌ای امریکا، تقریبا 4 خورده بهش بهره میدن، 1,300,000، 30 میلیون بیمه عمر خرید، 30 میلیون. پریمیم سالیانش بود 700,000 دلار برای 6 سال، 700,000 دلار در سال. بانکو من باش قرارداد بستم سالی 1,700,000 تا بریزه، اون 1 میلیون اضافه رو ریختم در سهام S&P 500 در داخل بیمه عم. الان وقتی خودش بازنشسته بشه بالای 13 میلیون دلار پول اونجا جمع خواهد شد که همه رو بانک داد کاسته شد. مهندسین، پزشکان از اکثر جهان با من تماس میگیرن، حسابای بازنشستگی دارن جناب میبودی. شما در حساب فورمان که تو نمیتونین بیشتر از 24,500 تا پول بذارین، کسی نمیتونه، $700,000 یا $1,000,000 در سال بذاره توی بیمه عمر که پولش هم بانک داده باشه. این شخص $13,000,000 حساب بازنشستگیش ما فایننس کردیم، هیچی عجیبش نداده. اگرم فوت کنه $30,000,000 خانواده میگیره. این برنامه میریزی رو خواهش میکنم بعد از اینکه برنامه تموم شد با خودتون تکرار کنید، به دامادتون بگین، به عروستون بگین، به بچه هاتون بگین که دکتر و پزشک شدن، اون تفریا رو نجات بدین که سالی $30,000-$40,000 میذارن تو فوروانکی تا خرخره بدهکار میشن به IRS. از این بدبختی فوروانکی در بیارین بچه هاتونو. چون بعضی ها فهم کنن چون بچه هاشون دکتر و مهندس و موفق شدن و خیلی هم خوب عالی به رتبه بالای زندگیشون رسیدن، همه چی رو میدونن. بدترین سرمایه گذاران و بی‌حوصله ترین سرمایه گذاران و بالاترین تقسیم میدن پزشکان هستن. البته آمار خود منه تایید نشده نیست، چون خود اصلا حوصله شنیدنشو ندارم. یه مقدار پدر مادر عزیزی که دارین گوش میکنین، این پیغامای ما رو برسونین به این جوونا، چون سرنوشت دخترتون، پسرتون، عروستون، نوتون یه دفعه از 10 میره به 100,000,000. اصلا یه همچیزی تو فکرشون نیست. بگیم ما یه همچیزی شنیدیم، بذاریم با حیرت نگاهتون کنن، چون کسی نمیتونه بازنشستگیشو فایننس کنه، کسی نمیتونه لایف اینشورنسشو فایننس کنه. با دنیای شما بله نمیتونن، با دنیای ما چرا میتونن. اینجوری سرنوشت ساز میشه و زندگی افراد عوض میشه. بانک ها بزرگترین دشمن پولای ما هستن. الان دیگه شروع کنیم بد بگیم از بانک. خوناشامترین سازمان های مالی بانک ها. جا میبینی شما فکر میکنین بانک ها پول میسازن یا نه؟ شما چی فکر میکنین؟ همه میدونن بانک ها پول میسازن دیگه.
0: منم در این غیبت شرکت کنم.
1: در غیبت شرکت کنی، نترسید. بچه که تو بانک هستن شما رو میشناسن، ازت دلخور نمیشن. بانک ها معلومه پول سازن. وقتی بانک به شما میاد 3.5%، 3% میده، فکر میکنی خودش چقدر میسازه؟ آمارشو در آوردم، بین 25 تا 45%. بعد به شما 3.5 میده.
0: عجب.
1: شرمندگان عزیز، اگر شما فکر میکنید بانک ها سازمان های موفقی هستن که هستن، اگر فکر میکنید به شما 3-4% بهره میدن که میدن، یه مقدار چشاتون رو باز کنید، ببینین که راز موفقیت بانک ها چیه. راز موفقیت بانک ها اسمش از شیلر. یعنی چی؟ گلدمن ساکس، فوربز مگزین، بیرنز، مورنینگ استار، سی ام بی سی، مارکت واچ، کسانی هستن که سرمایه گذاری شیلر رو سپورت میکنن. گلدمن ساکس علنا نمیگه، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری شیلر گلدمن ساکس بوده و خواهد بود. پس اون پولی که میره به بانک ها، پولی که بانک ها سود رو میگیرن، به شما فقط یه بهره میدن. آخر سال نمیگن که به واقعی میبودی چقدر شما آدم خوبی هستی، به جای 3.5 ما با پول رفتیم 40% ساختیم، میخواییم به 40% بدیم، هم چیزی نیست. اینجا ما اون پولا رو در میاریم از گلیو بانک ها، میریزیم تو خانواده شما. اسم این میشه institutional investment. بانک ها این راز رو نمیخوان شما بدونین، حق شرکت در اون بازی رو ندارین، اجازه ورود ندارین، نمیتونین در اون رشته شرکت کنین مگر عضو شیلر باشی. پس اگر میخواین بدونین اینستیتوشنال یعنی چی، سودای دومیه که بانک رو پول شما میسازه. چرا الان من میگم شیلر بالای 40% اومده بالا؟ به خاطر اینکه وقتی جای میشه منیج فاند، یعنی روزانه پول رو میچرخونن. البته این دلیل نمیشه هر کسی شیلر باز کرده 40% بر باشه. زمان اینوستمنت تو مهمه. شیلر یه دونه خوب نیست آدم داشته باشه، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا داشته باشه بهتره. مثل ملکه، با قیمت روز هی میخرین شرایطش بهتر میشه. پس اگر میخواین پول دارشی، اگر به بانک ها باور دارین که آدم های موفق مالی هستن، من جاده درآوردن پول از گلوی بانک ها رو به دست آوردم، امتیازش اسمش از شیلر. وقتی شما در شیلر سرمایه‌گذاری می‌کنید، 5% بهتون بهره ثابت میدن تا 18 سال. اگه بهره پایین بره، بهره شما ثابت میمونه، بازی توش نیست دیگه. نمیخواد از این شعبه برین اون شعبه، ببینین 0.5% بیشتر میگیرین یا نه. 5 بگیرین، سود دوم که از کار کرده گردش کره زمین و 9 میلیارد جمعیت جهان که کالا مصرف می‌کنه به دست میاد، اون سودی که میره جیب بانک‌ها. هر روزی میریم بانک، حساب سپرده باز کنین، میخوام صدای من تو گوشتون اکو کنه. یه کاری گفت پولات اونجا نبند، یه مقدارشو به خاطر اینکه سود دوم رو بهت نخواهند داد، چون اینجا سود دوم هست و اصل پول گارانتیه. اگه ما دست به دست هم بدیم از بانک ها دو جور استفاده کنیم، یک بیاییم میلیون ها دلار بیمه اون بخریم برای خانوادمون که بانک با ما شریکش پولشو بده. چرا؟ در پاسیفیک پالاسید متاسفانه کسانی که خونهشون پیاف بود و برای ورثه‌شون گذاشته بودن، متاسفانه اینو به عنوان چیزی نمیگم، برای ورثه‌شون چیزی نمون. طوفان، زلزله، پایین اومدن قیمت‌ها، بهره، بیزنس‌ها بسته میشه، همه اینا اثر میذاره روی آینده ورثه‌تون. آینده ورثه‌تون رو از دست خودتون در بیارین، بدین شرکت بیمه. دو، بیاین یه دونه سرمایه‌گذاری شلر باز کنین که من بهتون نشون بدم چجوری میشه رو 500,000 تا بله ماهی 6,000 دلار در آورد، 1,000,000 دلار چجوری میشه ماهی 10,000 دلار در آورد، چجوری میشه رو 2,000,000 دلار ماهی 20 تا گرفت. این موقعی که بتونیم اون سور دوم رو با پول بیاریم بریزیم خونه شما، ولی یایتون نره، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون روزا رو با دست خودتون میسازین، همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنی جان. ببینید
0: سلامتی از مهم،
1: از همه مهمتره.
0: پس ما با یه نسل از ایرانی ها به بعد طرف خواهیم بود که بانک ها آمدن شریک شدن، یکی با چیس شریک شده، یکی با فیتسوارگو.
1: اتفاقا جالبه، چیس پول خرید بیمه عمر رو فایننس نمی کنه، چون اون بانک ها ریتیل هستن، اجازه نمیدن. لیست بانک ها رو باید از ما به دست بیارین که ما براتون بتونیم انجام بدیم. میتونیم با حسابای بازنشستگی شروع کنیم، فیکس اندسنیتی، یه مقدار حسابای بازنشستگی بذارید، وارد این سیستما بشین، بیاموزین، دنیا داره عوض میشه. ان شاءالله با امید روزهای بهتر.
0: ممنون، تشکر می‌کنم.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه، چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 818

0: کلاه دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 یاش سف.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

برمان به میگیری من بیاندم این روزها روزهای پر از بحث و گفتگو و بعد رایزنی و بعد گمان زنی و اغلب گمان زنی ها تو هم با ناامیدیه. به نظر من بارها تاکید کردم هیچ نسخه ثابتی برای ایران در شرایط حاضر وجود نداره، به هیچ نقطه قابل اتکایی نمیشه رسید. یعنی فکر کنیم میرسیم به یک نقطه‌ای که بشه در اونجا به یک وضعیت پایدار رسید، اصلا. ببینید ایران مثل سیلاب شده، یک رودخانه‌ای که جریان داره، این رودخانه شتاب پیدا کرده. میتونی تصور بکنی یه جسمی چیزی در سطح این رودخانه بتونه ثابت خودش حفظ بکنه؟ معلومه نه. الان این وضعیت ایرانه، بنابراین از هیچ واقعه گذرایی نباید خوشحال شد، از هیچ واقعه گذرا و موقتی هم نباید ناامید شد. حتی این حرفا رو نباید به جد گرفت، این حرفا بیان کننده هیچ واقعیتی نیستن. باید به اصل ماجرا به نظرم رب به سراغ خود واقعیت، به جای که گوش بسپاریم به حرف این و اون، باید نگاه کنیم به روند.

وقایع در مملکت ما به نظرم خیلی کمک میکنه به ما، همینطور روند وقایع در بیرون از ایران، در خاورمیانه، در خود ایالات متحده آمریکا، در کاخ سفید، در اسرائیل. نگاه، به نظرم به نتایج بهتری میرسیم به جایی که گوش کنیم به حرف این و اون. ببینید، رای برای تفاهم با این حکومت وجود نداره. واقعا این یه حکومتی نیست که جایی بتونه خودشو بتونه بگنجونه در یه تفاهم، در یه قرار مدار، در یه معامله ثابت، یعنی تعهداتی بسپاره و بعد بتونه از پس اجرای تعهدات بر بیاد. چون قرار مدار که آدم میگذاره مبتنی است با یه مبادله تعهداتی، امتیازی میگیرید، امتیازی میگیرید. در شرایط حال وضعیت در ایران به گونه ای نیست که کسی بتونه بابت اجرای پاره از قرار مدارات تعهد بسپاره. هر آن ممکنه کسی بره و این تعهدات رو بشکنه. و رژیم ایران از دید مردم آتیشیه که تنها با آتیش خاموش میشه. دیدی در جریان این آتش سوزی ها ماموران آتش نشانی یک جایی ناچار میشن که آتش سوزی مصنوعی ایجاد بکنن برای که آتش اصلی رو کنترل بکنن و از بین ببرن. در ایران هم الان وضعیت به همین سانه، به همین گونه است. برای همین وقتی هموطنان ما حرفهایی بر مدار اون چی که ما تو این دو سه روز شنیدیم میشنون، هم ناراحت میشن هم عصبی میشن و حقم دارن. آلندر شویتز حقوقدان خیلی معروفی است، حقوقدان نامدار آمریکایی است، استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد، مدافع سرسخت آزادی های مدنی است، میگه تنها راه صلح در دنیا تغییر رژیم در ایران. تغییر رژیم. خب در همین آمریکا خیلی بسیاری از سیاستمداران جمهوری خواه و همینطور چهره های نو محافظه کار، اینا خواهان تغییر رژیم هست، میگن تغییر رژیم در ایران بهترین راه حله. همینطور برخی از اندیشکده ها مثل بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اینا به همین نظر رسیدن. آقای جان بولتون، حرفاشو گوش بکنید، مشاور امنیت ملی سابق، آقای مایک پامپو رو وزیر خارجه پیشین آمریکا، آقای نینسی گرام سناتور ارشد از کارولینای جنوبی، چهره هایی در تلویزیون ها مثل آقای مارک لوین، مثل حتی خود شخص ترامپ تاکید کرد که تغییر حکومت بهترین اتفاق ممکنه و راه حلی است برای ثبات منطقه. آقای اوریلی، آقای شان هنیتی، اینا نمیدونم، آقای بن شاپیرو، دیوید روم، برت استیونز از نیویورک تایمز، یه البته رسانه های هم هستن که عملا مخالفن یا چهره های از چپ مثل آقای برنی سندرز، اینا مخالف عملیات علیه جمهوری اسلامی هستن، MSNBC، واشنگتن پست و خیلی از نیروهای چپ، این آقای چی اسمش، جیمی دایمن، این رئیس بانک چیس، میگه باید سالها پیش ما سر مار رو میزدیم، دیرم شده، و سالها پیش. و کاربران دیدم توی شبکه‌های اجتماعی میگن هر توافقی با حکومت اسلامی بشه، کار ما ایرانی ها با این حکومت هنوز پایان نگرفته و تنها با پایان دادن به عمر این حکومت ایران آزاد میشه و جهان آرام میگیره.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدر.
17: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
18: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: من ری میگیریم همیانم در یه روز خیلی خیلی مهم در تاریخ ما، واقعا روز مهمی ها. تو هم با بیما امیده، ولی من مطمئنم که اگر روند رو نگاه کنیم حتما روزنه رو در پایان تونل میبینیم. تونل الان تاریکه، ولی روزنه هم مشهود از دور. خب روز یک شنبه جالبه، دو چهره برجسته از سینمای قبل از انقلاب و سینمای بعد از انقلاب با هم خواهند بود. شخصیت معرف سینمای قبل از انقلاب، سینمای مترقی به درجه که قبل از انقلاب، چهره برجسته هنری ما پرویز صیاد و چهره بعد از انقلاب آقای محمد رسولوف، که واقعا اونم چهره درخشانیست، خیلی هم کاراش فوق‌العاده بوده. هر دو شخصیت جالبه، یک بچه اشتراک دارن، عشق عظیم و باشکو به اون مملکت و سرزمین، یعنی تعهد در هر دو هست، با اینکه بیرون از میهن و مملکتشون زندگی کنن. برنامه رو کی هدایت میکنه؟ یکی از منتقدان برجسته سینمای ما، جمشید کرمی، که تحصیل کرده است، تدریس میکنه، فکر کنم در نیویورک باشه الان، اونجاست. این در دنیای مجازی، یعنی قراره که اینا از راه دور با هم این برخورد، این اتحاد داشت. جالب، برای اولین بار اعضای یک خانواده هنری برای اولین باره هر سه با ما هستن: پرویز صیاد، بنفشه صیاد، مریم صیاد. پرویز جان درود بر شما.
1: خیلی متشکرم که این دفعه خانواده رو دعوت کردید.
0: کلا
1: فقط جای همسر من خالی، اگه اونم بود همه خانواده اینجا بودیم، در خدمتتون بودیم.
0: خیلی خوب، برنامه عزیز، هنرمند برجسته رقص، سرای کتابش هم که اخیراً منتشر شده به زبان انگلیسی، خسته نباشید، خوش آمدید.
2: درود بر شما، متشکرم از دعوتتون.
0: چه خوشحالم میبینم تو. اولین بار با پدر سه نفری با هم،
2: اولین بار ما اینجا هستیم با هم در کنار شما.
0: خیلی خوشحالم شما رو میبینم.
2: به همچنین
0: ممنونم مریم عزیز، مریم صیاد. مریم جان درود بر شما، خوش آمدی.
3: درود بر شما، روزتون بخیر آقای میبودی. شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره اینجا هستم باهاتون. ممنون از دعوتتون.
0: ممنون. ببینم توضیحی که دادم درباره این برنامه درست بود؟ توضیح درستی بود یا نه؟
3: خیلی خیلی درست بود. فقط بگم که ما از چهرهای قبل از انقلاب پرویز صیاد رو داریم و جمشید اکرمی، همونطور که گفتین، بله، و دو چهره هم از بعد از انقلاب که محمد رسولوف، همونجوری که خودتون گفتین، و همچنین خاطره شیبانی. ایشون هم پژوهشگر سینما هستن و همچنین شاعر و داستان نویس. دربارشون بیشتر
0: ببینم، مردم هم میتونن چک کنن حضور داشته باشن روی یا نه، فقط میتونن ببینن؟
3: اوه بله، اینو فقط میتونن ببینن،
0: فقط میتونن ببینن.
3: بله، ولی لایوه،
0: لایوه. اگه سوالی داشته باشن میتونن کامنت بذارن؟ نه حتما میشه، نه
3: بعدها وقتی که رفت روی یوتیوب میتونن که اونجا میتونن بذارن، ولی دو ساعت بیشتر وقت نداریم، حرف زیاد هست برای زدن. اصولا موضوع سینماست، سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. خلاصه فکر میکنم که با این دوتا پژوهشگر و این دوتا فیلمساز مطلب بنزه کافی خواهیم داشت. متاسفانه باز نمی کنیم چون شنونده و بیننده هم زیاد خواهد بود.
0: ولی بی انصافیه بنفشه جان که آدم فکر کنه پرویز صیاد نماینده سینمای قبل از انقلاب، نه، پرویز صیاد نماینده سینمای بعد از انقلاب. من کارهای بعد از انقلاب ساخته و در رابطه با نیست اینطوری؟
2: بله بله حتما. فیلم فرستاده و فیلم سرحد بله. کارهای بله. سینمایی آقای صیاد هستن بعد از انقلاب.
0: من خود آقای صیاد، اینکه شما رو به عنوان نماینده سینمای قبل معرفی کنم به نظرم ناقصه.
1: به هر حال شنوندگان برنامه یک شنبه حتما بیشتر کسانی هستن که منو با کارهای قبل از انقلاب هم میشناسن، به خصوص اگر شنونده خارج از کشورهای دیگه باشن. و این دو تا فیلم نسبت به مجموعه فیلمایی که قبل از انقلاب ساخته شده، من تهیه کننده بودم یا سازنده بودم یا بازیگر بودم، خب یه اقلیت ناچیز به نظر من، به خصوص که چک پوینت دیده نشده اصلا، همونطوری که قبلا هم اشاره شد، و تازه این چندی پیش به نمایش گذاشته و نشون داد که با گذشت 40 سال از ساختنش هنوز موضوعش موضوع روزه. چون عکس العملی که واقعا تماشاگرها توی سالن نشون دادن به ما ثابت کرد که چقدر امروز بیشتر مردم میتونن ارتباط پیدا کنن با محتوای این فیلم که نشان دهنده اون چالش و اون کشمکشی بود که روزهای اول سالهای اول بعد از انقلاب ایرانی ها چه در داخل ایران و چه در خارج ایران با هم داشتن برای پذیرفتن این نظام جدید یا نپذیرفتنش. به هر حال باز دو مرتبه یه جوری موضوع روز هست. از این نظر خب به هر حال من معرف سینمای گذشته هستم و خانم دکتر شیبانی که معلم سینما هستند در دانشگاه تورنتو اونجا نمایندگی میکنن سینمای بعد از انقلاب رو بیشتر و همچنین جناب رسولوف هم که خب به هر حال معرف حضورتون هست. بله. که اونشون هم به هر حال نماینده سینمای بعد از انقلاب هستند. بله. گرچه هر دو ما الان یک جوری متعلق به سینمای در تبعید هستیم، ناخواسته خارج از کشورمون هستیم. یادم میاد که اولین بار سینمای در تبعید یک فستیوال بود که در اگه خاطرتون باشه در سوئد معرف سینماگرانی بود که از کشور خارج شده بودن و دیگه نمیتونستن تو کشورشون برگردن، نه خودشون میتونستن برگردن و هم و تو سینمایی هم که تولید کرده بودن نمیتونست در ایران به نمایش در بیاد. به همین دلیل اسم بود فستیوال سینمای در تبعید و بیشتر جوانایی که اون دوره از ایران اومده بودن بیرون و محصل بودن در زمینه سینما شرکت کرده بودن و هنوزم هستن. خب مثلا فرض کن ما الان آقای مصرف منصوری رو داریم تو همین شهر خودمون، عارف محمدی رو داریم در کانادا، اینا خب سینماگرانی هستن که در همون دوره از کشور خارج شدن یا 10 سال بعد خارج شدن و هر حال یه جامعه بسیار گسترده ایست از این نظر. بیا سوت دلان گرده هماییم همه جا هستن.
0: شما به خاطر چه نمیاد نبودید اون موقع در اوائل انقلاب سینمای انقلاب و سینمای گذشته قهر، یعنی آنتاگونیستی بودا، آشناپذیر بودا، ولی هر چقدر اومدیم این طرف تا دوستی و رفاقت این سینما بیشتر شد، امروز یکی شدن. و این نشانه چیه آقای سیاد؟ نشانه این که درکی درستی پیدا کردن نسبت به گذشته.
1: خب به هر حال گذشته تجربه شد. یعنی اون چیزی که به حالت پیشگویی بود و تحقق پیوست برای کسانی که اون موقع نوجوان بودن و آرمان خواه بودن و حالا به تجربه در هر دو سوی مرز دریافتن که اون چیزی که میخواستن چقدر فاصله داره با اون چیزی که به دست آوردن یا به دست نیاوردن.
0: خب برای من میخوام بدم واگذار کنم به بنفشه عزیز. بنفشه اول راجع به کتابت صحبت کن.
2: آره. کتاب من به انگلیسی نوشته شده همونطور که شما گفتید، Dance of Oneness، که یعنی رقص یگانگی. و در این کتاب در مورد فلسفه رقص نوشتم، فلسفه رقص یگانگی، رقصی که ستایل یا سبک رقصی که خودم ابداع کردم در اصل. در مورد این نوشتم، توضیح دادم که این فلسفه چیست، رقص برای ما چه آرمانی داره، برای ما چه فوایدی داره، هنر رقص، همین اصلا رقصیدن چه کار برای ما میتونه بکنه. و در مورد زندگی خودم کمی نوشتم که چطور شد که رو آوردم به رقص.
0: چطور شد؟
2: شما دارید از من میپرسید. خب من از بچگی میرقصیدم، یعنی خیلی به رقص گرایش داشتم و در طی زمان برام مشهود شد که این حرفم قراره باشه. یعنی اصلا اومدم تو این دنیا که از طریق رقص هم خودم رو ابراز کنم و هم اون عقاید و فلسفه‌ای که حس میکنم و با دیگران در میون بذارم.
0: مشابه هم داشتید؟ پدر مادر چی میگفتن؟
2: باید بگم که در اول خودشون زیاد مشوق نبودن، برای اینکه نمیدونستن، چون نداشتیم الگو توی فرهنگ ایرانی کسی که رقص رو به عنوان حرفش دنبال کرده باشه و رقص ایرانی رو خیلی کم داشتیم، خانوم هایی که این حرفه رو انتخاب کرده بودن. برای همین وقتی من میگفتم من علاقه مندم به رقصی که اسطوره‌ای باشه، شاعرانه باشه، عرفانی باشه، در اصل نداشتیم رقصی که من بتونم بگم من منظورم این سبک رقصه، الگو نداشتیم. بر همین خب نمیدونستن که واقعا من در مورد چی دارم صحبت کنم. منم خودم نیده بودم، فقط در ذهنم این رقص رو میدیدم. و بعد وقتی که به اجرا در آوردم رقص رو، متوجه شدن که منظورم چیه. و بعد این
0: تشویقا شروع شد
2: و این فرصت طلایی هم برای من ایجاد شد که با پدرم همکاری بکنم. ما یه برنامه رو بردیم رو صحنه که بعد به عنوان تور در اروپا و آمریکا هم اجرا کردیم، نوروز بهار با بنفشه، نوروز با صمد، که واقعا تجربه بسیار بسیار شیرینی بود.
0: ببینم چون این شخصیت هایی که پدر بازی کرده کدومش بیشتر، صمد، اصلال میرزا، کدوم بیشتر دوست داری؟
2: همه رو دوست دارم.
0: هیچ کدوم نیست که مثلا در ردیف اول باشه اونو خیلی دوست داشته باشی؟
2: نه، سخته واقعا انتخابش. همشونو دوست دارم.
0: همه رو
2: دوست دارم.
0: ولی پرویز از همه بیشتر دوست دارم. خب بریم خانم عزیز بفرمایید. من جان ممکنه مثلا تو خانواده و سر مسائل هنری به هم اختلاف نظرم پیدا کنی یا نه؟
3: ابدا. اختلاف نظر راجع به چیزای هنری،
0: نظرات مختلف
3: این روزها واقعا کمتر. الان واقعا به جایی رسیدیم که آره واقعا تناقض داریم. یک دل شدیم. یه موقعی بود که شاید احتمالاً مثلا منو بنفشه عرفانی تر بودیم، میدونیم از پدرمون زیاد توی مسائل مثلا دین و عرفان و اینا یه کمی با هم دیگه بحث میکردیم. ولی
0: فاصله داشتید با هم؟
3: بله،
1: در واقع تو کت من نمیرم،
0: ولی هر با پدر بود در نهایت.
3: بله، ببینید خود پدرم الان یک سناریو نوشتن درباره مولانا، واسه همین اونم بالاخره نمیتونم بگم که سناریوی عرفانیه، ولی اونم بالاخره یه داستانی داره در باره مولانا.
0: عرفان و عرفان هم بالاتره. چیز عجیبه، این شگفت انگیزه. بین الان بزرگترین ترانه سرای دنیا بعد 800 سال صبح تو شب هر خواننده میدونه کارهای اونو میخوند. خیلی جالب. یعنی انگار یه شاعری امروز صبح بلند شده 10 تا ترانه گفته، 10 خواننده اجرا کرد.
2: خب یکی از دلایلی که انقدر محبوبه برای ترانه سرای و برای خواننده ها اینه که خب بیشتر این اشعار رو در حال رقص گفته، در حال سما گفته، بر همین ریتم داره، حرکت داره توش و واقعا به دل میشینه.
0: همین و جالبه که تقریر میکرده، یعنی چیزی نمینوشته، میگفته حسام الدین شلبی مینوشته، یه نفر دیگه تر. خیلی جالب. حافظ و ذهن رو ببینید
2: و با وزن و قافیه،
0: با وزن و قافیه
2: حیرت آوره.
0: می‌دونید خیلی مهمه.
1: ولی زندگی مولانا با اون چیزی که در اشعارش هست کاملا، زندگی شخصش کاملا متفاوته. به همین دلیلی که من با اینکه اصلا علاقه به جنبه عرفانی کار نداشتم، شیفته زندگی این تضادی که تو زندگیش هست شدم و گفتم این قصه، اون جنبه از زندگی شخصی او رو به عنوان یک انسان نادیده گرفتن، فقط روی معنای شعرها، روی مفهوم شعرها یک دنیای تخیلی و عارفانه برای خودشون ساختن، و در حالی که اگر به زندگی شخصیش مراجعه کنن میبینن چقدر متفاوت هست شخص و افکارش و اندیشه هاش. به همین دلیل قصه شو من نوشتم، فیلم نامه رو نوشتم و امیدوارم یه روزی اگر من نتونستم بسازم کسی دیگه بسازه.
0: از دو دین که کابود سلجوقی سلطان روم میره در منزل مولانا، مدتی ازش خبر نداشته، این ثبت شده تاریخ ها، بعد وارد میشه، مولوی داشته کار میکرده، چیزی مینوشته، چیزی میخونده، میبینی اصلا سرش هم بلند نکرد، پادشاه مملکت اومده اصلا سلجوقی. میگه من کاری کردم که شما از من دلگیرید. میگه میخواد چه کار کنی؟ خداوند این مقام و این شأن به تو داد، به جایی که به مردم خدمت بکنی درست ماموران رو دارن به مردم خیانت میکنی، به تو سمت چوپانی داد، رفتی گرگی کردی و شروع میکنه پشت سر، و این ثبت شده و فوق‌العاده. برو گریه میکنه بازش شروع کنه گریه کردن. یعنی همش آدمی بوده بر پایه. آها بعد میگه که این اطلاعات از کجا رو بر پایه؟ هم شکایات مردم، مردم شکایت کردن از دست تو مامورانه. خب یه آدم منتقد ایرانی در روم زندگی میکنه ولی هنوز هم اعتبارش برجاست، هنوز نسل 21 مولوی توی روز تو اونجا. یعنی مردم ترو خوش کردن. فکر کنید این در ایران بود، ده ها بار آخونده کشته بودن، اعدامش کرده بودن، تکه پارش کرد. در دوره قاجار با انبار برمی‌داشتن مستوی رو، میگفتن نجسه، دست نمی‌زدن به مستوی.
1: هنوز هم میانه ای ندارن با دراویش، هنوز هم مشکلشون رو حل نکردن. من
0: آن یه چیزی که میگه خیلی جالب، میگه خداوند این مقام رو به تو داد، رفتی از شیطان تبعیت کردی. این حرف رو میزه از شیطان برمیگردی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609

0: برنامه رو پی میگیریم با استاد پرویز صیاد هستیم، هنرمند برجسته و بزرگ. دخترای استاد هر دو هنرمند، مریم عزیز، مریم صیاد و بنفشه صیاد. کتاب بنفشه هم که منتشر شده درباره رقص و فلسفه رقص و خاطرات خودش. خیلی ممنون. خب مریم خانم یه توضیح بدی راجع به اون شب. اسم اون شب چیه؟ اون شبه که مجازی
1: صبح آقای میبودی برنامه رو، حالا ساعتش رو میگم، ساعت ده صبح به وقت لس آنجلس، یک بعد از ظهر به وقت نیویورک و تورانتو، هفت شب در برلین و 9:30 شب در ایران، که کاش که میتونستن، شاید اینترنت داشتن و میتونستن.
0: اینجره بس شد.
1: آه بس شد.
0: آره امروز 32%، بعد شد 34%، بعد شد 80%، الان به طور کامل خوشبختانه دو. البته اگه آخونده بگذارن، چون آخونده شروع کردن انتقاد کردن شدید، گفتن ما اجازه نمیدیم، ممکنه ببندنش دوباره، ولی تو اینجا امروز وصله، امیدوارم تو امروز هم وصل باشه.
1: همچه قرار بود که اصلا از اول فیلمسازانی داشته باشیم که در تو ایران هم زندگی میکنن، ولی فکر کردیم به خاطر اینترنت خب این نمیشه، و حالا به جایی رسیدیم که اتفاقا خیلی هم درسته، برنامه درستیه، به خاطر اینکه کسانی که هستن میتونن واقعا بی پرده صحبت کنن و شاید حرفای اون فیلم سازانی که تو ایران هستن هم بزنن که اونا نمیتونن. اسم برنامه هست پیوند در روایت، گفتگوی فیلم سازان ایرانی با حضور پرویز صیاد، محمد رسولوف، جمشید اکرمی و خاطره شیبانی.
0: بله. اون روز فکر میکنیم مهمترین موضوعی که میخواید مطرح بکنید چیه؟ مهمترین
2: مضمون تمرکزتون بیشتر مضمون گفتگو در واقع بر اساس صحبتهایی که پیش میاد ساخته میشه، ولی چون موضوع این هست که ما سینمای راجع به سینمای قبل از انقلاب صحبت کنیم و سینمای بعد از انقلاب و اتمسفری که این فیلم ها درش به وجود میومد، صحبت فیلمساز مشخصی نیست، از جمله مثلا آقای رسولوف راجع به فیلم های خودش صحبت نمیکنه یا من راجع به فیلم های خودم، بلکه راجع به دو دوره سینما داریم صحبت میکنیم، به خصوص کارشناسانی هستن هر دو، دکتر جمشید اکرمی و دکتر خانم شبانی، اینا هر دوشون پژوهشگر سینما هستن، در این حال خودشون هم فیلم سازن، ولی خب آقای جمشید اکرمی خودش فیلم سازه در واقع، منتها اون جنبه ای که از اول از جوانی پژوهشگر بود و منتقد سینما بود، اون میچربه به جنبه فیلم سازی خودش، یعنی خودش در کار از خودش داده.
1: دکتر اکرمی از روزهای اول موج نو ایران، ایشون خودشون هم خیلی جوان بودن، ولی از همون روز اول منتقد سینما بودن و پژوهشگر سینما و کاراشون عالی و همچنین ادامه دادن، یعنی نمیخوایم بگیم که پرویز صیاد و جمشید اکرمی کارشون ما فقط قبل از انقلابه، بلکه دکتر اکرمی ایشون سه تا فیلم هم ساختن، The Lost Cinema، Friendly Persuasion و A Cinema of Discontent و دو تا شورت درباره کیارستمی که اینا همه روی آمازون هستن، میتونین درباره سینمای قبل و بعد از انقلاب اینا رو.
0: آسایی اگه بخاطرتون باشه، مثلا کارهای اکرمی یه چند تا منتقد بودن خیلی رو نسل ما، نسل من خود خیلی اثر داشت در شناخت بیشتر سینما، انتخاب فیلم خیلی مؤثر بودن، خیلی اکرمی خیلی مؤثر بود، یکی از چهرهای خیلی خوبه به اصطلاح مطبوعات ایران، نقد فیلم. و خب برای شما بابا تو این کارهای کردن از چه، مثلا این شو تک نفره که فوق العاده بود و من همش فکر کردم که باید حتما ایشون ادامه بده دیگه، چون تو یه جایی اومدم که مربوط به دوره گذشته بود، خاطرات گذشته رو، و ولی این دوره بعد دیگه مونده و به نظرم اینجا رو آقای صیاد یه بدهی داره که ادامه بده. نظر شما چیه؟
3: بله شما در مورد مموارز دارید صحبت میکنید، خاطرات پدرم آقای پرویز صیاد که تصمیم گرفتن که به طور نمایشی این خاطرات رو بازگو کنن به جای اینکه کتاب بنویسن، خودشون بیشتر میتونن در مورد این صحبت کنن، ما فقط اولیش رو دیدیم، I Love TV، و منتظر بقیهشون هم هستیم که در اصل یکی از اهداف این بنیاد پرویز صیاده که من همراه با خواهرم مریم و دوستداران آقای صیاد این بنیاد غیر انتفاعی رو به ثبت رسوندیم و یکی از اهداف این بنیاد اینه که همین مموارز یا خاطرات آقای پرویز صیاد تولید بشن. آه. چون در اصل سه تا دیگه ایشون همونطور که شما گفتیم به ما بدهکارن به جامعه ایرانی. دوستم خودشون بیشتر توضیح بدن در مورد مموارز و خاطراتشون و بعد من در مورد بنیاد و اهداف بنیاد بیشتر صحبت خواهم.
2: من در واقع به خاطر این چهار قسمت خاطره نویسیم در برنامه گذشته اتفاقا خدمت آقای میبودی توضیح دادم، هم من هم مریم، ولی خب باز دو مرتبه اینجا شما سوال کردید که خاطرات تلویزیونی خارج از کشور، چون من 10 سال در ایران کار تلویزیون کردم ولی بیشتر عمرم رو در خارج کشور، اون قسمتی است که خب خیلی از ایرانیان نمیدونن، چون پراکنده هستن ایرانی ها در همه جای جهان و همچنین در ایران هم نمیدونن ما چقدر کار تلویزیون اینجا انجام دادیم. این در واقع قسمت دوم خاطره نویسی من، خاطره نویسی نیست، خاطره نمایشیه، برای اینکه بایستی که کلیپ های نمایشی، قسمت های نمایشی به عنوان سند و مدرک ارائه بشه، چون بیشتر صحبت نیست، بیشتر باز دنبال نمایشه. و قسمت سومش که همون خاطرات تئاتری هست که بخش اولش در ایرانه، بخش دومش در خارج کشور، قسمت چهارم هم که اگه عمرم قد بده بسازم اونم خاطرات سینماییه که باز بخش اولش در ایرانه، بخش دومش در خارج کشور. اینا چیزایی است که در دست تولید هست، ولی همیشه آدم هدفایی که داره به تأخیر میفته یا تعویق میفته به خاطر کارهایی که پیش میاد. مثلا فرض کن وضعیتی که در داخل کشور هست و این مونباش مواجه هستیم تأثیر میذاره با زندگی روزمره ما، در نتیجه من به خاطر که بپردازم به اون اهداف قبلی شروع میکنم به کلیپ های ساختن راجب مسائل روز که من اذیت میکنه، نمیذاره بخوابم، بعد راجبش حرفی زده بشه، همین خوب وقت میگیره. و همچنین مثلا فرض کن کارهای دیگه، مثلا بخش دوم خاطراتم الان باید روی صحنه میامد چون نوشتهش تقریبا آماده است، ولی باز به خاطر الان مثلا یه کارهایی که پیش میاد، فستیوالهای مختلف دعوت میشه آدم، بعضیاشو میتونه نره ولی بعضیاشو باید حتما بره، از جمله فیلم فرستاده رو دارن توی هایدلبرگ نشون بدن در یک گردهمایی فرهنگی که هم کتابخوانی هست و هم نمایش فیلم هست که من دعوت شدم برم، هم بخش از کتاب خاطرات سینماییمو که نوشتم سینمای در تبعید رو بخونم در بخش کتابخانیش و در بخش سینماییش هم فیلم فرستاده نشون داده میشه در 2 روز، 20 ماه جون و 21 ماه جون نشون داده میشه و در واقع شرکت کارسترو کینو که یک شرکت آلمانی هست برنامه گذار هست، ویند کچر پروداکشن که مسئولش خانم نیلوفر ترخیزاده است، اونم برنامه گذاره و هست که برای اولین بار داره این کار انجام میده و هدفش اینه که هر سال یک هنرمندی رو از جاهای مختلف جهان دعوت بکنه و کاراش ارائه بده، حالا چه نویسنده است چه هنرمنده در زمینهای مختلف به خصوص سینما، چون خودش هم فیلم سازه، مثلا فیلم ساز چند تا فیلم مستند ساخته، با شما آشناس است که سفر کرده بود اینجا، فیلم اولش که فیلم مهمی بود زندگی و زندگی نامه خانم گوگوشه که خیلی موفق بود فیلم، در فستیوال‌های مختلف نشون دادن، در سینماهای اروپا خیلی موفق بود و الان هم بخش کار دومش دو مرتبه باز راجع به کسانی هست از که شخصیت‌های رسانه‌ای مثل شما آقای دکتر هلاکویی و فیلمسازایی مثل من و دیگران، این مضمون فیلم بعدیش هست که داره می‌سازه و الان هم همین برنامه چیز رو ایشون برگزار کرده و هدفش اینه که هر سال از هنرمندی یا هنرمندانی دعوت بکنه برای این معرفی کاراشون در آلمان و به هر حال ایشون هم کاری که الان در دست انجام هست، همین باعث میشه که من مثلا کارم انجام ندم، مجبور شم برم آلمان و این کار انجام.
0: چقدر طول میشه؟ دو سه روز دیگه میشه.
2: خب اقلا من یک هفته در آلمان خواهم بود، چون ممکنه همین برنامه که خانم طرح‌زاده میذاره تو شهرهای دیگه آلمان هم دو مرتبه تکرار بشه، احتمالا ممکنه جاهای دیگه هم، یه حالا که دارم میرم اروپا بعد از مدت ها دو هفته بعدش هم شاید تو فرانسه یا انگلیس این برنامه یه جورایی انجام بشه.
0: چقدر خب چی میخواد راجع به بنیاد صحبت بکنه؟
3: بنیاد پرویز سیاد.
0: اولین شب چطور بود که مطرح کردید با مردم؟
3: بله، شما در مورد اکران فیلم سرحد یا چک پوینت صحبت؟ بله بله، بنیادم مطرح شد. بذار اول راجع به بنیاد کمی صحبت بکنم و بعد خودم و مریم جون در مورد اون شب صحبت میکنیم، شبی که چک پوینت اکران شد. بنیاد پرویز صیاد همونطور که گفتم یه شرکت غیر انتفاعیه که هدفش حفظ میراث هنری و فرهنگی آقای پرویز صیاد، کارهایی که ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب انجام دادن. اهداف این بنیاد، یکی از مهمترین اهدافش اینه که این فیلم های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مرمت بشن، زیرنویس براشون درست بشه و این فیلم ها که در اصل میراث فرهنگی ایرانیه بتونه به خیلی به نحو احسن برای مردم باشه، بتونن در دسترسی بهشون پیدا بکنن، برای اینکه این فیلم ها واقعا دارن از بین میرن و چون ما یه دولتی نداریم که از میراث فرهنگی و هنری ایران محافظت کند، مجبوریم خودمون این کارو بکنیم و با کمک مالی و کمک کاری دوستداران آقای صیاد تونستیم یه بودجه خیلی کمی الان جمع‌آوری کنیم که خیلی هم متشکرم از اونایی که کمک کردن، ولی خب کمک مالی خیلی بیشتر احتیاج داریم و کاری
0: همه مرمت میشن دیگه،
3: همه فیلم ها رو میخوایم مرمت بکنیم. این یکی از اهداف مهم این بنیاده. از اهداف دیگه تولید تمام کردن کارایی که در دستشون دارن آقای صیاد، مثلا نمایش خر که خب اجرا شد، به تور رفتن با نمایش خر سراسر آمریکا، به اروپا رفتن، ولی خب نمایش خر باید به عنوان ویدیو عرضه بشه و فیلم برداری شده، ولی خب باید هنوز ادیت بشه. خب یکی از کارهاییه که بنیاد میخواد انجام بده.
0: سناریو هم نوشتن مولوی،
3: سناریوی مولوی و فیلم های دیگه که سناریوشون رو دارن، اینا باید تولید بشه و مثلا نمایش رستم و اسفندیار که قرار بود در تخت جمشید اجرا بشه و اینو میخوان بسازن اجرا بکنن.
0: سینما رکس چی؟
2: سینما رکس که آلدی تولید شده، در واقع به صورت ویدیو در اومد و پخش شد و الان هم آنلاین گذاشتیم برای کسانی که هنوز ندیدن بتونن آنلاین ببینن.
0: یعنی هیچ کاری من ندیدم در باره سینما رکس انقدر محسی که
3: بسیار
0: نه مقاله، نه تفسیر، نه گزارشاتی که شنیدم، هیچ کدام از کار نمایشی صیاد محسی نبود در باره بازگویی واقعیت و روشنگری در بارش. فوق‌العاده بود. خسته نباشه آقای صیاد.
2: متشکرم، خیلی ممنون.
0: چقدر این بابای شما فروتنه، چقدر افتاده، یه چیزی اعتراض نمی کنید؟
1: چه می بودی شما خر رو دیدین؟ نمایش خر رو دیدین؟
0: تو تلویزیون دیدم. بله
1: تو تلویزیون دیدین؟
0: بله تلویزیون. فکر کنم جام به جام دیدم.
2: نه اون هیچ وقت تلویزیون نشون داده نشد. نه حتما کسانی یک تیکایی رو از اون صحنه گرفتن روز تلویزیون گذاشتن.
0: خیلی قدیمی نه؟
1: بله. قبل از محاکمه سینما رکس نمایش خر بود، اونم فوق العاده است. اون واقعا یه کلاسیک،
2: در واقع اولین نمایشی است که بعد از انقلاب من در خارج کشور.
0: خب پس من نبودم.
2: تو سال 83 دیگه 1983 و 84 بس. اون هم
0: دوام هنوز نبود.
2: ماها اینجا روی صحنه بود، بعد
0: پاریس
2: بعد رفتیم کانادا دور آمریکا گشتیم با خانم مری آپیک، چون دو تا بازیگر اصلی داشت خانم مری آپیک و من بودم و این نمایش خب بعدها ویدیوهاش توی کشورهای مختلف تیکه تیکه گرفته شد، ولی خب کافی نبود برای اینکه ادیت بشه. بعد یه روز هم دوباره فیلم برداری کردیم و الان صحبت همونه که اون مجموعه چیزایی که فیلم برداری شده رو ما بتونیم ادیت کنیم و با تکنیک های امروزی، چون اون موقعی که ما فیلم برداری کردیم تکنیک فیلم برداری انقدر پیشرفته نبود مثل امروز.
1: نمایش از بین میره و همچنین نمایش های قبل از انقلاب هم که اونا که دیگه هیچ دسترسی بهشون نداریم، آرشیواشون هم دارن دیگه از بین میرن، پیدا نمیشن، به خاطر اینکه خب همونجوری که میدونیم حکومت جمهوری اسلامی اصلا حفاظت نمیکنه و حتی داره نابود میکنه. همونجوری که بنفشه گفت،
2: من کسی هم انتظار نداره اونو حفظ کنه، حداقل نابود نکنن، یعنی تو اجازه حضورشون نمیدن چه برسه برن حفظش کنن. ما کسی هم انتظار نداره اونو حفظ کنن، لااقل از بین نبرن اونا. چه کارهای قبل از انقلاب رو به خصوص سعی میکنن هرچی اثری ازش هست همه جا از بین ببرنش.
1: بله،
0: دست خودش رو میسن، بلد نیستن حفظ کنه. کاری که بلدن فقط خرابکاری، همین تخریب. آره خوب بلدن.
3: جمهوری مخرب اسلامی.
0: مخرب. خب برم شروع جان بفرمایید.
3: جزء اهداف دیگه این بنیاد آرشیو کردن کارهای آقای پرویز صیاده، نه تنها فقط فیلم هاشون، سینماشون، بلکه کارهای نمایشیشون، کارهای ادبیاتشون. ایشون کتاب بسیار نوشتن، شعر بسیار گفتن. آرشیو یکی از مهمترین و عکس هایی که ایشون هم از فیلم ها هم از نمایش ها و با هنرمندان گوناگون داشتن در طی این سال ها.
0: پوسترای
3: بسیار زیبا که گرافیک هاشون بسیار عالیه، نامه هاشون، اینا همه آرشیوهای چیزاییه که باید آرشیو بشه و در دسترس مخاطبین قرار بگیره، برای اینکه تاریخ میراث فرهنگی هنری ماست، برای آیندگان باید حفظ بشه.
0: چون بقیه ما حفظ نکردن، که خود ما باید یه فکری بکنیم.
3: خودمون باید
0: به نظرم قدم فوق‌العاده مؤثر خسته نباشید همگی. خب تشکر میکنم از حضورتون. حرف آخری دارید چیز؟
1: حالا یه کاری که مثلا که همیشه یادم میره اینه که بگم چه جوری میتونین برنامه مثلا شرکت کنین تو این برنامه یک شنبه. بله، 31 می یک شنبه ساعت 10 به وقت لس آنجلس، 1 به وقت نیویورک، روی parvizsayadfoundation.org برین زیر ایونتس و میتونین که به قول معروف ساین اپ کنین که ما براتون لینک رو بفرستیم.
0: آها
3: سیاد با دوتا وای نوشته میشه.
0: با دوتا وای.
1: بله، parvizsayadfoundation.org زیر ایونتس ساین اپ کنیم، ما لینک رو براتون میفرستیم. ضمناً هم بگم که چک پوینت روی مجانی هم هست، البته چک پوینت هم الان روی آمازونه. بله
2: بله، بعد از نمایش اون شب تصمیم گرفتن بذارن آنلاین و فکر کنم فرستادارم به زودی خواهید گذاشته. بله
3: بله بله، فیلم سرحد همونطور که خود آقای صیاد گفتن بسیار الان فیلمیه که مردم میتونن درک بکنن، برای اینکه در مورد جو الان خیلی، با اینکه فیلم مال سال 1987 هنوز سوژه‌اش یه چیزیه که الان میشه خیلی بیشتر درکش کرد تا اون موقع حتی. و شما پرسیدین که اون شب چطور بود. اون شب اکران فیلم بسیار استقبال زیاد بود و خود اون پنلی که بعدش داشتیم هم خیلی تاثیرگذار بود، با آقای پرویز صیاد، آقای هوشنگ توزی، خانم مری آپیک و خانم آزیتا سایان، مستانه مقدم بودن و خانم سارا سید. پنل بسیار تاثیرگذاری بود.

0: روکش نکرده بود و بیشتر خب تماشاگرها بیشتر که اونایی که غیر ایرانی بودن بیشتر ریسپانس نشون میدادن، اکثرا برای موافق نشون میدادن. ما هم با ایرانی ها مشکل داشتم توی سینما، بعضی وقتا درگیر میشدیم. اگه پنلی بود مثلا در ونکوور، هم ونکوور و هم در لوکارنو سوئیس، ما گرفتار درگیری شد بین تماشاگرها با هم دیگه.
1: به کارهای از دست میگفتن کارهای طاغوتی اگه به خاطرتون باشه، یعنی هنوز کسی سر حق نیامده بود، 57 همجوری مونده بودن،
2: تازه چشیدن مصیبت و تازه چشیدن.
1: تشکر میکنم از خانواده صیاد عزیز. پرمین خانم جاشون خالی بود.
0: من خیلی سپاسگزارم از شما که باز دو مرتبه این پلتفرم میگن چه میگم یادمونم رفته چی بگیم، این خواستگاه ارتباطی رو بین ما با تماشاگران گذاشتی.
1: بعد از اون برنامه حتما تشریف بیارید دوباره ببینید
0: به خصوص برای
1: چی بوده.
0: به خصوص برای اولین بار دو تا دخترم هم توی برنامه شرکت میکنم، خیلی احساساتی شدم. مخصوصا هی به من میگن آقای صیاد، آقای صیاد. تا حالا اینقدر آقای صیاد از زبون دخترم نشنیده بودم.
1: گفتن صیاد و دو تا وای
2: وای وای.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند، باز هم با شما همراه هستیم و بریم به سراغ مبحث و مطلبی که زندگی در آمریکا بدون اون امکان ناپذیره، تعارف هم نداریم و اگر به موقع درست راجع بهش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، میتونیم آینده خوبی داشته باشیم، در آسایش زندگی بکنیم و همراه عزیزانمون، و اگر به موقع عمل نکردیم، خب با سختی زندگی رو خواهیم گذراند. مسائل مالی رو منظورمون هست دوستان و شنوندگان عزیز، و به همین بهانه با خانم هدا کورد، همکار بسیار بسیار خوبمون که به عنوان اینوستمنت ایجنت میتونن به شما در زمینه مسائل مالی و برنامه‌ریزی برای مسائل مالی و سرمایه گذاری کمک بکنند، صحبتی خواهیم داشت. خانم هدا کورد، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
2: گرمترین درودها تقدیم به شما و جاله جان، آقای ماکان و تمام بر بچه های رادیو. امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سرحال باشید همیشه تو زندگی، همیشه.
1: ممنون از شما خانم هدا کورد. اگه ما روی رفاقتمون با شما خوب اینوست کرده بودیم، ما میتونستیم الان شما رو در استودیو داشته باشیم. قدر شما رو ندونستیم، خوب اینوست نکردیم و این هم شد آخر عاقبتمون که امروز شما رو تلفنی داریم.
2: اختیار دارید. آخه حالا بگذاریم، نمیخوام سخنی بگویم که عذر بدتر از گناه باشه برام. به هر حال همونطور که فرمودین، من اینوستمنت ایجنت هستم، ایندیپندنت اینوستمنت ایجنت.
1: بله.
2: یعنی تحت حقوق بگیر یک کمپانی به خصوص نیستم، بلکه با تمامی کمپانی ها میتونم کار کنم، اون چی که به نفع مشتریه برم جلو، نه اینکه فقط با کمپانی کفش ملی کار کنم و فقط کفش ملی رو ارائه بدم، بلکه میتونم اون چی که منفعت کمپانی درش هست، یعنی مشتری درش هست، رو برم جلو. فدوشری هستم. فدوشری یعنی چی؟ من امروز کلمه فدوشری رو یکمی میشکافم. یعنی تراست و اطمینان. یعنی مانی منیجر یا ایجنتی که با شما کار میکنه در درجه اول اهمیت منافع شما مد نظرش باشه، و نه اون که به خاطر دریافت فی بیشتر منفعت و آینده مالی شما رو به خطر بیندازه. خبر خوش دارم، قانون آمده که همه باید فدوشری باشند. تمامی کسانی که استاک ایجنت هستن، لایف اینشورنس ایجنت هستن،

0: انویتی ایجنت هستن باید فیدشری باشن، نه اینکه یک نفر بیاد گویی از کره مریخ آمده و بگه من فیدشری هستم پس تافته جدا بافتم. یک توصیه هم دارم برای دوستان عزیزی که کارشون سرمایه گذاری و فنانشیال هست، بخشید زبونم یهو گیر میکنه.
1: درستم.
0: دوستان عزیز با مطالعه حتی آنلاین سری 65، دوستان میدونن منظور من چیه، ما سری 6 داریم، سری 7 داریم، سری 65 داریم و گذروندن آنلاین سری 65 و پاسخ گفتن به سوال و جواب ها میتونن به فدشوی باشن. نیاز به رفتن به دانشگاه نیست، یعنی دانشکده ای به نام فدشوی وجود نداره. کورس بسیار ساده ای نیست هست و شق القمر کردن هم نیست. به هر حال همه میتونن، یعنی باید، الان دیگه شده باید فدشوی باشن. یعنی چی؟ اطمینان مشتری رو جلب کنن. مشتری نمیاد بفهمه که شما پای تحصیلاتتون چیه، مشتری میاد نگاه میکنه که شما عملکردتون چیه، آیا دارید بهش خیانت میکنید، آیا فقط به فکر منافع خودتون هستین، آیا فقط به فکر این هستین که حسابی رو بهش معرفی کنین که او منفعت ببره و نه خودتون کامیشن بیشتری بسازید. باید با مشتری در یک طرف میز باشید، نه اینکه شما این سوی بشینید و او آن سوی. مشتری ببره شما بردید، مشتری ببازه شما باختید. من الان 26 ساله که تو این بیزنس هستم، نقطه کور یا نقطه مبهمی در پرونده کاریم نیست، هیچ لاسوتی ندارم به دلیل اینکه با مردم صادقم اینجا و منفعت مشتری رو برای منفعت خودم میبینم. واقعا بهتون بگم یه داستانی پیش اومد حدود دو سال و نیمه پیش. یه آقای محترمی زنگ زدن، من حسابی رو معرفی کردم و گفتم که این حساب 8% بهره میده و ایشون گفتن که کمه. گفتم که اگر بخواین قانونی برید جدو اینه، مگر اینکه برید تو استاک مارکت که خب یهو یک روز ممکنه که 20% بسازید، یک روز ممکنه به صفر برسید. ایشون رفتن، منم دیگه پیگیر قضیه نشدم. گفتم مردم راحت باشن، هر جور که دوست دارن فکر کنن و هر چی که دوست دارن تصمیم بگیرن. تمام کسانی که ظرف این مدت با من تلفنی صحبت کردن میدونن که من باهاشون تلفنی صحبت میکنم، مشاوره با من رایگان هست و هرگز پوش نمیکنم، دنبالشون را نمیفتم بدو بدو کنم آقا حتما بیا این حساب باز کن. توضیح میدم، باز هم اگه خواستن توضیح بشنون میتونن تلفن کنن، باز هم رایگان باهاشون صحبت میکنم، ولی هرگز به اصطلاح فشاری بهشون نمیارم. حالا بگذاریم، این آقا دو سال و نیم پیش آمدن و این گفتگو بین ما رد و بدل شد و ایشون گفتن که نه کمه، من بیشتر میخوام. گفتم دیگه همینی که هست، مگر اینکه بریم پولتون هارتمانی بذارین یا بریم تو استاد بذارین تا بتونین بیشتر بسازین، وگرنه انویتی همینه. ایشون رفتن، منم دیگه فراموش کردم مثلا قضیه رو، تا اینکه ایشون همین 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش زنگ زدن و گفتن که اشتباه کردن به دلیل اینکه جای دیگری رفتن حساب باز کردن، همون انویتی رو باز کردن و حالا بعد از گذشت 2 سال میبینن که اصل پولشون هم رفته، یعنی انویتی به ایشون معرفی شده و براشون حساب باز شده که بهشون گفتن شما تا 12 یا حتی 14% بهره میسازید. در حالی که خدا چی گفته بوده؟ خدا گفته بوده 8%. آقا اونا گفتن تا 14% بهره میسازید و نگفته بودن این بهره که هر ماه به شما تعلق میگیره از اصل و فرع پولتونه. یعنی بهره رو میگیرین، از اصل پولتون هم یه مقدار بر میدارن بهتون میدن. دوستان عزیز متوجه باشید، انویتی باید حتما اگر میخواین انویتی باز کنید فیکس باشه و به ایجنتتونم بگید من فیکس انویتی میخوام، اصل پولم باید سر جاش باشه، بالا و پایین نره اصل پول. یو من چش باز نکنم ببینم نصف پولم رفت. این رو در نظر داشته باشین دوستان عزیز. میتونید با من رایگان صحبت کنید. من تمام ایالات آمریکا لایسنس هستم منهای نیویورک. حالا من نمیدونم نیویورک چشه که انقدر سخت میگیره، ولی خب استیت بعدی نیوجرسی، میتونید آدرس نیوجرسی رو بدید اگر که براتون مقدوره. به هر حال دفتر منم در سنچوری سیتی هست، به اورنج کانتی هم میام، اونجا دفتر ثابتی نیست، ساتلایت استفاده میکنیم و دیگه در خدمتون هستم دوستان عزیز. تلفن منم هست 310-259-99-00. حتما زنگ بزنید، در خدمتون هستم. و به این به جمله آقای دوست عزیزمون آقای معزنی توجه بفرمایید که برای آینده سرمایه گذاری کنید، چون تا زمانی که جوانید میتونید کار بکنید پول در میارید، ولی وقتی که پیر و فرسوده شدید کار نمیتونید بکنید، فقط یک مبلغ ناچیزی از سوشال سکیوریتی میگیرید، کفاف زندگی شما رو نمیده. شمایی که زندگیتون رو بر اساس مثلا، حالا یک فرض مختصر، مثلا زندگیتون رو بر اساس ماهی $7,000 ساختید، بنا کردید، حالا مواجه میشید به این که سوشال سکیوریتی میاد به شما $2,500 میده در ماه، $3,000 میده در ماه، استاندارد زندگی شما به هم میخوره. ولی اگر که اندوخته ای داشته باشید خب میتونید از اون استفاده کنید خیلی راحت، یه چیزی برای آینده خودتون کنار بذارین. اگرم در این هنگام اتفاقی براتون افتاد، خدا نکرده رفتید به بهشت، خب هرچی که هست بدون مالیات بدون جریمه میرسه به فرزندان شما، میرسه به بنفیشری شما، حالا نه فقط فرزندان، خانومتون، پسرخالتون، نوه عمتون، هر کی که مایل هسته. شما هم آقای معزنی عزیز
1: هم بفرمین،
0: خواهش میکنم، عرض میکنم، شما هم به فکر دوران کهنسالیتون باشید.
1: هستم خانم هدای عزیز، فقط فرق ما اینه که ما فرزند نداریم و من وقتی برم میرم جهنم، میشه پولمو بفرستین اونجا؟
0: شما هر جا که برون تو میتونی میشیزم اونجا، فرزند نداری، چیز که دارین خواهر برادر بچه خواهر بچه
1: اونا
0: برادر.
1: خود اونا خودشون نوش جونشون، خودشون به اندازه اونا تازه باید به فکر ما باشن، وضع مالی خوب دارن و روبرو هستن، ولی کلن عرض کردم که ما که توی دنیا پولا رو سوزوندیم، میخوام اون دنیا هم که میریم پولا رو بسوزونیم.
0: باشه، میفرستم براتون اون دنیا.
1: ممنون از لطف محبتتون دوستان. با خانم هدا کورت صحبت کردیم، investment agent، independent investment agent، که شما عزیزان میتونید برای مشاوره امور مالی و سرمایه گذاری برای داشتن آینده موفق مالی و دوران بازنشستگی همراه با آرامش با ایشون از سراسر آمریکا تماس بگیرید، به جز ایالت نیویورک اشاره کردن. تلفن تماس با ایشون 310-259-9900 310-259-9900 9900 310-259-9900. خانم هدا، به امید دیدار شما در مصاحبه بعدی در استودیو.
0: به امید دیدار. درود بر شما باز هم و جاله جان و آقای ماکان و دیگه همه.
1: ممنون از شما.
0: بر بچه های رادیو
1: ممنون شما. ممنون. سپاس.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 سیدی و دیویدی های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست و علم و مبانی سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر، خسته نباشید.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: مرسی آقای دکتر. من در رابطه با دختر 2.5 سالم که دقیقا 3 ماهه شده میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم، ولی خب قبل از اینکه چالشی که باهاش مواجه شدیم و باهاتون مطرح کنم، یه سوالی که خیلی ذهنمو درگیر کرده اینه که من توی صحبت‌های شما همیشه گوش کردم که میفرمایین پدر و مادر جایی که تصمیم میگیرن به بچه بگن نه، اگر بچه اصطلاحاً خون هم گریه کرد باید روی اون پدر مادر روی اون نه بمونن تا اینکه حالا اون مرحله بگذره.
0: من نه صبر کنید، صبر کنید. اولا یک، باید مطمئن باشید که پاسخ شما باید نه باشه و موضوع اینقدر مهمه که باید تا آخرش با این نه بایستید. ولی این بسیار متفاوته با ارتباط با یه بچه 2.5 سال یا 3 ماهه که 50 تا 100 تا چیز در روز میخواد که از این 100 تا چیزی که میخواد 90 تاش پاسخ بله یا نه میکنه با هم خیلی فرقی نداشته باشه. این درباره موضوعی مهم هست که باید بچه یاد بگیره پاسخ نه هست. ولی مثلا شما بچه 3 ماهه چه چیزی میخواد که شما بهش میگید نه؟
1: مثل کارتیک نشستن دکتر، مثلا از دیکر که میخوام بیارمش.
0: نه صبر کنید، صبر کنید. اون یه قصه ایست که بچه باید، نه اینکه بچه نمیخواد تو کارتیک بشینه به خاطر اینکه وحشت میکنه، ناراحت وضعیت میشه. خب هم چیزی که میشه بهش تحمیل کرد. خب اون قرار این شد که ما اولا کارتیک رو میاریم تو خونه در حالی که تو اتومبیل نیست، توش میشینیم، حتی به همسرتون میگی تو بشین میشین بدون که حرفی به او بزنیم که نشون میده عادیه، بعد میریم میذاریمش تو اتومبیل، بعد حالا که باشیم تو اتومبیل بدون که اتومبیل راه بیفته هر دوتا پدر و مادر میشینن و اونم میشونن یا خودشون هم جا به جا میشن میشینن تا فکر کنه عادیه، بعد یکی از اونا میره جلو پشت فرمون، یکی دیگه اونجا میشینه تا بچه مطمئن میشه که میتونست تو کار سیتش بشینه و از پدر و مادر جدا نمیافته و دور نمیشه. پیلا برای یه بچهی که شما 3 ماهه میذاریدش تو کار سیت صندلی عقب بعد میرید پشت فرمون میشینید، اصلا برای او این همچی تفاوتی معناش نیست که وشتیش پشت در رفتید. این چیزی نیست که دستور صادر بفرمایید، برای که اون پشتش ماجرای نش بر نمیگرده به این که مثلا این با این اسباب بازی بکن یا با اون اسباب بازی، براش موضوع مهمیه و باید کمکش کنید عادت کنه. و برای بچه ها برخی از اوقات ممکنه یه هفته طول بکشه، 50 دفعه باید به گونه های مختلف امتحان کنید تا براش عادی بشه، ولی همطور که عرض کردم ای بسا دوتایی میرید تو اتومبیلی که در خونه هست یا تو گاراژ میشینید، اونم تو کارسیدش میشه، شما هم عقب میشین حرف میزنید، صحبت میکنید، یه چیزی میخورید، که او به اینجا میرسه که اینجا نشستن و توی کارسید بودن یا حتی پدر مادر جلو بودن یا یکیشون جلو و یکیشون عقب بودن عادی و ایلا این چیزی نیست که بهش بگید این کارو بکن، برای که برای او دردآور و رنجآور. این مثل این که من شما رو لبه پشتبون 50 طبقه بیارم بگم نگران نباشید، ولی خب شما یکی از افتادن میترسید، خب وحشت میکنید، نمیشه گفت خطری شما رو در حقیقت به نوعی در گرفتار نمی کنی که نگران نباشید، من میگم اینجا بیستید، خب شما هم بیستید.
1: دکتر من متوجه شدم منظور شما چی هستش، منتها مشکل ما سر این که بخواد بترسه و اینها نیست، چون از روز اول تو کارسید نشسته و با این قضیه آشناست. این اتفاق زمانهایی میفته که ما مثلا میخوایم از دیکر پیکاپش کنیم و اون میاد توی حیات دیکر، تازه میخواد شروع کنه به بازی کردن، چیزی در حدود یک ساعت هم باهاش همکاری میکنیم، میگم مثلا بازی تو بکن اینجا بیشتر وای میسیم، ولی خب حالا بیا بریم بشینیم، میاد نمیخواد بشینه و هی دوباره میخواد برگرده.
0: نه نه سب کنیم، باز موضوع به کارسیت ارتباط نداره، موضوع به این است که او تو دیکر هست و میخواد بازی کنه و شما میگید نه. ممکنه من بگید چه ساعتی باید تا چه ساعت دیکر، تا دیکرش چقدر بزرگه و چه خبر از اونجا؟
1: سنتر میره، ولی خب کلاس خودش که تادلره، یعنی از نیوبورن تا 3 سال هستن، بعد حیات دیکرش هم سیفه، ولی خب
0: ببینید آخه موضوع خیلی مشخصه، برای که او اونجا رو ترجیح میده، اون ارتباطی به کارسید نداره، کارسید دلیل و بهانه شه، ولی موضوع این است که اون نمیخواد
1: دلیل و بهانه شه.
0: خب اون نمیخواد بیاد خونه، بنابراین شما باید یه فکری برای اون بکنید، چرا ترجیحش اینه که در اونجا بمونه، و اگر تنها فرزندتون هست درسته
1: بازی. بله.
0: خب چرا نمیذاریدش بیشتر اونجا بمونه اگر میشه؟
1: یکی دکتر دیکر بسته میشه دیگه، ساعت من 4:30 میرم پیکاپش کنم، دیکر 5:30 بسته میشه، یعنی ما همیشه با اون نگهبانی که در گیتو میبنده ما همزمان با اون آقا میریم.
0: شما من بفرمایید کی میبریدش دیکر؟
1: 9:30.
0: شما از 9:30 صبح میبرید، بعد 4:30 میرید برش میدارید، درسته؟
1: بله.
0: بنابراین تنها چیزی که باید حتمی و قطعیش کنین است که ما باید بریم، مثلا اینکه بذاریم بازی کنی در کار نیست. یعنی اگر بقیه
1: خب همین دو تا ما اینجا مشکل داریم.
0: نه نه نه، بقیه هیچ کار میکنن، بقیه بچه‌ها چه میکنن؟
1: تو چه بقیه بچه‌ها هم همین بازی که دختر من میکنن رو، اونا هم چون جلوی در یه محیط بازیه، اونا هم میان همین بازی رو میکنن، ولی میرن بعد 10 دقیقه 20 دقیقه که پدر مادرشون میگن که مثلا بریم، پشت سرشون راه میافتن میرن، یا بعضا پدر مادرای مثلا که مثلا برمیدارن با گریه میذارن. و این اتفاق هم الان دو بار برای ما افتاده دیگه، تایمی بوده که باید واقعا از دیکر میزدیم بیرون و مجبور شدیم که مثلا برش داریم و بذاریم بشینیم، و اونم گریه میکرد، خیلی مثل همون خون گریه کردنی که شما میگفتید.
0: نه خاله خانم، هیچ چه بی‌اعتنا نیست.
1: الان براش اتفاقی بیفته.
0: نه اگر ببینید کارسیت بدن مسئله است. شما بنابراین از اونجا بیرونش میارید، اگر قرار هست بیاد بیرون و فکر کنید باید بیاد بیرون، میاد بیرون، به گریهش هم اصلا اهمیت نمیدید، برای که چیزی نیست که دردآور و رنج‌آور براش باشه. اون میخواد اونجا بمونه بازی کنه.
1: تعداد این دفعات زیاد باشه بهش آسیب نمیزنه؟
0: نه مسئله تعداد،
1: نه 2-3 دفعه اتفاق بیفته.
0: نه نه نه، شما اون 2-3 دفعه دیگهش که اتفاق نمیفته چیه؟ میاد با شما؟
1: بله. البته دکتر بگم با پدرش میاد، با من هنوز موفق نشدم، من همیشه خب با گریه اومدیم، ولی با پدرش
0: خب.
1: میاد.
0: خب همین ببینید، اولا تفاوتیست بین شما و پدرش، باید ببینید یک ایشون چه میکنه که شما اون کارو نمیکنید که با پدر راحت میاد با شما نمیاد. دو شما رو خب نه چی عزیز؟
1: پدرش خیلی مستقیم تر مثلا بهش میگه که الان باید به حرف پدرشو بیشتر از من گوش میکنه.
0: خب علتش این است که شما باشه به مقداری چک و چونه زدید سر چیزهای مختلف، و بنابراین نه شما رو
1: الان
0: ببینید ماجرای بچه ها با هم فرقی ندارند، یه سیستمی است که همه یه جور عمل میکنن، وقتی ما رفتارمون مختلف و متفاوته، بنابراین اونا هم برخورد مختلف و متفاوتی داره. تو این گونه موارد همونطور که شما میگید مستقیم و مشخصه، وقتی میرسیم به مسئله دیکر خیلی راحت حرفتون این است که باید بریم، و اگرم قرار شد بیاد و فرض کنید آمد و گریه کرد، شما باز تو کارسیت مسئلتون نیست، اونو بهانه نباید دستش بگید. شما میاد بیرون میستید یا میرید تو ماشین یکمی میشینید، حتی میرید عقب کنارش میشینید، بعد از این مورد میگید یا حالا برید. یعنی یه جوری که اینا رو به هم مرتبط نکنید، که اون یه زنجیری از اینکه یه چیز رو نمیخوام به یه چیز دیگه مرتبطش کنه رو در بیاره. بله این رفتاری که پدر با او داره انجام میدید، یا شما واقعا برای یه مدتی خواهش کنید که همسرتون برن دخترتون رو بیارن.
1: الان تو همین مرحله هستیم، همسر هم یه مدت داره میره میارتش.
0: آره خب بنابراین تغییرش ندید، چون ببینید اون چیزی که بچه ها رو به اینجا میرسونه که قاعده و قانونی نیست و اون رو یاد نمیگیرن این است که ما مختلف عمل کنیم. یعنی من اگر 1 تا 20 1 تا 20 هر 20 بار باید یه جور باشه، اگر بار 7 یا 11 دو جور عمل کردم همه سیستم رو به هم ریخته. برای که مغز اصلا این گونه با موضوع ها برخورد میکنه، به مجرد اینکه یه چیزی بود یا نبود به دلایلی که برای او جالب تر کدامش هست به اون سمت میره و یاد نمیگیره. یعنی مطالعات نشون میده این پاسخ رندم بچه رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه، همیشه جواب یه چیزه. یا فرض بفرمایید که شما نگاه کنید به بقیه پدر و مادرها، بقیه چه میکنن؟ مثلا میگن بریم و بعد راشون رو میکشن از در میان بیرون و بنابراین بچه متوجه میشه که مادرم یا پدرم رفت و من موندم، خب دنبالشون راه میفته میره، چون اون نمیتونه و اگر پدر و مادر رو نبینه احساس آرامش نمیکنه میاد بیرون. خب شما هم از راهی استفاده کنید که فکر میکنید کار میکنه و اگر یه راهی کار کرد همیشه همون رو به کار ببرید تا اینکه برای او به صورت عادی در بیاد و فکر کنه این راه و روش موضوع است. چون بچه ببینید اصلا انسان بنده عادته، بنده عادته، slave of habit. بنابراین وقتی به یه سبک و صورتی عادت میکنه اون وضعیت رو تا آخر ادامه میده، ولی اگر ما تغییرش بدیم اون هم دیگه همه قواعد و قوانین رو در جای دیگه به هم میزنه. ولی موضوع شما هم قرار این هست که همیشه تکلیفتون روشن باشه، پاسخ نه تو نه با چونه زدن نیست و بعدم نهتون رو با مطمئن باشید که درسته و بهش بگید نه و الا بهش اون فرصت رو بدید و حق انتخاب رو بدید. نمیدونم تلفنتون قطع شد روی خط هستید همچنان؟
1: دکتر من هستم رو خط.
0: اوکی بسیار خوب، بفرمایید اگر مطلبی هست.
1: دوستان من حالا ما چالش خیلی بزرگی که باهاش کلا اصلا اوضاع زندگیمون رو به هم ریخته یه جورایی این هستش که ما اصلا ستایی جایی نمیتونیم با هم بریم. همین که پامون از در خونه میذاریم بیرون به من میگه که من میخوام تو منو بغل بکنی. یعنی ما مثلا خرید میریم، پارک میریم، هر جا میریم تمام اون مدت حتی اگه 3 ساعت 4 ساعت بیرون باشیم از من میخواد که من بغلش کنم و به هیچ وجه پایین نمیاد. من خب حالا با مشاور و اینا یه چند جلسه صحبت کردم، به من گفتن که تو مثلا همقدش رو بیا پایین یه خورده بغلش کن و بعد بهش بگو که باید راه بریم و اینا، هر چقدرم که گریه کرد دیگه توجه نکن. من این کار رو هم کردم ولی دیدم که خب این تعداد دفعات گریه هاش خیلی داره بیشتر میشه و من نگران این شدم که تبدیلش بکنه به لجبازی.
0: آخه نازم تبدیل به لجبازی میشه برای که شما یه چیز میگید اون یه چیز دیگه میگه، لجبازی سر جاشه. نه شما نمیتونید تغییر به وجود بیارید. شما اگر فکر میکنی این که بغلش کنید درست نیست یا خستتون میکنه، شما پاسختون این است که از خونه میریم بیرون همه راه میرند، اگر میخوای بیا، اگر نه ما میریم، اون وقت میتونید برید. یا اگر میخوای بیا، اگر نمیخوای ما هم نمیریم، برگردید خونه بشینید. ببینید او را نباید در مقابل فرصتی قرار بدید که بتونه با شما بازی کنه. به جای اینکه شما تصمیم بگیرید و عمل کنید، الان اون داره تصمیم میگیره و عمل میکنه. به همین که من عرض کردم تا اون جایی که ممکنه، حتی وقتی یه کاری کمی غلطه، کمی بده، به بچه نه نمیگی. حتی کمی غلطه، کمی بده. ولی وقتی گفتیم نه که مطمئن نیم باید بگیم نه، دو اصل داره. یکی این که تا آخر میستیم، بعد از اون مجبور به تغییرش نمیشیم. اگر خود رو زد زمینی گریه کرد، اگر نظر اون عوض بشه همه چیز رو خراب کردیم. بنابراین وقتی که میگید نه تا آخرش باید بیستید، حتی اگر به این هزینه هست که از خونه نرید بیرون، مهمونی هم نرید یا خرید هم نرید، خب نرید. حالا که تو نمیخوایی راه بری،
1: الان هیچ جا من نمیرم، با پدرش میره. یعنی مثلا حتی پارک و آکواریوم و باغوش همه جا رو دوتایی میرن، به خاطر اینکه دکتر مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت نیست، ما حتی اگه 3 ساعت 2 ساعت تمام مدت میگه تو باید منو بغل بکنی. با پدرش
0: عزیزم من نمیدونم چرا شما نمیشه با تو. آقا زبان شیرین فارسی این است که او تعیین کننده نیست. شما این نمیخواید بغلش کنید و فکر کنید درست نیست که به نظر من نیست، بگید نه. ای نمیخواد راه بره، اصلا از خونه نمیاد بیرون. شما پاسختون نه هست، نه به این معنی است که برنده بشید، نه اینکه بازنده بشید.
1: دکتر، اینکه با پدرش میره بیرون چی؟ حالا من نیستم، یعنی به این، یعنی ما الان این کارو میکنیم به خاطر اینکه من بغلش نکنم و اون نه رو میگفتیم ولی جواب نمیداد. خب به خاطر اینکه اون حالا اون گریه رو خیلی زیاد میکرد و من وحشت اینو داشتم که بهش خیلی آسیب بخوره دیگه. حالا الان من خونه هستم و تمام جاهایی که میرن دوتایی دارن میرن و دیگه اصلا یه جورایی هیچ جا حتی یه شاپینگ ساده هم نمیتونم من باهاشون برم.
0: چرا نمیتونین شما باهاشون برید؟
1: بخاطر اینکه دکتر همش میگه بغل، و اگر که
0: خب میگه نه مثلا. آخه عزیزم من نمیدونم شما چرا دارید به من یه حرفی میزنید که یه بچه 30 ماهه برنده است و شما بازنده اید. شما از در میاد اصلا ستایی میاد بیرون، میگه چی بغل؟ میگه نه، این بابا داریم راه میریم، دست منو بگیر یا دست بابا رو بگیر بر. و چیکار میکنه؟
1: میگه نه بغل و اینا دیگه.
0: نه میگه نه میرم. نه چیکار میکنه؟
1: گریه.
0: شما بل میکنید دوتایی میرید، میرید سوار ماشین میشه، حالا چیکار میکنه؟ دنبالتون میدوه میاد،
1: خودشو میزنه زمین دکتر، بعد گریه
0: بزنه. عجب گرفتاری سازگاه خانم. مرزم این است که شما که گفت شما قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که تا اونجایی که میتونید نه نگید، ولی وقتی گفتید نه هم باید پاش بیستید، هم نباید بعدم به خاطر کارهایی که او میکنه نظرتون رو عوض کنید. این که نمیدونم بعدن عادت میکنه نمیکنیم، اصلا شما به فکر آینده نباشید. کار درست رو باید امروز کرد، حتما کار درست امروز نتیجهش و جوابش در آینده بهتره، تا اینکه ما کار رو غلط بکنیم به این امید که در آینده بهتر میشه. شما من میفرمایید که بهش میگیم نه، پاش تا آخر بیستید، حتی برخی از اوقات نمیخواید برید اصلا خرید، هدفی هم نداری، میگید بریم خرید، میاد بیرون برمیگرده میگه من بغل کن، میگید نه، گریه میکنه، معلش نمیذارید، برمیگردید خونه میگه نمیریم خرید. وقتی در دفعه این کارو کردید، دفعه دیگه این بازی رو در نمیاره. یا میرید بیرون گریه کرد معلش نمیذارید، شما اصلا خرید نداشتید، میرید سوار ماشین میشید، مطمئن باشید دنبالتون میدوه میاد.
1: دکتر من یه مدت فکر میکردم که شاید از روی استرس استراب جداییه که به من اینطور وصل میشه اینا، ولی خب بعدش که میبینم دیکر رو خیلی هپی میره و میاد، یا مثلا با پدرش میره و میاد، یه جورایی فکر کردم که نداره عادت میشه. نظر شما اینه که عادت
0: نه ببینید عزیز، سب کنید استراب جدایی یه چیزیست که همیشه هست. روزی که بچه میره دیکر و مشکل نداره، معناش اینه که اضطراب جدایی نداره، چون اگر اضطراب جدایی باشه هیچ وقت نمیخواد بره، استثنا نداره. بنابراین شما سپریشن انگزایتی احتمالا نداره. چیزی که داره
1: دکتر، صبح خودش اصلا با شوق میره، اصلا اون خدافزی هم از من خیلی سود انجام میده، اصلا مثلا من میگم یه هاگ و اینا میدوه میره تو، وای نمیسته.
0: پس بنابراین ما مشکل سپریشن انگزایتی نداره. پس وقتی نداریم یه جایی برای نگران نیست، این که بچه بازی در میاره که
1: عادته.
0: ببینید من اگر برگشتم گفتم پام درد میکنه، مادام که شما فکر کنید پای من درد میکنه، شما کوشش کنید یه کاری براش بکنید، ولی اگر بدونید دروغ میگم چی؟ میگه پا درد میکنه، خب متاسفم ببخشید، کاری نمیتونم بکنم. وقتی در دفعه این جواب من دارید، من دست از اون بازی هم برمیدارم دیگه. چون ببینید ماجرای اصلی اصلا پرورش تعلیم تربیت یعنی چی؟ یعنی تشویق کردن بچه برای کار خوب و بازداشتن بچه از کار بد. اصلا هیچ معنای دیگه ای نداره دیگه. آموختن کار خوبه، بازداشتن از کار بد. در این زمینه اصلی که وجود داره در خصوص تشویق و تنبیه، تقویت یا رینفورسمنت همیشه جواب میده. وقتی کار خوب میکنه تشویقش کنیم، پاداش بهش بدیم. ولی اگر رفتیم از طریق تنبیه منفی که شما الان دارید میرید، در یه چنین شرایطی همیشه باید جوابتون نباشه و پاشم تا آخر بیستید. حتی عرض کردم اگر یه مهمونی لازم واجبی رو به این خاطر که این داره بازی در میاره اصلا نرفتید، یا با یک ساعت تأخیر رفتید، باشه، اون ارزش رو داره، ولی نباید عوضش کنید. بچه به شما میگه من یه چیزی رو میخوام، بهش بگید نه. وقتی خودش انداخت زمین یا گریه کرد گفتید بیا بگیر، در حقیقت شما کاری که کردید رینفورس کردید، تقویت کردید، تشویق کردید، تو وجودش کاشتید. لجبازی کن خودتو، به نوعی آزار بده، اذیت بکن بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. این همون بازی است که در بزرگسالی تبدیل میشه به قهر کردن، که من قهر میکنم چون ناراحتم و تو مدعی هستی منو دوست داری، از ناراحتی من ناراحت میشی، پس اون موقع به میل من عمل میکنی. به همین جاست که پاسخ ها همیشه باید یک دست یک نواخ عین هم باشه.
1: مرسی
0: دکتر،
1: متوجه شدم، ممنون.
0: در حال خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
1: مرسی، همچنین اصلا خیلی خوبی داشته باشیم.
0: شما هم همینطور. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
11: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
12: تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626
11: amiritravel.com 818-758-2626.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
13: وقتتون بخیر. من 38 سالمه. یک سال پیش توی ایران، تهران، یعنی از همسرم جدا شدم، ولی نه جدای پیپر ورک کاریه، فقط جدا شدیم و ماما دختر 8 سالم اومدم به امریکا.
0: نصب کنید، شما چه مدتی بود ازدواج کرده بودید؟
13: من 10 سال.
0: شما با 10 سال ازدواج کرده بودید؟ یه دختر
13: 8 ساله
0: داشتید؟ الان دارید. وقتی 7 سالش بود از پدرش جدا شدید؟
13: بله.
0: بعد چطور شد که دختر رو برداشتید آمدید امریکا؟
13: من لاتاری برنده شدم، بعد 2022 ستایی با هم اومدیم و ستامون گیرین کارتو گرفتیم برگشتیم. البته با هم هم روی خط شما اومدیم و صحبت کردیم، ولی بعدا بنابرای یه سری دلایل مجبور شدیم که باز هم این زندگی رو تموم بکنیم. ولی من سال 2022 که گرین کارتو گرفتم با هم دیگه گرفتیم، یه دوره دیگه با هم با دخترم اومدیم به امریکا و دوباره برگشتم، ولی دیگه به خاطر باز که مشکلات بسیار غیر قابل تحمل شد، من دخترم رو با خودم آوردم به امریکا، البته با موافقت، یعنی جفتمون با هم.
0: خب آخه شما زندگی برای شما و برای دخترتون یه مقدار سخت و سنگین میشه، مسائل مشکلاتی پیدا میکنی، یعنی جدایی بله. او از پدرش، جدایی او از خانواده، سرزمینش، بچه‌ای که تو این سن و ساله، مهاجرت کار ساده ای نیست.
13: نه اصلا، ولی من اینجا خواهرم و دو تا خواهرام اینجا هم و مامان بابا هم در رفت عبد نایمدن تا الان، ولی خب سیتیزن هم و میتونن که رفت آمد کنن، عبد خودش هم میتونه، ولی نخواست که، یعنی هر دفعه که با هم صحبت کردیم خیلی دوستانه که ازش خواستم که بیاد و کنار، یعنی زندگی رو همونجور جدا حفظ بکنیم، ولی خب کنار دخترش باشه.
0: نه سب کنید. ببینید شما تو ایران ازدواج که 10 سال قبل تو ایران بودید، حالا لاتاری بردید آمدید امریکا، قبول، بعد آمدید تو برحال کاراتون انجام دادید، بعدم جدا شدید. من فقط از زمین است که با وجودی که جدا شدید، آمدن شما با دخترتون اینجا نه تنها مسائل و مشکلات اولیه دارید، این مسائل و مشکلات با گذشت زمان به گونه های مختلف متفاوت دیگری خودشو نشون میده. برای شما درسته که خواهر یا پدر و مادر اینجا هستن، اگر یه نوع رابطتون باشه که بتونید با هم زندگی کنید، ضمناً شما شغل و حرفه‌ای داشته باشید که منبع درآمدی داشته باشه که هزینه های شما رو بپوشونه، شاید قابل توجیه باشه. شما شغل و کارتون چیه؟
13: من وقتی که وارد اینجا شدم شروع کردم توی دونه کافه کار کردم، ولی کمک از خانواده دارم، ولی دارم از خانوادم کمک میگیرم، ولی ایشونم کلن توی مدت 1 سال کل ساپورتی که داشته دوبار یه مبلغ ناچیزی.
0: خب شما رو چی حساب کردید که اینجا بتونید زندگی خوبی با یه دختر 7-8 ساله داشته باشه؟
13: خب ایران هم آقای دکتر خیلی، یعنی این اواخر دیگه به یه شکل شده بود، هم شرایط جامعه، همینم که شرایط خودم با همسر سابقم که ترجیح دادم که یعنی اگرم من هر رو بودش تو ایران، یعنی همین زندگی رو داشته باشم، فقط تفاوتش این میشد که شاید مثلا من از یه سری یعنی دخترم فقط پدرش رو میدید و یه سری مثلا خونه مامان بابام بودم و یه سری شرایط فقط فرق میکرد، ولی من قصدم از مهاجرت این بودش که هم از اون فضا دور باشم، هم خودم و هم دخترم، همین که اینجا بتونم یه سری شرایط رو بسازم دوباره از
0: آخه با نوع. چه امکاناتی؟ آخه شما که به من میفرمایید که اینجا که آمدید رفتید یه شغل به هر حال عادی که احتیاج به آگاهی و تخصصی نداره رو انتخاب کردید، خب فکر کنید 2 سال دیگه 5 سال دیگه چی میشه؟ چه دلیل داره که حال و وضعتون بهتر بشه؟ آیا با پدر مادر پدرداری که نیستن، خواهرها ازدواج کردن یا نکردن؟
13: بله.
0: اونا زندگی خودشون دارن.
13: بله.
0: خب پس شما که در حقیقت، ولی با اونام که نه درسته و نه میتونی زندگی کنی، با بنابراین شما اینجا باید در حالی که تازه توی شهر باشید، دوتا خواهر شما اینجا هست، دوتا خواهر شما تو این شهر هستن، بعدم شما هم اونجا و دخترتون هستید. خب حالا موضوع و مسئله، چون ببینید عزیز، یه چنین برنامه ریزی یه مقداری مسائل و مشکلاتی رو بخواید نخواید پیدا میکنید و اینکه چگونه توان مقابل دارید. من همیشه عرض کردم دوتا موضوعی که مطرح هست، یکی اینکه ما قانونی بتونیم بیایم، دوم بتونیم خرج زندگی خودمون رو در بیاریم که از این بابت روی پای خودمون باشیم. شرایط ایران رو متوجه هستم، ولی خب این وضعیت احتمالاً اینقدر ادامه پیدا نمی‌کنه که ما یه برنامه برای 40 سال 50 سال آیندهمون بریزیم یا برای بچه‌مون بریزیم. بعدم با توجه به جدایی و طلاق که به هر حال بچه یه ضربه‌ای خورده، حالا چون بچه ها یه تغییر رو تا حدودی میتونن حل کنن، دوتا نه. بعدم سن 5 تا 15 سال بدترین سن مهاجرت، یعنی بین این فاصله بچه ها غالبا اینجا که میان احساس تفاوت ها رو میکنن و در اینجا خودشون رو کمتر و بی اهمیت تر و بی ارزش تر میدن و این بدن در طول زندگیشون هم مسئله است. مثلا ما که به هر حال به یه فرهنگی وارد میشیم که بسا یه تفاوت های در رنگ پوستمون، به هر حال در شرایط خانوادگیمون، لباسمون، غذامون، موسیقیمون با فرهنگ حاکم در اینجا داریم. همه اینا میخوام بگم مسائل و مشکلاتیست. حالا بگذاریم از این نگاه تئوریک به مسئله، به من بفرمایید برای چی شما لطف کردید تلفن کردید.
13: من خواستم سه تا سوال رو ازتون بپرسم. یکی این که برای دختر ما بهتره که به خاطر این که من بتونم اینجا مثلا تنها، چون وقتی که دخترم با همه، خب من ساعت کاری بعد درس، مثلا من شروع کردم اینجا دانشگاه زبان، کورس زبان برداشتم، ولی حتی اونم نتونستم به خاطر این که انقدر درگیر میشم با زندگی و من دختری بودم که خب توی ایران کار نمی کردم. زندگی خوبی داشتم همزمان قبل از ازدواج هم توی ازدواج، این زمانی که هم بودم نمیگم درست بود، نه الان اگه مثلا نمیگم که زندگی نظر امروزم نه خوب نبود، ولی منظورم اینه که تأمین بودم و نیاز به کار نداشتم. ولی خب وقتی اومدم با یه زندگی جدیدی روبرو شدم. حال سوالم ازتون اینه که به خاطر این که بتونم این دو سه سال فقط به یه سمتی رو به پیشرفت برم که بتونم چه تخصصی بگیرم، درسته که دخترم رو برگردونم پیش پدرش باشه و اینکه من حالا بیام اینجا و شروع کنم به یه سری کار کردن، نمیدونم چقدر در حد حرف برای خودم یا در حد فکر چقدر اصلا دووم بیارم.
0: آخه عزیزم شما ببینید، شما در اینجا حتی یه موضوع دیگر، شما در اینجا یه بچه رو نادیده گرفتید که اون قراره یه ثبات و قراری داشته باشه، خانواده‌ای داشته باشه، پدر و مادری داشته باشه، شبکه یه فامیل و دوستا داشته باشه. چرا عرض کردم با گذشت زمان همه این مسائلی است که بعداً او هم برای ماندن یا رفتن بازی‌های برای خودش داره و یا گرفتاری‌های درست می‌کنه. بعدم شما بر اساس آنچه که خودتون اشاره کردید تا به حال تخصص و مهارتی پیدا نکردید و کاری نکردید یا کار نمی کردید. حالا یه دفعه تو این سن و سال که شما نمیتونید برید در یه زمینه مهارت و تخصصی پیدا کنید، نمیدونم چه چیزی مثلا در ذهنتونه که فکر میکنید یک به شما یه فرصت و فراغتی میده که از بچه مراقبت کنید، ضمناً یه درآمدی به دست میدید که میتونید باهاش زندگی کنید، مثلا وقتی که پدرش هم همطور که اشاره کردید کمکی نمی کنه.
13: خب آقای دکتر، من یه پیش زمینه ای هم از این بهتون بدم که اگر من بخوام که برگردم به ایران و بخوام که مثلا دخترم هفته دو بار ببینه پدرشو، ولی اونجا هم زندگی نخواه، یعنی اون هم یه میدونم همیشه بین بد و بدتره، ولی جدایی، ولی نه دیگه میشه زندگی کرد، نمیخوام زندگی رو دوباره برگردونم به قبل. و اینکه تو ایران هم فکر میکنم با شرایط فعلی نمیدونم، احساس میکنم که بین یه چیز زمین و یه جوری گیر کردم و اصلا قدرت تصمیم گیری ندارم.
0: برای که ببینید عزیز، شما اولا یه ازدواجی کردید که بعد از 10 سال یا 9 سال را هرچی به هم خورده با یه دختر، یه بچه، و بعدم راهی امریکایی شدید که قبلا براش خودتون رو آماده نکرده بودی، نمیگم دلتون نمیخواستی. شرایط ایران رو هم متوجه هستم، بنابراین اگر کمی گیجی و گمی دارید خیلی عادیست. بعدم شما باید با اطلاعات کم، احتمالات خیلی پایین، تصمیمات بزرگ برای همه زندگی بگیرید و اینا همه موضوع و مسئله هست. و بعدم در اینجا شما میتونید حالا یه کارایی بکنید، نمیدونم چی، ولی در یه حد و سطحی میاد که بعدن باش خودتون مسئله پیدا میکنید. ولی یه دختر تکی که پدر مادر از هم جدا شدن آمده اینجا، بدون تردید با مسائل و مشکلاتی وقتی 13 سالش شد، 14 سالش شد یا بعدن پیدا میکنه که شما از وقتی حلش بر نمیاد و بعد او هم اینجا گیر و گرفتار میشه. درست است که شرایط ایران رو متوجه هستم، ولی اگر شما به هر حال در حاشیه باشید، ای بسا خیلی موضوع زندگی شما نیست، یا به هر حال چیزی نیست که مستقیما بد باشه. در حالت کلی عرض بکنم، من درباره وضعیت شما نمیدونم، ولی این انتخاب که اینجا بیاید بدونی که گفتم مسئله من آماده شما، اگر من گفتی من یه لیسانس و فوق لیسانس در یه رشته ای دارم و یه کمی میتونم خودم رو اینجا به همون حد و سطح برسونم، و حالا به عنوان یک مادر تحصیل کرده که یک آگاهی و تخصصی داره و یه منبع درآمدی که ماهی چند هزار دلار درآمد داره، میتونم بفهمم. ولی اینکه من اینجا بیام حالا زبان بخونم،
13: هیچ فرقی نمیکنه. باشه، عزیز، میگم کاملا متوجه هم حرفتون، خودم هم میدونم که امسال و سال دیگه
0: هم با این شرایط. شما با زبان به جایی نمیرسید، دونستن زبان شما رو کمکی اونقدر نمیکنه، کار رو ساده تر براتون میکنه، ولی درآمدتون رو افزون نمیکنه، برای که همه کسانی که اینجا هستن انگلیسی رو بلد. یعنی میخوام بگم یک کمی این انتخاب و تصمیم من باش راحت نیستم. حالا همسرتون چقدر موافق بود؟ یا اگر در ایران میماندید، نه در جهت برگشتتون به هم،
13: در ایران میماندم ایشون باز هم چون به ورشکستگی رو من مشکل اولی با خیانت شروع شد و
0: خب پس اون موضوع دارد. اون ازدواج منتفیست، ولی قصد من ارتباط ایشون با شما از نظر مالی و یا بچه هست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، و برگردیم یه ذره گفتگو راحت‌تر، شما بیشتر توضیح بدید. و البته نه اینکه خیلی جواب مشخصی کسی بتونه به شما بده، چون عرض کردم 10 تا عامل مهم که هر کدام چند درصدی الان هستن ولی میتونن با 2 سال 3 سال گذشتن ای 5% این دفعه بشن 30% و همه این معادله رو به هم بزنن. ولی بعدن چون برای مهاجرت اولا یه ذهنیت خاصی میخواد، یه آمادگی میخواد، تسلطی به زبان میخواد، داشتن یه مهارتی متناسب با جای تازه میخواد، و بعدم داشتن یه فرزند تک که خودش به خودی خودش یه موضوع و مسئله است، هم شما رو محدود و مقید میکنه، هم بچه رو اذیت میکنه، هم احتمال ازدواج بعدی شما رو کم میکنه، هم خطر اشکال در زندگی زناشوییتون رو بیشتر میکنه، اونم در یه جامعه مانند امریکا که انتخابای شما محدوده، در حالی که ایران شما فقط با شرایط عمومی و اجتماعی ایران کار دارید. عرض کردم اگر کاری به جریانات به هر حال سیاسی نداشته باشید و در اون معرکه نباشید، به هر حال در حالت ممکنه شهرهای بزرگ و یا حتی شهرهای متوسط هم بتونید راحت‌تر زندگی کنید، مثلا اگر همسرتون هم حالا که اونجا هستید، همسر سابقتون هم یه همکاریایی داشته باشه و یا اعضای خانواده دیگری داشته باشید. پدر مادرم که به نظر میسه هنوز اونجا، حالا اینکه بخوان بیان و برن، اون برای شما کمکی نمیکنه، برای فرزندتون هم نمیکنه، چون اگر بیان و برای بچه خیلی خوب باشن، در وقت رفتنشون آسیب میزنن. اگر خبری نباشن که بود و نبودشون اهمیتی نداره. حالا این بذارید ببینید که خودتون چه چیزایی یکی دوتا موضوعی که مهمتره به ذهنتون میاد. بعد از پیام ها یه فرصت کوتاهی داریم باز باش دربارش با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: پنج. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
14: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
8: آریل رفعیم شماره 5 است.
15: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
16: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
15: وامش؟ چه مشکلی داری؟
16: کوچیکه.
15: مگه وام کوچیک میشه؟
16: وام نه، وان حمام.
15: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
16: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
15: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
16: به شرطی که وانش جادار باشه.
17: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
18: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818

0: garilagroup.com.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
2: 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که میخوان پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: آقای دکتر
7: جانم بفرمایید.
8: من
7: سوالتون فکر بکنید چیه، چون یا مسئله رو چی میبینید اگر هست، مشکل چی هست که در مقابلتونه، یا پرسشتون چیه؟
8: مثلا اینه که من کم کم شروع کردم به دخترم گفتن مثلا از یه دو سه ماهی که من دارم از پدر جدا میشم و شروع کرد حالت همون واکنش هایی که میدونستم. اولش شروع کرد حالت این که نخواست باور بکنه، بعد کم کم شروع کرد که حالا میشه به هم برگردیم. یعنی رفت توی اون فیلد انکار، بعد حالا کم کم داره کنار میاد، ولی نمیدونم درست یا اشتباه. منم با کسی آشنا شدم که بعد، ولی نه به عنوان پارتنر جدا دخترم، ولی کم کم شروع کردم مثلا یه شکل دیگه ای ولی نشون دادنش به دخترم.
7: نه نه فهمیدم. نه اولا ببینید اون پروسس یه آسیب از دست دادن یا مرگ که مسیر پنگانه داره که اولش دینایل و انکاره، این ارتباطی با یه بچه 7 ساله نداره. و شما چه ضرورتی داشت که درباره جدایی حرف بزنید؟ به خاطر رابطه‌ای که می‌خواستید برقرار کنید؟
8: هم احساس کردم که نباید منتظر بمونه که یه روزی من و پدرش به هم برمیگرده.
7: نه آخه نه فرض، نه اون که حرفتون درسته، نه مگر اون نمیدونه شما جدا شدید و طلاق گرفتید؟
8: نه دختر من وقتی که ما خداحافظی کردیم پدرش بغل کرد و پدرش بهش گفت من میام.

0: و دائم این امیدو داشت که باباش میام و باباش که من جام جهانی میام، هی تماس که من میام که
1: نه حالا واقعا میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد؟
0: نه فکر نمی کنم، به خاطر اینکه میخواد که یه پشتوانه مالی، چون همسر سابق من بسیار توی آدم رویا پردازه و دائم مثلا میگه من جیب پرپول میام، من اینجوری نمیام، من نمیام اونجا کارگری بکنم، یعنی دائم هی اینا رو داشت و من میدونستم که دوباره نمیرسه به اون چیزی که میخواد. و به این بچه هم هی توی تلفن ها میگفت که الان حالا جنگه، الان حالا اینه، ولی من میام، حالا میام.
1: این بچه نه خب ببینید، قصه میام با مسئله جدایی و طلاق فرق میکنه، چون بچه ها هم سنش کمه ولی متوجه میشه که پدر مادر میتونن جدا بشن، ولی از بچه هایی که جدا
0: نشده بود به خاطر این که ما هیچ وقت دعوا نداشتیم، هیچ وقت جلوی دخترم هیچ وقت هیچ چیز عجیب غریبی ندیده بود از ما که بخواد.
1: حالا چقدر نبودن پدرش، این پرسش مشکلیه، نبودن پدرش در واقعیت اذیتش کنه؟ چون یه زمانی هست که خب معلوم آدم دلش میخواد حتی با خاله و عمش باشه، ولی چقدر الان نبودن پدر براش دردآور، رنجآور، و یا چه چیزی رو به خاطر نبودن پدر از دست داده که حالا به خاطر اون ناراحت باشه؟ چون بچه ها اگر شرایط زندگیشون تغییر نکنه یا حتی بهتر بشه، بود و نبود حتی پدر مادر براشون مهم نیست.
0: نه یعنی اگر یه دقیقا سوالتون درست بود.
1: خب حالا همسه من این است که آیا واقعا نه الان دختر شما در اینجا احساس میکنه که نبودن پدر اینجا اونجا آسیب خورده، اذیت میشه، کم داره، محرومیت داره، محدودیت داره، یه همچین چیزی داره یا نداره؟
0: به نظرم نمیدونم.
1: اونه که موضوع هست. ببینید یه زمانی هست که بچه یه چیزی رو از دست داده، اسباب بازی شکسته، اما یه زمانی هست که نه، اسباب بازیش نشکسته، به الان داره فکر میکنه که نهار چی بخوره. خب این خیلی متفاوته. بنابراین برخی از اوقات بچه ها در جدایی فکر کنن یه چیزایی رو از دست دادند و اون چیزایی که از دست دادن آزارشون میده و اذیتشون میکنه. اگر نیست خب نیست.
0: خب آقای دکتر، من تفاوتش این بود که من اگر توی ایران همچنان اون زندگی سابق رو داشتم بهتون گفتم بله دخترم داره آسیب میخوره، ولی حتی همسر من نتونست اون همون لایفست همون زندگی رو حفظ بکنه، ما مجبور شدیم همه چیز رو بدیم و از اون زندگی بیاییم بیرون. اونجا میتونم بهتون بگم که بله، من بعد میرفتم با پدر مادرم زندگی میکردم، یا اگر دخترم میخواست که با پدرش باشه بعد میرفت خونه مادر بزرگش میمون، چون برگشت به خونه مامانش. یه ذره شرایط سخت شد، برای همین من مهاجرت رو ترجیح دادم. شاید اگر مثل 2 سال پیش بود باز بهتون میگفتم که خب دخترم همه اونا رو داشت توی اون زندگی، ولی این آخرها دیگه اونا رو هم نداشت، یعنی ما مجبور شدیم خونه رو پس بدیم. من بسیاری
1: اونو متوجهم، ولی الان چه چیزی رو فکر میکنه از دست داده؟ چون ممکنه چیزی رو که 3 سال قبل داشته موضوعی باشه که الان اذیتش کنه، یا موضوعی چیزی که 3 ماه قبل داشته دیگه براش مطرح نباشه. بنابراین گفتم پرسش مشکلیه، چون اون عامل تعیین کننده است که این جدایی براش تا چه اندازه سخت و سنگینه و بهش آسیب میزنه، که احساسی هست.
0: من میپرسه که اگر برگردین همون خونه برمیگردین، همون دوستا رو دارم، چرا اینا همون مدرسه میرم؟
1: و اینا رو جنبه‌های مثبت بهش میبینه که دلش برای اونا. خب اونجا مثلا هست،
0: ولی بهش گفتم که
1: خب
0: دیگه ما اونجا
1: البته هست. اگر شما در ایران بودید و من زنگ میزدید میگفتم حتما نیایید، برای اینکه متاسفانه متوجه مسائل هستم. حالا بیاد از اون بگذاریم، شما تصمیم گرفتید آمدید و فعلا هم اینجا هستید، اینکه پدرش هم بیاد، اگر بیاد بمونه یه مسئله است، ولی اگر بیاد و بره تازه بدتر هم میشه که بهتر نمیشه. چون گفتم اگر خوب باشه رفتنش آزارش میده، اگر بد باشه بودنش آزارش میده. بنابراین یه نقش مثبت و سازنده در هر صورت نخواهند داشت. بعدم مهم البته اینه که دختر شما چند اندازه به خواهرای شما نزدیک باشه و چند اندازه نمیدونم بچه های هیچ کدوم از این خواهرها تو چه سن و سالی هستن که رابطه اون
0: یه بزرگ 13 ساله داره، یعنی یکی از خواهرام فقط بچه داره، یه دختر 13 ساله یه دختر 7 ساله، یعنی تقریبا
1: اون خیلی مهمه. یعنی شما اگر اون یه ارتباط نزدیکی با خواهرتون و شوهرش داشته باشی تو حتی شوهرش بتونه یه نقشی مثبت و خوب ایفا بکنه، یه مقداری به هر حال کمبود پدر رو شاید دخترتون از طریق شوهر خواهرتون اونگونه احساس نکنه. فقط نمیدونم چند روزه سبک زندگی شما، نوع زندگی شما و خواهرم.
0: نه من بیشتر خواهرم هستم به خاطر اینکه به خاطر کارم شنبه ها یه موقعی ویکند خب مجبورم.
1: یعنی همون خواهری که بچه دوتا فرزند داره. خب اون خودش خیلی مثبته برای دخترتون، ولی یادتون باشه او رو دیگه نمیتونین ازش بگیرید. یعنی هیچ وقت قرار نیست شما یا فرض کنید خواهرتون و شوهرش مجبور شدن برن یه شهر دیگه، شما باید برید. یعنی میخوام بدونید چون اون چیزیست که برای او یه چنگکی میشه که خودشو قلاب کنه یا یه لنگری میشه که بتونه خودشو نگه داره، و الا اگر قرار بشه هی دوربریاش برن یه وحشتی برای نداشتن و از دست دادن پیدا میکنه که برای همه عمر میتونه کار رسش بده. ببین اشکال کار اینجاست، یعنی شما درسته که انتخابی کردید یه انتخابیست با توجه به شرایط اجتماعی، ولی مسائل روانی رو به نظر من به حساب نمیبرید. این رو داشتم عرض میکردم، اگر شما در تهران داشتید و زنگ میزدید که من جدا شدم و بیام امریکا، حتما میگفتم نه، حتما، برای اینکه اون چیزیست که هم موقتیست هم خیلی چیزایی که اساسیست رو دخترتون از دست نمیداد، حالا اینا رو میده. به همچه که الان دارم اینو یادآورتون میشم که شما باید نوع ارتباط با خواهرتون و شوهرش رو به گونه نگه دارید که خاطرتون آسوده باشه، به مقدار زیادی از برنامه هاشون خبر دارید و در این حال میتونید همراهشون باشید. اما اینکه خودتون چطور بتونید اینجا یه نوعی سروایف کنید و رشد کنید و بتونید حتی برای دخترتون مادر خوبی باشید و ضمناً یه الگو مدلی برای او و نوع کارهایی که میکنید تو اینا داشته باشید، خب اینا همه زیر سوال میره. مگر اینکه باز خواهر و خواهرتون شغل و کارشون چیه؟
0: اون زندگی خوبی داره و مشکل من دقیقا همین جاست که وقتی که دخترم مثلا خونه اونایی یا خب تو مثال اینجا و زندگیشون کاملا ساختن
1: و نوع شغل و کارشون چه برای من اون مهمه.
0: همسر یعنی خواهرم که توی شرکت بزرگ کار میکنه و همسرش هم فارمسیست.
1: نه اونا به هر حال یه زندگی حرفه‌ای دارن.
0: بله و لایف اصلا مدل زندگیشون دقیقا همون چیزیه که خب دخترم تو ایران داشته. و این
1: خواهرتون از شما بزرگتر هستن؟
0: بله و قبل از بچه دار شدنشون اصلا مهاجرت کرد.
1: خب حالا بریم سراغ، یه فرصت کمی هست. داستان این رابطه چی بوده؟ مثل که سالی اونجا داشتی.
0: من رابطم 4 ماه شروع شد با آقایی که هستم.
1: اولا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
0: ایرانی.
1: و بعدم هدف فعلا یه رابطه سطحی گذرایست که با هم باشید یا یه ذره جدیتره؟
0: جدیتر.
1: ایشون چند سالشونه؟
0: 5 سن. ازدواج کردن شده و بچه ند.
1: شغل و کارشون چیه؟
0: توی مایکروسافت کار میکنه.
1: خب پس بنابراین تحصیلات دانشگاهی دارن.
0: بعد
1: اوکی، حالا بگذارید شاید بهتر اینه که پیام ها رو بشنویم و برگردیم. اگر دلتون میخواد یه توضیحات بیشتری بدید، اگر دلتون میخواد، اگر نه که من برم با شنونده عزیز بعدی صحبت کنم. دلتون خواست که در این باره با هم حرفی بزنیم، چون این خودش یه موضوع